در تهران واکنش ها به 6 انتصاب با عنوان گزینه های جدید مشتبه خامنه ای ادامه داره. در واشنگتن رئیس جمهوری آمریکا حکومت ایران رو رژیمی دونسته که از نظر اقتصادی به هم ریخته است و کنترلی بر پولهای خود نداره و در آبهای نزدیک به تنگه باب المندب شماری از منابع عربی گزارش دادند شناوری سعودی هدف قرار گرفته. آیا انتصاب چهره‌های متهم به ترور و سرکوب در رأس سپاه و بسیج از یک سو و ماجراجویی بین‌المللی از سوی دیگه رویکرد تازه جمهوری اسلامی برای سرپوش گذاشتن بر بحران‌هاست؟ Thank you.

0: پرزیدنت ترامپ در تازه ترین گفته های خود درباره ایران انگوش بر ناتوانی اقتصادی جمهوری اسلامی تو اداره کشور گذاشته و خبر داده که حکمران ایران از تامین پول برای پرداخت به نیروهاشون هم عاجز بودند. در همین فضا 6 حکم انتصاب از سوی کانال تلگرامی که بیانیه‌های مجتبی خامنه‌ای رو منتشر می‌کنه، اونم همش با یه امضای چاپی و یکسان منتشر شده. یعنی یه الگو برای هر 6 حکم تکرار شده. همین موضوع به شایبه درباره اصالت این انتصاب‌ها از سوی مجتبی خامنه‌ای دامن زده، اما فارغ از این که مجتبی خامنه‌ای یا هر کس دیگه‌ای به اسم او برای اداره ساختار نظامی کشور این چهره‌ها رو انتخاب کرده، یک معنای امنیتی ویژه رو انتخاب این چهره‌ها مستطیل کردند. همکارم نرگس صبا این احکام رو از زاویه ویژه بررسی کرده که حالا در سوی دیگر استودیو به ما پیوسته. نرگس، انتشار 6 حکم انتصاب که همونجوری که گفتم برخی کارشناسا با توجه به چاپی بودن امضای پای اونا تردیدایی هم درباره‌شون مطرح می‌کنن، اما جدای از این تردیدها، این 6 چهره نظامی امنیتی چه افقی از حکمرانی مجتبی خامنه‌ای ترسیم می‌کنن؟
1: در میان این 6 نفر مهدی، 2 اسم از همه بیشتر خودنمایی میکنه. 2 نفری که نشون میده ساختار حکمرانی مد نظر مجتبی در عرصه داخلی و بین المللی به سوی تقابل بیشتر با جهان و مردم ایران سوق پیدا کرده. مجتبی خامنه‌ای 6 حکم نظامی و امنیتی صادر کرده. در صورتی که مرجع صادر کننده احکام واقعا خود مجتبی باشه، این اولین تصویر جدی از شیوه حکمرانی او محسوب میشه. رهبر جمهوری اسلامی تنها جایی که از زمان اعلام رهبریش تا به امروز حضور فعال داشته روی کاغذ بوده. بنابراین برای شناخت او که هنوز چهره عمومی از خودش نساخته، سخنرانی عمومی نکرده که با صوت یا تصویر به بیننده هاش برسن، باید به این احکام نظامی و امنیتی دقیق تر نگاه کرد. برای فهمیدن بیشتر این احکام من میخوام اینجا از حسین طائب شروع بکنم. طائب به ریاست سازمان بسیج منصوب شده. بسیج فقط یک نهاد در حاشیه سپاه پاسداران نیست، بلکه مهمترین بازوی کنترل اجتماعی جمهوری اسلامی در کف خیابون‌ها محسوب میشه. بسیج فقط نیروی خیابونی نیست، شبکه‌ای بزرگ داره که در مسجد، مدرسه، دانشگاه‌ها، اداره، محله و پایگاه‌ها پراکندن و غیر از سرکوبگران حرفه‌ای، خبرچین و پرونده‌سازهای حرفه‌ای هم داره. وقتی طائب به بسیج بیاد، یعنی مجتبی خامنه‌ای فقط نگران جنگ داخلی نیست، نگران جامعه ایرانه که تاخاش با کشتار دیماه تازه تر شده. کارنامه طائب روشنه. فرمانده بسیج در دوره سرکوب سال 88، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، چهره پرونده سازی های امنیتی و یک نماد برای خشونت بیرحمانه جمهوری اسلامی که اسمش با اعترافگیری، حذف رقیب، کنترل فعالان و ساختن دشمن داخلی گره خورده. جالبه که حتی شخصیتی مثل احمدی نژاد از دل خود حکومت درباره طائب گفته بود تعادل نداره و کارش پرونده سازی و دو به هم زنیه. علی مطهری، یک چهره تندروی مذهبی دیگه همین حکومت، هم درباره طائب نوشته طائب با باتوم بیشتر مانوس تا فکر و عقل و تدبیر. حالا چرا طائب و بسیج مهمه؟ اگه حکومت دنبال آشتی با جامعه بود، چهره سیاسی تر جلو می آورد. اگه دنبال ترمیم اعتماد بود، زبان اقتصادی و اجتماعی انتخاب می کرد. اما مجتبی طائب را انتخاب کرده، کسی که تخصصش نه گفتگو، نه اقناع و نه اصلاحه. به گفته که ناظران سیاسی، تخصص حسین طائب کنترل نفوذ و هراس افکنیه. در حکم طائب یک عبارت کلیدی اومده: تقویت شبکه اطلاعات مردمی. این عبارت رو باید جدی گرفت. در ادبیات حکومتی کلمه مردمی یعنی شبکه سازی در جامعه و گسترش چشم و گوش حکومت بین مردم. در حقیقت این یک روش شناخته شده جاسوسی مردم از همدیگه است که توی چین رایجه. البته خیلی ها اون رو به کاگبه و اتحاد جماهیر شوروی منتسب میکنن. به عبارت ساده تر، دیگه قرار نیست بسیج فقط وقتی اعتراض شروع شد وارد خیابون ها بشه. حالا و با فرماندهی نزدیکترین چهره امنیتی به مجتبی خامنه ای، قرار بسیج قبل از اعتراض اطلاعات جمع آوری کنه، آدم ها رو شناسایی کنه، محله ها رو رصد کنه و دانشگاه ها رو زیر نظر بگیره. شعار هر ایرانی یک بسیجی هم توی همین چهارچوب معنا پیدا میکنه. این شعار که در حکم ظاهراً امضا شده توسط مجتبی خامنه‌ای ذکر شده، به گفته بعضی ها یعنی هر ایرانی زیر نگاه یک بسیجی، هر مدرسه تحت نظر یک چشم امنیتی، هر دانشگاه یک شبکه گزارش و هر اعتراض حتی پیش از وقوع یک پرونده امنیتی آماده. البته انتصاب طائب نوعی اعتراف به ترس حکومت هم هست. حکومتی که از مردمش نمیترسه شبکه اطلاعاتی برای رصد همین مردم نمیسازه. حکومتی که جامعه رو با خودش میبینه بسیج رو به دستگاه شنوده اجتماعی تبدیل نمیکنه. حکومت با آوردن طائب عملاً اعتراف کرده اولویت رهبریش مهار مردمه. حالا بریم سراغ احمد وحیدی. وحیدی فرمانده کل سپاه شده. یعنی در سمتی که در چند ماه گذشته داشته ابقا شده. اما وحیدی کیه؟ چهره‌ای با سابقه خدمت در نیروی قدس سپاه، وزارت دفاع، وزارت کشور و صد البته اسمش توی پرونده بمبگذاری مرکز یهودیان بوئنوس آیرس اومده. پرونده با ده‌ها کشته و صدها زخمی. اینترپل برای وحیدی اعلان قرمز صادر کرده. پس انتصاب وحیدی فقط انتخاب یک نظامی قدیمی نیست، بلکه بازگردوندن چهره‌ای با سابقه عملیات تروریستی برون مرزی به رأس سپاهه. کارشناسا معتقدن وحیدی در رأس سپاه، یعنی سپاه قرار نیست به یک نیروی صرفاً دفاعی تبدیل بشه، قرار نیست از منطقه عقب نشینی بکنه و قرار نیست از منطق نیروی قدس، عملیات خاکستری، فشار نیابتی و جنگ نامتقارن فاصله بگیره. وحیدی نماینده سپاهیه که سیاست خارجی رو از زاویه امنیتی میفهمه. دیپلماسی رو بدون اهرام تهدید بی‌معنا میدونه و منطقه رو نه محل رابطه دیپلماتیک، بلکه میدان عملیات نظامی میبینه. ترکیب طائب و وحیدی پیام اصلی احکام امضا شده زیر اسم مشتبه رو میسازه. داخل شبکه اطلاعات به اصطلاح مردمی، خارج سپاه تهاجمی و نیروی قدس محور، داخل کنترل خیابون، خارج حفظ اهرم‌های منطقه‌ای. یعنی مشتبه خامنه‌ای همزمان دو تا ترس رو داره مدیریت میکنه، ترس از مردم در داخل و از دست دادن بازوهای فشار در خارج از کشور. مشتبه چهار تا حکم دیگه هم صادر کرده که همین پازل رو تکمیل میکنه. طائب برای جامعه، وحیدی برای سپاه و منطقه، عبداللهی برای فرماندهی کل جنگ، حیدری برای مهار و ادغام ارتش، ایزدی برای انسجام داخلی سپاه و عزمایی برای تنگی هرمز. اینها شش انتصاب جدای از هم نیستن، شش قطعه از یک معماری امنیتی هستند. معماری حکومتی که خودش رو توی محاصره میبینه. از بیرون با آمریکا، اسرائیل، منطقه و تحریم و از داخل با اعتراض، فقر، ریزش نیرو و بحران مشروعیت.
0: اینجا صدای آمریکا است. این برنامه تفسیر خبر و من مهدی آقازمانی میزبان شما. اما اگر به هر دلیلی با توجه به اطلاعاتی که ما رسیده در زمان پخش زنده این برنامه با ارسال پارازیت توسط حکومت ایران روی فرستنده های ماهواره ای روبرو هستید، یا اگر نمیتونید با اینترنت پرسرعت این برنامه را از طریق پلتفرم های منتشر کننده ببینید، کافیست این QR کدی که الان روی صفحه نمایش تلویزیون میبینید رو اسکن کنید تا به واسطه اون به کانال تلگرام صدای آمریکا در آدرس فارسی VOA دسترسی پیدا کنید. در این کانال به ابتکار همکارانم در بخش دیجیتال صدای آمریکا هر شب بلا فاصله پس از پایان این برنامه پادکست تفسیر خبر، یعنی نسخه شنیداری این برنامه شامل همه محتوایی که در این برنامه خدمت شما ارائه میشه به صورت صوتی در اختیارتون قرار میگیره با یک حجم بسیار اندک که در حدود واقعا چند مگ هست، به راحتی و در عرض چند ثانیه میتونید اون رو روی گوشه تلفنتون یا روی کامپیوترتون دانلود کنید و در هر زمان که مناسب دونستید به مباحث مطرح شده در برنامه گوش کنید و در جریان آخرین تحلیل ها و تفسیر اخبار روز هم قرار بگیرید. پس فقط فراموش نکنید که این QR کدی که الان نمایش داده شد رو فقط در زمان پخش زنده تلویزیونی به جهت حفظ امنیت خودتون اسکن کنید توسط گوشی‌های تلفن همراهتون و به هیچ عنوان به نمونه‌های مشابهی که به عنوان اسم برنامه تفسیر خبری یا صدای آمریکا در سایر مقاطع یا در رسانه‌های اجتماعی که تیک آبی صدای آمریکا رو ندارند، یعنی رسانه‌ها و اکانت‌های رسمی صدای آمریکا در اکس، اینستاگرام، فیسبوک یا سایر جاها نیستند، قطعا اعتماد نکنید. یا پخش زنده تلویزیونی و یا اکانت های صدای آمریکا، اکانت های تایید شده صدای آمریکا که تیک آبی دارند در شبکه های اجتماعی. اما امشب و در طول برنامه سه مهمان من رو با موضوعات مطرح روز همراهی خواهند کرد. مسعود زمانی، پژوهشگر و مدرس حقوق بین‌الملل از ونکوور در کانادا به ما خواهند پیوست. سام خسروی فرد، روزنامه‌نگار از پایتخت ارمنستان ایروان، و کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و البته فعال سیاسی عضو کنگره آزادی از شهر یوسکوله در فنلاند. به هر سه مهمان محترم خوش آمد میگم. آقای خسروی فرد، با شما شروع کنم و با حسین طائب. یکی از پرونده های حسین طائب پرونده امنیتی است که برای فعالان محیط زیستی ساخت و حاشیه های بسیار زیادی رو هم به همراه آورد. از این پرونده میخوام مدخلی شما بسازید برای ورود به بحث و درک بهتر از ماهیت این شخصیت که حالا فرماندهی سازمان بسیج رو به عهده گرفته.
2: بله، اولا سلام میکنم به شما، مهمانان محترم، برنامه بینندگان عزیز صدای امریکا. یه اشاره‌ای کردید به حسین طائب، به شخصیتش، به رفتارش، به پرونده سازی‌ها و به کارهایی که می‌کنه. مثال خیلی درستی هم زدید در ارتباط با کارشناسان محیط زیست، کسانی که دغدغه جز حفظ و حراست از سرزمین رو نداشتند، ولی متأسفانه با در واقع اتهامات واهی، با تهمت‌ها، افتراها، پرونده سازی که روبرو شدن، عمر عزیزشون رو سال‌ها در زندان گذروندند و یک نفر از این افراد متاسفانه جان خودش از دست داد در داخل زندان، که خب این جزئیات مفصلی داره و فکر میکنم که حالا اگر فرصت شد راجعش میتونیم صحبت بکنیم. اما با تمام این صحبت‌ها و با تمام اتفاقاتی که در اون زمان افتاد، وزارت اطلاعات همون موقع رأی داد یا نظر داد بر بیگناهی افراد بازداشت شده. رئیس سازمان وقت محیط زیست همچنین این اطلاع که میشه معاون رئیس جمهور در واقع در دوره آقای روحانی، نظر داد به این که این افراد تلاشگری هستند در حوزه محیط زیست، هیچ ارتباطی به بیگانگان و غیره ندارند. اما به هر حال در نظر بگیریم در زمان همین آقای طائب که با این وضعیت به هر حال تحت فشار قرار میداد فعالان محیط زیست، فعالان حتی سیاسی یا اجتماعی رو، در همین زمان هست که اطلاعات زیادی به خارج از کشور و احتمالاً به اسرائیل یا آمریکا شاید درج میکنه، و چیزی که شاید کمتر مورد توجه قرار گرفت زمان برکناری ایشون بود از در واقع عنوان رئیس اطلاعات سپاه. درست یک روز بعد از این که، یا میخوام بگم درست روزی که لاوروف اومد به ایران و ایران رو ترک کرد، یک روز بیشتر نبود، در سال 2022 در ژوئن، آقای طائب برکنار شد. جایی گفته نشد که آیا سفر یک روزه لاوروف ربطی به این موضوع داشت یا نه. من فکر می‌کنم این موضوع مهمیه، قابل بررسی است که آیا ربط داشت، آیا روس‌ها موضوعی می‌دونستان که باعث شد لاوروف یک روزه بیاد به ایران و برگرده یا نه، یک اتفاق بوده. و اگر یک موضوعی پشت قضیه بوده، برگشتن آقای طائب دو مرتبه به حالا یک سمتی در همون حد سخت امنیتی و هراسناک میشه گفت، قابل بحث و بررسی خیلی.
0: آقای خسروی، میخوام تو سوال دیگه از تو بپرسم با اجازه دیگر مهمانان برنامه، چون بسیار موضوع مهمه. ببینید، پرونده محیط زیستی ها رو بی دلیل عرض نکردم، فقط به دلیل سابقه شما در کارشناسی مسائل محیط زیست نیست، به این دلیل هست که اگر یک مقام امنیتی چنین اشتباه فاحشی بکنه، طبیعتاً نه تنها محاکمه میشه در هر کشور دیگری در دنیا، حتی در سیستم های دیکتاتوری، یعنی بحثم فقط هم در مورد دنیای آزاد و رسانه ها نیست، هم بازداشت و مؤاخذه میشه و هم دیگر در چنین سمت های مهم و حساسی گمارده نمیشه به دلیل این اشتباهی که میکنه. در مورد آقای طائب نه تنها این اتفاق نیفتاده، بلکه ایشون به کار برگشته و به محض به کار برگشتنش هم میبینیم دوباره پرونده محیط زیستی ها رو آمده. در این دو سه هفته اخیر دیدیم که باز برخورد با فعالان محیط زیست تشدید شده. میخوام بدونم این یعنی چه؟
2: من فکر نمی کنم اشتباهی در کار بوده، یعنی مثلا اشتباه محاسباتی کردن یا مثلا تصور کردن که، و هر دینی من اصلا باورم این نیست که اشتباهی انجام، این آمدانه بوده، حساب شده بوده، تفکری پشتش بوده، تفکری که حالا ما باید مثل اونها فکر کنیم تا بدونیم که چرا و به چه گونه. ولی اینجوری نیست که مثلا یک خطای فردی یا حتی خطای سیستمی بوده، نه اینجوری نیست. یک رقابتی بین دستگاه اطلاعاتی وجود داره، اینو همه میدونن، یا حداقل اکثر افرادی که کم و بیش اطلاعی دارن از سیستم جمهوری اسلامی میدونن که یک رقابتی بین دستگاه امنیتی اطلاعاتی وجود داره. چندی پیش یک مطلبی منتشر شد در ارتباط با اینکه یکی از این آقای حالا اسم میبرم مرحوم هم شده است، آقای سید، حالا چقدر این خبر یا این مطلب درست هست یا درست نیست من نمیدونم، ولی نوشتن افراد معتبری هم به این موضوع اشاره کردند که آقای سید امامی مورد در واقع از طرف اسرائیلی‌ها ظاهرا بهشون نزدیک میشن، میخوان که کار اطلاعاتی بکنن و ایشون با وزارت اطلاعات تماس میگیره، وزارت اطلاعات میگه که ادامه بده و اخبار اشتباه بهشون بده. حالا چقدر این حرف درسته یا غلطه من نمیدونم، روی اینترنت این داستان ها نوشته شده، گفته شده، افرادی که مطلع هستن روی موضوع کم و بیش شاید حتی مکس هم کردن. به هر حال و این موضوع بهانه‌ای میشه که اتهام جاسوسی زده بشه، یعنی وزارت اطلاعات از اون در جریان بود که داره یک اتفاقی میفته و حالا میس اینفورمیشنی رد و بدل بشه، از اون طرف اطلاعات سپاه این افراد رو به عنوان جاسوس گرفت و هیچ میدونید هیچ نکته جاسوسی در پرونده شون نیست، اینا جز آنچه که کار محیط زیستی کردن کار دیگری نکرده بودن. متاسفانه در این رقابت بین دستگاه اطلاعاتی قربانی شد.
0: آقای زمانی میخوام نظر شما رو هم بدونم، به هر حال بازگشت آقای طائب بی حاشیه نبوده، خیلی ها در داخل ایران هم دارن به این قضیه واکنششون میدن، از جمله تحلیلگرانی که به بخش اصلاح طلب حکومت، اون اصلاح طلبی که اگر بگیم هنوز حیاتی دارد، هنوز نفسی میکشد در جامعه سیاسی داخل ایران، داخل حکومت ایران، گفتند که این پاداش وفاداری طائب به مجتبی خامنه است. آیا اینطوره؟ آیا مجتبی خامنه ای به نوعی با قحط و رجال در اطراف خودش روبروست، یا اساسا اصلا مجتبی خامنه ای در کار نیست و همون حلقه امنیتی داره این احکام رو صادر میکنه؟
3: درود بر شما و بر بینندگان محترم برنامه‌تون. ما در پروژه انتقال در سیستم های اقتدارگرا معمولا سه مرحله رو پشت سر میذاریم: مرحله استقرار، مرحله تثبیت و مرحله افزایش قدرت. مجتبی خامنه‌ای در حال حاضر در مرحله استقراره و طبیعی است که در این مرحله از افرادی استفاده کنه که بیشترین وفاداری رو به شخص خودش دارند، به خصوص که وضعیت امنیتی شکننده است، بنابراین متوسل لازمه بشه به افرادی که وفاداری اونها به شخص مجتبی خامنه‌ای ثابت شده است. این رو نه فقط در انتصاب طائب، بلکه در انتصاب محسن رضایی به دبیری شورای عالی امنیت ملی هم می‌بینیم. اگر توجه کنید تفاوت رویکردی بین محسن رضایی و ذوالقعنه در استراتژی‌های در پیش گرفته شده وجود نداره. اون چه که برای مجتبی خامنه‌ای مهمه این است که فردی رو بگذاره اونجا که مورد وثوق اعتماد و اعتماد خودشه و این که وفاداری اون فرد نسبت به مجتبی خامنه‌ای ثابت شده است یا فرمانبره. در مورد طائب هم همین مسئله صدق میکنه. در واقع یک مقداری حتی از این انتصاب بعضی ها تعجب کردن، چرا که انتظار این میرفت که طائب حتی در سمت بالاتری از فرماندهی بسیج قرار بگیره، اما با توجه به این که طائب به هر صورت سابقه این سمت رو هم در رزومه خودش داره، این انتصاب صورت گرفت. در مورد این که آیا این حلقه امنیتی است که داره اون تصمیم ها رو میگیره یا خود مجتبی خامنه‌ای، خب اطلاعات ما دقیق نیست، اما چیزی که داریم میبینیم در روزهای گذشته حضور بیش از پیش احکام و فرامین مجتبی خامنه‌ای در تصمیم های عالیه. بنابراین کم کم به نظر میرسه داریم به سمتی میریم که نقش و حضور مجتبی خامنه‌ای قرار است پررنگ‌تر بشه و چه بسا در روزهای آتی به هر صورت یک پیام ویدیویی یا یک نوعی نشانه حضور از مجتبی خامنه‌ای ببینید.
0: اتفاقا این نکته که آقای زمانی گفتید با یک شوخی در رسانه‌های اجتماعی همراه شده، بهش میگن ردبول سیاسی، ببین چه میکنه و یک چهره پنهانی رو داره هویدا میکنه. آقای غفوری، این احتمال خیلی جدی مطرح شده، برخی‌ها دارن در مورد این مسئله صحبت میکنن که به احتمال قوی آقای مجتبی خامنه‌ای امنیتی رو تضمین شده گرفته که میتواند حالا خودنمایی کند. بعضی ها هم میگن نه، اصلا اینطوری نیست، این شایعه احتمال این که در آینده خیلی نزدیک مجتبی خامنه‌ای رو نمایی شود دلیلی است برای گمراه کردن افکار از اون چیزی که همین انتصاب هاست و پرده در واقع پشت پرده این انتصاب ها، خصوصا وقتی به متن این احکام صادر شده نگاه میکنید که همشون با یه امضای چاپی سبز رنگ پاشون هست و یه بسم الله الرحمن الرحیم که از خط پدر مجتبی است، نه خط خود مجتبی، و زیرش هم همین امضای چاپی، در همه اینها هم عیناً تکرار شده با همون فونت با همون سایز، یعنی کاملا فتوشاپی یا به قول معروف چاپی، که این شایبه رو ایجاد میکنه که خب حتی از روی امضاش هم مثلا میتونستم بفهمن کجاست که یک کاغذی رو امضا کرده. این رو چگونه ارزیابی میکنید؟ کدام یکی از این دوتا جدیست؟ اون تئوری ردبول سیاسی یا این تئوری امضای چاپی؟
4: ببینید، از روی همین انتصابا به نظرم میشه این برداشت رو کرد که احتمال دست کم زنده بودن مجتبی خامنه‌ای بیشتره. بریم یه ذره عقب‌تر ببینیم که مجتبی خامنه‌ای اصلا چه کرد و چرا مخصوصا این انتصاب طائب مهم است. مجتبی خامنه‌ای زمانی که وارد شد، یعنی سعی کرد که در سیاست دخالت بکنه، نخستین بار اگر شما خاطرتون باشه این رو در گلایه‌ای دیدیم که مهدی کروبی کرد از علی خامنه‌ای. خب این آخوندها و هر آخوندهایی که از اول انقلاب دستشون تو دست هم دیگه بود، از بیت هم دیگه خبر داشتند، از اینکه پسرانشون دارن چه فعالیتی میکنن خبر داشتن، خبر به گوشه کروبی هم رسیده بود که مجتبی خامنه‌ای فعالانه داره دخالت میکنه در انتخابات. بعد سری بعد هم به همین صورت ما دیدیم در 88 اصلا اسم مجتبی خامنه‌ای طوری آمد بیرون که مردم شعار میدادن مجتبی بمیری رهبری رو نبینی، که البته مثل که شعار خورد به باباشو به هر حال مجتبی آمد. ببینید، کاری که مجتبی خامنه‌ای، اون پروژه سیاسی که در دست داشت، حذف رقیب بود، هم رقبای پدرش و هم رقبای آینده خودش. مثلا خاندان هاشمی رفسنجانی رو که ما میدونیم به هر حال خاندان با نفوذی بود از نظر سیاسی و مالی، اینها بسیار هدف قرار گرفتن، باز با باند مجتبی. همه اینها به دست طائب انجام میشد تا زمانی که خود علی خامنه ای دید که مثل اینکه یه مقداری وضع داره خرابتر از حتی برای خودش میشه. گفته های خرازی میخوام ارجاع بدم، باقر خرازی که این روزها خیلی گفته هاش هم جنجالی شد، یه اشاره کرده بود به اینکه طائب و همین باند دوروبر مجتبی داشتن یواش یواش پیشنهاد اینه که خامنه ای استعفا بده بره کنار، مجتبی بیاید به جاش رو میدادند که این قضیه با واکنش علی خامنه ای همراه شد. این برای اونور این صحبت ها می شده. برای همه من فکر میکنم برگرداندن طائب به عنوان یکی از وفادارترین چهره ها به پروژه های مجتبی خامنه ای، و اینکه الان مجتبی خامنه ای نیاز داره برای یک سری شاید حتی سرکوب سیاسی درون رژیمی، درون خود رژیم جمهوری اسلامی، این معنادار است. چون اگر مجتبی خامنه ای زنده نمی بود، حضور طائب در یه همچین پستی برای دیگران خطرناک می شد. پس برگردم به سوالتون، اینکه طائب الان آمده است و ریاست سازمان بسیج مستضعفین رو با اون سیطره و گستره سازمان مطبوعش گرفته، به نظر من حکایت از اون داره که همونطور که مهمان دیگر برنامه گفت، باید انتظار داشته باشیم مجتبی خامنه‌ای دیر یا زود سر و کلش از این گوشه پیدا بشه.
0: آقای خسرو، شما چه فکر میکنید؟ صدای آقای خسیفر بسته است؟
2: من فکر میکنم وقتی که اسرائیل میگه که مجتبی خامنه ای زنده است، بنابراین زنده است، ولی اینکه حالا بخوایم که مثلا پیش بینی کنیم کی ممکنه ازش رو نمایی بشه، این یه مقداری فکر میکنم کار ساده ای نیست، به خصوص
0: چرا به حرف اسرائیل اعتماد کرده آقای خسیفر؟
2: من فکر میکنم تا اندازه زیادی تا حالا که حداقل هر چیزی که تقریبا در این ارتباط گفتن غلط از آب در نیومده، من فکر میکنم میشه تا یه اندازه زیادی به این گفته، و به خصوص فکر میکنم نخست وزیر اسرائیل رو بشه به این نوع در واقع کامنت ها اعتنا کرد. حالا این که چقدر آقای مجتبی خامنه‌ای کارایی داره، این که چقدر میتونه که دستوراتی صادر بکنه، این که چقدر از نظر سلامتی جسمی و ذهنی و عقلی در شرایط مناسبیه، خب این هنوز نمیدونیم، ولی این که زنده است، وقتی که سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل و امریکا بهش سهم گذارند، بنابراین احتمالش باید
0: در اون سمت بر... همین فردی که شما بر اساس اطلاعات سازمان‌های اطلاعاتی یا گفته نخست وزیر اسرائیل که تحلیل به جایی هم میتونه باشه میگید زنده است، حتی پای بیانیه خودش رو امضا نمیکنه یا حکم انتصابش با امضای فتوشاپی میاد بیرون، این رو چگونه میشه توجیه کرد؟ پس
2: این طبیعتاً از طرف دوستدارانش و طرفدارانش و نزدیکانش توجیه امنیتی داره دیگه، یعنی که وقتی که احتمالاً موساد تا پشت اتاق خواب آقایون نفوذ کرده از ترس اینکه مبادا دو مرتبه یک بلایی سر رهبر جدید بیاد، یه همچین شیوه ای رو مد نظر قرار دادن. به اضافه اینکه میدونیم مثلا چندی پیش هم صحبت دیدار پزشکیان با آقای خامنه ای شد، رهبر فعلی، و گفتن که پشت یک ماشین هم دیگر، یعنی از در یک ماشین این اتفاق افتاده، در یک خودرو سوار شده و دیدن هم دیگر. چقدر اینم درسته یا غلطه من واقعا خوب هیچ کس نمیدونه، برحال این خبرهایی است که از داخل میاد بیرون به این شکل.
0: آقای زمانی، میخوام با همین سوال به شما برگردم و اتفاقا به همین دیدار هفت ساعته که آقای با اون دیداری که الان آقای قفوری آقای خسروی اشاره کردن متفاوت، دیدار هفت ساعته که آقای پزشکیان گفت با رئیس جمهوری با رهبر داشته، با مجتبی خامنه‌ای داشته، خیلی هم بحث کردن و حرف زدن و صحبت کردن، بلافاصله بعدش احکام بیرون میاد و افرادی در مناصبی قرار میگیرند از جمله همین آقای طائب که زاویه تندی هم با رئیس جمهوری و اون گروه به اصطلاح عقلگرا در این ساختار تندرو حکومت دارند. این رو چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا اینها به موازات همه؟ اصلا این جلسه برگزار شده تا او مثلا اگر به فرض بگیریم که مجتبی خامنه‌ای بر اساس فرمان شما زنده است، این جلسه برگزار شده تا او توجیه شود که باید این احکام رو بپذیرد؟
3: برگزاری این جلسه رو به هر صورت میتونیم در یه بستر بزرگتر تحلیل بکنیم. بعد از اون دیدار اولیه ظاهراً رضایت پزشکیان از دیدار حاصل نشده بود و بنا به گزارشی که ما داشتیم و منتشر شده بود در رسانه ها، پزشکیان اظهار تردید کرده بود که اساساً آیا او با رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرده است، چون ظاهراً در این دیدار، در دیدار اولیه او حتی موفق نشده که چهره مجتبی خامنه‌ای رو ببینه. بنابراین این اصرار او چه بسا موجب دیدار دوم برای در واقع یک مقداری شفاف سازی فضا شده باشه. البته در مورد احکام صادر از مجتبی خامنه‌ای باید توجه داشته باشیم که او مثلا در انتصاب خیلی از این افراد نیاز نداره که نظر موافق رئیس جمهور رو ذیل ساختار جمهوری اسلامی داشته باشه. برای برخی از این سمت ها هست که شاید نظر رئیس جمهور جمهوری اسلامی بتونه نقش به سزایی رو در ایجاد اون هماهنگی ایفا بکنه. بنابراین مثلا انتصاب طائب چون از در واقع از اختیارات مطلق خود رهبر در جمهوری اسلامی هست، بنابراین نظر موافق رئیس جمهور نیاز نیست. به نظر من طولانی بودن این جلسه اگر این گزارش صحت داشته باشه و این ادعا صحت داشته باشه بیشتر به مسئله جنگ و ادامه یا مذاکره برمیگرده. اینکه احتمالاً رئیس جمهور جمهوری اسلامی بر این عقیده است که جنگ باید به دلایل اقتصادی اجتماعی متوقف بشه و مسئله با مذاکره پیش بره و خواسته که این در واقع طرح رو با مجتبی خامنه‌ای در میون بگذاره و اون رو اقناع کنه که به این مسئله متمایل بشه و در مقابل هم قطعا مجتبی خامنه‌ای استدلال‌های خودش رو داشته. بنابراین ما نمیتونیم بگیم که قطع یقین زمان طولانی اون جلسه ناظر بر توافق در مورد این افراد بوده. البته این که این احکام دقیقا بعد از گزارش این جلسه منتشر میشه میتونه گونه قدرت نمایی تلقی بشه که از طرفی در واقع یک جور بازی خدمتون عرض کنم چماق و حویج داخلی است. از طرفی اون بستر برای گفتگو فراهم میشه، از طرفی باید اقتدار رهبر جمهوری اسلامی حفظ بشه و احکام صادر بشه و اون افرادی که مد نظر ایشون هستن بر پست ها تکیه بزنن.
0: آقای غفوری، میخوام واکنش رسانه‌های داخلی رو هم یه نگاهی بهش بندازید. اون چیزی که امروز در طول این 24 ساعتی که از صدور این احکام گذشته به چشم میامده در رسانه‌های داخلی، روزنامه‌های مختلف، چه بوده؟ واکنش‌هایی که حتی افراد و برخی از کنشگران در این حوزه داشتن.
4: یه چیز خیلی جالب در مورد واکنش روزنامه‌های حالا اصلی جمهوری اسلامی هست که هر وقت که یک موضوع مهمی قرار باشه که در موردش بحث بکنن، انگار از روی دست همدیگه رونویسی کردن، انقدر به همدیگه شبیه میشن که شائبه این پیش میاد که گویا دیکته شده بهشون چی بنویسن. و در این مورد هم همون مسئله بود، یعنی خبرگزاری‌های بزرگ همه رفتن به استقبال این تصمیم‌های بسیار درخشان توی گیومه، البته از نظر خودشون آقای مجتبی خامنه‌ای، و این که او میخواهد که ارتش و سپاه را با همدیگر برادرتر ببرد جلو، او میخواهد که به دشمن بگوید ما هنوز بیستاده ایم، چیزهای شبیه این رفتن سراغش. به غیر از اینم واقعا جرأت نمیکرده کسی بنویسه این رهبر تازه تأسیس جمهوری اسلامی که حالا هنوز برای بعد از ظهورش احتمالش هست دست به یک تصفیه حساب خونین داخل خود حکومت بزنه، دیگه منتقدانش جرأت نمیکنن فعلا کاری بکنن. برای همین من فکر میکنم که واکنش های داخلی رو صرفا باید واکنش های خیلی محتاط دانست نسبت به این مسئله، و دقیقا نقطه مقابل تحلیلی که ما اینجا داریم میکنیم رو اونها اونجا ارائه دادن. یعنی مثلا ما داریم میگوییم که فردی مثل احمد وحیدی که یک تروریست بین المللی شناخته میشه، اعلان قرمز اینترپول داره، یهودیان آرژانتینی رو در آمیا، در انفجار آمیا کشت، و هنوز که هنوز تحت تعقیب برای اون مسئله، فردی که در سرکوب داخلی دستش در خونه، فکر کنید که رسانه های داخلی آمدند او رو ستوده اند به عنوان یکی از کسانی که نه تنها نظامی خوبیست بلکه دیپلماسی هم بلد است. ببینید میگن که در ادبیات ما میگن برعکس نهند نامزنگی کافور، اینها دقیقا هر چیزی رو که ما میخواستیم، مثلا در مورد طائب نوشتن با پیشینه ای بسیار طولانی در ایجاد امنیت. خب شما حساب بکنید ما داریم او رو به عنوان پرونده ساز، به عنوان فردی که در تسویه حساب ها دخیل است، به عنوان کسی که همین موضوع محیط زیستی ها رو سام خسروی فرد گرامی اشاره کرد بهش، در یک همچین پرونده سازی های دخیل است میشناسیم، و رسانه های جمهوری اسلامی او رو دارن به عنوان یک عامل امنیت بخورده مردم میدن. بنابراین اگر برویم به تفسیر خودشون نگاه کنیم، چون این چیزی میبینیم کماکان. من اینو خرسندم بگم که ما الان در عصری زندگی میکنیم آقای آزمانی که دیگه اینها این روایت ها خریداری نداره. شاید یک زمانی بود که یه شبکه
0: آقای قفوری درست میگید، این روایت ها شاید در ادبیات رسمی منتشر میشه ولی در میان مردم و افکار عمومی خریداری نداشته باشه، اما روایت افکار عمومی چیز، اگر یک رصدی داشته باشید روی رسانه های اجتماعی و اون چیزی که فعالان مدنی، فعالان سیاسی، کنشگران دارن در مورد این مسئله مطرح میکنن، خصوصا اون بخش از کنشگران که میدونید ارتباط مستقیم متقیم و داخل ایران دارند، اونها این انتصاب ها رو چگونه ارزیابی میکنند؟
4: ببینید بدونم، اگر بریم پس از لایه رسانه بگذاریم برسیم به لایه رسانه های اجتماعی، هرچه واکنش من امروز دیدم از کسانی که حتی مانند ما موضع سفت و سخت علیه جمهوری اسلامی ندارند و یه موقعی مثلا با یه جریانات اصلاح طلبی هماهنگ بودند یا با جریاناتی که به نوعی مماشات میکرد با جمهوری اسلامی نزدیک بودند، حتی اونها هم برآمدن فردی مثل طائب رو یک هشدار دانستند و نشانه این دانستن که مجتبی خامنه ای رهبریش رو به هیچ وجهی با استمالت و دلجویی از مردم شروع نخواهد کرد، با مشت آهنین شروع خواهد کرد، و اتفاقایی که اخیراً داره میفته، یعنی سرسختی جمهوری اسلامی در پذیرش تفاهم با آمریکا و رجزخانی هاش و دامن زدن به جنگ رو هم بخشی از همین سیاست پشت پرده مجتبی خامنه ای میدانند، آن چیزیست که اینها دارن هشدار میدن. برای ما که کلن معتقدیم این نظام، برای امثال من که معتقدیم این نظام در کلیت خود باید برود و جایگزینش یک نظام دموکراتیک باشد، ما که تکلیفمون به قول من فضل روز ازل با اینها روشن بود.
0: آقای زمانی، میخوام ببینم که در میان طیف تحلیلگران و منتقدان سیاسی در خارج از کشور این انتصاب ها چه معنایی داره؟ ببینید، اسرائیل مشخصا اعلام کرده بود وقتی که آقای رضایی رو به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب کردن که جمهوری اسلامی نه تنها از تروریسم ابایی نداره، بلکه به تروریست ها جایزه هم میده. این گفته یکی از مقامات کشور اسرائیل بود در همین زمینه. این الان در وجود آقای، در انتصاب آقای در حقیقت وحیدی و در انتصاب آقای طائب بیشتر خودشون نشون داده دیگه، این نگرانی نیست که این دستگاه به سمت مجموعه ای از فعالیت‌هایی بره که یک بار آقای خسیفر در همین برنامه تفسیر خبر بهش اشاره کردن و گفتن فعالیت‌های ترور محور در حقیقت؟
3: ببین، من یه مثال خیلی مختصر از جنگ جهانی دوم بزنم. زمانی که هیتلر در مراحل پایانی جنگ بود، فرماندهان متفقین خیلی تعجب کرده بودند که چرا فرماندهان آلمان نازی این همه تصمیم‌های استراتژیک اشتباه می‌گیرند. واسه خود اونام جای تعجب بود که فرماندهان چنین حاضر این گونه تصمیمات استراتژیک اشتباه می‌گیرند و عملیات‌های فاجعه برانگیز رقم می‌زنند. بعد از جنگ این فرصت مهیا شد که فرماندهان متفقین با فرماندهان آلمان نازی صحبت بکنند و فرماندهان آلمان نازی پاسخ دادن که ما میدونستیم فلان عملیات اشتباهه، اما دستور رهبر فوهرر این بود و ما چاره‌ای به غیر از تبعیت نداشتیم. از این مسئله این نتیجه گرفته شد که در رژیم‌های توتالیتر مبنای تصمیم گیری بر وفاداری است. اینو خدمتتون عرض کردم که بگم تحلیلگران غربی هم همین روند تحلیلی رو در مورد جمهوری اسلامی دارن. دیشب در گزارشی که انستیتو مطالعات جنگ منتشر کرد دقیقاً همین مسئله به صراحت بیان شد که دلایل انتصابات جدید مجتبی خامنه‌ای بیرون از مسئله وفاداری نیست، اما این به اون معناست که به هر صورت هم چرخه تصمیم گیری های جمهوری اسلامی با ایجاد یک اکوچمبر فکری افزایش پیدا میکنه. یعنی شما زمانی که افرادی رو داری که همگی بر یک استراتژی متفق القولن یا همگی یک نظر دارن، خب شما در این چرخه معیوب گیر افتادی و امکان خارج شدن از این چرخه معیوب اشتباهات رو نداری. و همین که به هر صورت اون چیزی که شما به عنوان تکرار روند ترور بهش اشاره میکنی، این البته یه روندی بوده که هیچ فرقی نداشته مثلا کی فرمانده سپاه بوده باشه، این روند همواره ادامه پیدا کرده. تفاوتی که الان وجود داره یک نوع تغییر نگاه استراتژیک. مثلا یک نفری مثل وحیدی معتقد سرسخت که تا زمانی که ما مسئله تنگی هرمز رو داریم، قرار نیست که اورانیوم‌های غنی شده رو به کشورهای غربی بدیم و بنابراین تنگی هرمز رو میتونیم به عنوان اهرم فشار برای پیشگیری و بازدارندگی در مسئله هسته‌ای ایجاد بکنیم و بعد از بقیه تنگه‌های بین‌المللی مثل تنگه باب المندب و کانال سوئز برای اهرم فشار نسبت به تنگه هرمز استفاده بکنیم. خب این دید استراتژیک الان تبدیل میشه با این انتصابات جدید به یک روایت کاملا متحدالشکل در حلقه اول تصمیم گیری. این اتفاق است که میفته.
0: آقای خسیفر، به هر حال همین شرایط واکنش آمریکایی‌ها رو هم در بر داشته دیگه. رئیس جمهوری آمریکا اونها رو افرادی میدونه که پایبند مذاکراتشون نیستن، در اتاق مذاکره یک چیزی میگن، میرن بیرون یک چیز دیگر میگن و متحد نخواهند بود. آیا اینها شرایط رو برای خود جمهوری اسلامی، خود همین حکومت در عرصه بین‌المللی تنگ‌تر نمی‌کنه؟ یعنی به جای بحران رو کم کنه، به تشدید بحران نمی‌انجامه؟
5: بله حتما همینطوره، ولی مسئله اینه که باز باید از زاویه در واقع نگاه افرادی که تصمیم ساز و تصمیم گیرن در این زمینه نگاه کرد. یه مقداری زاویه نگاهشون با من و شما و مهمانان و بسیاری از مردم ایران متفاوته که اگر نبود الان وضعیت ایران به این روز اسفبار نبود، الان وضعیت دریای خزر چنان که در جریان هستید نبود، میانکاله الان اینجوری در ببخشید در آتش نمی‌سوخت، چنان که در جریان هستید نبود، میانکاله الان اینجوری در ببخشید در آتش نمی‌سوخت، غرب کشور در آستانه

0: یمنی ها میشه لنگ پوشید و زندگی خیلی سخت و مرارت
1: آخه باری داشت. شبه عبی طالب هم 3 سال بود آقای خسروی فرد، نه 47 سال. این وضعیت شبه عبی طالب در تهران که حالا یه باز این شوخی های در حقیقت توییتریست میگن پول منحتر رو میدیم در شبه عبی طالب زندگی میکنیم، نه یه روز دو روز، یه سال دو سال سه سال، 40 سال این وضعیت رو مردم دارن تحمل میکنن.
0: بله نزدیک به نیم قرنه. بله و اهمیتی براشون نداره. همین الان بحثایی اگر در داخل پیگیری کنید که مطمئن هستم میکنید، میبینید که افرادی که مطالعات امریکا رو مثلا فرض کنید در دانشگاه تهران پیگیری میکنن و مسئولیتی دارن در زمینه پژوهش و تحقیقات و مطالعات امریکا، ایده و عقیده‌شون این هستش که، و نزدیکن به سپاه البته، عقیده‌شون این هستش که باید تا جای ممکن تنگه، همینجور که مهمان گرامی هم اشاره کردن، تنگه هرمز رو تا جای ممکن باید نگه داشت، اورانیوم رو نباید داد. حالا اگر که بلاکیت میشه یا در واقع حصر اقتصادی هم میشه، به هر حال هیچ مسئله زیاد قامزی نیست، میشه از کنارش گذشت. کوچکترین اهمیتی براشون نداره. اتفاقی که میفته، اجازه بدین من یکی دوتا موضوع رو فقط کوتاه بگم اگر فرصت شد، حالا یا فرصتی بود یا امروز یا بعدا بیشتر رو صحبت میکنیم. اشاره کردن به مؤسسه مطالعات جنگ و یکی دوتا اندیشکده دیگه در واقع در امریکا تقریبا همین چیزهایی که ما امروز گفتیم رو مطرح کردن و اشاره کردن به این که این تغییرات یک تغییرات سوری و در واقع ساده نیست، نباید از کنار این تغییرات یا این احکام جدیدی که آقای مجتبی خامنه‌ای صادر کرده از کنارش گذشت. یکی از اتفاقاتی که داره میفته این هستش که فکر کنم آقای غفوری اشاره کردن، حلقه اطراف خودش رو مجتبی خامنه‌ای داره تحکیم میکنه و در این حال اشاره به این شده که مستقلا نمیشه به این نتیجه رسید که این احکام آیا خودش شخصا صادر کرده یا از طرف این، باز پاسخی است به سوال شما که این مهر و امضا و این چیزا که پرسیدید، این آیا شخصا خودش صادر کرده یا دیگران صادر کردن. به هر حال امریکایی‌ها خیلی خوب دارن این موضوع رو رصد میکنن و دارن به این موضوع میپردازن. ولی راجع به تنگه هرمز، من یه کاری کردم، در واقع تب آزمایی کردم، به خاطر اینکه کارم در دوره دانشگاه مدلینگ و دیتا و این چیزا بود، یه خورده پامو از حوزه خودم فراتر گذاشتم، وارد سیاست و این چیزا شدم و یه سری دیتا جمع، یعنی در واقع نظرخواهی کردم از دوستانی که مبرز هستن و مطلع هستن راجع به اینکه در 3 ماه آینده چه اتفاقی میفته با مدلی که به هر حال انجام دادم، مدلی که ران کردم یا به هر حال ازش استفاده کردم. مسئله این است که در 3 ماه آینده وضعیت تردد در تنگه هرمز، البته این حدود 2 هفته یا 3 هفته پیش بود اطلاعاتی که، یعنی این دیتا یا این نظرخواهی رو که من جمع کردم، وضعیت تنگه هرمز میبینیم که روز به روز بدتر میشه و حوادثی که و درگیری‌ها در تنگه هرمز افزایش پیدا میکنه. نتیجه اون در واقع مدل هست و برآمده از نظر کارشناسان، 5 کارشناس در این زمینه نظر دادن. در 3 ماه آینده وضعیت به این شکل خواهد بود، وضعیت سخت‌تر خواهد شد، وضعیت اقتصادی به مراتب دشوارتر میشه. این که جمهوری اسلامی دنبال چی هست، جمهوری اسلامی، باز این میگم خروجی های مدل، نظر شخصی من نیست، جمهوری اسلامی دنبال کش دادن مذاکرات، آمریکا دنبال رسیدن به یک توافقه. چرا جمهوری اسلامی داره میخواد که کش بده؟ امیدواره که در ماه نوامبر اتفاقاتی بیفته که بتونه بعد از اون حالا قدرت چانه‌زنیش رو اندکی افزایش بده. اما مهمترین موضوع، حالا یا تا اینجا مهمترین موضوع، چون اینو من میخوام به عنوان یه مقاله بنویسم و در دسترس بذارم، در 12 ماه آینده چه پیشبینی انجام شده در ارتباط با بقای جمهوری اسلامی؟ بر اساس این نظرسنجی که حالا تبدیل به مدل شد، حالا اسمش هم این تئوری بازی هاست یا گیم تئوری، احتمال این که جمهوری اسلامی سر کار بمونه بسیار بالاست و احتمال این که تغییر بکنه حدود، یعنی یک تغییراتی درش ایجاد بشه، حدود 30%. ولی احتمال اینم که تغییر نکنه هم حدود 30%. میگم باز بر اثر نظر کارشناسانه. بنابراین ما بخوام خلاصه بگم و کوتاه بکنم عرضمو، ما در 3 ماه آینده شاهد درگیری های مختلفی هستیم در، یعنی یا تنش، افزایش تنش در تنگه هرمز هستیم و در 1 سال آینده بر اساس این خروجی ها نباید انتظار اینه داشته باشیم که جمهوری اسلامی تغییر شگرفی بکنه یا اینکه سرنگون بشه.
1: آقای غفوری، مردم مملکت میپذیرند این رو؟
2: مردم مملکت خیلی وقتی که اعلام کردن نمیپذیرن، ولی مسئله قدرت سرکوب اسلحه هم هست. بذارید بحث رو این

0: یه ادامه بدیم آقای آقازمانی، چون فکر می‌کنم وارد نقطه خیلی مهمی شدیم. ببینید، رهبری دارد میآید و به سبک خیلی مشخص و تیپیکال رهبری خودکامه سعی میکند که نظم خاص خودش را بنیان بکند. قبلا اگه دموکراسی رو اصلا در نظر بگیریم، دموکراسی یه چیز دیگه است. یعنی هر 4 سال یه بار که عوض میشه، 6 سال یه بار که عوض میشه، اصلا تیم انتقال درست میشه در همون کاخ سفید بین رئیس جمهور منتخب و رئیس جمهور پیشین، تیماشونو میارن که انتقال به بهترین نحو انجام بشه. سیستم استبدادی اینطوری نیست. خامنه ای خودش زمانی که آمد بعد یه نظمی درست میکرد، نظم متفاوت با خمینی. دو کار کرد قبلش، البته در زمان حیات خمینی سرکوب داخلی با اعدامهای دست جمعی در تابستان 67 انجام شده بود و بعد از بروی کار آمدن خامنه ای ترور شروع شد. ترور در خارج از کشور، تک تک چهرهایی که میتونستن مخالفان رو جمع بکنن در یه فاصله زمانی تقریبا نزدیک به یک دیگر ترور شدن، در داخل هم یک سری از افراد خانه نشین یا سرکوب شدن. بعدن یه مقدار این اصلا تسری پیدا کرد به مثلا شخصی مثل منتظری. ببینید، برای تثبیت خامنه ای خیلی اتفاق افتاده بود. با همین الگو من بر این باورم که مشتبه خامنه ای اگه بخواد خودش رو تثبیت بکنه، اینجا دیگه مجبوره که از شر یک سری از افراد نزدیک به پدر خودش در بیت پدر خودش هم خلاص بشه. کاری که یک تنه و یک باره نمیتونه بکنه، یعنی نمیتونه همین فردا از اسخر حجازی تا دیگران همه رو مرخص کنه، خونه نشین بکنه. در یک روند باید این کار بکنه. برای همین نزدیکترین چهره ها به خودش رو تزریق میکنه تا این تغییر رو انجام بدن. و از اونجایی که نظام،
1: خب آقای غفوری ببینید، اگر شرایط اسخایی میکنم، اگر شرایط خیلی طبیعی بود، اگر این اتفاقات در یه شرایط طبیعی رخ داده بود، شاید این فرمایش که شما میگید و این تحلیلی که شما میکنید روند معقولی بود که باعث حکومت پشت سر میذاشت. اما اگه به همون حرفای منباقر خرازی که شما بهش اشاره کردید برگردیم، که حالا تاییدم میشه که درسته، به رغم اینکه تکذیب کرد و حدوثاً تکذیب رو پذیرفت که بیت رهبری کرده بود، بیت همین مشتبه کرده بود، ولی الان ببینیم تقریبا همه چیزایی که گفته دقیقاً درست هم بوده. این حرفای این آقای محمد باقر خراسی، اگه به همین حرفا برگردیم، یک جنگ قدرت میبینیم. اتفاقا اون بخشی که میدونن سرنوشتشون در آینده حذفه، میکوشن که نگذارن این اتفاق بیفته. و این پنهان بودن مشتبه خامنه این فضا رو ایجاد میکنه که دو طرف بتونن این جنگ قدرت رو ادامه بدن. تا کجا میتونن ادامه بدن؟ بعد یک جایی این نقطه پایانی براش باشه دیگه. اونجا کجاست؟
0: ببینید، جمهوری اسلامی خود تجربه داره در یه همچین کاری. من منتظری رو مثال زدم، اصلا برگردیم به اوائل خود خمینی. مگه نزدیکان خود، مگه صادق قطب‌زاده رو در به یک بار اعدام نکرد
1: آقای خمینی؟ بود آقای، همه این نکته هم همینه، عرضم به محضر شریفتون همینه. خمینی بود، در جواران نشسته بود، حالا در قم نشسته بود، صورتش معلوم بود، کاریزماش هم داشت. همین پدر ایشون علی خامنه ای بود، جسم علیلی داشت، فلانی داشت، ولی بود. اما مشتبه نیست، وجود خارجی نیست که او رو ببینه جامعه، بپذیره و یا حتی اون گروه ها مرعوب خشم و قدرت او بشه.
0: ببینید، این شرایطی که تا ابد ادامه نمیتونه پیدا بکنه. برای اینکه بخواد یک حاکمی باشه که صداش شنیده بشه، باید قیافش هم دیده بشه. اینو ما در شرایطی داریم بررسی میکنیم که جنگ قدرت بعد از ظهور و بروز آقای خامنه ای، مشتبه خامنه ای در بگیره، اصلا در اون صورت داره انجام میشه. وگرنه این تا زمانی که پشت پستو است، کسانی که میخوان سرکوب بشن تن نمیدن. ببینید، همین الان هم اگر یک گروه بخواد نظرش رو به گروه دیگری تحمیل بکنه، اونا میگن از کجا معلوم که حرف آقا باشد؟ کما اینکه جلیلی و جبهه پایداری آمده بودن گفته بودن نکنه کودتا شده است، نوشته بودن که احتمالش هست که کودتا شده باشد و قالیباف و مثلا عراقچی کودتاچی مسئله باشن. الان چند تا جریان داریم ما؟ همین جریان عراقچی و قالیباف یک عده هستن و عده دیگر همونطور که گفتم جریان‌های باقی مانده از بیت علی خامنه ای. و یه نکته دیگری را هم در نظر بگیریم همیشه. من موقعی که داشتیم تحلیل میکردیم قضیه پنهان موندن مشتبه رو، خیلی هم میگفتن از ترس حملات اسرائیل و آمریکاست. من همیشه این رو هم اضافه میکردم که شما چرا فکر نمیکنید از ترس قدرت هایی در داخل است که شاید بتوانند یک شبه قدرت رو به دست بگیرن و اون وقت اگر دسترسی به این داشته باشن، کارشون بسیار راحت تر انجام بشه. یعنی شاید اصلا حتی این آشکار نبودن مشتبه خامنه‌ای یک دلیلش ترسی است که از بخشی از همین نظام و اقدام مانند کودتاشون داره. در هر صورت همینجوری که شما گفتید من اینو تایید میکنم، تا قیافه مشتبه خامنه‌ای نیاید، صوت و تصویرش نیاید و از اون سخنرانی‌های مثلا مهیجی که پدرش برای بسیجی ها میاد از اون سخنرانی‌ها نکنه، که نمیتونه حرفشو به کرسی بنشونه.
1: آقای زمانی خیلی کوتاه در همین مورد از شما بشنویم.
2: ببینید، به هر صورت در نظام‌هایی که رهبری اون مستقر بر نوعی چهره کاریزماتیک هست، همیشه انتقال قدرت با بحران مواجهه و این مسئله است که در علوم اجتماعی ماکس وبر به خوبی بهش اشاره کرده. در مورد خود سید علی خامنه‌ای همین مسئله بحران جانشینی مطرح بود و چنان که اشاره شد، سید علی خامنه‌ای برای اون مرحله استقرار یک سری تصمیمات مهم رو گرفت. در مورد مجتبی خامنه‌ای اما وضعیت خیلی بغرنج‌تره، چون که او از نظرها غایبه. اما همین غیبت باعث نوعی روایت سازی شده که چه بسا اثرش رو از حضور مجتبی خامنه‌ای برای عده قوی‌تر می‌کنه. روایت سازی که مبتنی بر غیبت امام دوازدهم شیعیانه و اون هسته وفادار جمهوری اسلامی چنین روایتی رو به سادگی قبول میکنه. یه مسئله دیگر هم که در مورد شخص مجتبی خامنه‌ای وجود داره اینه که اون نه سخنران قوی است، نه مثل سید علی خامنه‌ای با سخنرانی توان به حرکت در آوردن اقشار و هسته های وفادار به جمهوری اسلامی رو داره. بنابراین شما با این نوع غیبت شاید بتونی برای او جذابیت کاریزماتیک ایجاد بکنی و مسئله خیلی جالب توجه اینه که اون هسته وفادار این غیبت رو قبول کرد و حتی بیش از حد انتظار این رو قبول کرد. یعنی تحلیلی که در مورد جانشینی خیلی از روزنامه‌های غربی بهش اشاره کردن، این تعجب از قبول کردن غیبت شخص مجتبی خامنه‌ای است. بنابراین اگرچه که این روند خیلی طولانی نمیتونه باشه، ولی خیلی بهتر از اون چیزی که فکر میکردن پیش رفت، ولی به هر صورت این قابلیت تداوم برای بلند مدت رو نداره و دیر یا زود او مجبوره که از در واقع حالت رهبر غایب یا قائم،
1: حالا اگر این حالت رهبر غایب بشکند، آیا فکر میکنید که این هژمونی قدرت هم تغییر میکند؟
2: قطعا او تلاش های بیشتری رو برای حضور در تمامی دستگاه های جمهوری اسلامی خواهد داشت. ببینید، شما در باز این یه خصوصیت سیستم های توتالیتر، شما توی اداره خیلی جزئی دولتی هم که در ایران بری، عکس علی خامنه‌ای رو در یک اتاق آبدارخونه هم میبینی. دلیلش اینه که توی سیستم توتالیتر اون حضور نمادین رهبر باید در جزء جامعه احساس بشه. شما چیزی شبیه به این رو در سیستم ها روند تصمیم گیری در کلیه دستگاه های حکومتی در جمهوری اسلامی بری. و با توجه به شناختی که خود مجتبی خامنه‌ای از سیاست ایران داره و شناختی که ما از مجتبی خامنه‌ای داریم، این روند به قدرت گرفتن و روند در واقع ضبط و مصادر قدرت در همه دستگاه‌های جمهوری اسلامی با حضور او شدت و تسریع و سرعت خواهد گرفت.
1: آقای خسروی فرد، دقایق کوتاهی تا پایان برنامه است. به من گفتن که نکته ای هست که شما میخواید حتما در برنامه امشب مطرح کنید. خوشحال میشم بشنم.
3: بله، دو تا نکته، شاید دو سه تا نکته خیلی کوتاه میگم. شما از آقای غفوری پرسیدید مردم آیا قبول میکنن اون عرایضی که من داشتم خدمتتون. منم با آقای غفوری موافقم که مردم بارها اعلام کردن که نمیخوان و نمیتونن قبول کنن، ولی مسئله این است که ما باید اون چیزی که به نظرمون میاد واقعیت یا فکر میکنیم که تقریبا به واقعیت درست، یعنی با واقعیت منطبق هست، رو به مردم اعلام بکنیم. سالهای پیش بعد از جنبش یا در حین جنبش زن زندگی آزادی یا بعدتر هم جنبش اخیر، دیدیم که رسانه ها، نمیخوام الان مشخصا بگم کدوم رسانه ها، شما میدونید، مردم هم میدونن، همه میدونن، یک سری از رسانه ها واقعیت ها رو نگفتن و این امید واهی رو ایجاد کردن که سرنگونی رژیم خیلی زود هست، خیلی زود هنگام هست و به زودی رژیم خواهد افتاد. من عرضم این هستش که این یک روند طولانی فرسایشی است و باید به مردم واقعیت‌ها رو گفت و در راه مبارزه باید استقامت داشت و قوی بود. به این راحتی ما از این شبکه مافیایی گسترده‌ای که حالا امیدوارم یه وقتی فرصت بشه راجع به این شبکه با هم صحبت بکنیم، نمیتونیم از شرش به این راحتی خلاص بشیم. ما هم احتیاج داریم که حداقل یک شبکه گسترده‌ای برای مقابله داشته باشیم و بتونیم غرب رو متقاعد بکنیم که فقط دنبال تغییر رویه جمهوری اسلامی نباشه، برای اینکه جمهوری اسلامی تغییر رویه نخواهد داد. اگر تغییر رویه بده دیگه جمهوری اسلامی نخواهد. بنابراین این از این نکته ای که در واقع میخواستم خدمتتون عرض بکنم. یه نکته خیلی کوتاه میگم چون آخر برنامه است. من راستش رو بخواید یه مقداری در ارتباط با مسائل مربوط به محیط زیستی ها وارد شدن و راجع به صحبت کردن برام دشواره. دوستان خودم بودن و خودم هم در این زمینه بسیار به هم مرارت و سختی هایی مجبور شدم تحمل کنم. مسائلی بود که مقدار مسئله شخصی میشه، برای این برام خیلی سخت بود که بخوام راجبش صحبت کنم. گفتم اینم بگم، موضوع خیلی مفصله، در این چند دقیقه نمیگنجالی، در همین حد فکر میکنم که کافی باشه که یه اشاره‌ای کرده باشه.
1: بسیار خب آقای غفوری، در دو دقیقه اگر تحلیلی هست و یا اگر جنبندی از بحث امشب میتونید به مخاطب محترم صدای آمریکا ارائه کنید.
0: حتما. اول اینو بگم در ادامه صحبت سام خسروی فرد، چون بسیاری میدانند که به او حملات سیستماتیکی انجام شد، ما اینو همیشه بدانیم که جمهوری اسلامی یک ارتش سایبری موفق داره که گاهی وقتی میخواد مخالفان خودش رو، منتقدان خودش رو بزنه، از زبان آنهایی میزنه که در واقع کفش مخالفان حکومت رو پوشیدن در ظاهر. برای همین دانستن این تفکیک کجاگاهی از آگاهی که خود شما آقای زمانی در صدای آمریکای زمانی برنامه هایی رو در این مورد پیش میبردید، بسیار بسیار مهمه. ما بیش از هر چیز نیاز به این آگاهی داریم. برگردم به جنبندی خیلی کوتاه بحثی که امروز داشتیم. من فهم کنم از این حالا سورپرایز که نبود، تقریبا میشه گفت انتظار داشتیم مجتبی خامنه ای با توجه به چیزهایی که ازش شنیده بودیم چه رفتاری میکنه، اما به نظرم از این بعد باید منتظر سورپرایز هایی باشیم در ارتباط با او و این نباید در خود روند جامعه‌ای که داریم، ما جامعه پویا و فعال سیاسی داریم در داخل کشور، در بیرون کشور، که برای ایرانیان آیندهی دموکراتیک میخواد، رفتن این رژیم رو میخواد. و من بعید میدونم که در عزم اون کسانی که واقعا میخواهند که دموکراسی برای ایران بیاد، تصمیم یک رهبر، حالا اسمش علی خامنه ای باشه یا مشتبه خامنه ای یا روح الله خامنه‌ای، تغییری ایجاد بکنه واقعا به امید آمدن روزهای خوب برای ایران.
1: بسیار سپاسگزارم از هر سه مهمان محترم برنامه، مسعود زمانی پژوهشگر و مدرس حقوق بین‌الملل که از شهر زیبای ونکوور در غرب کانادا، جنوب غرب کانادا ما رو همراهی کردند، سام خسروی‌فر روزنامه‌نگار از پایتخت زیبا و تاریخی ارمنستان شهر ایروان، و کامبیز غفوری روزنامه‌نگار و فعال سیاسی و عضو کنگره آزادی که از یوبسکوله، شهر یوبسکوله در فنلاند در خدمتشون بودیم. از شما بینندگان محترم صدای آمریکا هم ممنونم که به تماشای این تفسیر خبر نشستید. وقت بخیر.

چراغ روشنایی کی بنابو من تی آشنایی کی بنابو من تی آشنایی گشت و ناخون جدایی کی بنابو گشت و ناخون جدایی کی بنابو

شب مست خرابم گوشه میخانه، گشت نصیبم یار حبیبم ساغر و پیمانه، میزده هر شب مست خرابم گوشه میخانه، گشت نصیبم یار حبیبم ساغر و پیمانه، یک شب بی میخانه.

بعضی از چهرهای سیاسی که خیلیاتون میشناسید، خیلیامون میشناسند، روندی رو داشتند از زمانی که فعالیت سیاسی رو آغاز کردند تا به امروز. وقتی که مروری میشه بر این روند، خود به خود بخشی از تاریخ معاصر ما هم مرور میشه. امروز در عصرانه همراه من باشید، میخواییم به زندگی سیاسی رضا علیجانی، کنشگر جمهوری خواه، نگاه بکنیم و ازش بپرسیم که امروز کجا ایستاده است.

0: یک بار دیگه خوش آمد میگم به شما دوستان و همراهان اسرانه. همونطور که میدونید یک پلیلیست چه میگویند هم که در واقع پوشش میده احزاب، تشکلها، جریانها و گروهها رو در اسرانه هست. میتونید اونجا به روند تکامل احزاب و آن چیزی که امروز میگویند سر بزنید. منتها مصاحبه امروز با اینکه رسما در اون کتگوری در اون قالب نمی گنجه، اما من توی اون پلیلیست هم خواهم گذاشت به خاطر اینکه این هم بخشی است از تاریخ معاصر سیاست امروز ما، به خصوص از 57 به بعد. به آقای رضا علیجانی خوش آمد میگم، لطف کردی که دعوت از شما پذیرفتید.
1: خیلی ممنون آقای غفوری عزیز، برات آرزوی موفقیت میکنم با این همه تلاشی که برای ارتقا افکارانی داشتید.
0: سپاسگزارم. آقای علیجانی، انقلاب برای شما، به خاطر اینکه توی پروفایلاتون نوشته مسئله 1341 است، انقلاب 57 احتمالاً باید اوج زمان، حالا بگم بلوغ سیاسی، رشد سیاسی یا یک نقطه عطفی باید باشه برای یک جوانی در اون سن، برای شما چه معنایی داشت؟
1: ولی بلوغ که نمیتونم بگم، ولی نقطه عطف هست. من به عبارت امروزی نسل زد دوره انقلابم. من بچه کف خیابون دوره انقلابم، چون موقع 16 سالم بود که انقلاب پیروز شد و من خب از یکی دو سال قبلش سیاسی شده بودم. قبلش هم خب من خیلی کتاب خون بودم، آدم درمیگرایی بودم، تو خودم بودم و بیشترم خودرو بودم. خانوادم کاملا غیر سیاسی بودن. من از خانوادم شاید مذهب رو گرفته باشم. پدر مادرم مذهبی سنتی اما غیر اجباری گرفت، اون آدم های خیلی بازی بودن. مذهب رو گرفتم و تربیت و اون پایه های شخصیتیم رو به ویژه از مادر بزرگم و پدرم، ولی خیلی خودرو بزرگ شدم. یعنی تو خانواده ما نه اسمی از سیاست بود، نه حرفی از مصدق و سلام بود و امثال، نه حتی حرفی از خمینی بود. من کلاس سوم ابتدایی کتاب های غیر درسی زیاد میخوندم، این مورچه کار میکردم و این ملخ میخوردم هرچی دستم میومد. حالا کتاب های اون مقدی عزیز نسین و محمود حکیمی و دانش عبداللهی و بعدن یه خورده صمد بهرنگی و بعد یه خورده جدیتر شدم کتاب های شریعتی و اینها، و از طریق یکی از اقوام نزدیکم، از دایی کوچیکم، جذب سیاست شدم. حالا برگردم به سوال شما، من تو 16 سالگی قبل انقلاب بازداشت شدم، یعنی اولین بازداشتم قبل انقلاب بود. خیلی سنم کم بود، 3 نفر دستگیر شدیم. من تو اون 3 نفر هم اصلا کوچکتر بودم، کتابار بیشتر من خوردم، ولی یه بازداشت موقت شد مثلا 7-8 روزه بود و بعد آزاد شدیم و بعد ماجرای 17 شهریور پیش اومد و بعد انقلاب پیروز شد و در واقع آغاز شکل‌گیری شخصیت سیاسی و افکار سیاسی بود. و حالا سرعت بدم به بحث، انقلاب برای من یه رویایی بود که تبدیل به کابوس شد و خود این اولین تجربه شد. یعنی من این که نیروی کف خیابون بودم، از سال 60 تقریبا دیگه مخفی زندگی میکردم. من عضو یه گروه، حالا به قول اونا گروهک مذهبی غیر مجاهد بودم. اگه مجاهد شده بودم که خب دیگران شد، حالا من ها به شناختی که از خودم دارم زنده نمیموندم. من سبیه غیر مجاهد بودم، یعنی 3-4 سال دوام نیاورد اون بهار آزادی و از اونجا به بعد در واقع این تجربیات کم کم اضافه شد. حالا تو سوالات بعدیتون میشه بهش بپرازیم، ولی برای من انقلاب یه رویایی بود که تبدیل به کابوس شد و خیلی زودم تبدیل به کابوس شد.
0: گفتید عضو گروه مذهبی غیر مجاهد، با توجه به جریان های اون زمان که به هر حال دو جریان عمده رو در نظر بگیریم، غیر از جریان روحانیت رو برنامه کرد، جریان هایی که بعدن هم جمهوری اسلامی سرکوبش کرد، یعنی چپ مارکسیست غیر مذهبی و اون سوی حالا مجاهدین و گروه های مذهبی، چی شد شما نرفتید به سوی اندیشه های غیر مذهبی؟ آیا همین بک‌گراند خانوادگی که گفتین توش موثر بود، کتابای شریعتی توش موثر بود؟
1: بله، هر دو شد. بک‌گراند خانوادگی خیلی بیشتر و کتابای شریعتی هم خوب منو آورد وارد یه فضای روشنفکری مذهبی کرد ولی بیشتر از هر چیزی به من جرأت دانستن داشته باشی که دکارت گفت و به من یاد داد. یعنی ما نسل یاقی اون زمان بر مذهب خانواده‌مون بودیم. این فقط به لحاظ فکری و اگر من رابطه عاطفی خوبی با خانواده هم مادر بزرگم اینا داشتم و متقابلا، ولی آره این دوتا باعث شد که ما یاقی باشیم و طرف مارکسیسم نداریم. من یه دوست خیلی نزدیکی داشتم تو دوره راهنمایی رانندگی، دوره راهنمایی، بعد این خوب مارکسیس شده بود، حالا سن جفتمون بچه بودیم ولی هی هم با هم بحث میکردیم و این برای منم جالب بود و این بحث کردن و اینا. من یادم میاد یه بار جوری روز هر روز من روزنامه آیندگان می‌خریدم اون موقع، قبلش هم بچه‌ها و دختران پسران و اینا رو می‌خریدم، دنیای ورزش، چون خیلی به فوتبال علاقه من بودم. مادرم دوست داشت من آخوند بشم، بابام دوست داشت من پزشک جراح بشم، من روشنفکر شدم. به عبارتی هم نوعی آخوندی هم نوعی جراحیه. برای روزنامه آیندگان می‌خوندم و این روزی که محمد ترکی کودتا کرد بود تو افغانستان، این آیندگان با یه تیتر بزرگ زده بود. این دوستم به من گفت که همه دنیا اینجوری میشه، این همه دنیا رو کمونیست‌ها می‌گیرن. من این اصلا انگار یه پوچی تو کله من بود تو اون سن، ولی خب با هم خیلی رفیق هم بودیم و تو تیم فوتبال هم با هم بودیم و هم با هم بحث می‌کردیم، حالا در حد سواد و فهم و موقعمون و اینا. خب سنگ‌پایه‌ها و سنگ بناهای تفکر و اندیشه بعدی من اون ساخت. حالا زندان یه تجربه خیلی مهمی بود. من شاید 6 بار 7 بار بازداشت شدم، شاید هم بیشتر، در دورهای مختلف، در 60 و 70 و 80 و اینا، ولی بعضی این مواردش حکم گرفتم، بعضیش بازداشت بوده. اون زندان اصلیم که تو اوین بود و بعدن دوالف بود، اینا برای من تجربه بیشتری داشت، تجربه بزرگ زندان، زندگی با افراد مختلف، طیف‌های مختلف و به ویژه مرکزیت. حالا به جز مجاهدین که اعضای بالاشون هنو خارج از کشور بودن، خیلی از گروه هانجا مرکزیت‌هاشون رد بالاهاشون بودن. من با همون ذهنیت 20 و چند سالگی خودم دنبال این بودم از اینا تجربه بیاموزم. و بعد فروپاشی شوروی تجربه بزرگ بود به ویژه برای نسل من. حالا من که چپ نبودم، حالا به عبارتی چپ مذهبی بودم، ولی از نوع مجاهدین یا چپ فدایی نبودم یا حزب توده و حالا مو خط 1 و 2 و 3 که زندان بودن، ولی پروپاشی بلوک شرق بسیار یه اتفاق بود. همون گونه که نسل زد دوره، یعنی پیروزی انقلاب یه اتفاق بود. تو انقلاب من آزادی خواه بودم، عدالت طلب بودم، مذهبی بودم، ولی مذهب برای من نوعی معنویت بود تو شریعت. ولی آزادی رو من، نسل من با دموکراسی خیلی نمیفهمید یا عدالت رو با توسعه. یواش یواش تو تجربه تاریخی فهمیدیم آزادی با دموکراسی با همه، هرچند در تاریخ به قول نویسنده ایتالیایی اینا دوقلوهای ناسازگارن، ولی در سیرشون یواش یواش اینا سازگار شدن. یا عدالت بدون توسعه معنا نداره، یا از مذهب اگر مراقبت نکنی تبدیل به شریعت و حالا به عبارت اینو طالبانیگری و داعشیگری میشه. این تجربه انقلاب بود تو همون 3-4 سال اولش. تجربه فروپاشی بلوک شرق همین بود که بعد از این فروپاشی انگار یه پارادایمی ریخت، فقط بلوک سیاسی نبود که ریخت، به تدریج عقلانیت جای رادیکالیسم گرفت، آزادی و دموکراسی جای سوسیالیسم گرفت و ناسیونالیسم جای انترناسیونالیسم گرفت و اینا در واقع آروم آروم نسل انقلاب رو در همه حوزه‌ها، چپاش، مذهبیاش، حتی درون حکومت یا درون احزاب چپی که داخل اتنیکا بودن، دموکرات، کموله، اینا یواش یواش همین پوست اندازی رو با هم طی کرد. من الان در جایی که ایستادم در سیاست خارجی خودم رو ملی میدونم، در سیاست داخلی سوسیال دموکرات میدونم. و حالا یه مثلا شاید بد نباشه اشاره کنم، اینکه ما یه نگاه خیلی آرمانگرایانه به زندگی داشتیم. شاید به عبارتی بشه بگیم نسل ما خیلی شادی رو نمیفهمید، یعنی یه نسل بسیار آرمانگرایی که هر من تو گیومه در ما مایه اون جریانی مستحیل بود. نشریات گروه های سیاسی رو مقرر ببینید، هیچ مقاله اسم نویسنده نداره، یعنی همه یه نشریات گروه ها انگار وقت اون مقاله ماست، انگار ما یه قبیله ایم، این نظر قبیله ماست. حالا برعکس شده، یعنی نسلی که بیشتر من محور، اون موقع شریعتی یه کتابی داشت برای خود، برای ما، برای دیگری. اون برای دیگری برای ما خیلی ارزشمند بود، یعنی فداکاری. برای خود و برای ما انگار رتبه های پایین تری بود. الان برعکس شده، اول برای خود خیلی طرف آدم خوبی باشه، برای ما، برای دیگری که مثلا یه خود کیمیاست. من اگه بخوام مقایسه بکنم اون نسل رو ترجیح میدم. علیرغم همون حالتش یه نسل طلایی بود، یه تو جبهه خمینی بکشتن داد، یادم تو زندان اعدام کرد. اگه ایران میخواست ساخته بشه باید اون نسل طلایی میتونست بسازه. البته این رو من یه نوع پوستندازی ارتقایی و استعلایی و تکاملی میدونم که به هر حال سوژه فلسفی و شهرمند سیاسی تو ایران متولد شد، اون موقع متولد نشده بود. هم سوژه فلسفی، من تو گیوم فلسفیش، هم شهروند تو گیوم به معنای سیاسیش متولد شد. ولی حالا من یه خود نوع بنجلش نصیب ما شده. در هر دو حالت من یه بار مقاله نوشتم، حالا تیترش الان یادم نیست، ناقص الخلقگی تولد سوژه و شهروند در ایران، در حالی که تولد سوژه و شهروند یه اتفاق تاریخی توی آغاز مدرنیته است، ولی تو ایران یه خورد ناقص الخلق است. حالا به هر حال اینا رو جمع بندی کنم، من همچنان خودم رو عمیقا ملی میدونم، عمیقا فمینیست میدونم و عمیقا معنوی ام. اون وچه فمینیستیش همون گروهک ما به قول معروف سال 62-63 کار میکردیم تو حوزه زنان. اون موقع هنوز کلمه فمینیست وارد ادبیات ما نشده بود، ما میگفتیم برابری جنسی، برابر حقوقی، برابری حقوق. و من موقعی که ازدواج کردم با همسرم قرار شد ما رو آخوند عقد نکنه، سال 63 مردم عقد نکنه، ما رو یه زن عقد کرد در سال 1363. بعد 30-40 سال پسرم هم همین سنت رو تکرار کرد با خانواده‌اش تو فرانسه. حالا منظور اینا مراحلی بود که طی می‌کردم. و جمله آخرم بگم یا دو تا نکته بگم سریع به شما نکاتتون بفرمایید. من از تو این سیر از آرمانگرایی به رئال پلیتیک رسیدم. ما یه نسل آرمانگرا بودیم و می‌خواستیم حقیقتی که در ذهنمون هست عیناً در تاریخ محقق بشه. حالا عکس العمل شده یه نوع پرایماتیزمی به اصول، ولی من به یه رئال پلیتیک اصولگرا، اخلاقگرا رسیدم. از یه طرفم از براندازی به گزار طلبی و تحول خواهی رسیدم. ما نشریمون پایینش سرنگون با جمهوری اسلامی از این شعارها میدادیم، ولی بعد که یه خورده به قول معروف دانش سیاسیم، تجربه عملیم بیشتر شد، دیدم راه متناسب با ایران و راه کم ضررتر و پرفایده تر گزار تحول طلبی تا سرنگونی طلبی. حالا در سالیان اخیرم بفرشید همینجوری حرف تو حرف من این یه تیکرم بگم، این که من به یه نوع همگرایی ملی رسیدم. حالا تعابیر مختلفی گفتم، از مختلفه تا مجاهدین، از موسوی تا پهلوی، از تایزاده تا شاهزاده، حالا این تیکشی خورده بولد شد، ولی به هر حال ترجیح همینه که ما ایرانی ها هممون تکثر رو بپذیریم، موجودیت و همدیگه رو بپذیریم، علی‌رغم نقد هویت یا نقد خط مرز، و گفتگو و همسویی و همکاری میان روها راه حل ماست، نه ستیز با همدیگه به جای ستیز یا تقابل با جمهوریستان.
0: خب من می‌خواستم اواخر بحث برسم به اینکه الان چی مد نظرتون. خوب شد که یه خلاصه‌ای گفتید که روند تا حد زیادی مشخص کرد. فقط من یه ذره برگردم به همون دهه 60. گروهی که شما عضوش بودید از یه طرف مینوشت سرنگون با جمهوری اسلامی، و راهش برای این سرنگونی چی بود؟ به نظر میاد که مسلحانه نبود اگه اشتباه نکنم، وگرنه شاید به سرنوشت دیگری دوچار میشدید شما در زندان، درسته؟
1: بله کاملا. ما یه دونه اسلحه داشتیم هم زیر خاک بود، دفنش کرده بودیم. باجوق و اگه بیرون روی زمین بود همه تون اعدام میکردیم. ما ختمشمون، حالا به نشأت گرفته از یه مدار آرای شریعتی، میگفتیم ختمش یه آگاهی بخش آزادی بخش، آگاهی بخش خط تیره آزادی بخش. ما معتقد بودیم باید به توده های مردم و به جامعه و بخش ها رو مختلف آگاهی بدیم و این آگاهی بستر آزادی باشه. این هنوز تو ذهن من هست، هرچند یه خورده دیالکتیکی تر شده. یعنی اون آگاهی بعد آزادی یه خورده انگار ایده بر عینیت، ایده بر عین مقدمه، ولی الان یه خود دیالکتیکی تر میبینم که ما تا ساختار رو تغییر ندیم آگاهی کاملا نمیتونه گسترش پیدا کنه. یعنی بین آگاهی و آزادی، بین معرفت و تغییر بین اندیشه و قدرت، اندیشه و ساختار بایستی همیشه یه دیالکتیکی وجود داشته باشه، یه تأثیر متقابلی وجود داشته باشه و صرفاً با آگاهی، یعنی یه خورده ایدالیزم روشنفکری تو این تئوری بود. هرچند ما اون موقع هم تو زندان بچه های همین طیف متأثر شریعتی میگفتن شما مجاهدای خط شریعتی هستید، یعنی شما اصلا برایماتیستری، و این یه بستری بود که من بعداً به رئال پولیتیک رسون، یعنی هم سبقه روشنفکری و فکری و حقیقت محور در واقع برامون مهم باشه، همین که این حقیقت و معرفت برای مثلا فضل فروشی و یا برای کار آکادمیک نیست، اینو برای این اون سر جاش مستقلا ارزش خاص خودش رو داره، ولی این باید بستر تغییر بشه. اون چیزی که بعدها مصطفی ملکیان گفت تغییر حقیقت و تغییر مرارت.
0: درسته. ببینید، من موقعی که شما و بسیاری از اون دوستانی رو که داشتن فعالیت میکردند اسم رو شنیدیم، حالا نسل ما دهه 70 بود با ایران فردا، یعنی اسم شما در ایران فردا بود، از اونجایی که ما یه نسلی بودیم که یه چیزی میومد دستمون سرسری ورق نمیزدیم، از همون اولین کلمه تا آخرش رو دقیق میخوندیم.
1: دقیقاً تو زندان بچه این کس که اینجوری میخونه گفتن ته میکشه.
0: بله دقیقاً همینطور بود. خب اسم دستندرکاران بود اونجا و در حد اسم بود در اون زمان، منتها اون جریان رو بین ما که دانشجو بودیم در آمهنگام بهشون میگفتیم ملی مذهبی، یعنی هم نهضت آزادی رو میگفتیم ملی مذهبی، هم سایر افرادی که مستقیما عضو نهضت آزادی نبودند ولی خودشونو ملی مذهبی تعریف میکردن. اسم بسیار حالا اگه بخوایم اسم ببریم، منتها این امروز، همین امروز تو این صحنه سیاست امروز دیگه انگار ملی مذهبی نیست، یا به چشم نمیخوره یا به این نام شناخته نمیشه. شما که توی همین جریان، بخشی از این جریان احتمالاً بودید، این روند رو چطور میبینید؟ اقبال جامعه به این نوع فکر کردن کم شده، دست و پاشون بسته شده، چیه داستان؟
1: هر دوش به عبارتی. ببینید، حالا ملی مذهبی اسمش در برابر مذهبی حکومتی بود که اونا میگفتن ملیگرایی جرم است، مصدق هم مسلم نبود، نمیدونم ملیگرایی خلاف اسلام است و فلان. ما میگفتیم ما مسلمانی و ملی هستیم و تو تاریخ این ریشه های تاریخیشان از فردوسی میگرفتیم، میومدیم تا تاریخ معاصر و اینا، که این در همون آمیختگی شخصیت ملی و هویت ملی و مذهب در ایران حتی قبل از اسلام، یعنی در دوران ساسانیان و زرتشت آیین زرتشت ما همین داشتیم. بعدها یه لایه دیگه هم اضافه شد به فرهنگ ما، فرهنگ غربی و مدرن بود، یعنی مذهب و ملیت و فرهنگ قبل از اسلام و بعد از اسلام و فرهنگ مدرن، اینا با هم یه ملغمه ای هستن. ما که نمیتونیم تاریخ مثلا پاکون برداریم تاریخ بعد اسلامو پاک کنیم، این برای بخش مهمی از مفاخر ما، فیلسوفای ما، شاعران ما، معمارهای ما، منجمای ما همه محصول این دورن. بنابراین ما به لحاظ فرهنگی اینا رو با هم میدیدیم و اون چیزی که جمهوری اسلامی گفت ایران اسلامی، جبهه مشارکت ایران اسلامی، حتی استاتلامون گفت، ما این قبول نداشتیم. ولی جمهوری اسلامی خب رفتارش این به نحوی بوده و هست که یه نوع عکس العمل رو یعنی مذهبی که میشناسه اونیست که داره میبینه و حق هم داره که این در برابر این مذهب موضع بگیره. ملی این حالا جنبه سیر هویتیشه که جامعه سرخورده شده از مذهب و هر مذهبی اینا رو مثل اینکه هر چفیه اینا رو یاد خامنه‌ای میندازه. شما تو کشور اروپایی چفیه بندازید یاد خامنه‌ای نمیافتن، یاد چیزای دیگه میافتن. خیلی از روشنفکرها، فمینیستا، طرفداران اقلیت‌ها اینها توی اروپا چفیه میندازن، مشکلی هم ندارن. یا ریش مثلا، ریش هرچند الان دیگه ریش همه رو یاد حزب اللهی‌ها نمیندازه، ولی موقع ریش همه رو یاد مثلا حزب اللهی‌ها و یا حتی این گروه‌های فشار میندازه. از این نظر یه مسئله است. یه مسئله خب فشار امنیتی، نه رو ملی مذهبی صرفا، رو جبهه ملی، رو کانون نویسندگان، رو نهضت آزادی، رو احزاب بیشتر از همه فشاره، بعد رو جامعه مدنی و شاخه‌های دیگه‌ش هست. یه مسئله هم خب ببینید، یه فرایند سیاسی دورانی که در واقع ما اصلاح طلب نبودیم، حالا مثلا ملی مثنوی که مجموعه جزایری بود با جزایر مختلف، ما از زندانای دهه 60 اومده بودیم، یه ده خوب وزیر و وکیل و اینا بودن، آقای مهندس صاحبی تو شورای انقلاب بود، آقای اشکبری تو پارلمان بود، یه ده از احزاب می اومدن، یه ده از جدا شدهای از مجاهدین بودن، یه ده طیف دکتر پیمان بودن، یه ده طیف خانم طالقانی بودن، یه ده طیف شریعتی بودن، یعنی یه مجمع الجزایر بود. و اینجا تو ساختار ذهنی و شخصیتی من خیلی موثر بود، یعنی ما کار جبهه‌ای رو یاد گرفتیم. نسل من نسل سازمانیه، نسل قبل من نسل جبهه‌ایه، نسل بعد من نسل شبکه‌ایه. هنون نسل من نتونسته با نسل شبکه ارتباط برقرار کنه و نسل جبهه‌ای از نسل سازمانی به نظر من تربیت سیاسیش نرمالتر و طبیعی‌تر بود. البته نسل ما بر ساخته دوره شلتاق ساواک و مبارزه مسلحانه و تشکیلات های سانترال دموکراتیک بیشتر سانترالیستی بود. منظور این که حالا این یه مسئله بود که من اونجا آموختم کار جبهه‌ای، کاری که میتونی دست چپ و راست مثل لند و خون چربی خون که از یه حداقلی تا یه حداکثری استاندارد نه، این یه نوع تربیت میخواد. اینو مهندس صابی دیده بود، نسل من ندیده بود، ما یاد گرفتیم اینو تو ملی مذهبی. اما در این حال ملی مذهبی و خیلی از گروه‌های سیاسی جدا از اصلاح طلب‌ها، اینا در دوران اصلاحات خب وارد ما اصلاحات شدیم، از اصلاحات استفاده کردیم، ولی مستحیل در اصلاحات نبودیم یا دلبسته اصلاحات هم نبودیم. نسل ما مقالاتمون همه هست تو ایران فردا، یعنی ما به هر حال نگاه از بالا نداشتیم، تغییر در بالا رو موثر میدونستیم، مثبت میدونستیم، لازم میدونستیم، ولی کافی نمیدونستیم. ما طرفدار جامعه مدنی بودیم. ما سه شماره تو ایران فردا، سه شماره پشت سر هم بخش ویژه‌مون راجع به جامعه مدنی بود. ولی از یه مقطعی به بعد جمهوری اسلامی این شانس تاریخی رو از خودش گرفت. یعنی وقتی خاتمی رو نپذیرفت، حالا بعد آقا دیگه موسوی رو نپذیرفت، بعد حتی حسن روحانی رو نپذیرفت، عمر تاریخی یه استراتژی تموم شد. مثلا دوره مصدق که همه نیروان ملی بودن و فعالیت‌های حزبی و سازمانی و علنی می‌کردن، بعد کودتای 28 مرداد و به ویژه سین سرکوب بعد از سال 42 همه رو به سلاح بردن، دست به سلاح بردن. بنابراین عمر جبهه ملی و نهضت آزادی خط مشی سیاسیشون دیگه جواب نمیداد. حالا ملی مذهبی تشکیلات علنی بود، یه تشکیلات نسبتاً سنگین بود، بنابراین در دوره که دیگه حالتی خورد تو خیابون در رو این برنور برو و جنبش سبز و اینا، جوانترهای ما میرفتن. آره من خودم بودم که خیابون بودم جنبش سبز، ولی در این حال یعنی یه نوع به عبارتی هم تغییر فضا بود، هم فشار امنیتی بود، هم تغییر مشی سیاسی بود. من تو همین اواخر در یه جلسه حضور داشته، فیلم کنم ایران فردا بود یا مهندس صابی یا خدا صابر و زندیات حاله صابی، گفتم ملی مذهبی درست من زیر فشاره. یه پیشنهادی هم آمده بود، آقای رحمانی پیشنهاد داده بود که ما اسمو بنابه این شرایط بکنیم ملی مدنی، ما رو با مثلا مذهب حکومت قاطی نکنن. ولی در این حال گفتم ما هم نیاز به چرخش نسلی تو تشکیلات داریم، هم چرخش ایدئولوژیک و داریم، هم چرخش استراتژیک یا به نوسازی داریم، یعنی نوسازی هم تفکر سیاسی، هم تفکر ایدئولوژیک، هم تشکیلاتی و چرخش نسلی. و اینو من در کل اپوزیسیون هم احساس میکنم، یعنی چپ ها هم دوشار همین نقیص ها هستن، ملیون هم دوشار همین نقیص ها هستن، ملی مذهبی هم هست. حالا ما ولی هیچ موقع زندان به قول معروف از بچه ملی مذهبی خالی نبوده، چه آدم های معروفشون، آخرین نفری که از ما آزاد شده سعید مدنی. سعید مدنی هم عضو دفتر ایران فردا، مسئول به اصطلاح یکی از سرویس اجتماعی ایران فردا بود، هم عضو شورای فعالان بود، هم عضو شورای مرکزیش بود، هم مسئول ستاد انتخاباتی ما بود در یه دوره و فعال بود، کارهای ستادی میکرد. بنابراین ما همیشه تو زندان نماینده داشتیم و این هزینه پرداختن همیشه بودیم تو اصلاحات. بیشتر از همه ما هزینه دادیم ملی مذهبی، نهضت آزادی، البته در کنارش تحکیم وحدت و طیف آقای منتظری، اینا همه هزینه دادن. ولی از سال در واقع میشود گفت 79-80 به بعد، ببخشید 88-89 به بعد، که ما یواش یواش وارد جنبش های براندازانه میشیم، اعتراضات شورشی میشیم، به نوعی میشود گفت ما یک گسست استراتژیک هم شاهدش هستیم که ملی مذهبی ها برخی از این پل عبور کردن، بعضی هنوز اون ور پل ایستادن.
0: من اتفاقا یکی از شاید تعیین کننده ترین مسائل همینه که میخوام بپرسم الان ازتون، پیشا پیش خودتون واردش شدید، ارتباط این جریان با حکومت. ببینید مثلا یک سری از جریان ها از سالیان سال پیش اصلا این رو که برن با حکومت حرف بزنن اصلا به چیزی کمتر از ثبوتش قانع نبودن، هیچ وقت کم هم نبودن. یه عده نم میگفتن که بعد بریم در همین چارچوب ببینیم که چه کار میتونیم بکنیم. بحث فقط ایران و الان هم نیست دیگه، یه بحث تاریخیه. تو اروپا هم همینطور بود، یعنی بین برنشتاین و لوکزامبورگ هم همین بحث برقرار بود. این که شما یک مدتی مثلا فکر میکردید شاید در چارچوب دولت اصلاحات بشه فعالیت کرد، منظورم این نبود که برید وزیر و وکیل بشید، منظورم این بود که بتونید تو چارچوب فعالیت بکنید. بریم حالا 88 را هم زیر ذره‌بین بذاریم تا امروز، آیا اصلا به این نتیجه رسیدید که دیگر نمی‌شود هیچ انتظاری از این حکومت داشت و این باید برود یه سیستم دیگر بیاید، یا نه؟ حالا لازم نیست بگیم کل طیف چگونه فکر میکنه، شما و اون طیفی که نزدیک به شما فکر میکنه از کی به این نتیجه رسید، اگر به این نتیجه رسیدید؟
1: ببینید ملی مذهبی ایدئولوژیکمان که با جمهوری اسلامی تعارض ذاتی داره، چون ملی مذهبی ولایت فقیه رو قبول نداره. ولایت فقیه ستون فقرات قانون اساسی و جمهوری اسلامیه. مهندس صحابی، حالا ملی مذهبی خوب دهه 70 ساخته شده، نه ساخته دهه 40 ساخته شده. ملی مذهبی مهندس صحابی در مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی به صراحت علیه ولایت فقیه حرف زده و درخشانترین حرف ها مال همون دوره است و گفته شما با این چیز پدر مملکت رو در خواهید آورد. حتی من و تو که یه فیلم ساخته بود برای دوره انقلاب، سازندش به من گفت، گفت این سخنان اینقدر درخشان بود که من همش رو گذاشتم تو فیلم بمونه، که این سند تاریخیه که تو اون مجلس خبرگان چند نفر در مخالفت حرف زدن و بیشتر از همه مهندس صحابی داره آینده رو انگار کف دستش میبینه. بنابراین ملی مذهبی ایدئولوژیکمان حکومت رو قبول نداره و خواستش همیشه این بودی که این ولایت فقیه باید تغییر کنه، قانون اساسی باید تغییر کنه. حالا یه موقع فکر میکرد اینا مثل بچه آدم تغییر میکنن، اما بعدن به این نتیجه رسیدیم نه، اینا اصلاح پذیر نیستن. من شخصا به اکثر شاید میتونم بگم غریب به اتفاق ملی مذهبی ها گذار طلبیم. حالا اون موقع گذار طلبی بودیم که حتی توی نوشته‌های ایران فردا هست، رگوریشش هست، که این رو میشه مثلا به روشی که فرض کن تو شیلی پیش رفت، پینوشه خودش آروم آروم عقب رفت انجام داد، ولی بعد دیدی نه، جمهوری اسلامی سخت جانتر از این حرف هاست، ایدئولوژیکتر. البته من کلمه ایدئولوژی رو کلمه خونسایی میدونم، حالا تو سیاست ما کلمه منفی شده، لیبرالیزم و فمینیزم و ناسیونالیزم اینا همه ایدئولوژی هست، ولی اون ایدئولوژی به معنای منفی و بسته و همون توتالیتاریش، جمهوری اسلامی این راه رو بسته. حالا ما راهمون، یعنی اون بخشی از اندیشمون که جامعه مدنی جامعه محوریست، اون برجسته شده و اسمشو گذاشتیم گذار طلبی، یعنی پیوند خوردیم با یه تئوری و اندیشه مدرنی در جهان که در برابر بلوک شرق، تحولات بلوک شرق، یعنی در اون زمان متولد شد، نضج گرفت با جنبش‌های خشونت پرهیز، حالا اوایل بهشون گفتن انقلاب مخملی، بعد گفتن اصلا چرا کلمه انقلاب رو بیاریم، یعنی بین دعوای اصلاح و انقلاب اصلا این دوگانه اصلاح و انقلاب در واقع دیگه مندرس شد، کهنه شد، بحث گذار مطرح شد، ترانزیشن مطرح شد و این شد پایه علوم سیاسی مدرن و ما هم از این به اصطلاح آبش خور بهره بردیم. بعد خب توی میهن نشه میهن که من چند سال 6-7 سال در خارج از کشور سردبیرش بودم، ما توی دو تا شماره مفصل، یه شماره مفهومی پرداختیم، یه شماره مصداقی پرداختیم که اصلا این فضای سیاسی ایران یه فضای از نظر سیاست جهانی، تئوری های سیاسی در جهان یه خود عقب مونده است، یعنی هنوز ما قبل بحث گذار ایستاده، یعنی هنوز دعواش یا اصلاح یا انقلاب، در حالی که جهان از این دوگانه گذشته. حالا این گذار طلبی که خیلی من بهش رسیدن، مثلا موسوی هم حتی میرسن موسوی هم اومد گفت، دیگران هم گفتن، شاید دوستان ما پیشتر از همه وارد این موضوع شدن که ما باید در واقع گذار بکنیم. و گفتم ما از براندازی به گذار طلبی رسیدیم. من زندان در اومده بودم کلمه‌شو نداشتم، ولی ذهنم گذار طلبانه بود. در حالی که تو زندان قبل از بازداشت من ذهنم سرنگونی بود، ولی از طریق شورش و انقلاب مردم، نه از طریق مبارزه مسلحانه. یعنی تایزن این بود ما آگاهی بدیم مردم انقلاب کنه، حکومت رو بندازه. بعد دیدیم نه، اینطوری نیست که ما مثلا فضای داخل حکومت رو یه دست کنیم، همش رو محکوم به فنا بدونیم. و بعدها فهمیدم که جهان بین الملل، منطقه و جهان رو هم نمیشه نادیده گرفت. ولی این دوتا تسهیلگرن، یعنی تحولات داخل نظام و تحولات و حمایت‌های بین المللی، اون چیزی که کنشگر اصلی، فاعلیت اصلی رو داره به اصطلاح خود متن جامعه است. حالا با شکل‌ها و به اصطلاح فرماسیون‌های مختلفش، این بعدن هم دیگه برامون تجربه شد که اصلاح طلبا به منبست کامل رسیدن. تو این جنگ فعلی هم که معلوم شد با جنگ خارجی، جمهوری اسلامی فرو نمی‌ریزه، به این تئوری یه بار دیگه اثبات شد.
0: من برای اونایی که حالا شاید دسترسی نداشته باشن به نشریه میهن، من خوندم اون تئوریا رو، یه مقداری سوال برام ایجاد شد. اما ساده ترین سوال، بیاین ساده ترین سوال شروع بکنیم. این تفاوت این گذار طلبی که شما میگویید با سرنگونی طلبی چیست؟ شما در هر صورت میخواهید که جمهوری اسلامی نباشد، گذار طلبانی، و یک حکومت دموکراتیک جاش باشد. تفاوتش چیه با سرنگونی طلبان که اونام به نوعی همینو میخواد؟
1: ببینید، ما این رویکردهای سیاسی رو با دو مؤلفه توضیح بدیم، نه با یه مؤلفه. یه مؤلفش هدفه که شما میگید بله اشتراک داره، هم پوشانی داره، ولی یه مؤلفه دیگهش خط مشیه. تو خط مشی سرنگونی طلبی شما تک نسخه ای هستید، همه مردم علیه همه حکومت. یعنی شما هم الگوی انقلاب 57 تو ذهنتون، ما باید بریم زیر دوخم حکومت رو بگیریم بندازیم زمین، حالا یه عده مسلحانه، یه عده مدنی، آخر یا شورشی و فلان. ولی گذار طلبا میگن نه، ما میتوانیم از تعارض های درون حکومت هم استفاده کنیم، حکومت رو به جای اینکه، یعنی اصلاح طلبا میگن اصلاح کنیم، سرنگونی طلبا میگن شکست بدیم، گذار طلبا میگن تسلیم کنیم، وادار به تسلیمش بکنیم. البته این نسخه ترجیحیشون، من مرحله اول گذار طلب تحول خواهم، مرحله دوم گذار طلب انقلابی هم، حکومت که تسلیم نشه محکوم به انقلاب و سرنگونیه. حالا اگر مثلا 35 تا نمونه تو دنیا داشته باشیم برای این رژیم چنج ها، 3-4 تاش اصلاح طلبان است، 3-4 تاش انقلابی بی مفهوم سرنگونیه، اکثرش مدل همین گذار طلبیه. مثلا شما تو آفریقای جنوبی اسمش اصلاحات یا انقلابه، هیچ کدوم. یعنی آخرش ماندلا با دکلرک مذاکره میکنن، پای صندوق رای میان و اونا مثل بچه آدم میرن کنار. تو شیلی همینجور، تو لهستان همینجور، تو اسپانیا همینجور، تو مجارستان همینجور، تو کل بلوک شرق بجز رومانی که چاوشسکو و زنش ایستادن و در برابر جامعه، بجز این یه مورد. یعنی اگه ما لیست بکنیم اینها رو، خب تو ادبیات فارسی زنده یاد مهداد مشایخی کار کرده، اصلا این اصطلاح گذار اینا ساخته آقای مشایخیه، و بعد البته خیلی های دیگه هم گفتن، ولی آقای مشایخی روش واقعا هم شخصیت برجسته است، هم فکر عمیقی داشته. ما شماره‌ای که از میهن در آوردیم از با مقاله ایشون یا مطلبی درباره مقاله ایشون شروع کردیم. و اکثر تجارب جهان اینه، یعنی فرق گذار طلبی و سرنگونی طلبی در هدفشون نیست، در خط مشیشونه. سرنگونی طلبی همه چی قطبی میکنن. ببین تو همه ادبیات ایرانی ما دیدیم یه مدت اینا به جنبش معلمان هم نقد میکردن، گفتن شما میاد اعتراضات جامعه رو با کش میذارید، مثلا انرژیشو میگیرید. یعنی فقط و فقط شعار سرنگونی باید داد. ولی جنبش مطالبه محور تو ایران که سال 88 که موسوی آمد، تو اون جنبش مطالبه محور ساخته همه کسایی بود که 84 تحریمی بودن، و اینا یک فرهنگ جدید آوردن بی معنا، که ما نمیتوانیم همه زندگی و همه سیاست رو متوقف بکنیم و موکول بکنیم به بعد از سرنگونی. مثلا زنا جنبشون رو تعطیل کنن، زنا حق ارث برابر میخوان، حق تحصیل میخوان، پوشش اجباری رو مخالفش هستن، حق قیمومیت فرزندانشون میخوام، میگم همه این خواستاتون رو تعطیل بکنید، بعد از سرنگونی بیاد اینا رو که شما آسفالت خیابونتون حالا بدیم ما با شهرداری جمهوری اسلامی کار نداریم، اصلا مخالف چرخه روزمره زندگیه. یعنی در از سال 88 جنبش مطالبه محور اون پارادایم سرنگونی رو در زیست روزمره فروپاشوند، یعنی وارد حتی بخشی از زنانی که همسراشون تو دهه 60 اعدام شده بودن میرفتن کمیسیونای مجلس برای حقوق زنان، میرفتن گم پیش وضع مراجع تقلید، برای زیر تا جایی که ما میتوانیم حقوقمون رو زیر همین صف حکومت بگیریم باید بگیریم، ولی هممون میدونیم این تا یه حدی میره جلو، از یه جایی به بعد به دیواره سخت استبداد، شریعت، منافع و فلان برمیخوره. خب طبیعتا از اونجا به بعد ما در واقع کنش‌های دیگری رو در پیش میگیریم، ولی این به معنا نیست که ما همه کنش‌هامون رو، زندگی روزمره‌مون رو تعطیل کنیم و بگیم همه موکول به این هست که بعد از سرنگونی بیام سراغش. اول این تئوری سرنگونی تو زیست روزمره شکست خورد، تو تاریخ معاصر ما تو 88 شکست خورد و بعد در واقع تبدیل به تئوری شد، اومد تو اذهان و الان هم خوب بران هر چقدر حکومت سختگیری بکنه طبیعیست این گذار طلبا میان انقلابی میشن، ولی این تجربه حداقل تو حجاب دیدیم که جنبش مقاومت مدنی در برابر حکومت تو این حوزه حکومت رو عقب زد، حکومت تسلیم شد. حالا تو قانون هنوز تسلیم نشده، یه اقلیتی فکر میکنن با خشونت و با لایه حجاب و عفاف میشه آب رفته رو به جوی برگردون، ولی اکثریت چون دیگه تسلیم شدن میگن بابا ول کن نمیشه دیگه. حتی برخی اصولگراها گفتن، حالا وقت نیست من تیتراشو امرو بیارم، گفتن آقا دیگه ول کنید و مثلا ما براش هزینه زیاد دادیم، گناهش هم گردن اونایی که این کارا رو کردن، یعنی توجیه شرعی هم برای خودشون درست کردن. یعنی حکومت توی این ماجرا عقب نشینی کرد، بنابراین این الگو قابل تکراره، یا حداقل اینی که نسخه ترجیحی ما اینه، گره ای که میشه با هزینه با دندون باز با دست باز کرد، کاری که با هزینه پایین تر میشه پیش برد، نباید با هزینه سنگین تر برد، ولی اگر این پیش نره، اگر حکومت از درون فرو نپاشه، کوتاه نیاد، تسلیم نشه، اینم نه اینکه آدم بشه، منافعش اقتضا میکنه، حکومت ها گاهی اوقات در جایی قرار میگیرن ببینن اگر تسلیم نشن زیر عرابه خشن انقلاب نابود میشن، خودشون و خانواده‌شون و منافعشون در اینجا، نه اینکه اینا میان مثلا آدمای خوبی میشن، ولی ترجیح میدن که تسلیم انقلابیون بشه، و این گذار طلبی وقت کار میکنه، یعنی نمیاد فضا رو دو قطبی کنه، یه دفعه بیا بگی آقا ما انقلاب میکنیم، همه آخوندها رو از تیر چراغ آویزون میکنیم، خب طبیعی شما فضا رو دو قطبی میکنی، یا اسلحه دستت میگیری، یه جای دفاع مشروع حق داری این کار رو بکنی، ولی سبک سنگین بکنی، میبینی این کار بیشتر به نفع رقیبت تا به نفع طرف مقابل تا به نفع خودت، بنابراین اینجا دیگه رئال پلیتیکه که حکم میکنه در هر مرحله. قدیم میگفتن تحلیل مشخص در شرایط مشخص، که شما در تحلیل مشخص از شرایط مشخص چی کار بکنید.
0: من یک نکته خیلی برجسته تو این حرف هست، من میخوام بهش بپردازم، اما منم اجازه بده که یاد آقای مرداد مشایخی رو گرامی بدارم. اندیشمندی بود که اگر دست بیماری رو از ما نمیگرفت هنوز خیلی، یعنی به نظر من واقعا خیلی نابهنگام از دست رفت و شاید جامعه میتونست از اندیشه های او برای سالیان سال بیشتری استفاده بکنه. یادش واقعا گرامی بود و خیلی هم موثر بود در فضای روشن فکر کارهایی که میکرد. من تا بیایم برسیم به یک مسئله خیلی حیاتی برای خیلی ها، اون مسئله آرمان هاست، مسئله یک سری عقاید کلی است که بسیاری باعث میشه بسیاری بگویند که اگر ما بخوایم از این فرمول بریم جلو و کلیت حکومت رو به عنوان یک تابوی که نباید باش هیچ کاری کرد کلن نبینیم، اون وقت ما به خون مثلا آن کسانی که یاران ما بودند و رفتند و اعدام شدند و کشته شدند روی اون پا گذاشتیم، چیزهای شبیه این. و این رو خب خیلی ها داره، بهش معتقدن، من میبینم واقعا همون زمانی که ما تازه جوان بودیم در جنبش دانشجویی ایران دهه 70 هم از همان موقع این رو هست توی گوش ما میگوییم میشنویم تا به امروز. یک اتفاقی هم که الان افتاده این یکی دو سال کسانی که میان از سرنگونی میگن اصلا اون ادبیات اون ماها رو نداشتن، یا کسان دیگری که داشتن از سرنگونی رو از منظر یک امر رو به جلو برای زندگی بهتر، برای دموکراتیک شدن و وضع بهتر مردم شدن، اونا الان یک تبدیل به یه فرقه شدن که همه رو کلن همونطور که شما گفتید دیگه میگن هر آخوندی رو از یه چراغ برق آویزون میکنیم، همه چه میدونم فلانی رو میبینیم، پوستش سرشون رو میکنیم، چیزهای شبیه به این. الان اون گروه رو بذاریم کنار، منظورم از سرنگونی طلبان معقوله، از سرنگونی طلبانی که آینده انسانی رو میخوان، حالت انتقام جویی که همه رو به دار بکشن ندارن، اصلا با مبارزه میکنن با مجازات اعدام و مسائلی مانند این. آیا هیچ وقت در صحنه سیاسی احساس کردید که در روبروی با اینها قرار میگیرید، مجبورید باشون مناظره بکنید، یا اگر الان مثلا یک نفری اینجا بود، دو نفر بودید و مناظره ای شکل میگرفت، کسی از آن سوی به شما میگفتش که ما اگر این چیزی که شما میگید رو انجام بدیم به خون یارانمون خیانت کردیم، چی بهش میگفتید؟
1: من این جدال رو اول درون خودم داشتم آقای غفوری، سال 76 من که زندانی دهه 60 بودم و اعدامای 67 رو دیدم، دوم خرداد راضی نشدم برم رأی بدم. این شناسنامه من از اول انقلاب که مهر خورده بود دیگه مهر نخورده بود. ما تو ستاد مهندس صحابی بودیم، مهندس صحابی رو تبلیغ میکردیم، رد صلاحیت شد، مهندس صحابی به نفع خاتمی موضع گرفت، ولی من نرفتم رأی بدم. خودم این جدال درون خودم بود که تو الان پارو بچه‌ای که اعدام کردن میذاری، پارو خونشون میذاری. ولی بعد دیدم که خب اونا یه هدفی داشتن دیگه، اونا میخواستن به هدفشون برسیم، و یعنی در واقع یه جوری مهار به اصطلاح احساس و میدان دادن به یه مدار عقل یا عقلانیت، حالا شاید این کلمات خیلی جالب نباشه، ولی به هر حال نوعی هدفگرایی، نوعی رال پولیتیک، یعنی رال پولیتیک میخواد همون به همون هدف برسه، ولی راهایی که نزدیکتر بکنه ما رو. بنابراین من این جدال رو با خودم داشتم، یا خیلی از خانواده‌های دادخواه، من با یکی از همین بچه‌های دادخواهی که حالا اسم نمیارم وارد فضای سیاسی هم شد، بهش گفتم وقتی تو خانواده دادخواه هستی میگی نمیبخشم، نفراموش میکنم، من میفهمم، ولی وقتی اومدی تو حوزه سیاست اینو بگی من دیگه نمیفهمم، چون شما دیگه در جایگاه اومدی رهبری سیاسی، شما تو جایگاه رهبری نمیبخشم نمیفراموش میکنم، من رو یاد لایه قصاص میندازم، اون قصاص سنتی، آها من تا انتقام نگیرم آروم نمیشینم، من میخوام قصاص کنم، در حالی که مصلحت عمومی برای اینکه کل جامعه، همین چیز اخلاق میگم بیشتر، حتی اخلاق فایده گرا، بیشترین فایده برای بیشترین مردم، این چرخه خشونت باید یه جا قطع بشه. حتی این آقای رضا پهلوی یه بار گفت، حتی با یه خونه برای صورت بندی خیلی بدی هم گفت، اگه به خواهرتون هم تجاوز کردن مثلا شما نباید این خشونت رو ادامه بدید، با این ادبیات گفت. ولی این تجربه جهانیه، تجربه عدالت انتقالی، ما بجز نمونه آلمان و مثلا آشویتس و اینا که مثلا میرن یه سکرتر و یه دربان مثلا اردوگاه تو 90 سالگی هم میارن محاکمه میکنن، ولی اردوگاه‌های دیگه تو آمریکای لاتین، تو جنوب آفریقا اینجوری نیست. بنابراین جنوب آفریقا اینجوری نیست. بنابراین یه جورایی بایستی اون

0: این خیلی مهمه، یعنی از دید یه آدم سیاسی. حالا ببین یه چیز کلی تر بگم، ما اختلاف نظر داریم تو خیلی چیزا، از جمله تو همین خط مش سیاسی. ما توی جریانات سیاسی، من با سلطنت طلبی و سلطنت خواهی شدیدن مخالفم، هرچند من معتقدم که بایستی، یعنی من حتی بلا سیاسی گفتم من این ترجیح میدم رقیبم بر دشمنم غلبه کنه، نه دشمنم بر رقیبم. یعنی من رضا پهلوی و خامنه‌ای، رضا پهلوی رو ترجیح میدم ولی بر رضا پهلوی فعالیت نمیکنم. حالا این خودش یه بحثیه، ولی این تو عرصه سیاست ورزیه، به عنوان اکتیویست سیاسی این رو میگم. ولی من اکتیویست سیاسی در نقد هویت، نقد خط مش هیچ لکنت زبانی ندارم. ببین من با آقای مهدی نصیری بحث کردم رو دفترچه استقرار، یک کلمه حرفامو نخوردم. یعنی زمین که اون تئوری رو قبول دارم، میگم از تایزاده تا شاهزاده، اون نمیفهمه، اون الان همه رو میخواد حذف کنه، من که میفهمم این روش جواب نمیده. من میگم از متلفه تا مجاهده. آقای تایزاده گفت از پایداری تا پهلوی اینا حق دارن تو این کشور. تو اون یه خورو سمت ائتلاف رفت، من طرف ائتلاف نمیرم، من با اونا ائتلاف نمیکنم. با آقای حسین پویا از شورای ملی مقاومت مجاهدین همین چند هفته پیش خیلی بحث رو صریح و محترمانه، دوستانه، منصفانه، ولی نقد صریح کردم. با آقای کاوه آهنگری از کسانی که از دوستان کرد طرفدار احزاب مسلح، من هفته پیش، ده روز پیش بحث کردم. یعنی چه با آقای مهدی نصیری، چه با آقای حسین پویا، چه با آقای کاوه آهنگری، من لکنت زبان نداشتم. این دوتا رو باید، این دوتا حوزه رو تفکیک کنیم. حالا این مثال متأخری که زدم از به اصطلاح نمی بخشم نفراموش میکنیم، من دارم از این موزه نقد میکنم، یه نقد منصفانه و دوستانه و نتیجه گرا که آقا این اشتباهه، این فرهنگ رو دامن بزنی چرخه خشونت ادامه پیدا میکنه. یا بگیم آقا در یک کشور نفتی شما میخواد مقام مادام العمر رو بیارین آویزون گاندن ساسی بکنین، اشتباهه. شما تا هر موقع حزبتون رأی داره، همه چی مملکت دست شما، قدرت دست شما، یا ائتلاف شما، ولی وقتی که رأی ندارین برای چی باید مقامتون آویزون گاندن ساسی باشه؟ توی کشور نفتی که نه به مالیات مردم احتیاج داره، به تب نیاز، به رأی مردمان ندارین، خب دامن زدن به دیکتاتوری. حالا منظورم این که این نقدا سر جاش، ولی نقدا نباید به هم زدن صفوندیهای سیاسی منجر بشه.
1: بله، خب دیگه یواش یواش داریم میرسیم به امروز و مسائل امروز. تقریبا به 10 دقیقه پایانی برنامه هم رسیدیم. آقای علیجان، امروز یک صحنه‌ای داریم از نظر سیاسی در میان اپوزیسیون که فکر کنم با همیشه فرق داره، یعنی با 5 سال پیش هم فرق داره، چرا صد مثلا 15 سال پیش، من 20 سال پیش بود از ایران اومدم بیرون، اون موقع باز خیلی فرق میکرد. منتها تفاوتی که من بین الان و 4 سال پیش مثلا میبینم، 4 سال پیش با 20 سال قبل از اون نداشت. خیلی این تند و تیزتر شده، این تغییراتی که در داخل اپوزیسیون خارج از کشور الان داریم میگیم، ها به داخلم میرسیم. شما چطور میبینید؟ چه شد که اپوزیسیون خارج از کشور اول اینطور دو قطبی شد و بعد بریم برسیم به اینکه اون نور امید کجاست؟ یعنی چطور میشه بر این فضای قطبی شده یه جنگی غلبه کرد؟ من ببخشید سوالم داره طولانی میشه، ولی میخوام خود حرف شما اشاره بکنم که دشمنتون ترجیح میدید که به رقیبتون غلبه بکنه نه برعکس، ولی گاهی وقتا ما میبینیم که الان یک جریانی میگوید که نرگس محمدی رو اعدام بکنید، جریانی که مخالف جمهوری اسلامیه، میگه رقیب سیاسی منو اصلا برید اعدام بکنید، برای چی مثلا به جایزه نوبل بدید؟
0: بله، تأسف‌وار واقعا. گاهی قد آدم یه احساس تلخی دست میده که همون گاهی که جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیره، این اپوزیسیونش هم متأسفانه اصلاح ناپذیره، ولی اونجای امیدوار میشیم که یه نسل میانسال و جوانی وجود داره، هرچند بخشی از این هم جذب همین قطبای بسرا خیلی خشن و حذفی شدن، ولی یه بخش زیادیشون دیگه زیر بار هیرارشی و نمیدونم هرچی آقا بفرماید و اینا نمیرن. یه بخش زیادی از این جامعه هم، حتی بخشی که مثلا میرن طرف آقای رضا پهلوی، خیلی هاشون پرایماتیستن، واقعی گران. آقای رضا پهلوی رو میگن خب حالا یه گزینه هست دیگه، و یعنی پرایماتیستی بهش نگاه میکنن، نه ارزش.

0: محورانه، اونایی که ارزش محورانه نگاه میکنن در اقلیتن، ولی به عنوان ابزار و به عنوان اینکه آقای پهلوی مون یه چک نقد گذاشته رو میز، این آخرین نبرده، آقای ترامپ هم پشتمونه، خب حالا این چک برگشت بخوره، خب سوال میکنن ازش. البته این بی‌معنا نیست که همه ریزش میکنن، ولی به هر حال ازش سوال میکنن، یه بخشی هم ریزش میکنن. من این آگاهی و انفجار آگاهی، همین توالی سالها که مرتب کم میشه، این مثل چیز دیگه، میگن علم هر چند سالی دو برابر میشد، الان ممکنه به سال نکشه دو برابر بشه. حالا این ولی باید دنبال راه حل بود، یعنی ما شاهد هم آگاهی هستیم و یه نوع اتمیزه شدن جامعه و یه نوع، حالا این تحمیلیه ولی بالاخره بخشی از واقعیت، خود محور شدن جامعه، یعنی همون ناقص الخلقگی، تولد سوژه و شهروند. شهروند هم وظیفه داره هم حقوق داره، فقط حقوق نداره. الان خیلی فقط حقوقشون نمیخوان، وظیفهشون نمیخوان. بخشی از زنان سنتی فمینیست میشن، میخوان همچنان نفقهشون و خرجشون و شوهرشون بده ولی حقوقشون رو میخوان، در حالی که نمیخوان در اون، یعنی ما تو همه جا، خب من عمیقا فمینیستم، من خیلی ذهنیتم فمینیستیه و از این موضع، به حال من توی مناظره خوره منازعه هم شد واقعا با یکی اینه که حالا دهه 80-90 به بعد فمینیست شده و حمله میکرد، اینا بگم واقعا موقعی که شما طرفدار فلان بودی من فمینیست بودم، شما میخواستی طبقه کارگر بیاد و بقیه رو قطران کنه، من موقع فمینیست بودم، اینا مدارکش تو همه چیش هست. ولی شما الان خشونت کلامی فکر میکنم از فرهنگ مرسالاری که نقد میکنی خیلی بیشتره. حالا منظورم این که این همه جامعه این مشکل رو داریم، یعنی گاهی قد من به شکو میگم همونی که ما مثلا جنسای چینی بنجل گیرمون میفته، تو مذهبم آخوندی و ارتجای شیرمون افتاده. به سر من یه بار راجب ولنتاین گفتیم، ولنتاین خوبیه کشیش ساخته دیگه، ما تو آخوند هم شانس نداریم. حالا ما تو لیبرالیزم و فمینیزم و سوسیالیزم و سلطنت طلبیش و اینا هیچ کدوم شانس نداریم، چپش ملیش ملی مذهبیش، یعنی همه متاسفانه ظاهرا نوع بنجلش گیر ما افتاده، یعنی گاهی گاهی احساس ترخ به من دست میده. ولی در این حال آقای غفوری، من مقایسه میکنم واقعا دهه الان و دهه 60 و 70 و 80 و 90، من 90 از کشور خارج شدم، 60 و 70 و 80 من فروردین 90 از کشور خارج شدم، حالا هم جامعه رو دیدم هم تو زندان بودم، اصلا قابل مقایسه نیست مثلا زندان های الان با دهه 60. بدترین جای جمهوری اسلامی زندان هاشه دیگه، سیاه ترین جاش زندان هاشه دیگه، مصدر نفی حقوق بشر زندان هاشه. ولی الان زندان ها با دهه 60، یعنی نه اینکه جمهوری اسلامی آدم خوبی شده، تحمیل شده، همین گذار و تسلیمه دیگه، از پس زندانیا بر نمیان، زندانیا شعار میدن، بیانیه می نویسن، میان تو حیات هواخوری تعصب میکنن و و و از تو زندان بیانیه جمعی در میان، از تو زندان با خارج از کشور مصاحبه میکنن. این در واقع اینا امیدوار کننده است و نسل جدیدی که همین حالا تو کنگره آزادی ایران شما شاهد هستین، این چرخش نسلی که صورت گرفته، این نیروی جوانی که میاد، اینا آینده ایران رو میسازن و شبکه‌های بسیار مویرگی وسیع جامعه مدنی تو ایران. من اپوزیسیون خارج و خودمونو بگم هیچ ارزش راهبردی براش قائل نیستم، چون اینا 95% چون همه امروز جمهوری اسلامی سرنگون بشه فقط برای تعطیلات و وکانس میرن ایران برمیگردن، اینا نمیخوان برن تو ایران زندگی کنن دیگه، اینجا موندن، ریشه دووندن، درآمد دارن، بعضیشون نوه نتیجه دارن و خانواده دارن و شغل دارن و حقوق بازنشستگی دارن، نمیدونم فلان دارن. ولی جامعه رو در نظر بگیریم، الان مویرگی تو همه جای ایران، زنا ریشه دووندن، جامعه مدنی ریشه دوونده، حتی در درون خانواده خود همین مسئولین جمهوری اسلامی. من یادمه تو دهه 70 یه بار ناطق نوری رئیس مجلس بود، دهه 60 یا 70 یادم نیست، دهه 60، و یه لایحه راجع به زنا می‌خواستن تصویب کنن، آقای ناطق نوری پای بلند گفت آقایون رأی میدید حواستون باشه شب میخواد برید خونه ها، یعنی برید خونه زناتون یقتون رو می‌شستن. ولی اون موقع نمیگفت برید خونه مثلا دانشجو دارید، ولی نسل حالا دیگه میگه آقا میرید خونه بچه‌تون، نوه‌تون میاد یقتون میگیره. بنابراین ما شاهد، من حالا رشته‌ام جامعه شناسی، از یک در واقع نگاه اجتماعی نگاه کنیم، جامعه ایران متحول شده، این لباس جمهوری اسلامی برای تنش تنگه، هر طرفشو وصله میکنی یه طرفش پاره میشه، این لباس بند نمیشه تو این بدن. یعنی اگر ما تو دهه 60 روشنایی رو انتهای تونل میدیدیم، الان روشنایی دو قدمی ماست، به قول خانم وسواقی حتما راهی هست و راهش رو پیدا کنیم. این اکثریت چگونه میتونن اقلیت که یه دستش تو چای نفته یه دستش هم اصلاح از شکست بده، راهش رو باید پیدا کنیم و یه راهش این همگراییه، واقعا یه راهش همگراییه. ولی متاسفانه اپوزیسیون ما هنوز بخش قابل توجهش به این بلوغ سیاسی نرسیدن، به این بلوغ سیاسی و اینکه همه جا سمخواهن، همه جا قطبی میکنن. حالا سلطنت طلبان که دیگه جایزه نوبل دارن تو این مسئله.
1: من مثلا اسم کنگره آزادی ایران اومد، منم خیلی امیدوارم به خاطر اینکه طیفای متنوعی رو شامل میشه که شاید به این گستردگی، خاطرم من نمیاد که به این گستردگی طیفای مختلف دور هم آمده باشند. حالا اون بحث جداست، شاید بشه در یک برنامه دیگر این رو بررسی کرد. ما چند دقیقه بیشتر وقت نداریم و یک سوال باقی مانده. خیلی از ما روابطمون وقتی که اومدیم بیرون با ایران قطع نشد، بعضیا چرا؟ چون حالا به دلایل مختلف. منتها شما از افرادی بودید که در ایران خب مدت طولانی فعالیت سیاسی میکردید، ارتباطتون هیچ وقت قطع نشد با داخل. برآوردی که الان دارید از داخل کشور الان، ایران الان، حالا چه بعد از شرایط جنگی که تحمیل شد و چه در ماه‌های قبل از جنگ، اصلا خیلی اتفاقا می افتاد، صحبت‌هایی می شد، ما دیدیم که در داخل ایران اندیشمندانی یه مقاله می نویسن یا یک مصاحبه می کنن، مدت‌ها در موردش صحبت می شه. چقدر به این که روند اندیشه بتواند، اندیشه سیاسی منظورم، اندیشه سیاسی ضد جمهوری اسلامی برود جلو، تکامل پیدا بکند و با یک سرکوب خونین مواجه نشود رو احتمالش رو بالا میدونید؟ من اشاره تکمیلیم برای این سوال، مثلا انتصاب طائب است به ریاست سازمان بسیج مستضعفین که به تازگی مجتبی خامنه ای او رو منصوب کرد، یا به نظر میاد خیلی بوی خوبی نمیاد از این روشی که به نظر میاد مشتبه میخواد اداره بکنه کشور رو. آیا ممکنه دوباره یک مشت آهنین جدید داشته باشیم برای تثبیت رهبری جدید؟
0: ببینید، انتصاب طائب یه نوع دهنکجی مشتبه خامنه‌ای به مسئولین بیت باباش، همین کار رو خامنه‌ای هم نسبت به بیت خمینی کرد. اون موقع خامنه‌ای یه جورایی مطرود خمینی بود یا مورد طعن خمینی واقع شد دو سه بار. موسوی رو بهش تحمیل کرد، نظریه ولایت فقیه که خامنه‌ای داد خمینی بهش تشر زد، خامنه‌ای مجبور شد بیاد توبه کنه و خمینی هم به سفارش هاشمی استمالتی کرد. من یه مقدار شبیه اونه، یعنی طائب و مشتبه یه خورده مطرود شده بود. اون چیزی که باقر خرازی گفت خب درست بود، و اینکه وصیت‌نامه خامنه‌ای رو هیچ رو نمی‌کنه برای اینکه علائمی از این ماجرا به نظر من توش هست. اما در این حال جمهوری اسلامی نیاز به طائب هم حداقل برای تصفیه حسابای داخلیشون، چرا طائب یادم بقول احمدی‌نژاد آدم مریضی هی پرونده سازی میکنه در داخل خودشون، ولی برای سرکوب جامعه چه با طائب چه بی طائب، مگه تو دیما کشتار نکردن؟ یعنی بگم من اتفاق جدیدی نیفتاده حتی تو سیاست خارجیشون. بنابراین جمهوری اسلامی اگر در سیاست خارجیش رفرم بکنه، یه خوردم در سیاست اجتماعیش، ولی در یعنی مثلا در تو حجاب و موسیقی و نمیدونم کنسرت و روابط دختر پسر و اینا، ولی در سیاست داخلی و حقوق بشریش نه، قطعا همون راه میره. یعنی تو این قسمت با هم متحدن، منافع سیاسی و اقتصادیشون اختزام میکنه. اما اگر جمهوری اسلامی همون رفرما رو هم بکنه، ناخودآگاه بستر میسازه برای ما. یعنی اگر رفرم اقتصادی بشه، طبقه متوسط رشد بکنه، جامعه از اون حالت زندگی روی کف هرم مازلو بالاتر بیاد، به نفع ماست. یعنی هر رفرمی به نفع ماست. و من دیگه اون تئوری رفرم مقابل انقلابو ندارم. رفرم‌ها خیلی جا بستر ساز انقلاب میشن، ناخواسته. یعنی حکومت‌ها رفرمایی میکنن، رفرم اقتصادی میکنن، رفرم سیاسی نمیکنن عین شاه، و همون رفرم اقتصادی افزایش جمعیت شهرها و حاشیه شهرها و بار گردنش میشه. حتی اون موقع تو سازمان برنامه بودجه میگفتن الا از این پولا که شما تزریق داری میکنی با این هیجان و عجله که بالاتر از تحمل زیر ساختوی ماست، فردا پا در میارن میان تو خیابون با همین تعبیر، فردا پا در میارن و پا در آوردن. یعنی این تجربه دم دستی ماست. ولی در این حال کلیتی اگه من بگم، البته خب منم دیگه 15 سالی است داخل نیستم و ولی خب همیشه سعی کردم دیشم طرف داخل باشه، چون تحلیلم اینه که خارج از کشور ارزش راه بردیش خیلی کمتر از داخل. این به معنا نیست که خارج از کشور موثر نیست، مثلا داخل و خارج به یه معنا زیاد نمیخوام بکنم، ولی بستر تحول داخله. ولی دیاسپورایی که خارج نشسته و نمیخواد برگرده داخل، اون خیلی اهمیت راهبردی نداره. ولی خارج از کشور، خارجی ها، افکار عمومی، نهادهای حقوق بشری، پارلمان ها و بعضا دولت ها نقش دارن. این مسئله شروع زیم کنار. ولی در داخل الان من یه استیصال میبینم، یه آتش زیر خاکستر یا یه آرامش قبل از طوفان، و حالا یه نوع خستگی هم هست. جامعه ایران ما یه جامعه رومانتیکی هستیم، شعر هنر میراث فرهنگی ماست نه فلسفه، برخلاف یونانی ها، و این رومانتیسیسم در تاریخ ما هست. ما این فنر جمع میشیم یه دفعه فنرمون میپره. این اینو تکرار کردیم و عمر جنبش های ما خیلی کوتاه بوده. جنبش تنباکو مثلا 18 روز بوده، مشروطه 8 ماه بوده، انقلاب بهمن 13 ماه بوده. یعنی خیلی این فنر جمع شده یه دفعه پریده. ولی یه نوع آتش فهمیدن هست، آتش خیلی از کتابای روز دنیا ترجمه میشه به فارسی، هرچند تیراژش کمه. ولی این رو یکی از متفکرین ایرانی که اومد خارج به من میگفت، گفت شما، من رفته بودم انگلیس، اسامی کتابایی که الان بر دانشجوی خود من میخونن و میگفتم اینا تعجب میکردن که ما هنوز این کتابو ندیدیم، هنوز نخریدیم. ما یه لایه روشنفکر، چرا درس های فلسفه مثلا این همه استقبال میشه، یعنی چون قابل توجهه، چرا بحث زنان اینقدر شیوع پیدا کرده، حتی درون خانواده های ما تو روستاها شیوع پیدا کرد، در درون خانواده خود هم آخوندای سنتی که نمیذاشتن دخترشون تحصیل کنن، شیوع دختر علم الهدا خودش استاد دانشگاه شده دیگه. خامنه ای نذاشته دخترش برن دانشگاه، ولی خمینی گذاشت دخترش فعالیت کنه. ما عکساشون داریم، عکسای دختر خامنه‌ای نداریم، ولی دختر علم الهدا رو داریم. حالا این تحولات درون زیر پوستی جامعه هست، ولی خب به هر حال این باید آسیب شناسی هم بکنه دیگه. اون خودمحوری که اومده، اون خشم هم باشته، اون عصبانیتی که جامعه ایران یکی از سه کشور رأس چیز جدول عصبانی‌های دنیاست. مهندس صابی میگفت ما شاید خرابی‌های اقتصادی حکومت رو تو مثلا 20 سال بشه جبران کنیم، ولی آثار روانی که این حکومت باقی گذاشته جامعه ایران شاید یکی دو نسل زمان ببره. امیدوارم اون پتانسیل عمیق و قوی و معنوی که ایران کهن داره و ما رو تو تاریخ حفظ کرده بتونه همچنان ما رو حفظ کنه و جلو ببره.
1: منم امیدوارم. سپاسگزارم آقای رضا علیجانی که دعوت هستون رو پذیرفتیم امروز با ما هست.
0: خیلی ممنون از شما.
1: سپاسگزارم از شما بینندگان عصرانه که در یک ساعت گذشته همراه با عصرانه بودید. میدونید که این برنامه ها رو ما دنبال میکنیم، بیشتر هم در این موارد صحبت میکنیم. اگر در مورد این برنامه نظری داشتید یا خواستید در برنامه های بعد از مهمانان دیگر یا خود آقای علیجانی بپرسیم، حتما کامنت کنید روی یوتیوب. همچنین آیدی تلگرامی، شناسه تلگرامی @asrane001 که ادمین اون رو اداره میکنه میتونه دریافت بکنه پیام های شما رو، سوال های شما رو، یا اگر پیشنهادی برای یک برنامه دارید اونها رو دوستان دریافت میکنه به من منتقل میکنه. عصرانه ها رو به هم دیگه معرفی بکنید. همچنین برنامه های شبانه رو که هفته ای یک بار به ادبیات، فرهنگ، هنر و کتاب می‌پردازه. تا عصرانه و شبانه دیگر، بدرود.

Αλόγια από Χωτάγια Θεμά Δούρ γιαργά μάλα Αλόγια

0: به گزارش روز خوش آمدید. من الناز کیانی هستم. مشتبه خامنه ای رهبر سوم جمهوری اسلامی در حکمی حسین طائب را به عنوان رئیس سازمان بسیج منصوب کرد. رهبر غایب نظام در این حکم از طائب خواسته شعار هر ایرانی یک بسیجی را محقق سازد و از نیروهای بسیج برای مقابله با تهدیدها استفاده کند. حکمی برای تسخیر خیابان و مقابله با اعتراضهای ضد حکومتی به فرماندهی کسی که بیش از 3 دهه در پست‌های حساس امنیتی به علی خامنه ای در حذف مخالفانش کمک کرد. او مهمترین بازوی مشتبه خامنه ای برای حذف رقبایش در مسیر رهبری بوده. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: تحویل خیابان‌های ایران به مخوف‌ترین چهره جمهوری اسلامی، بازگشت حسین طائب به فرماندهی بسیج با مأموریت سرکوب سراسری، عصای دست مشتبه خامنه‌ای از گردان حبیب تا حذف تک تک رقبای او برای رهبری، فرمانده سرکوب 88 کودتاهای انتخاباتی دیکتاتور، مهره علی خامنه‌ای علیه 4 رئیس جمهور با تجربه 13 سال ریاست یکی از سوراخ‌ترین سازمان‌های جاسوسی دنیا، تحویل کلید فروش نفت ایران به طائب با انتصاب 3 هفته پیش یکی از بستگان او در وزارت نفت، ترکیب دلار، بسیج و قدرت، مشتبه خامنه‌ای از طائب چه می‌خواهد؟
2: بر اساس سند امنیت ملی قرن 21 میگن سال 2025 تعیین کننده سرنوشت آمریکاست، یا آمریکا کد خدای دهکده جهانی میشه یا آمریکا هم در سال 2025 با فروپاشی روبرو میشه.
1: شامگاه دوشنبه خبرگزاری های داخل ایران خبر دادند که مشتبه خامنه‌ای رهبر غایب جمهوری اسلامی برای 6 فرمانده نظامی حکم صادر کرده. یکیشان حسین طائب، چهره مرموز سپاه که مشتبه او را رئیس سازمان بسیج کرد تا جایگزین غلامرضا سلیمانی شود. رئیس پیشین این سازمان که در جریان جنگ 40 روزه به دست اسرائیل کشته شد. مشتبه خامنه‌ای در حکم خود از طائب 5 خواسته مطرح کرده. از تحقق شعار هر ایرانی یک بسیجی تا بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای مقابله مردم پایه با تهدیدات دشمن و ترویج فرهنگ بسیجی در سراسر جهان، مأموریت‌هایی که ترجمه‌اش به زبان واقعیت در جمهوری اسلامی افزایش نیروهای بسیج برای سرکوب حداکثری اعتراض‌های ضد حکومتی در خیابان‌های ایران، ترویج فرهنگ جاسوسی مردم از همدیگر و انجام فعالیت‌های تروریستی برون‌مرزی است. یکی از قابل انتظارترین خواسته های رهبر سوم نظام برای تثبیت جایگاهش در جمهوری اسلامی با تکیه بر سیاست النصب به رب یا همون پیروزی با اهرم ترس. اما چرا این مسئولیت به حسین طائب سپرده شده؟ این سرتیپ پاسدار 63 ساله در 3 دهه گذشته مسئولیت های مهمی در سپاه پاسداران و دستگاه های امنیتی داشته. نام واقعی او حسن است، اما نام برادرش را که در جریان جنگ ایران و عراق کشته شد از آن خود کرد. چهره مرموز با نامهای مستعار حاج میثم و حاج حسن که سابقه معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات، ریاست سازمان اطلاعات سپاه و فرماندهی نیروی مقاومت بسیج را در کارنامه‌اش دارد. او از 3 سال پیش که از سمتش برکنار شد مشاور فرمانده کل سپاه. بسیاری از ایرانیان اولین بار نام حسین طائب را در جریان اعتراض‌ها به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 شنیدند. نیروهای تحت امر او در بسیج نقش عمده‌ای در سرکوب اعتراض‌های آن سال و تثبیت کودتای علی خامنه‌ای علیه صندوق انتخابات داشتند. طائب برای این خدمت دستمزد خوبی گرفت و ابتدا معاون اطلاعات سپاه و بعد با حکم شخص خامنه‌ای رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران شد تا برنامه‌های خامنه‌ای پدر و پسر را دنبال کند. او البته سالها پیش خود را به دیکتاتور ایران و پسرش اثبات کرده بود. طائب در زمان جنگ ایران و عراق یکی از اعضای گردان حبیب لشکر 27 محمد رسول الله سپاه پاسداران بود، همسنگر مشتبه خامنه‌ای 17 ساله. پس از جنگ او در کنار 7 نفر دیگر حلقه نزدیکان مشتبه را شکل دادند. طائب در نیمه اول دهه 70 به پروژه علی خامنه‌ای برای تصاحب کل جمهوری اسلامی پیوست. زمانی که رهبر دوم نظام تصمیم گرفت از قدرت اکبر هاشمی رفسنجانی بکاهد، او دست به دامان معاون وقت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات شد. حسین طائب.
3: من اون موقع معاون سجاسی بودم، مقام معظم رفیق اون موقع من فرمودن به من بهشون شخصه، گفتن فلانی این کاری که شروع کرد، من مسئول ضد جاسوسی بودم، این مبارزه ای که شروع کردی در برخورد با مفسدین اقتصادی اینو جدی بگیر.
1: تلاش طائب برای پرونده سازی علیه مهدی هاشمی رفسنجانی با اخراج او از وزارت اطلاعات ناکام بود. این پروژه بعداً به حبس مهدی و حذف فیزیکی دوست تاجرش عباس یزدانپناه یزدی انجامید. او اما در دوره خاتمی با چراغ سبز خامنه ای همراه دیگر اخراجی های وزارت اطلاعات از جمله جواد آزاده، بازجو و شکنجهگر همسر سعید امامی، متهم اصلی قتل‌های زنجیره‌ای، یک نهاد اطلاعاتی موازی را شکل داد تا پروژه خامنه‌ای برای تصاحب کامل قدرت را پیش ببرد. انتخابات سال 84 آغاز همکاری طائب و مجتبی بود که به پیروزی احمدی نژاد منتهی شد. پس از سرکوب اعتراض‌های 88، پروژه امنیتی بیت خامنه‌ای و طائب بُعد تازه‌ای پیدا کرد. پس از آن طائب و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران از طریق محاکمه‌های موسوم به مبارزه با فساد اقتصادی زمینه حذف نامزدهای بالقوه جانشینی را فراهم کردند و البته کنار گذاشتن چهره رهبرساز نظام یعنی اکبر هاشمی رفسنجانی. بعداً احمدی نژاد هم به هدف طائب تبدیل شد، چهره جاه طلبی که رویاهای بزرگی در سر داشت. طائب اما همه گزینه‌های او یعنی بقایی و مشایی را نقره داغ کرد.
4: این آقای طائب که شده رئیس سازمان اطلاعات سپاه، ما با من نس مخالف بودم با من رئیس جمهور، دم ایشون تعادل ندارن، همه میدونن، آقای کشور همه میدونن این چه کار کرده. ما گفتم ایشون بیاد تمام روابطو با هم میزنه، اصلا کارش پرونده سازی است. وزارت اطلاعات هم بود انداختنش بیرون برای اینکه دو به هم زنی میکرد، بعد بردن حالا یه جا دیگه بهش اختیارات تام دادن بدون قانون.
1: با روی کار آمدن حسن روحانی، طائب همان الگو را برای رئیس جمهور جدید عملی کرد. محاکمه نزدیکان فاسد و تضعیف سکاندار پاستو، او در واقع کلید علی و مشتبه خامنه ای به دنیای قدرت بی حد و حصر با کثیف‌ترین روش‌های ممکن بود. چنین قدرتی به طائب امکان داد یکی از بزرگترین شبکه‌های فساد اقتصادی را شکل دهد. با تهدید فعالان اقتصادی فاسد در سازمان اطلاعات سپاه و راه انداختن دادگاه‌های نمایشی و در نهایت تصاحب اموالش، 5 سال پیش با درز یک فایل صوتی مشخص شد که طائب حامی قالیباف و آبرومند در فساد 13 هزار میلیارد تومانی در شهرداری تهران بود.
5: اطلاعاتی که باید مثلا پشت بگیره سیف و فلان اینا، بیا اینا سوجن وقتی 5% میگی به 5% میگی به این، اینا خیال کردن مثلا با پول حل میشه. گفتم بعد آیا چیز تارگو صادقی رو تو میخوای آبان خراب کنی؟ گفتم برای چی؟ والی بر من با آبان رفیقم قرار به من گفت.
1: درگیری در این پروژه های سیاسی داخلی و فساد اقتصادی باعث شد سازمان اطلاعات سپاه به حدی تضعیف شود که اسرائیل به راحتی به هزار توی جمهوری اسلامی نفوذ کند. ترور محسن فخری زاده، برجسته ترین چهره جمهوری اسلامی برای ساخت سلاح هسته‌ای، سرقت 55,000 سند محرمانه برنامه هسته‌ای از شوراباد تهران در عملیات موساد و سرقت 55,000 سند محرمانه برنامه هسته‌ای از شوراباد تهران در عملیات موساد به افتضاحی بزرگ برای نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی تبدیل شد. اما رسوایی‌های اصلی در بهار 1401 از راه رسید، وقتی موساد یک عامل سپاه پاسداران را در خاک ایران دستگیر و بازجویی کرد. یک قاچاقچی به نام منصور رسولی که قصد داشت برای سپاه پاسداران 3 هدف را در ترکیه، آلمان و فرانسه ترور کند. یک ماه بعد فیلم بازجویی از یکی از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران در اطراف تهران به دست عوامل موساد منتشر شد و اندکی بعد حسن صیاد خدایی از فرماندهان یگان 840 سپاه در قلب تهران کشته شد. حجم این رسوایی ها به حدی بود که در اولین روز تابستان آن سال طائب برکنار شد. بعد از آن و در جریان جنگ 12 روزه مشخص شد که اسرائیل به تمام مویرک‌های سپاه پاسداران و نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی نفوذ کرد. با مرگ علی خامنه‌ای و به قدرت رسیدن مجتبی، شانس در خانه حسین طائب را زد. معتمد مجتبی که از 3 ماه پیش به طور غیررسمی فرمانده بسیج شده بود، حالا رسما معرفی شد. با مأموریت ویژه توسعه بسیج برای سرکوب اعتراض‌ها، همزمان جیب طائب هم پر شد. 3 هفته پیش محمد جواد باوند، قائم مقام پیشین معاونت اقتصادی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، به عنوان دستیار ویژه وزیر نفت در نظارت بر فروش نفت در بازار جهانی منصوب شد. او از بستگان طائب است و فرزند علی اکبر باوند مسئول بخش شناسایی یهودیان در سازمان اطلاعات سپاه و از دوستان قدیمی طائب. باوند حالا کلید گاوصندوق فروش نفت ایران را تحویل گرفته تا تقدیم طائب کند، کسی که متخصص سرکوب است و آرزویش سانسور کامل اینترنت در ایران.
3: خلاصه ما به پلتفرم میرسیم، نمیخوام بگم زود، اما ما به فضل الهی یه روزی میرسیم که ما تعیین میکنیم عکس کی به رئیس کی نره. اراده اگر بشه این کار سخت نی.
1: او حالا با قدرت کامل و با جیب پر از پول مأموریت یافته که با نفوذ به زندگی مردم بسیج را فرماندهی کند تا ایران را برای حکمرانی مشتبه خامنه‌ای آماده سازد، با سرکوب، ایجاد روب و وحشت و تسخیر خیابان، شماگل مجسم شیطان و کارگزار تاریکی دیکتاتورهای ایران. مشتبه پور محسن، لندن.
0: ممنون از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه میدونید که به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما قرار خواهد گرفت. شب روز بخیر.

0: و اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تازه‌ترین موضع‌گیری خود نه تنها درخواست جمهوری اسلامی برای دریافت غرامت را رد کرده، بلکه خواستار پرداخت غرامت از سوی جمهوری اسلامی به خانواده قربانیان آمریکایی، معترضان کشته شده در ایران و حتی آسیب دیدگان برخی بحران‌های منطقه‌ای در خاورمیانه شده است. این موضع در شرایطی مطرح می‌شود که همزمان فشارهای اقتصادی، محدودیت‌های دریایی و همچنین بن‌بست مذاکرات بر سر تنگه هرمز ادامه دارد. آیا واشنگتن در حال طراحی یک استراتژی فرسایشی برای وادار کردن جمهوری اسلامی به عقب‌نشینی است یا هنوز امکان توافقی سیاسی وجود دارد؟ برای پرداختن به جزئیات بیشتر گفتگو می‌کنیم با خانم لیلا مروبتی، تحلیلگر سیاسی از فنلاند با ما هستند. خوش آمدید خانم مروبتی. درباره صحبت‌های آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا و موضوع درخواست مطالبه غرامت از جمهوری اسلامی، چه نظری دارید؟ این موضوع چه تأثیری میتونه احتمالاً بر مذاکرات با جمهوری اسلامی داشته باشه؟
1: البته پرداخت غرامت یا ادعای غرامت بین دولت‌های ایران و آمریکا چیز جدیدی نیست. ما اگر از ابتدای انقلاب بررسی کنیم و با توجه به اینکه دو نهاد مهم وجود دارند، یکی دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا در لاهه هلندی که به اختلافات بین دو کشور پرداخته از 1981 که بعد از قراردادهای الجزایر شکل گرفت و بعد از بحران گروگانگیری تا به امروز که به هزاران پرونده پرداختن و هنوز خیلی از این پرونده ها خاتمه پیدا نکردن، و همچنین دیوان بین‌المللی دادگستری که هنوز هم در خود این دیوان اختلافات حقوقی ایران و آمریکا و مشخصا بحث غرامات هم در اون وجود داره، میتونیم به این نتیجه برسیم که مسئله پرداخت غرامت چیز تازه‌ای نیست. ولی این که بعد از جنگی که اتفاق افتاد الان جمهوری اسلامی اینو مطرح کرده و متقابلا دولت ایالات متحده اونو مطرح کرده، نه به صورت یک مسئله رسمی و حقوقی بلکه در قالب اون مسائل سیاسی مطرح کردن، میتونیم نتیجه بگیریم که میتونه این هم به عنوان بخشی از استراتژی دولت ایالات متحده و حتی جمهوری اسلامی مورد حمایت طرفین قرار بگیره. منظورم این که طرفین خودشون اون را به عنوان بخشی از مطالبه خودشون میشناسن. این نکته مهمی که خب در مقابل طرف دیگر هم همون مطالبه رو خواهد داشت. این میتونه خود مذاکرات رو تا حد زیادی پیچیده کنه و از طرف دیگر حتی به عنوان یک راهکار در نظر گرفته میشه برای اینکه فشاری بر طرف مقابل وارد بشه. کما اینکه جمهوری اسلامی بارها صحبت از اخذ غرامات کرده یا اینکه این غرامات باید پرداخت بشه، ولی خب طرف دیگر قضیه هم کشورهای عربی هستن که مناطق اونها مورد حملات جمهوری اسلامی قرار گرفته. اگر قرار بر این باشه که غراماتی پرداخت بشه از سوی آمریکا به ایران یا از سوی ایران به آمریکا، من فکر میکنم نیروی سوم یعنی دولت‌های عربی هم حضور پیدا میکنن و این میتونه بخشی از تاکتیک باشه، نه لزوما یک استراتژی که بگیم حالا مخصوصا ایالات متحده دنبال میکنه.
0: خب خانم مروبتی، اگر جمهوری اسلامی آنطوری که آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگه در پرداخت به هزینه های روزانش درمانده، این تعیینای مالی چطور میتونه بر توان چانه‌زنی جمهوری اسلامی در مذاکرات تنگه هرمز تاثیر بگذاره؟ چون سفیر آمریکا در سازمان ملل اخیراً گفته که حاکمان جمهوری اسلامی یا طرفای مذاکره فقط به دنبال پول نقد هستن.
1: بله، این نکته مهمی و در عین حال هم این رو فراموش نکنیم که جمهوری اسلامی درسته الان دچار مشکلات اقتصادی شده، ولی این مشکلات اقتصادی رو خیلی نمیگذاره که به طور خاص روی هم نیروهای نظامیش هم نیابتیهاش تاثیرگذار باشه. و حتی دیدیم که در اربعین هم که اتفاق افتاد، دیدیم که هزاران میلیارد تومان خرج شد برای اینکه بتوانن به اون تبلیغات خودشون بپردازن. اما نکته مهم اینه که هرچند جمهوری اسلامی در فشاره، ولی باز در عین حال فعلا تا این مرحله روی اون چیزایی که خودش خواسته تأکید کرد. یعنی ما عقب نشینی از موازی جمهوری اسلامی ندیدیم. چرا عقب نشینی اتفاق نمیفته؟ بیشتر به این دلیل من به نظرم میرسه که جمهوری اسلامی تصورش بر اینه که میتونه در این نبرد در واقع دیپلماتیک، نبرد سیاسی و اینکه اتکا میکنه به تنگه هرمز، فکر میکنه که در این نبرد میتونه پیروز بشه و به همین دلیل به خاطر اون انتخاباتی که پیش رو هست در کشور آمریکا میخواد فشار رو بر دولت آمریکا بیشتر کنه. و یک نکته خیلی مهم هم در مورد دارایی های توقیف شده ایران، دارایی های بلوک شده که میتونیم در موردش صحبت کنیم اگر سوالی هست.
0: خب حالا به نظر میرسه این تاکتیک دولت ترامپ ضمن اینکه جمهوری اسلامی رو مانع رسیدن به توافق معرفی میکنه، باعث میشه که حکومت جمهوری اسلامی خب منزوی تر بشه. به نظر شما حکومت ایران چه راه گریزی داره؟ ضمن اینکه همونطور که اشاره هم کردید، دسترسی هم به نظر میرسه که به اون دارایی های بلوکه شده نخواهد داشت.
1: بله، میدونی به چی دلیل اشاره به دارایی های بلوکه شده کردن؟ ببینید، این دارایی هایی که ازش صحبت میکنیم صدها اموال منقول و غیر منقول هستن، اوراق بهادار هستن، وجوه بانکی هستن، حتی اماکن دیپلماتیک از ابتدای انقلاب و حتی خود شاید بگم حساب‌های بانکی مختلف متعدد هستن که اینها در جاهای مختلف دنیا وجود دارن و مخصوصا بعد از انقلاب که ما خوب می‌بینیم درآمدهای نفتی هم برای جمهوری اسلامی ایجاد شد و دولت ایالات متحده خب بخش مهمی از اینها را به عنوان مبارزه با تروریسم مصادره کرده. الان صحبت دولت آمریکا اینه که اگر قرار باشه قرامتی هم ما بگیریم، بر حسب اون چیزی که قبلا اتفاق افتاده بود، ما تجربه هایی از این مورد داریم، دولت ایالات متحده میتونه بخش مهمی از اینها رو که مصادره کرده به هر حال برای قربانیان جنگ به نحوی خرج کنه که بگه خب ما جبران خسارت کردیم، حداقل جبران خسارت مادی رو داشتیم، چون جبران خسارت معنوی جنگ برای مخصوصا مردم غیر نظامی مسئله دیگری هست و میتوان بهش اشاره کرد. منظورم اینه که بر این اساس الان جمهوری اسلامی واقعا اون مانوری که میخواد داشته باشه، مخصوصا روی تنگه هرمز و روی این که غرامات از دولت ایالات متحده بگیره زیاد نیست، چون هنوز وارد یک فاز حقوقی نشدن به اون معنای خاص در مورد غرامات جنگ هایی که اتفاق افتاده، جنگی که رخ داده. دو، نمیدونیم واقعا نتیجه مذاکرات چی میشه و اساسا این که در نهایت در این نبرد دیپلماتیک کدوم یکی از طرفین میتوانند حرف نهایی رو بزنن یا کدوم یکی از طرفین میتوانند اونقدر حرفشون به اصطلاح اهمیت داشته باشه که بخش مهم خواسته های او تأمین بشه. بنابراین با توجه به وضعیتی که وجود داره، من فکر میکنم فعلا جمهوری اسلامی در تنگنا هست، هرچند از اون تبلیغات و بحثای دیپلماتیک خودش
0: خب داره. حالا گفتی تنگنا، به هر حال چه راه گریزی داره با توجه به اینکه آنچه که پرزیدنت ترامپ الان داره عنوان میکنه، حتی جمهوری اسلامی قرار نیست که به دارایی‌های بلوکه شده خودش دسترسی پیدا بکنه؟
1: خب ببینید، جمهوری اسلامی بیشترین فرصت رو داشت چه زمانی که دولت عمان اون طرح خودش رو 50-50 مطرح کرد، چه خود تفاهم‌نامه که فرصتی واقعی برای جمهوری اسلامی بود، انگار امتیاز زیادی به جمهوری اسلامی داده شده بود که بتوانند جنگ رو خاتمه بدن، ولی خب از این فرصت استفاده نکرد. و از طرف دیگر اینکه چگونه میتواند از لحاظ اقتصادی جایگزین‌هایی پیدا کنه برای به هر حال اون بحران‌هایی که اتفاق افتاده، چه در حوزه اقتصادی برای داخل و زندگی مردم، از طرف دیگر برای نیروهای نظامی و اینکه دوباره به تسلیحات نظامی خودش رو بهبود ببخشه، این یکی از چالش‌هایی که واقعا نمیتوان به راحتی پاسخ داد که راهکار چیه، راهکار جمهوری اسلامی چی میتونه باشه، مگر اینکه در مذاکراتی که پیش رو هست جمهوری اسلامی هم قائل به دادن امتیازاتی باشه که به نحوی این امتیازات هم دولت آمریکا رو راضی نگه داره و هم از طرف دیگر جمهوری اسلامی رو به عنوان بازنده نهایی معرفی نکنه. ولی مطمئن نیستیم که جمهوری اسلامی این راه هر رو قبول کنه و انتخاب کنه.
0: چطور میشه این راه رو قبول نکنه با توجه به اینکه گفته میشه که بنا به نمودارهایی که پرزیدنت ترامپ تا یه دو روز گذشته منتشر کرده، حکومت ایران پولی نداره که حتی حقوق سربازان خودش رو پرداخت کنه؟
1: درسته، منتها مشکل اینه که جمهوری اسلامی کاملا به این مسائل واقفه، ولی فکر میکنن که الان چانه زنی عنصر اصلی اونها در پیشبرد اهدافشون هست در مذاکراتی که صورت گرفته، وگرنه این شش ماده‌ای که جدیداً مطرح کرده جمهوری اسلامی در واقع سنگ بزرگیه که خود جمهوری اسلامی در راه مذاکرات و تفاهم نامه انداخته. چرا چون این کاری کرده؟ من فکر می‌کنم برمیگرده به اون تصور و اون ذهنیتی که بخش مخصوصا رادیکال حکومت داره که فکر می‌کنه از این طریق می‌تونه امتیاز بگیره، علی‌رغم اینکه در دنیای واقعی و در امر واقع و روی زمین، عملا جیب جمهوری اسلامی به نسبت چند سال گذشته خالی‌تر شده، چون برای جنگی که اتفاق افتاده هزینه های مادی فراوانی داشته و از طرف دیگر خب تسلیحات نظامی زیادی صرف شده و از طرف و نکته مهمتر اینه که ضربه اقتصادی زیادی به ساختار اقتصادی کشور وارد شده با توجه به حملاتی که در یک سال گذشته رخ داده. بنابراین اون چیزی که برای اونها مهمه بیشتر هم تبلیغات، بدون اینکه برای این تبلیغات یک نوع استراتژی، یک نوع راهبرد و راهکار مشخصی داشته باشن که بتونن از این بحران خارج بشن، از یک طرف هم مشکلات خودشون رو حل و فصل کنن، هم به راه حل میانه دسترسی پیدا کنن. یعنی در اوج بحران هنوز مثل روزهای اول صحبت‌های پیشین خودشون رو تکرار میکنم. بنابراین من فکر نمیکنم در کوتاه مدت و حتی میان مدت اونها بتوانند راه حلی پیدا کنن یا واقعا راه حلی وجود داشته باشه که بدون توجه به خواسته های آمریکا هم بخوان به این اهداف خودشون دست پیدا کنن.
0: خیلی کوتاه، با جیب خالی آیا میشه در برابر ماشین جنگی آمریکا و محاصره دریایی بنادر ایستادگی کرد؟ خیلی کوتاه لطفا.
1: فکر میکنم تا زمانی که جمهوری اسلامی توانایی داشته باشه این کار رو انجام میده، ولی بعید نیست که اونها هم اون جام زهر قطعنامه 598 دو رو تجربه کنن در قالب دیگر و در زمان دیگر.
0: ولی با ممنون از شما لیلا مروبطی، تحلیلگر سیاسی با ما بودند از فنلاند.

توی خاکی که جدال قدرتش مردونه است، تو برای حق زن بودن من ایستادی. من به فردای تو و نسل تو ایمان دارم. ای طلوع اولین تجربه آزادی.

دریای معرکه گیر آسمونای روز خون اعدامای دست جمعی و کشتار کولبرای جوون پدرای دختر کش و مادرای کلی فروش بساطیای مسکنت پیرزنای گونی به دوش حرف بزن میهن من.

به خاک و خون بکش مرا، برای خاک این وطن دوباره و دوباره هم بزن مرا، بکش مرا.

میخواید بشینید تا حتما پدر و مادر خودتون رو اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟

0: هستی.
1: جمهوری اسلامی روز دوشنبه با اعلام احکامی منتسب به مجتبی خامنه‌ای، فرماندهانی که متهم به ترور و سرکوب هستند را در سمت‌های کلیدی گماشت. احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران شد و حسین طائب رئیس نهاد بسیج شد. این احکام در حالی صادر می‌شود که مجتبی خامنه‌ای، رهبر سوم جمهوری اسلامی، از زمان کشته شدن پدرش دیده نشده و تنها بیانیه‌های مکتوب به نام او منتشر می‌شود. شماری از علیگران می‌گویند قدرت واقعی از روحانیت به سپاه منتقل شده و سپاه به نام او حکم می‌راند، روایتی که برخی آن را کودتای خاموش می‌خوانند. پرسش این است، آیا این بازارایی به نشانه تحکیم اقتدار رهبری است یا نشانه کودتای خاموش و خزنده است که در آن سپاه پاسداران موفق شده قدرت را قبضه کند؟ برای پرداختن به جزئیات بیشتر گفتگو می‌کنیم با خانم فرزانه روستایی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از سوئد. خوش آمدید خانم روستایی. برخی از تحلیلگران همونطور که اشاره شد معتقدند سپاه با استفاده از نام مجتبی خامنه‌ای قدرت رو قبضه کرده. این تعبیر کودتای خاموش به نظر شما تا چند اندازه با شواهد منطبقه؟
2: سلام میکنم خدمت شما و بینندگان. این ماجرای کودتای خاموش تا حدود زیادی میتونه شرایط رو توضیح بده. ما همیشه میگفتیم که یک پدیده‌ای در ایران شکل گرفته به نام مافیای سپاه، یعنی همه قدرت، نهادهای قدرت دست سپاه، یعنی بخش نظامی، بخش اقتصادی که نفت باشه با صادرات نفت و دور زدن تحریم ها و همچنین بخش امنیتی و سرکوب. و خیلی طبیعیه در چنین سیستمی هر موقع که سپاه یا اداره سرداران ارشد سپاه احساس کنند که معادلات داره با هم میخوره، نهادهای اقتصادی، سرکوب، امنیتی و مالی داره دستشون خارج میشه، اینها اقدام کنند. در نتیجه اینی که شما میبینید که اتفاقی افتاده، آقای مجتبی خامنه‌ای رو که کسی ایشون رو ندیده و به عنوان رهبر مقوایی یا امام مقوایی معروف شده، از طرف سپاه به عنوان سخنگوی جمهوری اسلامی، به عنوان سخنگوی سپاه مطرح میشه و این روندیه که الان اسمشو گذاشتن کودتا. اما اگر ادامه پیدا کنه میتواند عوارض و عواقب زیادی رو ایجاد کنه، به دلیل که عملا این آقای مجتبی رهبری در سایه است و رهبری سایه در هیچ موردی، در هیچ سیستم توتالیتری، در هیچ نظام سیاسی تاکنون نتوانستد یه مفیدیت و یه کارکرد مثبتی رو ایجاد کنه. یعنی در واقع اگر کودتایی در سایه، اگر کودتایی صورت میگیره، اگر رهبری در سایه قرار میگیره، اگر یک رهبری پنهان میشه، حاکی از اینه که یک بحران جدی در سیستم وجود داره، یک بحران بسیار جدی سیستماتیک وجود داره که اون کشور از وضعیت نرمال و عادی فاصله میگیره. در نتیجه هر چند وقت یک دفعه از توی جعبه جادو اینها یه چیزی در میاد و باید منتظر بود و دید که عاقبت این جعبه جادو چه خواهد شد.
1: خب حالا ماجرا همینه که بعد از چند ماه سکوت، خانم روسایی، صدور احکام پیاپی به نام رهبری که همطور که اشاره کردید هیچ تصویر و صدایی ازش منتشر نشده و اتفاقا چند عکسی که دیروز برخی رسانه‌های حکومتی منتشر کردند جعلی بوده، به ما بگید واقعا چه آدرسی به ما میده؟ آیا نام مجتبی خامنه‌ای الان به پوششی برای مشروعیت بخشیدن به این جابجایی قدرت تبدیل شده یا اینکه نشانه دیگری رو میبینید؟
2: من احساس میکنم جمهوری اسلامی بحران حذف خامنه‌ای رو نتوانست هنوز حل کنه. اگر همین جمله که من گفته هم بخوایم باز کنیم، توضیحش این میشه که واقعا بزرگترین ضربه‌ای که جمهوری اسلامی خورد حذف علی خامنه‌ای بود. علی خامنه‌ای تجربه 30-40 ساله در سازماندهی این سیستم اقتصادی، امنیتی، سرکوب، نظامی، انتظامی، همین چفت و بست رو خامنه‌ای نزدیک 40 سال طول کشید تا چید. اون بمباران بیت باعث شد که این ساختار و این سازمان از هم پاشید و این مجموعه حالا کسی رو به عنوان رهبر انتخاب کردن که شایعه زیادی هست مبنی بر اینکه مرده، دیگران دارن به جاش تصمیم میگیرن. در هر حال وضعیت غیر قابل پیش بینیه. یک طریقی که ما میتونیم این وضعیت رو آنالیز کنیم، برگردیم به کشورهایی که سیستمی مشابه امروز جمهوری اسلامی داشتن اداره کشور. ببینید جوزف استالین توی سالهای آخر پنهان شده بود، میترسید که ترورش کنن، در یک ویلای بود و هیچ کس اونو نمیدید. بعد مجد دیدید که چه شد. یا شما ببینید کیم جونگ اون، این رهبر کره شمالی، هیچ کس اون رو ندیده، اما فقیرترین کشور دنیا. پل پوت سالهای آخر هیچ جای دیده نمیشد و فقط بهش میگفتن برادر شماره یک. ملا عمر هیچ کس در جایی ندیده بودش، بعد دو سال اعلام شد که برادر ملا عمر امیرالمومنین دو سال پیش فلانجا فوت کرده. یا الان شما نگاه میکنید همین هیبت الله آخونزاده هیچ کس ندیده جه. یعنی سیستم های بسته مثل طالبان یا مثل کامبوج. یا شما میبینید مثلا بن لادن، ایمن و زواهری، همه این مدل، همه این افرادی که من نامشون رو بردم، اینها مدل رهبری مشتبه خامنه ای هستن. اگر ابوبکر البغدادی به جایی رسید، موفق شد و سر سالم به در برد، حتما مشتبه خامنه‌ای هم سر سالم به در میبره. ولی تجربه تاریخ معاصر نشونده این مدل رهبری بحران رو فقط تشدید میکنه و فقط باید منتظر بود اون یک موشک دیگری احتمالا از جایی حتما مشتبه رو پیدا خواهد کرد. کما اینکه جانشین حسن نصرالله رو زدن، بعد جانشین حسن نصرالله رو هم زدن تا اینکه حزب الله به روزگاری دچار شده که ما امروز شاهد هستیم.
1: خب حالا در سایه این نوع رهبری مخفی که شما بهش اشاره کردین، ما الان از یک سو انتصاب فرماندهان تندرو در بدنه فرماندهی سپاه و بسیج رو شاهدیم، از سوی دیگه به گفته آقای ترامپ حکومت جمهوری اسلامی الان در پرداخت حقوق نیروهاش درمانده. این تناقض میان قبضه قدرت توسط سپاهیا و فرمانده بسیج آقای طائب و تنگنای مالی چه مسیری رو به ما نشون میده؟
2: خب من برای پاسخ دادن به سوال شما یا بخوام توضیح بدم، مجبورم سوال قبلی رو دوباره ادامه بدم. ببینید تمام کسانی که منصوب شدن از طرف آقای مجتبی خامنه‌ای، همشون جانشین این نفر شدن که کشته شده. خود مجتبی خامنه‌ای هم جانشین کسی شده که کشته شده. یعنی این زنجیره کشته شده ها و بعد یکی که بیاد جانشین کسی که کشته شده و این روند ادامه پیدا کنه، خوب نشون میده این سیستم اصلا استیبل نیست، با ثبات نیست و به جایی نخواهد رسید. بحث دیگری اینه که تمام کسانی که منصوب شدن یا 6 تا پست با اهمیت دیروز واگذار شد و مجتبی خامنه‌ای انگار یک کمی از پشت پرده یه ذره کنار رفت و یک حکومتی صادر کرد، این 6 نفر همه سوابق بسیار خفن و خطرناک ضد مردمی دارن، همشون سوابق مهمی در سرکوب مردم دارن. و حتی وحیدی که به عنوان فرمانده سپاه معرفی شد تحت تعقیب اینترپوله، کسی هست که متهم به اون انفجار میا در آرژانتین هست، در بوئنس آیرس هست. وقتی که این مجموعه رو نگاه میکنیم، چرا جمهوری اسلامی و چرا مجتبی خامنه ای این همه عوامل سرکوبگر رو در یک جا جمع کرده و داره با استفاده از اینها سیستم رو اداره میکنه و ادامه میده؟ توضیحش اینه که در جمهوری اسلامی فقط یک دشمن وجود داره و اون هم مردم هستن. اونها بیش از آمریکا از مردم میترسن، بیش از موشک های اسرائیل از مردم میترسن، بیش از موساد از مردم میترسن. منطقا وقتی که چنین وحشتی از مردم و قیام های مردمی دارن، باید کسانی رو در مصادر بگذارن که اینها سابقه سرکوب های خونین و سنگین دارن، مثل آنچه که در 18 و 19 دی ماه سال گذشته رخ داد.
1: سپاسگزارم از شما خانم فرزانه روسایی، روزنامه‌نگار از سوئد با ما بودید.

بکش مرا، به خاک و خون بکش مرا، برای خاک این وطن دوباره و دوباره هم بزن مرا، بکش مرا.

دست دادم کشای حرومیشون. تویی که میگی من سیاسی نیستم، توی صف مرغ و برنج زیادی نیستم. امروز جوان مردم بالای داره، فردا واسه تو هم همین ادامه داره. زندگی عادی وجود نداره، گرونی تورم همه آواره. هر شب برای ما قیام و خون، وای نمیسیم نمیگذاریم جگر رو دندون. فکر کردی شعله ها خاموش میشه؟ این آتیش قراره آغوش باشه، برای سوزوندن سیاهی شب، برای روشنی آزادی

خیلی تنها هم امشب هم کل شبها، رفتی و کل حرفامون تو سینه، عشقی که گفتی همینه، تو که پر کردی جامانگار، کی میخواد جا تو بگیره؟ من که میدونم نمیای، کاش دلم آه.

0: شبکه خبری فاکس در آمریکا دوشنبه گزارش داد که دولت پرزیدنت ترامپ همزمان با ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای بازگشایی تنگه هرمز، فشار اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک بر جمهوری اسلامی را حفظ کرده و نشانه‌های تازه‌ای از تأثیر این فشارها بر وضعیت اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های حکومت جمهوری اسلامی پدیدار شده است. به گزارش این شبکه، در حالی که تهران شروط تازه‌ای را برای بازگشایی کامل تنگه هرمز مطرح کرده، محاصره دریایی آمریکا همچنان برقرار است و مقام‌های دولت ترامپ تأکید دارند که با استفاده همزمان از مجموعه‌ای از ابزارهای اقتصادی، دیپلماتیک و نظامی در پی دستیابی به بهترین نتیجه برای آمریکا و مردم این کشور هستند. فاکس نیوز گزارش داده در حالی که جزئیات مذاکرات همچنان در دست بررسی است، محاصره دریایی آمریکا هم ادامه دارد. بر اساس آمار فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام، تا 18 مرداد 55 کشتی تجاری تغییر مسیر داده شده اند. دو کشتی از حرکت باز مانده اند و دو کشتی دیگر نیز برای اطمینان از رعایت محدودیت ها مورد بازرسی قرار گرفتند. این شبکه همچنین به سخنان پرزیدنت ترامپ در گفتگو با اکسیوس اشاره کرده که گفته بود دولت او فعلا برخورد با جمهوری اسلامی را به شدت کمتری دنبال می کند و مذاکرات محدود است. پرزیدنت ترامپ گفته بود آمریکا در حال نظارت بر وضعیت ایران با تورم عظیم و کمبود شدید منابع مالی است. فاکس نیوز در ادامه به گزارش وال استریت ژورنال اشاره کرده است که بر اساس آن پرزیدنت ترامپ طی هفته‌های اخیر زمینه را برای اعلام پیروزی در عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی در صورت بازگشایی کامل تنگه هرمز فراهم کرده و حتی در گفتگوهای خصوصی با مشاوران ارشد خود احتمال پایان دادن به جنگ بدون دستیابی به توافق هسته‌ای با رژیم جمهوری اسلامی را نیز مطرح کرده است. جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، در گفتگوی آخر هفته خود با فاکس نیوز تاکید کرده بود بحران هنوز پایان نیافته است و گفته است دولت از مجموعه ای از ابزارهای دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی برای دستیابی به بهترین نتیجه برای مردم آمریکا استفاده می کند و افسوده ما هنوز در میانه کار هستیم. فاکس نیوز در پایان گزارشش گفته است که یک مقام ارشد اسرائیل دوشنبه به این شبکه گفته شواهد معتبر تازه ای از داخل ایران وجود دارد که نشان می دهد فشار اقتصادی در حال افزایش است و مقامات جمهوری اسلامی در تهران ناچار شدند درباره نحوه تخصیص منابع مالی محدود خود تصمیم‌های دشواری رو بگیرند. بعد می‌پردازیم بیشتر در همین قسمت به این گزارش فاکس نیوز. خوش آمد میگم به مهمان برنامه، آقای البرز پاکروان، تحلیلگر اقتصادی که مستقیم از ایالت آریزونا با ما هستن. آقای پاکروان، رئیس جمهوری آمریکا نموداری از سقوط آزاد ارزش ریال با عنوان ایران پولی ندارد و واحد پولش زباله است منتشر کرده. از منظر فنی و آماری این سقوط چقدر حاصل فشار عملیاتی خزانه‌داری آمریکا و محاصره دریایی هست در تنگه هرمز، چقدر ناشی از خود ناکارآمدی جمهوری اسلامی هست و افزایش بیش از پیش تورم داخلی؟
1: درود بر شما. هر دوی اینها دروی یک سکه هستند. از زمانی که تحریم‌ها در ابتدا در سال 2009-2010 توسط سازمان ملل اعمال شد و بخش مالی جمهوری اسلامی رو تحت تأثیر قرار داد، هر بار که یک اتفاق سیاسی بزرگ رخ میده، یک در واقع جمهوری اسلامی در یک مضیقه اقتصادی جدیدی قرار میگیره، این شوک به در واقع نرخ ارز منتقل میشه و خودش رو در نرخ برابری تومان و دلار نشون میده. در واقع در ایران تورم رو آدم‌ها به نرخ دلار می‌سنجن. شما هر خرید و فروشی که می‌کنید اگر قیمت‌ها افزایش پیدا بکنه، اگر دلیل بخواید از فروشنده میگه خب دلار اینقدر شده، من هم قیمت کالام رو اینقدر افزایش دادم. اصطلاحاً این رو در اقتصاد بهش میگیم لنگر انتظارات تورمی، یعنی مردم به قیمت چه چیزی نگاه میکنن که بفهمن ارزش پولشون چقدره، با قدرت خرید پولشون چقدره. در ایران نرخ دلار هستش که این رو نشون میده. بنابراین آیا این سوء مدیریت جمهوری اسلامی هست که با در واقع خلق نقدینگی بانک مرکزی، با خلق بیرویه پول، چاپ پول زیاد باعث تورم شده، یا این تحریم و محاصره دریایی آمریکا هست که باعث این شده؟ هر دو یکی هستن. وقتی که ناترازی تجاری داره جمهوری اسلامی، وقتی نمیتونه تعادل رو بین عرضه و تقاضای ارز در بازار خودش و در تجارت خارجیش برقرار بکنه، بانک مرکزی ناچار میشه که با خلق بی‌رویه پول، پول بدون پشتوانه در واقع، حالا تکنیکالی پول بدون پشتوانه همیشه هست ولی پولی که به واسطه هیچ در واقع نگاه اقتصادی عمیقی خلق نشده، با اون پول جبران مافات بکنه و اون باعث میشه که تورم بیشتر و بیشتر بشه. هر دوی اینها همزمان با هم رخ میدن، بنابراین این یکی بر علیه دیگری نیست. تورم در ایران ریشه اصلیش این سیاست جمهوری اسلامی هست، این تنازعیه که با دنیا داره. اگر جمهوری اسلامی ماهیتاً رفتارش رو عوض بکنه، تورم در ایران قابل حل شدنه، اما ماهیتاً باید جمهوری اسلامی هم عوض بشه. هویتش به نوعی به این سیاست گذاری ها گره خورده، با تعویض هویت، یعنی با در واقع با تغییر رژیمه که تورم میتونه مشکلش حل بشه.
0: بله آقای پاکروان، پرزیدنت ترامپ در مصاحبهش با اکسیوس به کمبود شدید منابع مالی در ایران اشاره کرده. آیا گزارش های اقتصادی تایید میکنن که دسترسی حکومت جمهوری اسلامی به ذخایر ارزی قابل نقد شوندگی به نقطه بسیار بحرانی رسیده الان؟
1: بله دقیقاً. ببینید مکانیزم های تامین مالی جمهوری اسلامی از طریق یه سری شبکه هایی بود که از طریق امارات و قطر تامین مالی میکردن. همین اواخر وقتی که دارایی بلوکه شده ایران در کره جنوبی رو آزاد کردن، این رو به قطر فرستادن و جمهوری اسلامی بود که خواستار انتقال اون دارایی به قطر بود. حتی وقتی عراق میخواد پول برقی که ایران بهش میفروخت تا چند ماه پیش، الان دیگه ما برق به عراق نمیفروشیم، حتی عراق هم اون پول رو به یک حسابی در قطر واریز میکرد و اداره اوفک، یعنی اداره در واقع وزارت خزانه داری آمریکا، نماینده ای داشت تا چند وقت پیش در خود قطر که این تراکنش های مالی ایران رو رصد بکنه از حساب های رسمی. اما وقتی که جمهوری اسلامی پیکان حمله رو به قطر و امارات و این کشورهایی که در دور زدن تحریم ها در واقع برای جمهوری اسلامی یک مأمنی بودن گرفته، خب اون حساب ها هم دچار مشکل میشن. از طرفی اراده ایالات متحده الان در پیگیری شبکه های مالی که به جمهوری اسلامی پول میرسونن بیشتر شده، قوی تر شده. چند وقت پیش گزارش رویترز رو دیدید از ساشا سبحانی، تمام اون شبکه های قماری که به نوعی مکانیزم تامین مالی سپاه و جمهوری اسلامی بودن که اونها حالا دارن تحریم میشن، یکیشون آردی تحریم شده. بنابراین اتفاقی که داره میفته اراده ایالات متحده در هدفگیری زنجیره مالی جمهوری اسلامی است که بیشتر شده، همون عملیات خشم اقتصادی که اشاره کردید بهش، و از طرف دیگر اینکه جمهوری اسلامی با حمله به کشورهای حاشیه خلیج فارس اون در واقع اون فضای امنی که داشت رو هم دیگه حالا از دست داده، دیگه نمیتونه به اون سادگی یا به اون راحتی پولشوییش رو ادامه بده یا تامین مالی بکنه. ما میدونیم که بانک مرکزی جمهوری اسلامی پیش از انتخاب دونالد ترامپ حدود 6 میلیارد دلار طلا وارد کرد و اون رو به عنوان ذخیره ارزی نگه داشت، اما برای اقتصاد حدود 400-500 میلیارد دلاری ایران 6 میلیارد دلار ذخیره ارزی نمیتونه خیلی مبلغ هنگفتی باشه. از طرف دیگه مسئله مهم این هستش که ما بتونیم در واقع بانک مرکزی بتونه اون ارز رو بده تا بتونه کالا وارد بکنه در یک اقتصاد به شدت وابسته به وارداتی مثل جمهوری اسلامی. وقتی به صورت فیزیکی با محاصره دریایی واردات اون کالا دچار مشکل شده، وقتی به صورت فیزیکی صادرات نفت دچار مختل شده، دچار مشکل شده، شما زنجیره مالی کلا از بین رفته. بنابراین تراز تجاری جمهوری اسلامی داره به شدت دچار کسری میشه و این کسری هر روز و هر روز ارزش پول ملی رو کاهش میده و قیمت دلار در بازار ایران رو افزایش خواهد داد.
0: بله، یک فرصت یک دقیقه من دارم این سوال رو از شما بپرسم. میخوام یه جمع‌بندی بکنیم. به نظر شما آیا تاب‌آوری مالی جمهوری اسلامی در چنین شرایطی که شما الان تصویر کردیم به ما اجازه طولانی شدن این وضعیت نجنگ کامل نسلح رو میده بهش؟
1: متاسفانه من فکر میکنم بله. جمهوری اسلامی یک حاکمیتی نیستش که بحران اقتصادی بتونه تهدید جدی علیه اون باشه. اگر بحران اقتصادی به یک شورش یا خیزش اجتماعی یا اصطلاحاً به خیزش فقرا یا فرودستان منجر بشه، حتما میتونه به تهدید بزرگی برای جمهوری اسلامی تبدیل بشه، ولی در سالهای گذشته ما ندیدیم که صرفا یک بحران اقتصادی هر چقدر عمیق هم بوده باشه بتونه تهدید بزرگی برای جمهوری اسلامی باشه. اولویت‌های اصلی جمهوری اسلامی این روزها تثبیت قدرت بین یک حلقه خاص است و این وضعیت نه جنگ کامل نه صلح کامل اتفاقا برای اونها این خوبی رو داره که بتونن خودشون رو تثبیت بکنن، هر باندی که هست. اونها در جنگ عراق هم همین کارو کردن. تثبیت جمهوری اسلامی پس از انقلاب 57 به واسطه 8 سال جنگ با عراق رخ داد. پاکسازی‌ها در به واسطه جنگ با عراق رخ داد و من فکر میکنم اونها در پی همین هستن. از طرف دیگه در سمت ایالات متحده هم این وضعیت چندان بدی نیست. نفت خوبی داره ایالات متحده صادر میکنه، تضمین دریایی که داره میگیره برای عبور کشتی ها ایالات متحده رو دوباره به قدرت برتر دریایی داره تبدیل میکنه. از طرف دیگه این ماجراهای تنگ هرمز رو باید در کنار فشاری که به روسیه داره میاد توسط اوکراین یا فشاری که به عربستان سعودی داره میاد تا به پیمان ابراهیم به پیونده، همه اینها رو بایستی در کنار هم ببینیم. بنابراین من فکر میکنم این وضعیت برای هر دو طرف سودهایی داره که صرف به خاطر بحران اقتصادی نتیجه برای هر یک از طرفین تغییر نمی‌کنه، اما بحران اقتصادی قطعا یک کاردی هست در این بازی.
0: بله، البرز پاکروان، تحلیلگر اقتصادی که از ایالت آریزونا آمریکا با ما بودید، سپاس از شما.
2: افشین بخشیان.

شب است و چهره میهن سیاهه، نشستن در سیاهی ها گناهه. تفنگم را بده تا ره به جویم، که هر که عاشقه پایش به راهه. برادر بیقراره، برادر شعله واره، برادر دشت سینش لاله‌زاره. شب و دریای خوف انگیز و طوفان، من و اندیشه های پاک پویان. برایم خلعت و خنجر بیاور، که خون میبارد از دلهای سوزان. برادر نوجوونه، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه. تو که با عاشقان درد آشنایی، تو که هم رزم و هم زنجیر مایی، ببین خون عزیزان را به دیوار، بزن شیپور صبح روشنایی. برادر بیقراره، برادر نوجوونه، برادر شعله واره، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه.

0: سینا درخشانده.
1: آی ای وطن فروشان، ای ما و من فروشان، ای تاجران مذهب جهل و کفن فروشان، دیروز که می گفتید عربده می کشیدید، بر سردر بناها با فخر می نوشتید نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی، خود را کنون ببینید چه پست و چه حقیرید، در پیشگاه تاریخ از شرمتان بمیرید، هم شرقی و هم غربی، جنوبی و شمالی، سرگرم خودفروشی در عین بیخیالی. ای اهل رنگ و نیرنگ، مرگ و جهالت و جنگ، ای جاهلان تاجر، دوزخیان دلسنگ، ارزان حراج کردید هم آب و خاک ما را، هم قتل عام کردید یاران پاک ما را. اکنون زمان پاسخ در دادگاه خلق است، تناب اعدامتان از اشک و آه خلق است، تناب اعدامتان

گاهی خنده، گاهی گریه. آخه این چه کاری؟ سرم از غم

گاهی خنده، گاهی گریه. آخه این چه کاری؟ سرم از غم تو گریبون. این چه روزگاری؟ گاهی خنده، گاهی گریه. آخه این چه کاریه؟ سرم از غم تو گریبون.

امشب در میدان نگاهی میکنیم به جابجایی ها و انتصاب های کلیدی در ارکان نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی. تغییراتی بس تعیین کننده که پس از تنش های اخیر، کشته شدن علی خامنه ای و تجربه جنگ در ایران رخ میدهند. به میدان خوش آمدید.

0: من فهیم خضرهیدری سلام میکنم به شما از میدان از تلویزیون صدای آمریکا. شب و روز بر شما خوش. انتصاب‌های که بسیاری از ناظران آن را نه از جمله تحولات ساده اداری بلکه تلاشی برای پر کردن یک خلأ بزرگتر در ساختار قدرت تعبیر میکنند، خلأ رهبری سیاسی. خروج محمد باقر ذوالقدر و بازگشت محسن رضایی به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، بازگشت حسین طائب و تقویت بازوی امنیتی اطلاعاتی بسیج و ادغام‌های نظامی میان ستاد کل و قرارگاه خاتم الانبیا، این شطرنج جدید چه معنایی برای آینده حکومت در ایران دارد؟ آیا جمهوری اسلامی در حال ساختن یک آرایش تمام عیار جنگی برای افزایش قدرت چانه‌زنی خود در برابر آمریکا و اسرائیل است، یا درگیر یک جانشینی شکننده به رهبری مجتبی خامنه‌ای هنوز غایب و فرماندهان وفادار به او؟ آیا این تغییرات نشان از اقتدار و سازماندهی مجدد دارد یا حاصل ناچاری و بحران بقا در فرایند انتقال قدرت است؟ امشب در میدان به همین انتصاب‌ها و جابجایی‌ها و تأثیر آن بر آینده سیاسی ایران، تأثیرش بر جامعه ایران و رویارویی حکومت با معترضان خواهیم پرداخت. این همه چه پیام‌هایی هم برای جهان بیرون از ایران دارد. حبیب حسینی فرد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بین‌الملل، بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی، شکریا برادوست، پژوهشگر امنیت بین‌الملل در دانشگاه ویرجینیا تک در این بخش از میدان با من همراه هستند. دیرتر در ده دقیقه پایانی برنامه هم میزبان محمود امیر مقدم خواهم بود، رئیس سازمان حقوق بشر ایران، و با او درباره اتفاقی تاریخ‌ساز در لبنان کمی صحبت خواهیم کرد. اما برای گشایش بحث و کمی روشن‌تر کردن ابعاد انتصاب‌هایی که صورت گرفته در ساختار قدرت جمهوری اسلامی، ما در دادنمای میدان نگاهی کردیم به این انتصاب‌ها و جابجایی‌ها. قبل از بحث و گفتگو ببینیمش.
1: او بالاترین مقام نظامی پس از فرمانده کل قواست، هماهنگ کننده ارتش، سپاه و سایر نیروهای مسلح. اکنون علی عبداللهی به این سمت رسیده است. علی عبداللهی فرمانده پیشین قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا است و جانشین عبدالرحیم موسوی خواهد شد که در روز اول جنگ 39 روزه کشته شد. ماموریت اصلی او تکمیل ادغام ستاد و قرارگاه خاتم خواهد بود. جانشین رئیس ستاد نیروهای مسلح، حلقه اتصال فرماندهی کلان با بدنه نظامی است، پیگیر هماهنگی میان نیروها و اجرای دستورات ستاد. کیومرث حیدری، فرمانده پیشین نیروی زمینی ارتش، به این سمت منصوب شده است. او در واقع تنها فرمانده ارتشی در میان 6 انتصاب تازه به شمار می آید. فرمانده کل سپاه، فرمانده یکی از مهمترین مراکز قدرت جمهوری اسلامی است. فرمانده کل مجموعه نظامی، موشکی، دریایی، اطلاعاتی و امنیتی این نیرو. احمد وحیدی، جانشین محمد پاکپور، کشته شده در روز اول جنگ 39 روزه می شود. او پیشتر وزیر دفاع و وزیر کشور بوده است. جانشین فرمانده کل سپاه، هماهنگ کننده ماموریت‌های سازمانی و عملیاتی سپاه است و بازوی اجرایی فرمانده کل به حساب می آید. مصطفی ایزدی به این سمت رسیده است، فرمانده با سابقه سپاه، فعال در حوزه راهبردی، سایبری و تهدیدهای نوین. فرمانده نیروی دریایی سپاه پس از جنگ بیش از قبل اهمیت پیدا کرده، چرا که فرمانده عملیات سپاه در خلیج فارس است و مسئول حفظ اثرگذاری بر تنگه هرمز، پهنه‌ای که در حال حاضر از اصلی ترین اهرم‌های فشار جمهوری اسلامی است. علی عظمایی، فرمانده با سابقه مناطق دریایی جنوب است و جانشین علیرضا تنگسیری می شود که در جنگ کشته شد. فرمانده بسیج، فرمانده یک سازمان شبه نظامی است که از نظر تعداد اعضا پرشمارترین نهاد در جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود و از مهمترین بازوهای قدرت جمهوری اسلامی برای حفظ نظام در داخل کشور محسوب می شود، به خصوص در تقابل با مردم معترض. حسین طائب، جانشین غلامرضا سلیمانی می شود که او هم در اسفند ماه گذشته و در جنگ کشته شد. طائب یک روحانی تندرو است، رئیس پیشین اطلاعات سپاه پاسداران و فرمانده سابق بسیج بوده و چهره نزدیک به شبکه امنیتی مجتبی خامنه‌ای به حساب می آید.
0: نگاهی کردیم به انتصاب‌ها و جابجایی‌ها در ساختار قدرت در جمهوری اسلامی که این روزها انجام شد. آقای دوربیکی، از میان این انتصاب‌ها کدوم یکی از اونها به نظرتون واقعاً هست انجام شده برای اینکه موازنه قدرت در جمهوری اسلامی رو تغییر بده و کدوم یک رسمی کردن نقشی است که اینها از قبل همین افراد در عمل داشتند؟
2: سلام عرض کنم خدمت شما بینندگان عزیز و مهمانان محترم. ببینید، من فکر میکنم الان در این ساختار انتصاباتی که اتفاق افتاده، افرادی که در واقع هستن یه مقدار میشه گفت که یک وضعیتی دارن که هم محدودیت براشون قائل بوده، یعنی نظام با یک محدودیتی برای انتصاباتش قائل بوده و هم در واقع یک جور انتخابهاشون آمدانه بوده. ببینید، کلیت این انتصابات دو چیز رو نشون میده. یکی تغییر در ساختار، که تداوم در هدف. به هر حال همه اینها رو اگر کنار هم بذاریم، من فکر میکنم همه این تغییرات در واقع به ویژه تغییر محسن رضایی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی خیلی اهمیت پیدا میکنه و همینطور البته طائب به عنوان رئیس بسیج. ولی ببینید، اون چیزی که داره الان اتفاق میفته یک تداوم رو در واقع در ساختار جمهوری اسلامی نشون میده و اینکه ایران انگار که در این بحرانی که الان به وجود اومده، اون چیزی که میخواسته، یعنی به رسمیت شناخته شدن جایگاهش در تنگه هرمز، برداشت شدن تحریم ها و اینکه بدون پیروزی از این بحران خارج نشه، هیچ کدام از این انتصاب ها این هدف رو عوض نکردن در واقع. اما تمام نهادهای کلیدی از مرکز تصمیم گیری امنیتی تا مدیریت برای نیروهای شبه نظامی بسیج همزمان دست کسایی که در واقع هم ذهنیت و هم آموزش و هم اون چیزی ما ازشون میدونیم نگاه امنیتی نظامیه. این برای فضای سیاسی، مطبوعاتی و اجتماعی داخل ایران معنی داره، یعنی کنترل جامعه اولویت بیشتری برای نظام پیدا کرده، نه فقط از طریق نهادهای رسمی بلکه از طریق شبکه‌های بسیج که این دفعه خب سازمان یافته تر در واقع عمل میکنه. تو خارج هم من فکر میکنم دیپلماسی تموم نشده، اما شرایط توافق بالاتر رفته و فاصله بین خواسته ایران و اون چی که امریکا قرارش مثلا احتمال داره یا انتظار داره که یا حاضره که بده به نظر من بیشتر شده. ببینید، یک واقعیت هم نباید نادیده بگیریم. 6 نفر از این 7 نفر فرمانده اصلی که این ساختار جدید رو در واقع تشکیل میدن مستقیما زیر تحریم‌های آمریکا هن. یعنی آمریکا احتمالاً باید با کسایی کنار بیاد یا با اونا که در گرهگاه‌ها این خیلی اهمیت پیدا می‌کنه که رسماً تحریمشون کرده و این خودش چارچوب شرایط رو برای آینده کشور و مذاکرات چه در حوزه خارجی و چه داخلی پیچیده‌تر
0: می‌کنه. همه چیز رو پیچیده‌تر می‌کنه. به این ترتیب کوتاه اگر به این پرسش هم پاسخ بدید، با تفسیری که شما کردید، ما با یک جمهوری اسلامی نظامی‌تر و امنیتی‌تر و تهدید کننده تر برای معترضان در داخل روبرو هستیم؟
2: در داخل من فکر میکنم که معمولا اینجوری هر موقع در خارج امتیازی داده میشه یا به یک توافقی رسیده میشه، در داخل سعی میکنن نیروهای تندرو برای اینکه امکان برد این بازی رو به نیروهای میانه رو تر ندن، فشار رو بیشتر میکنن و امنیتی ترش میکنن شرایط رو.
0: آقای حسین فرد، شما چه فکر میکنید؟ در صحبت‌های آقای دوربیکی اشاره مستقیم بود به اینکه از جمله انتصاب محسن رضایی خیلی مهمه. آیا شما هم او رو مهمترین انتصاب مجموعه میدونید، یا اینکه عده هم درباره بازگشت حسین طائب به بسیج صحبت میکنن که بالاخره دسترسی مستقیم داره به جامعه، به بدنه حکومت، سرکوب مردم، همه اینها در دسترس هست، این رو انتصاب مهمتر میبینید؟
3: خب با سلام به شما و بینندگان و میهمانان گرامی، واقعیتش اینه که خود انتخاب محسن رضایی شاید یه مقداری به عنوان اونطور که نور نیوز میگه مثلا شخصیت راهبردی تو جمهوری اسلامی هستش، میخوان تجمیع بکنن مدیریت رو، هرچند که خب سپاه در این سالهای گذشته به نوعی به مقداری عدم تمرکز رو سازمان داده، سپاه‌های استانی به وجود اومده، ولی این جنگ مقداری در رابطه با مدیریت و چیزای راهبردی به نظر میاد که یک وظایفی رو در دستور کار گذاشته که حالا میخوان به نوعی این ترتیب جدید در خدمت این راهبرد باشه. اونتا به نظر نمیاد که اون سیاست اعلانی لزوماً سیاست اعمالی هم بشه. همین امروز ما ببینیم که توییتی که یا پیامی که میفرسته تو شبکه‌های اجتماعی آقای رضایی اصولا متفاوته با اون چیزی که ذوالقرن گفته. ذوالقرن خب خواست که بالا گرفته بود، می‌خواست که آمریکا خسارت بپردازه، از منطقه بره. آقای رضایی اولین پیامی که میفرسته میگه که فقط باید انسداد املاک و اصلا اونای ایران رو برداره و به نوعی جنگ رو پایان بده و محاصره رو قطع بکنه. یعنی به نظر میاد که توی سیاست اعمالی یه مقدار متفاوت شده. منطقه در مورد این که در عرصه داخلی واقعا اینها چه با هم پیش ببرن، درسته که تا برگشته برسال با توجه به نقشی که میشناسیم، سابقه که ازش داریم و خب اون حکمی هم که آقای خامنه‌ای داده، مجتبی خامنه‌ای داده، درش تأکید میتونه راجع به اینکه دوباره شبکه های اطلاعات مردمی به وجود بیاد، هر ایرانی یک بسیجی باشه، اینها به نوعی خب شاید خاطر بیاره، تداعی بکنه همون سیاست های سرکوبگرانه که بسیج در دوران آقای طایب داشته. منتها خب حتی آقای کیومرث حیدری هم برزه بگیم که به عنوان فرمانده نیروی زمینی سال 1400-1401 یک مصاحبه داره با سایت آقای خامنه ای. یکی از افتخاراتش اینه که میگه من نامه نوشتم به فرماندهی کل قوا، باز میخوام به رئیس ستاد مشترک، و گفتم توی این اعتراضات سال 1996-1998 ما الان نیروی زمینی ماموریتی نداره و ما میتونیم وارد سرکوب بشیم و وارد سرکوب میشیم. یعنی میخوام بگم که خود آقای حیدری هم با عنوان جانشین رسول الله ستاد مشترک اون هم توی یک همچین فضایی داره فکر میکنه. خود جامعه دیگه جامعه گذشته نیستش، حتی در عنوان وزیر کشور رسول الله آقای کنی شده رسول الله فرمانده استفاد در دوران آقای رئیسی لومی وزیر کشور بود، با همه دوره هم حدودن اومد دستش که اونجوری که اینا میخوان ببندن منقبض بکنن. در میدونیم که در عرصه مسئله حجاب اون حجابان ها چجوری مثلا مشکل پیدا کرد، این فرمانده کمونی سپاه، فرمانده جنگی سپاه، یا خود آقای طائب مسئله از این دست. جامعه یک دینامیزم پویایی به اون مثلا گرفته که لزومن شاید برگشت به اون سرکوب ها، به اون انقباض ها، به اون آسانی ها نباشه.
0: پس آقای حسین فرد میتونیم اینطوری بگیم که همطوری که گفتید جامعه دیگه اون جامعه نیست، جامعه از خودش مقاومت بیشتری نشون داده در تمام اعتراضات اخیر و حالا حکومت، آیا بقایای جمهوری اسلامی با همه تنشایی که پشت سر گذاشته داره به این فکر میکنه که الان شاید سرکوبگرترین شکل خودش رو داره میچینه در این شطرنج، اینو شما باش موافق هستید؟
3: درسته، یعنی عناصری که حتما به توجه به سابقه شون طبیعیه که اینجوری ما تفسیر بکنیم. منتها هم که اشاره شد جامعه خودش یک طرف، خود تضادهای در اون حکومت، یعنی که مثلا ما یه دستگاه بوروکراسی داریم که کسی به نام پزشکیان در رأسش، آدمای مختلفی در این دستگاه دارن کار میکنن، تقسیم وظایف، توزیع قدرت، اینها مجموعاً به خصوص که بحران‌های بزرگی هم برای جامعه، یعنی اقتصادش مثلا از همین الان محاصره، شما در نظر بگیرید ظرف دیروز و امروز آقای حریری مثلا رئیس اتاق بازرگانی ایران چین، یه اصلا محاصره داره، اصلا نباید بذاری عادی بشه، بدتر از جنگ. یا آقای ظفر قندی وزیر بهداشت میگه که اصلا وضعیت در مورد داغونه به لحاظ دارو این صحبت ها. توی یک همچین مختصاتی شما بخوای فشارم به سر جامعه بذاری به سرکوب متوسل بشی، تو خود حاکمیت هم بیش از پیش مزادها و تناقضها و سرها رقم میخواد.
0: بسیار خوب، حالا راجع به این تا پایان برنامه بیشتر صحبت میکنیم، اما خانم برادوست با شما یکم به ناظران خارجی بپردازیم. این تغییرات رو اونها چطور میبینن؟ بیشتر ترمیم این ساختار آسیب دیده میبینن؟ به حال حکومتی همه فرماندهان ارشدش رو از دست داده، رهبرش رو از دست داده، حالا داره خودش رو بازسازی میکنه، یا اینکه اینو بخشی از اون انتقال واقعی قدرت از نهادهای سیاسی به نهادهای نظامی، فرماندهان نظامی میبینن؟
4: با سلام و درود خدمت شما و مهمانان و بینندگان برنامه، اجازه بدید همین جواب سوال شما رو با پانشی که من از این تغییر در داخل دارم بگم که این دیدی است که خب در غرب هم در مدیای غیر ایران غیر فارسی هم در موردش بحث میشه. یکی این که برگردیم به اون بحث هایی که قبل از این موضوع داشتیم در مورد مجتبی خامنه‌ای، زنده بودنش، زنده نبودنش و قدرت سپاه. اگه خاطرتون باشه بحث این بود که در تمام مطبوعات که سپاه مشابه خامنه‌ای ممکن اصلا گروگان گرفته باشه، فقط محدود کسانی میتونن بهش دسترسی داشته باشن باهاش صحبت کنن، و سال دوم این بود که اصلا معلوم نیست چه کسی در بین سپاه قدرت رو در دست داره، صحنه خیلی مشوش، خیلی مهالوده و ما نمیدونیم دقیقا قدرت اصلی که ما داریم میگیم، درسته داریم میگیم سپاه قدرت رو داره ولی نمیدونیم کدوم گروه داره. حالا امروز این برای من به نظر من واضح تر شده، تا حدودی میشه جواب این سوال رو تا حدودی داد. اولا اینکه در مورد سخنان پزشکیان وقتی میگه 7 ساعت گفتگو کردم، این شبهات زیادی رو درست میکنه که اصلا این گفتگو صورت نگرفته باشه و این احتمال اینکه مشتبه این اشخاص رو تعیین کرده باشه کمتر میکنه، و این سوالا جلساتی که بعدن پزشکیان داشته، از اطراف خود پزشکیان هم این بحثا بیشتر بلندتر شده صداشون، که اصلا تا جلوتر میرن، تا گفتگو بیشتر میشه، شک و گمان و سوالها بیشتر میشه تا جوابهای گرفته بشن. پس این یه قسمت از ماجراست. قسمت دوم ماجرا یعنی اینکه مشتبه خامنه‌ای این تصمیم رو گرفته یا نه، یعنی احتمال اینکه این دستور دستوراتمون باشه احتمالش رو کمتر میکنه و قدرتی که سپاه به دست آورده و تصمیمات رو گرفته رو بیشتر میکنه. حالا برای همون بخش دوم که گفتم مهالود بود، چه کسی در بین سپاه قدرت اصلی رو داشت، الان صفحه داره روشن‌تر میشه و نشون میده اون قسمت ساختار سپاه رو که میگفتیم که قدرت بیشتر رو داره، الان نشون میده که این فرماندهانی که امروز تعیین شدن اینهان که قدرت اصلی رو دارن. حالا همین فرماندهان در برای چه برنامه‌ای با هم متحد شدن و این قدرت رو در دست دارن؟ یکی مسئول مثل طالب مسئول داخل کشوره که از تمام قدرت‌های بسیج رو با اون سابقه‌ای که در اطلاعات سپاه داشته و با اون سابقه بسیج استفاده از بسیج برای خفقان بیشتر کامل کنترل کردن امنیت داخل کشور بر حسب اون اطلاعاتی که سپاه احتیاج داره که کاملا جلوگیری کنه بس. از هر حرکتی، نه تنها حرکت مردمی، هر حرکتی که از نظر خوب کشورهای دیگه هم در داخل ایران هستن. وقتی در مورد وحیدی و بقیه نیروهایی که فرماندهانی که تعیین کردن داری میبینی، نتیجهش اینه که اینها دارن یک سنتر، یک مرکز قدرت قوی درست میکنن که با این سرکل کوچیک، این دایره کوچیک قدرت، تصمیم گیری در موقع جنگ رو در سریع ترین وقت بگیرن. و این ساختاری که داریم میبینیم در این فرماندهان، یعنی آماده کردن برای یک جنگ، برای یک جنگ یعنی offensive، یعنی برای دفاع نیست، برای حمله دارن حاضر میشن. حالا همین جواب سوال شما این خواهد بود که کشورها و تمام کسانی که دارن سیاست جمهوری اسلامی رو دنبال میکنن، این صحنه واضح رو دارن میبینن و خانششون اینه که جمهوری اسلامی نه تنها برای مذاکره و یا تسلیم شدن آماده نمیشه، داره آماده میشه که برای حملاتی که اگر جنگ، اگه به توافقی نرسن، که الان دوستان گفتن که خیلی فاصله برای توافق خیلی زیاد شده، الان آماده کاری برای جنگ. و در همین، برای همین موضوع و این فضایی که جمهوری اسلامی درست کرده، تمام کشورها دارن آماده میکنن خودشونو برای همین جنگ.
0: آقای دوربیکی گفتن که در واقع توافق پیچیده تر شده، مذاکرات پیچیده تر شده، به خصوص با توجه به اینکه خب 6 تن از همین منتسبان تحت تحریم جمهوری اسلامی هستند، و شما دارید میگید که به نظر میاد تمام این چینش به سمت آمادگی برای جنگ بزرگتره. آقای دوربیکی، این یه مقدار تفاوت داره با دیدگاه شما، میخواین توضیحی بدین به نظرتون الان گروه موافق و مخالف مذاکره با این انتصاب ها کدوم دست بالاتر رو دارن؟
2: ببینید، به هر حال بخشی از من فهم کنم قدرت دنبال این هستش که خب هر چه زودتر جنگ رو تموم کنه، برای اینکه هزینه هایی که در واقع به اقتصاد کشور داره وارد میشه، به شرایط کشور داره وارد میشه، از حد اونها خارجه. من در مورد محسن رضایی هم عرض کردم که در واقع ممکنه این انتصاب های جدید و یا همین 7 انتصاب که اتفاق افتاده، اینا نشون بده که ممکنه شرایط رو به سمت بالاتری، ولی حالا اگر فرصت شد من راجع به محسن رضایی اینو دقیق‌تر میتونم توضیح بدم. ولی ببینید، این که الزاما اینا دنبال جنگ باشن، حتما الزاما من این رو هنوز نمیبینم، یعنی این رو آمادگی برای جنگ، چون ببینید ایران مسئلهش اینه که این امکان رو نداره، تاب‌آوریش در مقابل جنگ گسترده و بسیار شدید بسیار سخته، بنابراین یعنی تاب‌آوری سختی داره و ممکنه که زودتر بشکنه. امریکا وقتش رو نداره الان به لحاظ انتخابات و به لحاظ شرایط دیگه ترامپ، در واقع وقتش نیست، بنابراین اینا احتمال داره که در واقع من این احتمال رو بیشتر می‌بینم که سعی کنن به سمت توافق برن. اما این رسیدن به توافق، ببینید مسئله اون هزینه‌هایی است که بابتش داده میشه، اونجاست که یه مقدار معنی پیدا میکنه، یعنی در واقع
0: آقای دوربیکی عذرخواهی میکنم، ببینین خانم برادوست در مقابل این دیدگاه شما میگن که این چینش، این تغییرات، این انتصاب ها و جا به جایی ها اصلا به سمت مذاکره نیست، از نگاهشون به سمت جنگه، ولی شما فکر میکنین در نهایت فقط مذاکره رو کمی پیچیده تر میکنه؟
2: نه ببینید، من میگم از اون چیزی که شواهدی که من دارم به عنوان تحلیلگر نمیتونم این رو یک آرایش جنگی تصور کنم. میتونم بگم شرایط به سمت سخت‌تر شدن میره.
0: خب پس اجازه بدید ببینیم خانم ورادوس شما چرا این شرایط رو جنگی میبینید، به سمت جنگی بودن میبینید؟
4: ببینید قضیه اینه که شما باید به جمهوری اسلامی و چیزی که آقایون در دولت مداران جمهوری اسلامی در مورد این جنگ دارن میبینن، این تاب‌آوری رو قبول ندارن، اونها خودشون رو پیروز این جنگ میدونن. پس از این دیدگاه جمهوری اسلامی باید نگاه کرد و از تغییرات منطقه‌ای هم باید دید، تغییرات منطقه‌ای یا حرکاتی که جمهوری اسلامی انجام میده، از خود جمهوری اسلامی که گفتم تاب‌آوریش و اینکه خب تنگه هرمز رو دارم، به کشور منطقه حمله میکنم، انرژی جهانی رو بالا میبرم قیمتش رو، یعنی همون چیزی که باعث شد جنگ متوقف بشه و تونست این کار رو بکنن، و جمهوری اسلامی کادری رو که برای حمله به کشورهای دیگه داره رو استفاده خواهد کرد. برای همین این چینش جنگی هست رو جمهوری اسلامی داره میبینه که خب اگر من وارد این مرحله جنگ بشم، داخل رو هم باید کنترل کنم، و همون توضیح که دارم برای اون ساختاری که درست کردن. حالا شما همون تغییراتی که در منطقه رو ببینید، دارید میبینید جمهوری اسلامی داره در منطقه هم یک تغییراتی برای آماده کردن خودش برای جنگ داره میبینه. شما هم گروهش نظامی عراقی رو ببینید، هم حوثی ها رو ببینید. حوثی ها الان 3 جبهه باز کردن. حوثی هایی که فقط باب المندب رو داشتن کنترل میکردن، کشتی ها رو میزدن، الان به عربستان هم حمله میکنن و به خود دولت یمن هم حمله میکنن، و اطلاعاتی که الان موجوده این که به حوثی ها اهدافی که حوثی ها دارن مورد هدف قرار میدن خیلی دقیق تر شده، و گزارشات میگه روسیه هم کمک کرده. حالا شما همین اطلاعاتی که دارین رو در نظر بگیرید که اطلاعات و داده ها میگن روسیه کمک میکنه، حوثی ها دقیق تر شدن و یه جبهه 3 رو باز کردن. شما بیایید گروه های شبه نظامی عراقی رو ببینید که همون گروه ها دارن به عربستان، به مرزهای بین عربستان و کویت دارن حمله میکنن، و یک آماده کاری، آماده کردن خودشون برای حملات آینده دارن انجام میدن. یعنی آرایش نظامی و ساختاری که داره تغییر میکنه، یا آرایش یا همپیمانی هایی که در منطقه داره تغییر پیدا میکنه، بهتون میگه که جمهوری اسلامی داره این سناریو رو خودش رو براش آماده میکنه. ولی سال بعد اینه که کشورهای دیگری آیا همینجوری دارن نگاه میکنن؟
0: میپردازیم به اون سوال بعدی. خانم برادوس بذارید اینجا بمونیم، اول جمهوری اسلامی رو یکم بهتر درک بکنیم، انتخابایی که داره در این لحظه میکنه. آقای حسینی فر، بحثی که در گرفت جالب بود، میخوام ببینم شما نگاهتون چیه، آیا میشه این بحث رو اینطوری صورت بندی کرد که تغییر آرایش رو اینطوری خلاصه بکنیم، بگیم تحکیم نظامی از یک سو، عبداللهی و عظمایی و وحیدی، سرکوب در داخل طائب، و بعد سازش در خارج شاید با محسن رضایی؟
3: خب در نظر بگیرم که این حکمی که آقای مشتبه خامنه‌ای برای وحیدی صادر کرده، درش که ماده ای هست، یک جمله ای هست، میگه که شما باید سپاه توانمندیاش ارتقا بدی برای حملات تهاجمی پرقدرت به دشمن. راحت میشه ازش همون چیزی که خانم برادوس میگن نتیجه گرفت که باید شما برای شرایط جنگی آماده بشید. ولی خب من میدونیم که آقای وحیدی و آقای عبداللهی جز اون دو نفری هستند که در رابطه با تفاهم نامه رأی مثبت دارن، یعنی اونها هم برخلاف مثلا کسی مثل جلیلی دنبال این بودن که لحاظ دیپلماسی مسئله رو حل بکنن. اینه که این آدم ها یه مقداری در این معادلاتی که فعلا هست پیش بیان و به نوعی با توجه به درکی که دارن از ضعف آمریکا و اینی که به نوعی میخوان قدرت نمایی بیشتری بکنن، لزوماً آماده شدن برای جنگ نیست، بلکه درکشون اینه که آمریکا چون آمادگی برای جنگ نداره، شرایط سختی پیدا کرده، ما میتونیم امتیازات بیشتری بگیریم. این لزوماً به معنای این نیست که شما میخواد خودت وارد جنگ بشید. دشمن رو یا اون خصم رو در حالتی میبینه که نمیتونه جنگ بکنه، داری تقاضاهات رو یه مقداری اسلام متفاوت میکنی، تقاضاهای جنگی مطرح میکنی. از این زاویه هنوز زوده راجع به این که واقعا بخوایم ما به این نتیجه برسیم که آرایش آرایش جنگیست یا اسلام از دیپلماسی کلن میخوان اینها فاصله بگیرن. در سه داخل هم همینطور، همونطور که اشاره شد، اینها به هر صورت آدمایی بودن در رأس به نوعی با یک نگاه‌های سرکوبگرانه امنیتی، و اینی که اینا بتونن ادامه بدن همونطور که اشاره شد یه مقداری باید در موردش تأمل کرد، یه مقدار مکس کرد، لزوما نتیجه قطعی نگرفت. ضمن اینی که ما صرفا نباید روی این انتصابای فعلی متمرکز بشیم. آقای خامنه‌ای اگر موجود باشه، اگر واقعا مستر کار باشه، ما در ماهای آینده در رابطه با اینکه راجب مثلا رادیو تلویزیون چه تصمیم خواهد گرفت، راجب اعضای شورای نگهبان چه تصمیم خواهد گرفت، اونها هم تعیین کننده است. اینی که مجموعه این ساختار به کدوم طرف میره و معاملات قدرت چه شکلی خواهد شد.
0: بسیار خوب، حالا اگه یکم داخل خود این انتصاب ها بمونیم، نگاه کنیم به جزئیات انتصاب ها، آقای دوربیکی با شما اگه ادامه بدم، یه روایت رسمی است که ذوالقدر، محمد باقر ذوالقدر، استعفا کرده، اما خب یک گمان زنی هم هست از اینکه اختلافاتی در کاره. الان انتقال او به سمت مشاور سیاسی رهبر، این یه نوع طرد شدن خروج مدیریت شده است، یا اینکه انتقال به حلقه اتفاقا نزدیکتر به رهبر؟ چون تمام این جزئیات مهمه، اگر که کوتاه راجع به این هم به ما بگید ممنون میشم.
2: ببین، اولا که اصلا ما نمیدونیم که کسی رهبر رو میبینه یا نمیبینه، یا که اصلا رهبری وجود داره یا نداره. یعنی این خیلی مهمه به نظر من. حالا اینکه کسی میره معمولا مشاورش میشه، اصلا نمیدونیم واقعا اون کسی که الان فرمانده سپاه هم هست میتونه اون رو ببینه، یا مثلا فرض کن اصلا پزشکیان مثلا دو تا روایت هست که دیدت بله. یه بار خودش تعریف کرده، یه بارم الان تعریف کرده، ولی شما هر چی جلو تمرین انگاری علامت سوالای بیشتری و ابهام بیشتر میشه. بنابراین اینو رو که نمیدونیم واقعا. اما در جمهوری اسلامی معمولا وقتی افراد به مشاور، در واقع به سمت مشاور میرسن از یک پست بالاتر، در واقع یعنی انگار که کنار گذاشته شدن. ولی ببینید مسئله اینجا به این نمیشه خیلی صریح گفت که مثلا الان ذوالقدر آدم میانه روی بوده یا نه، مثلا رضایی آدم تندروی. نه، سابقه این دوتا اصلا اینو نشون نمیده، خود ذوالقدر که تندروترین آدم ها بوده. ولی اینکه چه اختلافی اونجا بوده، خب اون بعدن میشه راجبی سوال، یا بهتر میشه بعدن ارزیابی که. به هر حال اون چیزی که مشخصه اینه که حتی ذوالقدر هم روز قبل از برکناریش راجع به تنگه هرمز موضع تندی گرفت. یعنی به هر حال نمیشه گفت که حتما اون آدم اگر میموند مثلا مسیر دیگه ای رو میرفت و الان مسیر دیگه. ولی اون چیزی که هست یعنی اینکه اختلافاتی وجود داشته و همه اینها روی شبکه قدرت نظامی که رهبرش رو از دست داده، الان اون نهادهایی که موندن دارن برای گرفتن قدرت بیشتر و سهم بیشتر و منابع بیشتر در واقع با هم رقابت میکنن. بنابراین در همه اینها در واقع این رقابت ها دیده میشه به نظر.
0: و خانم برادوست، شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید که مثلا الان جایگزینی ذوالقدر با محسن رضایی، اگه بخوایم از بیرون نگاه کنیم، بحث مذاکره و جنگ شد، من میخوام اینجا روی مذاکره بمونیم، این از بیرون از ایران، از نگاه آمریکا، اسرائیل، کشورهای منطقه، کشورهای عربی، همه کشورهای درگیر چه معنایی داره؟ آیا فکر اینطور برداشت میشه که مسیر مذاکره داره بسته میشه، یا اینکه نه اتفاقا مذاکره ادامه خواهد داشت زیر نظر مستقیمتر نظامیان؟
4: در مورد مذاکره و دیپلماسی خب همیشه ادامه خواهد داشت، یعنی اگه جنگ دیگری هم شروع بشه دیپلماسی و مذاکرهش هم متوقف نخواهد شد. ولی چیزی که الان در تغییر در داخل ایران صورت میگیره یک چهره رو به ما میگه، و اون اینه که ما از نظام اقتدارگرای دینی داریم عبور میکنیم، به یک دیکتاتوری نظامی داریم میرسیم. یعنی الان دیگه بحث ما نیست، بحث ما این نیست چه کسی در رأس قدرته، بحث ما اینه که چه کسی قدرت رو در دست داره، و اون شخص و اون گروه مشخصا سپاه پاسدارانه، و سپاه پاسداران که حافظ نظام جمهوری اسلامی ایران بود، الان سپاه خود نظامه. یعنی با چنین تعریفی به ایران دارن نزدیک میشن. حالا قبل از انتصاب این اشخاص و این اسامی هم بحثی که بوده این بوده که الان سپاه قدرت رو در دست داره در ایران. حالا با این همونطور که توضیح دادم چهره صافتر شده و اشخاص مشخصتر شدن و چه کسی چه مقامی رو در کنترل خودش داره و چه چینشی الان داره صورت میگیره کاملا واضح‌تر شده. برای همین هم هست وقتی ما میگیم خب کشورها هم دارن خودشون آماده میکنن، دارن میبینن که تصویر تصویری که از ایران داره به بیرون منعکس میشه تصویری نیست که بگه قابل کسانی هستن که میخوان مذاکره کنن، چون این چینشی نیست که بخواد بگه من سر اون شرط و شروطی که دارم، باز کردن تنگی هرمز به شرط خروج تمام نیروهای آمریکایی از منطقه یا توسعه برنامه هسته‌ای ایران، اصلا جزء شرطهایی نیستن که آمریکا بخواد قبول کنه و از تمام منطقه نیروهاشو خارج کنه. حالا با اون شرایطی هم که جمهوری اسلامی میخواد جنگ تموم بشه، شرایطی که کشورهای عربی هم قبول نمیکنن. همین امروز مشاور ارشد اماراتی داره میگه که به هیچ عنوان ما نجنگ و نصار رو قبول نداریم، باید یک ضمانتی وجود داشته باشه برای ثبات امنیتی مداوم و ثابت، نه اینکه نجنگ نه صلح بشه و ممکنه جمهوری اسلامی هر دقیقه این صلح و آرامش رو به هم بزنه. و اینجاست که پایان این جنگ برای کشورهای منطقه مهمه. این پایان جنگ چه کسی رو در مقامی قرار میده، در موقعیتی قرار میده که میتونه یا امنیت منطقه رو تامین کنه یا امنیت منطقه رو مختل کنه، و اینجاست که دارن حاضر میشن برای اینکه این قدرتی که جمهوری اسلامی در منطقه به دست آورده از ژئوپلیتیک اون رو ازش بگیرن.
0: بسیار خوب آقای حسینی فرد، میخوام نگاه شما رو هم بدونم به انتصاب‌های مربوط به ذوالقدر و محسن رضایی. شما چه فکر میکنید؟ ذوالقدر به حال در کنار احمد وحیدی و قالیباف از شورای اصلی اداره کشور معرفی شدن تا زمان قابل توجهی بعد از این ماجرا، حالا خروج او از دبیرخانه شورای کشور چه تغییری در این آرایش ایجاد میکنه؟ چه کسی جای خالی او رو پر میکنه؟
3: آره، چیزی که خب آقای ذوالقدر در شورای عالی امنیت ملی به اصطلاح نماینده آقای خامنه ای نشد، این مشکل آقای ذوالقدر بودش. این که به چه دلیلی مصطفی خامنه ای ایشون اعتماد نکرد و هر دلیلی، مورد رضایی در این زمینه متفاوته، یعنی ایشون با نماینده آقای خامنه ای هم هستش. اینه که حالا توی این شورای عالی امنیت ملی اگر من درست دیده باشم، متوجه به این که هم آقای جلیلی و هم آقای باقری و کمی هم سال نمایندگان رهبری بودن در این شورا، الان چی باید هست بشه این هم تعیین کننده میشه. یعنی اگر آقای جلیلی از این شورا بره بیرون، عملا یعنی یه مقدار بحثا میره به اون طرف که واقعا قرار تندروها یا اونایی که بیشتر از روی مسائل امنیتی و نظامی تاثیر دارن در شورا باشن یا رفتن جلیلی یه چیز دیگری رو نشون بده. به خاطر همین مقداری راجع به رفتن ذوالقدر اینها باید این که واقعا یک تندروی رفت، یک کندروی رفت، یک تندروی اومده، به این معنا نیست، پیچیده تر از اونیه که بخواد آدم اینجوری تفسیرش بکنه. ضمن که تو عرصه منطقه و اینکه واکنش ها چیه، همین که الان پاکستان یا پیش از پیشتان فعالیت میکنن، فعال شدن، امروز وزیر کشور پاکستان دوباره ایران مثلا عمانیا قطریا دارن فعالیت میکنن، یعنی اینی که کشورهای منطقه، الان امارات رو میتونیم بذاریم کنار، امارات اصولا با توجه به اینکه با هند و با اسرائیل بیشتر مثلا مچه، یه سیاست دیگه ای داره، ولی کل کشورهای دیگه حتی عربستان که الان زیر فشار روسیه هاست، مثلا ثبات و رسیدن به یک آتش بس پایدار رو ترجیح میدن. تو همین مختصاتی که دارن از طریق مذاکرات و رفت و اومد ها به نوعی فشارشون توی جمهوری اسلامی افزایش میدن، طبیعیه که استفاده بکنن از این نظرات متفاوتی که در درون جمهوری اسلامی، چین رو به کار بگیرن، روسیه رو به کار بگیرن که اونها هم در تأثیر گذاری خاص خودشون رو داشته باشن. به این معنا اینه که جمهوری اسلامی حتی اگر این عناصری که تازه انتصاب شدن دنبال جنگ و درگیری باشن، بخوان عملی انجام بدن، این مجموعه معادلات پیچیدگی ها لزوما میدانی نیست که اینا بتونه راحت وارد عمل بشن.
0: به نظر شما به همین سادگی هم نیست که اگر همین آرایش به سمت جنگ باشه، این آرایش بتونه اساساً کار رو به اون سمت پیش ببره؟ آقای دوربیکی، شما چه فکر میکنید؟ محسن رضایی آیا به خاطر موضع تهاجمیش انتخاب شده یا اینکه دلیل دیگه هست؟ مثلا اینکه خب یکی از معدود چهره‌هایی است که هم به سپاه نزدیکه، هم به دفتر رهبر نزدیکه، هم به ساختار سیاسی دسترسی داره. فکر میکنید که دلیل انتخاب او در این مقطع چیست؟
2: ببین یه نکته‌ای رو باید توجه کنیم، این که جمهوری اسلامی یک چیز نیستش، یعنی یک کره مثلا یه چیز مشخصی که یه بسته مشخصی نیست، توش هزاران قدرت، حالا هزاران نگیم شاید اغراق شده، ده ها قدرت تقسیم شده امنیتی نظامی هست و منافع مختلف داره، اینا هم دیگه رو خونسا میکنن، کمک میکنن. نکته دیگه این که ببینید سپاه به هر حال همه چیز رو داشته در کشور، نبوده که الان یه کودتایی بخواد بکنه که به همه رو بگیره، سپاه چیزی نبوده که دستش نباشه، یعنی اصولا جمهوری اسلامی یعنی سپاه پاسداران، یعنی
0: خب این یکی از پرسش‌های من بود اتفاقا آقای دوربیکی که خیلی هم پاسخی نگرفتم براش، شاید اولین پرسش برنامه بود، و اون این که آیا ما واقعا با یه وضعیت جدید روبرو هستیم یا همون کسانی که این امکانات و این در واقع قدرت رو داشتن حالا دارن رسمیت پیدا میکنن؟
2: ببینید تفاوت الان توی در واقع تغییراتی است که در داخل جمهوری اسلامی قرار گرفته، اتفاق افتاده قبل جنگ و بعد از جنگ. ببینید قبل از جنگ ما می اومدیم گفتیم نیروهای تندرو کندرو میانه رو فلان، بعد از جنگ تا یه مدتی گفتیم کسایی که طرفدار مذاکره کردن در کسایی که طرفدار جنگ هستن. الان واقعا من فکر میکنم که تقسیم بندی ها در داخل قدرت ساخت قدرت جمهوری اسلامی در شرایط فعلی بین کسایی است که دنبال این هستن که هزینه بیشتری برای در واقع یعنی تاب‌آوری بیشتر و تحمل بیشتری برای این دارن که امتیاز بگیرن از مذاکرات، یا اونایی که کمتر دارن، اونایی که طرفدار جنگ هستن هم هستن، اونا سر جاشون، اونا به طور ایدئولوژیک طرفدار جنگ هستن، اما من فکر نمی‌کنم با توجه به نشانه‌هایی ما داریم حداقل این طیف که همون فرماندهان نظامی بودن و به مذاکرات رأی مثبت دادن یا توافق به امریکا رأی مثبت دادن، اونا حداقل بخوان که طرفدار ایدئولوژیک جنگ باشن. اونها به نظر من دنبال این هستن که هزینه‌ها رو بالا ببرن و امتیازهای بیشتری بگیرن، من اینجوری دارم میبینم. اما در مورد مثلا حوثی ها و اینکه جمهوری اسلامی داره خودش آماده میکنه برای جنگ، در مورد حوثی ها و عراقی ها، حوثی ها همیشه این داشتن، یعنی این سه جبهه همیشه بوده، اولین بارش نیست، قبلا هم با دولت یمن جنگیدن، قبلا هم با عربستان جنگیدن، باب المندب رو هم بستن، یعنی این اتفاق اولین بار نیست. در مورد عراقی ها، عراقی ها قوی تر از قبل نشدن، یعنی درسته ممکنه دو تا پهپادم این ورون ور زدن، ولی از قبل قوی تر نشدن، به هر حال فشار روشون بیشتر هست. بنابراین من فکر میکنم که الان تغییر آرایشی به اون معنایی که ما قبلا نگاه میکردیم نیست، سپاه سر جاش هست، ولی سپاه هم چند لایه است، تصمیم گیری های مختلف داره. الان دعوا در داخل سپاه، در داخل نیروهای غیر سپاهی، مکلاها و همه در واقع به یک نوعی دعوا برای گرفتن منابع بیشتر هست. اما اگه بخوایم تقسیم بندی کنیم بر اساس همون چیزی که من عرض کردم، میشه تقسیم بندیشون کرد حداقل با تحلیل های
0: بسیار خوب. و اگه خانم برادوست با شما بخوایم یه نگاه بکنیم مشخص تر مثلا به اتحاد مکه، این چه نسبتی پیدا میکنه با انتصابات جدید در ساختار قدرت جمهوری اسلامی، با حضور محسن رضایی که میگه که دوران نه جنگ نه صلح تموم شده، اهرام تنگی هرمز رو باید حفظ بکنیم، غرامت باید بگیریم، اتحاد مکه چه نگاهی به این خواهد داشت؟
4: اجازه بدین در مورد سپاه یک موضوع رو مطرح کنم. در مورد سپاه، من سپاه رو به سه مرحله تقسیم میکنم. مرحله اول تأسیسش بود، دوره خمینی، برای اینکه قدرت نظام جدید رو ثباتش یعنی ثابت کنه، استابلیش کنه، یعنی درست کنه در جمهوری اسلامی، و با این عنوان سپاه پاسداران درست شد. مرحله دوم مرحله خامنه‌ای، مرحله دوم جمهوری اسلامی، که سپاه شد قدرت نظامی، سیاسی، اقتصادی کشور، ولی در کنارش همون اقتدارگرایی دینی و قدرت خامنه‌ای بود. و الان ما در مرحله سوم گسترش قدرت سپاه هستیم، و این مرحله سوم دیگر مرحله‌ای هست که سپاه اون تصویری که خیلی از دوستان می‌خواستن باور کنن که ما اصلاح طلب اصولگرا داریم، که بحث من همیشه این بوده همش اصولگران، ولی خب بعضی از وقت‌ها نرمشی نشون میدن برای اون که چهره پشت پرده‌ای که بهشون اجازه میده اون نرمش نشون بده به اون منافع خودش برسه، و اون چهره پشت پرده سپاه بود. حالا مرحله سوم این که این دیگه پرده ها و اون عناصری که یا اکترهایی که از جمهوری اسلامی می اومدن با چهره متفاوتی میخواستن بگن خب فقط سپاه نیست، ما هم هستیم، الان اونها کنار رفته، و مرحله سوم این که سپاه آمده جلو و میگه قدرت دست منه و من
0: بسیار خب این پاسخ من رو هم اگه بدید در دقایق پایانی بحث
4: توافق شاخ مکه دقیقاً داره همین رو میگه که هیچ یکی از این کشورهایی که مثل کشورهای ترکیه، پاکستان و عربستانی که مهمترین کشورهای منطقه هستن و ترکیه و عربستان رقیبان جمهوری اسلامی ایران در منطقه هستن، امیدوار نیستن به صلح و اینکه آتش بسی یا مذاکره توافقاتی به زودی صورت بگیره. و مهم بودن این سه تا کشور برای این برمیگرده که ترکیه رو در نظر بگیرید که اگر ما به قسمت مرحله جنگ برسیم که لازم باشه محاصره زمینی صورت بگیره، ترکیه در شمال، پاکستان الان هم میتونه یکی از محاصراتی باشه که اجازه نده اون کمک‌هایی که جمهوری اسلامی از طریق چین از طریق پاکستان رد میکنه اون هم اجازه داده نمیشه. و از طریق عربستان هم، عربستان و کشورهای منطقه یک مشکل داره و اون آمریکا و تصمیم ترامپه. اگر اونها مطمئن باشن که ترامپ وارد جنگ خواهد شد، مطمئناً از جنگی برای پایان دادن به جمهوری اسلامی حمایت خواهند کرد. ولی چون که در بین مطمئن نبودن واشنگتن و تصمیمات خیلی سریع و تند ترامپ برای تغییر دادن سیاست خودش، بین این موضوع و موضوع تهدید جمهوری اسلامی برای امنیت خودشون موندن، دارن سعی میکنن راهی پیدا کنن که بتونن این تهدید جمهوری اسلامی رو محدود کنن. و اون محدود کردن جمهوری اسلامی جواب اونها رو با چی میده؟ با همین حمله حوثی ها. این ساده نگارن است که فکر کنیم حوثی ها همیشه حمله کردن، خب الان هم حمله میکنن. اینو باید در نظر گرفت، ساختاری که جمهوری اسلامی به کمک حزب الله در داخل روسیا درست کرد، الان هم فرماندهی که سپاه پاسداران در داخل قسمت تحت کنترل یمن یا اشغال یمن توسط حوثی ها داره رو داره. نماد گروه های شبه نظامی عراق باید دقت کرد که این گروه ها چه عملیاتی رو انجام دادن، چه فعالیت رو انجام میدن برای حمله کردن به عربستان.
0: مجموعه اینها، سپاسگزارم، مجموعه اینها به نظر شما میرسونه که اتحاد مکه منتظر اجازه آمریکا است و میتونه که روبرو بشه با جمهوری اسلامی. من میخوام برگردیم واقعا در دقایق پایانی این بخش از میدان هستیم با دو مهمان دیگر به داخل ایران و شما به ما بگید آقای دوربیکی که در داخل ادغام در واقع ستاد کل با قرارگاه خاتم الانبیا چه معنایی داره؟ آیا این هم به نظر من موضوع مهمی که باید بهش توجه کرد؟ آیا این به معنای اینه که وزن در واقع بخشی از ایدئولوژی جمهوری اسلامی داره بالاتر میره، تشدید میشه و این در داخل برای مردم چه معنایی داره؟
2: ببینید، به لحاظ فنی به هر حال خیلی مهم بود این. ببینید، این از نظر ساختار نظامی شاید مهمترین تغییره. این دوتا نهاد دوتا وظیفه متفاوت داشتن. ستاد کل مغز بود، برنامه ریزی میکرد، کارهای استراتژیک انجام داد، هماهنگی انجام داد، لوجستیک بود. قرارگاه خاتم الانبیا اتاق جنگ بود، اتاق فکر، یعنی اتاق عملیاتی بود، فرمانده عملیاتی در میدان بود. این جدا بودنشون در واقع یعنی این که میشد تصمیم در یک جا گرفته بشه، فرمان در واقع فرمان اجرا از جای دیگه بیاد. در جنگ های کلاسیک و کند این قابل مدیریت، جنگ هایی که حالا فرسایشی طولانی، ولی در جنگ های سریع چند جبهه‌ای این فاصله بین تصمیم و میدان به نظر من خیلی سخت است. بنابراین این دو جنگ که تحمیل شد در واقع این درس رو به سپاه داد که، یا به نیروهای نظامی ایران داد که هنگامی که چند جبهه همزمان فعال باشن، بهترین حالت اینه که سرعت تصمیم گیری از در واقع تصمیم و اجرایی در واقع حداقل زمان رو ببره. حالا این ادغام، این در واقع این دوتا، یعنی دیگه دوتا مرحله جدا نیستن، در یک ساختار و زیر یک فرمانده اتفاق میفتن. خب این ببینید یه نکته مهم در متن حکمی که داده شد، خب جالب بود که این در واقع گفته بود که این اقدام مبتنی بر تدبیر امام شهیده، یعنی اون کسایی که دارن این حالا به نام مشتبه حرفتن تحیی رو اجرا میکنن که اون زمان بوده. این به نظر من فکر میکنم یک حرکت هوشمندانه برای مشروعیت سازی بوده، اما معنی عملیش ببینید خیلی روشن.
0: منظورتون چی حرکت هوشمندانه برای مشروعیت سازی؟ این رو یکم باز میکنید کوتاه؟
2: یعنی خواستن خودشون رو بگن که ما سپاه این تصمیم رو نگرفته، این از قبل بوده و چون ببینید شما الان با یه رهبری مواجه هستین که هنوز در انتصابش خیلی شما نمیدونین که کیا دخش داشتن، چه جوری انتخاب شده و هم دارن میگن که این تحت تاثیر و یا بدهکار نیروهای امنیتیه.
0: درسته، و به هر حال چون در تصویر نیست این تصمیم ها با ضعف روبروه. منظورتون اینه که به نوعی این تصمیم ادغام رو که خیلی تصمیم مهمی است در ساختار حکومت جمهوری اسلامی منتسب میکنن به پیش از حتی مشتبه خامنه‌ای و علی خامنه‌ای.
2: میخوان بگن که دقیقاً، یعنی میخوان بگن که ما تصمیم نگرفتیم، از قبل بوده و این. اما ببینید معنیش برای داخل و همینطور خارج چیه. من فکر میکنم ببینید این یک ابزار نظامی رو داره دست نیروهایی میده که در واقع دارن در دست بالا در به عنوان تندروها شناخته شده بودن در یه دوره‌ای. ببینید عبداللهی قبلا خودش فرمانده قرارگاه خاتم بوده، سابقه طولانی هم داره تو برحال اون، و این میتونه زبان هر دوتا رو بدونه. اما این ادغام یه ابزار نظامی رو کارآمدتر میکنه، و اگر اونها بخوان وزنی در مذاکرات بذارن و یا فشار نظامی در مذاکرات بذارن، این رو بیشتر میکنن. در مورد داخل هم همینه. اگه قرار باشه نیروهای سپاه بخوان وارد کاری بشن الان، یا نیروهای نظامی بخوان وارد عملیاتی بشن یا در سرکوب ها مشارکت بیشتری بکنن، با توجه اینکه بسیج هم در واقع زیر مجموعه این قرار خواهد گرفت، در واقع اونجا بین فرماندهی و عملیات کمتر خواهد شد و در این احتمال امنیتی شدن و فشار بر جامعه هم بیشتر میشه.
0: بله خواهش میکنم کوتاه بفرمایید.
2: یه نکته بگم، فقط اینجا باید متغیره، ما داریم راجع به چیزایی صحبت که متغیری که در درون حکومت و بر اساس شواهدی در درون حکومت هست داریم میگیم، و اینا شما شرایط بین الملل، شرایط داخلی، قدرت نهادی.
0: بله درسته، به هر حال متغیرهای زیادی در کار هستن. اتفاقا نکته‌ای که برگشتید به جامعه، نکته‌ای است که من میخوام این بخش از میدان رو باش به پایان ببرم. با شما آقای حسینی فرد به ما بگید که آیا وضعیت برای معترضان، برای نسل جدید، برای مردمی که زندگی دیگری میخوان، برای مخالفان جمهوری اسلامی در داخل ایران با همه این انتصاب ها و چینش ها سخت‌تر و سنگین‌تر میشه؟ بازگشت طائب، اینها همه تا چه اندازه جور شبکه سازیه برای امنیتی تر کردن وضعیت، ترمیم اقتدار مرکزی که طبیعتا خیلی نمیتونه به نفع معترضان به وضعیت جمهوری اسلامی باشه؟
3: جمهوری اسلامی با توجه به حوادث و اتفاقاتی که در دیما اتفاق افتاد ترس خورده است، یعنی در صورت اون ضربه‌ای که از اون دیما خورده، طبیعیه که انتصاب طائب، حالا شاید به اعتبار نزدیکیش با مشتبه هم هستش که مشوندنش دوباره در رأس بسیج، ولی آوردن این آدم احتمالاً با پس ذهنیت مربوط به دیما و اینی که اعتراضات این حرفا رو بشه بهتر باش مقابله کرد، این حرفا هم هستش، و خودشون هم احتمالاً پیشبینی میکنن که این شرایط اگر به طرف تفاهم نره، تحریم ها کاهش بده نکنه، یک گشایشی انجام نشه، میتونه دوباره مثلا جرقه هایی برای اعتراضات بعدی باشه. از این جهتش هم این تجمیع اختیارات و مثلا فرماندهی، هم آدمایی که آوردن سر کار در این رابطه هم هست، ولی اینه که حالا جامعه هم لزوماً تمکین بکنه، خم بشه و همچنین که اینا میخوان مثلا انجام بده یا به نوعی سرکوبش راحت باشه، خب اون یک علامت سوال بزرگه. اتفاقا من میخوام بگم که راجع به اون انتخاب رضایی، خود این علیه جهت هم میتونه قابل تعامل باشه در سیستم، در حتی در اون سپاه هم همونطور که دوستانم گفتن اختلافات زیاده، و رضایی کسیه که به هر صورت یه مقداری برخلاف ذوالقرنین حرفا به اعتبار سابقهش، به اعتبار تجربه قبلیش، یه مقدار اقتدار داره، و نوع رابطه مثلا پوپولیستی تری هم که با هم با روی سپاه داره، با بیرون داره، آدم رسانه‌ای بیشتری، اینها هم به نوعی شاید دخیل بوده در این که رضایی دوباره بیاد برای مدیریت این اختلاف ها، حداقل در اون نیروهای نظامی و سپاهی و صحبت ها. از این جهتش خود اینه که اگر اعتراضات شکل بگیره و بخوان اینا باش مقابله بکنن، تضادها و تناقضایی که در درون حکومت هم به وجود میاد، این انتخابات انتصابات لزوماً این نیست که بخواد حتما فوری بره به طرف سرکوب یا صلاح رو داریم بدونه که دست به سرکوب و فوری به صلاح به کار میدیم. خود این انتخاب رضایی با توجه به نوع رابطه که با سپاه در اون حرفا و همونطور که اشاره شد دستگاه بوروکراسی کشور، این که ما نهادهای مختلفی داریم، اینها هر کدومش به نوعی تاثیرگذارن در تصمیم ها، اینها همه فضا رو باز میکنه، علامت تردید سوال باز میزنه که ما نتونیم به قطعیت بگیم که اهرم سرکوب میتونه به راحتی عمل بکنه، حتی اگر تظاهرات اعتراضات جدیدی هم شکل بگیره.
0: پیچیدگی‌های بیشتری در کار هست، متغیرهایی در کار هست که به گفته شما آقای محسنی فرد به همین راحتی هم نمیشه گفت که بلافاصله پیش رو چه خواهد بود. حبیب حسینی فرد، بابک دربیکی و شکریا برادوست، خیلی سپاسگزارم که در این بخش از میدان با من همراه بودید.

0: جرائم رأی داد. یادآوری کنم در لبنان از سال 2004 میلادی تا امروز کسی اعدام نشده بود، اما مجازات مرگ همچنان در قوانین وجود داشت و تا پایان ژانویه امسال 85 نفر همچنان زیر حکم اعدام بودند. حالا اما لبنان کشوری است که حق حیات را تضمین می‌کند. این قانون البته هنوز باید به امضای رئیس جمهوری برسد و در روزنامه رسمی منتشر شود، اما تا اینجا دشوارترین مانع سیاسی را پشت سر گذاشته و آنچه رخ داده در لبنان رویدادی است تاریخی. محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران در کنگره پاریس حضور داشت و از نزدیک شنونده سخنرانی وزیر دادگستری لبنان و آنچه که او نزدیک به دو ماه پیش اعلام کرد بود. آقای امیر مقدم خیلی خوش آمدید به میدان امشب. اغلب شما بهتر میدونید که فاصله هست بین یک جمله امیدوار کننده حالا در یک سالن جلوی هزار تا تغییر واقعی قانون در یک کشور فاصله زیادی معمولا وجود داره، البته در بهترین حالت اگه اساسا قرار باشه که این تغییر رخ بده. اما میخوام ازتون بپرسم، شما اون روز وقتی که وزیر دادگستری لبنان اعلام کرد که کشورش روند لغو مجازات اعدام رو آغاز کرده، در سالن بودید، چه شد برخلاف تهدیدهایی که وجود داشت درباره همراهی پارلمان لبنان؟ اون سخنرانی پرشور صرفا یه وعده نمادین باقی نموند و به هر حال در مدتی کوتاه به رأی قانونگذارا رسید.
1: بله، درود میفرستم به شما و تبریک میگم واقعا هم به مردم لبنان و هم کلن به خاورمیانه که ما هم بخشی از این منطقه هستیم. میدونیم در خاورمیانه آمار اعدامی که ثبت میشه هر سال، حالا به جز چین که آمارش منتشر نمیشه، سال گذشته 96% همه اعدام ها در کشورهای خاورمیانه بود. این که وزیر دادگستری کشوری از خاورمیانه بیاد درباره لغو مجازات اعدام از قانون صحبت کنه، خب من به خاطر دارم که همه بسیار هیجان زده شدیم. البته میدونیم که ما جزوی از ائتلاف جهانی علیه اعدام هستیم و تا حدی آشنایی داشتیم با تلاش‌های جامعه مدنی، اینکه بالاخره این نتیجه چند دهه تلاش بود. میدونید در شما اشاره کردین از سال 2004 میلادی اعدامی اجرا نشده بود، ولی قبل از اون به خصوص بین سال 94 و 98 تصمیم داشتند که حتی اعدام‌ها رو بیشتر هم بکنند، ولی خب خوشبختانه به نتیجه رسید. اول قرار بود که در همون در واقع قبل از این کنگره رأی گیری بشه، که وقتی که نوبت رأی گیری برای احکام مجازات اعدام شد جلسه مجلس هم به پایان رسید. خلاصه همه منتظر امروز بودیم که امروز خوشبختانه اولین کشور در خاورمیانه احکام اعدام رو لغو کرد.
0: خب توضیح دادید آقای امیر مقدم که تلاشی بود که سالها ادامه داشت و همونطور که گفتید خوشبختانه به نتیجه رسید، اما یک سوال باقی میمونه. از نظر حقوقی واقعا چقدر میشه گفت که مجازات اعدام در لبنان به کلی به پایان رسیده؟
1: خب همونطور که شما گفتین، وقتی که به امضا برسه دیگه از قانون لغو شده، یعنی که برای اینکه دوبارهش آغاز بشه باید یک قانون جدید بیاد. البته میدونید در لبنان یک تفاوتی که داره، یعنی یکی از دلایلی که فکر میکنم کمک کرد که حدود بیش از 20 سال پیش به طور کلی دیگه احکام اعدام اجرا نشد، این بود که نخست وزیر باید شخصاً احکام اعدام رو برای اجرا امضا کنه، یعنی یک مسئولیت شخصی هم میشه. و نخست وزیر وقت اون زمان سلیم الحس اگه اشتباه نکنم به خاطر دلایل اخلاقی و وجدانی حاضر نبود که این احکام رو امضا کنه. زمینه سیاسی لغو مجازات اعدام الان سالها هست که در لبنان وجود داشته. چند بار طرح لغو مجازات ارائه شده ولی به رأی گیری نرسیده. امروز هم اونطور که من میدونم جناح حزب الله رأی مخالف داد، ولی خب اکثریت پارلمان به لغو مجازات اعدام.
0: جالب این نکته که گفتید، یعنی مسئولیت پذیر کردن

0: و مسئول کردن یک فرد باعث شد که در واقع نخوان که شاید به نام اونها تموم بشه اجرای احکام اعدام. حالا من میخوام بگم که از شما بپرسم، برگردیم به ایران، آنچه در لبنان رخ داد چه درسی برای ما در ایران داره در شرایط امروز که شمار اعدام ها همین حالا هم به شدت افزایش پیدا کرده؟ آقای امیر مقدم،
1: این باید امیدوار کننده باشه برای همه، اینکه تلاشمون رو ادامه بدیم، اینکه حتی حالا درسته که لغو مجازات اعدام میتونه بعد از چند دهه بیاد، ولی اینکه احکام اعدام اجراشون متوقف شد، کم کم در جامعه تبدیل به یک هنجار شد، یک نوع.
0: ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم چون در دقایق پایانی هستیم. شما میگید بعد این تلاش رو ادامه داد، اما همین الان در ایران از هر سو به کارزارهای نه به اعدام داره حمله میشه، از سوی حکومت، از سوی بعضی از مخالفان حکومت، اپوزیسیون بعضی ها و چهرهای رسانه‌ای حتی خارج از کشور.
1: این که حکومت حمله میکنه چیز عجیبی نیست، چون میدونید اعدام در واقع راز بقای حکومت، راز بقای همه دیکتاتور هاست. این که بخشی از اپوزیسیون از اعدام صحبت کنن، این اصلا به عقل جور در نمیاد، چون اپوزیسیونی که میخواد یک حکومتی رو که بالاترین تعداد اعدام ها در جهان رو داره در واقع جایگزین اون بشه، نمیتونه در واقع از اعدام پشتیبانی کنه. اعدام ابزار دیکتاتور هاست. این که مبارزه رو ادامه بدیم و نه فقط علیه اعدام های سیاسی، بلکه علیه هر اعدامی، حتی اگر برای هر جرمی، هر یک اعدامی که کمتر میشه ما نزدیکتر میشیم به در واقع لغو مجازات. این میتونه طول بکشه، ولی من مطمئن هستم که میدونین اعدام یک مجازات اونقدر غیر انسانی و غیر نرمال هست که وقتی که این مجازات حتی برای یک مدتی متوقف شه، این میتونه تأثیر بذاره، هزینه رو بالاتر ببره برای حکومت. مثل احکام اعدام در ملأ عام، شما به خاطر دارید حتی در سال اول ریاست جمهوری روحانی ما در سال 60 اعدام ملأ عام داشتیم، ولی به خاطر کووید به مدت 2 سال احکام اعدام در ملأ عام اجرا نشد و بعد از اون برای حکومت هزینه بیشتری داره که دوباره اینا رو آغاز کنه، هرچند که آغاز کرده ولی هنوز به اون حد قبلی نرسیده. باید حتما اینو ادامه بدیم و ما از همه گروه های اپوزیسیون هم خواستیم که از همین حالا به اعدام نبگن، چون اگر ما میخواییم حکومتی رو داشته باشیم با حقوق بشر، نمیتونیم بگیم که خب اول این حکومت بره بعد درباره حقوق بشر و درباره اعدام که مهمترین ابزار دیکتاتور ها صحبت کنیم.
0: آیا امیر مقدم در زمان کوتاهی که داریم به این دو نکته هم پاسخ بدید، آیا جامعه لبنان مسیر خاصی رو طی کرده بود که آماده شده بود برای یک چنین قانونی، و آیا این اتفاقی در لبنان افتاده الان میبینید که بتونه یک نهضتی، جنبشی راه بیاندازه در منطقه کشورهای عربی، در کشورهای مختلفی که این شرایط رو دارن که به همین نقطه که لبنان رسید برسن؟
1: من فکر میکنم که جامعه مدنی لبنان نقش مهمی ایفا کرد، افکار عمومی نه، یعنی به نظر نمیاد که مثلا اکثریت مردم لبنان مخالف اعدام بوده باشن، ولی جامعه مدنی، اونم به خاطر اینکه از اونجایی که احکام اعدام متوقف شده بود جامعه مدنی اجازه رشد پیدا کرد. من فکر میکنم این میتونه جامعه مدنی کشورهای همسایه لبنان رو بهشون کمک کن. ما هم در عراق جنبش علیه اعدام داریم، هم در شمال آفریقا، کشورهای شمال آفریقا، من فکر میکنم که مراکش میتونه کشور بعدی باشه، و خب جامعه مدنی در ایران. در ایران ما بزرگترین جنبش مبارزه با اعدام رو داریم، با وجود اینکه بیشترین تعداد اعدام ها رو هم داریم. اصلا بعید نیست که شاید ایران یکی از اولین کشورهایی بشه که مجازات اعدام رو نداشته باشه، البته بعد از این حکومت، چون متاسفانه این حکومت بقاش بسته به ایجاد رعب و وحشت و اعدامه.
0: خیلی سپاسگزارم محمود امیر مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، که در این بخش از میدان با من همراه بودید و با هم نگاهی کردیم به اتفاق تاریخی، رویداد تاریخی در لبنان، لغو مجازات اعدام در این کشور. من فهیمه خضرحیدری هستم، سپاسگزارم از شما همراهان همیشگی میدان، با ما همراه بمونید هر شب ساعت 10 شب به وقت ایران، اینجا در استودیوی میدان در تلویزیون صدای آمریکا. شب خوش بر شما.

اگر میخواین کلیپ های بهترین افغانی و تاجیکی را ببینین در کانال یوتیوب قیام انترتینمنت سابسکرایب شوید.

توتی های سبز روایتی از نزدیک به 6 سال زندان، بازجویی و سلول انفرادی در اوین و از تلاش برای زنده ماندن در وضعیت بغرنج است که اتهام جاسوسی و اختلافات نهادهای ناظر امنیتی ایجاد کرده بود. مراد تاهباز، فعال محیط‌زیستی ایرانی آمریکایی بریتانیایی، از بنیانگذاران مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان، در ژانویه 2018 همراه با شماری از همکارانش بازداشت شد. او در سال 2019 به 10 سال زندان محکوم شد و سرانجام 18 سپتامبر 2023 در چارچوب توافق مبادله زندانیان بین ایران و آمریکا از ایران خارج شد. تودی‌های سبز روایت اوست از این سالهای فراز و فرود این پرونده. چرا پرونده‌ای که وزارت اطلاعات میگفت مدرکی برای جاسوسی متهمانش وجود ندارد با روایت اطلاعات سپاه و دستگاه قضایی ادامه پیدا کرد؟ آیا فعالیت‌های محیط زیستی این گروه ناخواسته آنها را به مناطق نظامی یا تأسیسات موشکی نزدیک کرده بود؟ چرا پس از جنگ و مطرح شدن دوباره شهرهای موشکی این فرضیه بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاد؟ من فرناز قاضی‌زاده هستم و این گفتگوی ویژه است با مراد تاهباز.

0: آقای مراد طاهاپاس، خیلی خوش اومدید به استودیوی بی بی سی برای این برنامه گفتگوی ویژه. ما قبلا نشنیده بودیم که در تهران توتی به این شکل وجود داشته باشه که شما در این کتاب توصیف کردید. این توتی ها چطور بودن؟ صداشون از کجا می اومد؟
1: اولا خیلی ممنون از دعوتتون به برنامه، خیلی متشکرم. این توتی ها واقعیت من تا یک سال پیش خودم نمیدونستم که از کجا آمدن، به چه شکلی در تهرانی که خیلی سرد میشه در زمستون و یه منطقه نسبتا کوهستانیه چجوری دوام آوردن. بعد فهمیدم که اینا رو به عنوان پت یا به صورت پرنده قفسی از هندوستان سفارت انگلیس برای خودشون آورده بودن و اینا از توی قفس فرار میکنن و اینا میرن به قسمت شمالی تهران در منطقه سعدآباد و اوین و اینا لوله میکنن و باقی میمونن. و
0: شما در زندان چطور صدای اینا رو میشنیدین؟
1: به خاطر اینی که در هفته های اول که من رو بازداشت کرده بودن و در شرایط خیلی سختی در بند دو الف که مال اطلاعات سپاس که بدون چشم‌بند تقریبا هیچ جا نمیتونید برید، از سلولتون میایین بیرون با چشم‌بند، توی مثلا روزی دو بار برای 10 دقیقه میذارن برین هوا بخورین با همون چشم‌بند. و یکی از اولین چیزایی بود که به من یه خود احساس مثبت داد در اون شرایط، بعد صدای این توتیا بود که به گوشم آشنا بود و انگار که یه موجود زنده پر چی بهتون میگم پر هیجانی دیهو صداشون در می اومد و به گوش من، خب یعنی زندگی در جایی که در واقع طراحی شده بود برای اینکه زندگی نباشه.
0: تو کتاب بارها و بارها به وضعیت حیوانات اشاره میکنید، توضیح میدید که چطور در هر چیزی حیوانات رو میدیدید. توصیفی که میکنید از لحظه بازداشتتون، میگید انگار که یک حیوان بودم که در دام افتادم.
1: برسن.
0: در اون باره اون لحظه ما بگید، میدونستید قرار بازداشت بشید؟
1: ببینید، من وقتی که بازداشت کردن برای یه به سر به قول خودشون یه بازجویی نهایی در یه ساختمانی که معروف به صابونچی که مال اطلاعات سپاه بود، گفتن که بیا این یه به اصطلاح مصاحبه نهایی بکنیم و فرداش میتونی بری. خب جایی که ما فرداش بریم، از همونجا منو دستگیر کردن و با شرایط خیلی سختی با شوکر و اینا سوار ماشین کردن و
0: چرا شوکر؟
1: من خودم متعجب از رفتار بودم، حالا چه برسه به شوکر. و دیگه بردنم اوین و دیگه یه سلول انفرادی و دیگه هیچی هم در واقع نمیدونین چرا به این وضع، چرا به این شکل.
0: میدونستید که بقیه اعضای تیمتون در چه وضعیتی هستن؟
1: این خب منو اول بازداشت کرده بودن و خب اول یه مقداری زیادی شما در شوک هستید، چون واقعا نمیدونید چه اتفاقی داره میفته براتون. و از دقایق اول بازجویی ها همش تهدید و شکنجه های روانی روحی خیلی خیلی شدید. دیگه فکر اینه که کی کجاست و چی داره میفته نیستی، شما بیشتر فکر زنده موندنی.
0: وقتی که بازداشت شدین 10-11 سال بود که میراث پارسیان تأسیس شده بود، داشت کار میکرد. در سالهای پیش از اون هیچ مشکلی با سازمانهای امنیتی اطلاعاتی پیدا کرده بودی؟
1: هیچ وقت. اتفاقا یکی دو بار مثلا از وزارت کشور بسیار اینترویو کرده، مصاحبه کرده بودن که مثلا از تحصیلاتم کجا آمدم، آره مثلا گذرنامه خارجی دارم ندارم، اینا رو بیش از یک بار مطرح کرده بودیم، صحبت کرده بودیم. تمام کارهایی که ما میکردیم خب زیر نظر سازمان محیط زیست بود، تمام مجوز فعالیت هامون رو از به سر حفاظت میگرفتیم که خودش اونا تحت یعنی جزئی از وزارت اطلاعات بودن.
0: یعنی حراست سازمان محیط زیست به شما مجوز میداد که تحت نظر وزارت اطلاعات
1: بود. اونا خودشون از طرف وزارت اطلاعات به اصطلاح این ماجرا رو نگاه میکردن و نظارت میکردن، یعنی و تقریبا بهتون بگم تقریبا تمام کار فعالیت هایی که ما میکردیم در مناطق حفاظت شده بود، در مناطقی که زیر کنترل سازمان محیط زیست بود.
0: و اونجا سپاه نباید حضور میداشت؟
1: هیچ نهاد به اصطلاح نیروی انتظامی، نمیدونم نیروی نظامی اینا اصولا از نظر قانونی در این مناطق نباید فعالیتی بکنه.
0: و شما وقتی که این کارهایی که تو این سالها انجام میدادید هیچ وقت احساس کردید که وارد محدوده‌ای دارید میشید که ممکن هست که حساسیت برانگیز باشه؟ اساسا چه کاری میکردید که ممکن بود که جایی رو مثلا اتفاقی ممکنه فیلم برداری کرده باشید یا چیزی شبیه این به نظرتون میرسه که ممکن اتفاق افتاده باشه؟
1: آره خب ما اصولا که فیلم برداری به اون معنا نمیکردیم. ما کارمون بیشتر برای مثلا شمارش حیوانات در یک منطقه مثلا بود، وضعیت روابط مردم محلی و طبیعت دورشون چجوری بود، آموزش دادن به اون مردم که برخوردشون با طبیعت چجوری باشه، درست باشه. و خب ما پروژه داشتیم از با دلفین در خلیج فارس تا یوز پلنگ و پلنگ در پارک ملی گلستان در این مناطق. من خب سالی دو بار میرفتم ایران، سالی دو بار یا سه بار میرفتم، هر بارم بیشتر از دو هفته سه هفته نمیرفتم و همیشه البته به این مناطقی که به اصطلاح پروژه داشتیم سر میزدم خودم که ببینم وضعیت پروژه‌مون چیه، اونجوری که میخواستیم داره پیش میره. و تا اونجایی که من میدونستم، من که چیزی هیچ وقت ندیده بودم که بهتون بگم مثلا چیز نظامی داره، گاردی باشه، سیمکشی شده باشه اینا. و بچه های مام که به صورت متخصصین اون که توی این مناطق کار میکردن، اونا هم هیچ وقت چیزی نگفته بودن که مثلا در این منطقه مثلا اگه ما بریم ممکنه گرفتاری پیش بیاد یا اینا. میگم چون همه چی با مجوز بود و خب تنها هم نمیرفتن اینا، اینا همیشه با به اصطلاح کارمندا یا محیطبانای خود سازمان محیط زیست بودن، همیشه همراهشون بودن. واسه همین جوری نبود که ما یه چیز اونجوری کشف کنیم.
0: گفتی سال دو سه هفته مثلا یکی دو بار میرفتید ایران، اساسا کار زندگی شما خارج از ایران بود، نه شما بله. یه تاجر موفقی بودید در آمریکا. چی شد که اینقدر علاقه من شدید که برید یک نهادی در ایران راه اندازی بکنید برای بحث محیط زیست؟
1: سوال خیلی خوبیه، به خاطر که من پدرم بعد از خیلی مدت زیادی برگشتن ایران، بعد از فکر کنم 15 سال بعد از انقلاب بود که برگشتن ایران. و اولش سالی یه بار میرفتم سر میزدم ایران ببینم ایشون اینا، خب بالاخره کار و زندگی در امریکا داشتم. و در این سفرهایی که به ایران میکردم خب یه خودم گردشگری کردم، جای مختلف رفتم، دوستانی پیدا کردم که طبیعتگرد بودن، باشون مناطق مختلف رفتن. و یه چیزی خیلی تو ذوقم زد، چون جایی که قبل از انقلاب من در ایران سفر کرده بودم همیشه توی مناطق شما حیات وحش میدید خیلی زیاد، از تو جاده رانندگی میکردید رو کوه میدیدید با چش خالی، و الان دیگه نمیدیدید. و اصلا خیلی تعجب آور بود، چون خب بالاخره تو امریکا هم در بسیار فعالیت های محیط زیست خودم فعال بودم، به خیلی از این نهادهای NGO بزرگ این کمک مالی میکردم، همیشه بسیار به روز بودم در این فعالیت ها.
0: و تو امریکا هم کار محیط زیست کرده بودیم؟ تو این نبود که فقط برید در ایران کار محیط زیست؟
1: نه در ایران فرقش این بود که شما تقریبا از صفر با شروع میکردید، چون هیچ کسی به اون معنا به عنوان یه نهاد فعالیت نمیکردن، خیلی خیلی نادر بودن. و خیلی به اصطلاح یه نفر دو نفر با هم دیگه مثلا یه میرفتن یه کاری میکردن، ولی نه به عنوان یه تشکلی که به اصطلاح بره پول جمع کنه، دستگاه بخره، نمیدونم فعالیت جمعی بکنه. بنابراین من به این دوستانی که اونجا بودن وقتی این وضعیت دیدم گفتم شما چرا فعالیت نمی کنید؟ خب این همه جا تو دنیا هستن، در اروپا، افریقا، امریکا، NGO ها خیلی کمک میکنن توی حوزه محیط زیست، شما چرا نمیکنید؟ گفتن ما بلد نیستیم و نمیشه و خرجش زیاده و انواع اقسام دلایل که به نظر من خیلی چیز نبودن، معتبر نبودن دلایلشون، ولی گفتن خیلی خوب، ببینید من کمکتون میکنم که اینو تشکیل بدیم، راش بندازیم، ولی من در مدیریت روزمرش نمیتونم اونجوری فعال باشم، بالاخره من تو ایران زندگی نمیکنم و از وضع احوال و وضع سیاسی ایران هم اونجوری مطلع نیستم که بیام بهتون بگم باید
0: کی ادارش میکرد.
1: خب من اونجا یکی از دوستایی که داشتم که خیلی طبیعت دوست بود و آدم خیلی معتبری بود و همه هم میشناختنش، دکتر کاووس سید امامی بود که از ایشون خواهش کردم که به عنوان مدیر عامل بیان و اینو اداره کنن روزمره‌اش. خب ایشون هم استاد دانشگاه بودن، به اصطلاح یه کار تمام وقتی نبود براشون برای این. بعد از طریق کانتکت های بین المللی امریکایی و انگلیسی سوال کردم که اونایی که تو ایران فعالیت کرده بودن، مثلا به عنوان مشاور به سازمان محیط زیست در مخصوصا در پروژه یوز پلنگ، حفاظت از یوز پلنگ، پرسیدم که خب شما در ایران آدمایی که به اصطلاح خیلی واردن، خیلی کاربلدن در این حوزه، کسی رو میشناسید که معرفی کنید که ما ازشون درخواست کنیم بیان برای مؤسسه جدیدمون کار کنن و اینا؟ به اولین کسی که همشون فوراً روش تاکید کردن هومن جوکار بود. خب اونجا از دکتر سیدامی خواهش کردم که آقای جوکار رو پیدا کنه و شروع کردیم صحبت کردن. بعد من یه سفر که رفتم ایران دیگه باش به اصطلاح به یه توافقی رسیدیم که بیان بشن پروژه هایی که به اصطلاح به دست میگیریم یا پروژه هایی که اصلا طراحی میکنیم زیر نظر ایشون باشه.
0: و بودجهش رو کی تامین میکرد؟
1: خب بودجهش رو خب من که پدرم ایران بود یه کمکی اولیه از پدرم گرفتم برای این کار در ایران. بعدش هم این انجوهای خارجی گفتیم که برنامه میذاریم و از مردم ایران و خب ایرانی هایی که خارج هم هستن که دلسوز هستن پول جمع میکنیم، برنامه میذاریم، اثرهای هنری، آثار هنری رو میاریم آکشن میکنیم، مزایده میذاریم، مردم بیان بخرن، هم پول جمع میشه هم بالاخره دارین معرفی میکنه این مؤسسه و فعالیتمون چیه و به اصطلاح این چیز محیط زیست رو بیشتر تو چشم بیاد بر مردم.
0: اگه برگردیم دوباره سر بازداشت و شروع پرونده، به نظرتون چی شد که پرونده یهو انقدر بغرند شد؟
1: بله ببینید، بعد از فکر کنم من تقریبا دو هفته بعد از دو هفته بازداشتی من، دکتر کاووس سید امیرم آوردن توی ابین و بچه های دیگر هم همه کارمندار هم نیاوردن، یه سریشون آوردن. ولی خب دکتر کاووس سید امیر خب استاد دانشگاه امام صادق بود، آدم سرشناسی بود، همه میدونستن کیه و ایشون آوردن اونجا و بازجویی اونم به همین شکلی که با من بود مطمئنا با تهدید و فشار. و
0: چی میگفتن بازجوها به شما؟
1: چی میپرسیدن از من؟ ببینید سوالاتشون خب خیلی پراکنده بود، به خاطر که واقعیتش اینه که خودشون هم هیچ نوع واردیتی به حوزه محیط زیست نداشتن. اصلا به اصطلاح برگه بازداشتی من اصلا برای گفته بودن مثلا فاش کردن منابع آب ایران رو به غربی ها مثلا داری میدیم، آب ما آب فعالیت نداشتیم. بعد فکر کنم وقتی دیدن خیلی افتضاح و نمیخونه به هیچی اونو عوض کردن و خب میبافتن برای ما خیلی در این دورهی که ما بودیم میگفتن خب شما مثلا مارمولک تعلیم دیده بودید، تعلیم میدادید که برن توی مناطق نظامی مثلا جاسوسی کنن، خب مارمولک آخه به عقل میدونید یه چیزی رو آدم میگه که شما فکر کنید خب بالاخره میشه یه خورده پیشون دیگه، خب مارمولک دیگه خیلی سخته. ولی از این سوالا میگم میخوام بهتون حد و حدودش بگم که چقدر پراکنده بود این سوالاتی چی دارن
0: و چند ساعت مثلا شما رو نگه هم داشتن در بازجویی با این سوال ها هر بار؟
1: ببینید بازجویی ها یه محدودیت داره، یه چند ساعتی نگه میدارن، بعد مثلا بذارن یه ساعت برین دو ساعت برین بیرون دوباره میارنتون، ولی در روز میتونن تعداد زیادی بیارن. مثلا شب نباید بازجوییتون کنن ولی میکردن، یهو میادن یک صبح مثلا از خواب بیدارتون میکردن، میبردنتون بازجویی و شروع میکردن داد بیداد کردن. بعد بعضی اوقات هم خوب یه خود به اصطلاح فیزیکال میشدن، بعضی اوقات زیادی فیزیکال میشدن.
0: یعنی هم کتک میزدن هم در واقع به شکل روانی شما؟
1: خب بله، روانیش خیلی شدیدتر بود چون شما در موضوعی با بیشتر اوقات در بازجویی چشمند داشتید.
0: بله،
1: مثلا روی گردن من یه سوزن گذاشته بودن یا یه چیز خیلی تیز، من که نمیدیدم، ولی خب تهدید میکردن که این دوای چیز سروم truth serum بهش میگن تو انگلیسی، برای که مثلا
0: که واقعیات رو
1: واقعیات رو مثلا بگین. خب اینو فشار میداد تا حدی گردنم، گفتم خب دیگه الان دیگه این فرو میره تو گردن من. یا مثلا کابل برق برای مثلا باتری ماشین دیدیم وقتی به هم میزنی جرق میزنه، خب یه چیزی شبیه اون میبادن خیلی نزدیک صورتتون نمیدیدید که، فقط ولی صدا و جرقش و یه خود نور چیز میشه رو خب اونا رو میدیدید. تهدیدهای روانی اینجوری خیلی شدید بود. بعد خب تو سلولای اون موقع که این اوایلش بود تو تمام سلولای چراغ خیلی پرنوری بود، 24 ساعت هم روشن بود. خب مثلا خوابیدن خب سخت بود تو این شرایط. بعدم روی یه زمین بتونی که روش یه قالی که واقعا بهتون بگم مثلا نیم سانت هم توش چیزی نداشت.
0: این رو بهش اسمش رو گذاشتن شکنجه سفید، یعنی قبلا هم در موردش صحبت شد.
1: بله بله، بله.
0: چه مدت شما تحت این وضعیت بازجویی بودید تا وقتی که خبر درگذشت آقای سید امامی رو شنیدید؟
1: چند هفته بود. چند هفته بود. و خب من جوری که از اتفاقی که واسه دکتر سید امامی افتاده بود متوجه شده بودم که یه شب خیلی دیر وقت منو بردن بازجویی یه اتاقی که یه فکر کنم سرداری بود یا یعنی کسی مقام خیلی بالای اطلاعات سپاه بود، 6-7 تا مامور و بازجو که همه داد می‌زدن و فلان می‌کردن. و بعد یه ویدیویی روی یک تبلت به من نشون دادن، گفتن آقا می‌دونی کیه؟ بعد دیدم که دکتر سید امامی روی یه چیز فلزی خوابیده، یعنی فوت کرده دیگه، خوابیده، یه ملافم تا نصف بدنش کشیدن و خانومش و برادرش به صلاح آمده بودن برای شناسایی جسد. خب اون موقع نفستون یه خود بند میاد و در ضمنم تمام سیستم مغزیتون داره بهتون میگه که نشون ندید احساستون، گاردتون حفظ کنید، هیچ چیز ضعفی نشون ندید. خب منم سعی کردم هیچ ضعفی نشون ندم. بعدم همونجا گفتن به من اگر تو همکاری با ما نکنی همین بلا سر تو میاد.
0: گفته بودن که آقای سید امامی در زندان خودکشی کرده.
1: بله، ولی خب اینو من تازه خیلی وقت بعد شنیده بودم که اینو گفته بودن،
0: ولی به شما نمیگفتن خودکشی
1: کرده. گفتن ما عملاً دیگه گفتن همین بلا رو سرتون میاریم، یعنی کشته.
0: بعد شما فکر میکنید چه اتفاقی افتاده بود برای دکتر؟
1: ببینید من خب نظر فنی که ندارم، هیچ وقت هم به اصطلاح دسترسی به اطلاعات و چیزی در موردش نداشتم، ولی چیزی که توی این ویدیو من دیدم ازشون، اون چیزی که به خاطرم هست چون یه خود شوک آورد باسم، این علامتی که دور گردن کسی باشه که اینو نشون بده به اون معنا نبود، چیز خیلی شدیدی نبود، یه کبودی های اینجاش متوجه شدم در سینه‌ش و اینا که شنیده بودم که اصولا یکی سکته قلبی یا قلبش ایست میکنه یه خونریزی چیزی ایجاد بشه اینجوری میشه. چیزی که به نظر من میامد که خیلی مرسوم بود توی این بند دو الف اطلاعات سپاه که مقدار زیادی قرصای آرام بخش میدادن به همه. حتی من خودم مثلا شب برای این که بتونم بخوابم یه دونه میخوردم چون هیچ وقت نخورده بودم.
0: بعد اینا تو پوشت بود یا همینطوری فقط قرصو میدادن به شما؟ برای نمیدونستید دقیقاً چی ممکنه باشه؟
1: آره نمیدونستید تو چیه، چون دست تو دستش
0: از
1: توی در یه دونه به اصطلاح در کوچولو تو در بود از اون تو اینا رو میداد. و خب میدونستم، بعدن هم متوجه شدم که به خیلی از این زندانی های به اصطلاح خطرناکتر، چون هم اتاقی داعشی داشتم که روزی 10 تا 20 تا بهش قرص میدادن و آرامبخشایی که این عملا در 24 ساعت در کما بود. نظر خودم شخصی که ممکنه بهش یه دوسج یا یه مقداری زیاد از حدی که بدنش تحمل کنه بهش داده بودن و باعث ایست قلبی یا سکته قلبی شده. این به نظر من این اتفاق افتاد. حالا گفتن
0: ولی به هر حال به شما میگفتن که ممکنه شما رو هم همین کار
1: بله،
0: رو
1: باعت... بله به عنوان تهدید استفاده کردن از این موضوع.
0: بله.
1: و خب بعد از اون پرونده ما فوق العاده پیچیده شد. از یه پرونده‌ای که به اصطلاح اتهامات و به اصطلاح چیزایی که جمع کرده بودن، مثلا یه چیز 50 60 صفحه‌ای بود، در عرض چند ماه این تبدیلش کرده بودن به یه چیز در حدود 350 صفحه که انقدر توش چیزای عجیب و غریب نوشته بودن. و
0: فکر میکنید چقدر این اختلاف وزارت اطلاعات که میگفت کمون که گفتید که حراست سازمان محیط زیست به شما مجوز میداد، در واقع زیر نظر وزارت اطلاعات این مجوز داده میشد، اختلافش با اطلاعات سپاه که میگفتش اینها کار جاسوسی نمیکردن، چقدر تأثیر داشت در اینکه اطلاعات سپاه با شما برخورد شدیدتری بکنه؟
1: خیلی زیاد. نظر من این بود که در واقع اطلاعات سپاه از زیر نظر خود سپاه بالاخره شدیداً با دولت آقای روحانی برخورد کرده بود سر خیلی چیزا و در واقع یه مقداری هم پرونده ما پیچیدگیش در این زمانه بود که این مخالفت ها خیلی زیاد شده بود.
0: در واقع میخواستن کلانتری و عمق کاوه مدنی رو هم تحت فشار
1: درسته بزن. اینا رو میخواستن و اونا وقتی که اونا رو نتونستن بگیرن و نمیدونم چجوری این قره به ما افتاد و بعد از مرگ دکتر سید امامی خب این دیگه خیلی شروع شد، اصلا یک ماجرای دیگه ای شد که همینجور این پرونده رو هی اضافه میکردن، اصلا مهم نبود. مثلا برای بعضیا جوری نوشته بودن که طرف بود از 8 سالگی مثلا مشغول جاسوسی میبوده اگر
0: که بتونه اون حجم
1: که حجم کاری که چیز کرده باشن.
0: این اواخر شما هم حتما بیرون از ایران شنیدید، وقتی که جنگ شد و شهرهای موشکی شد یه بخش مهمی از خبرها، کلی دوباره پرونده شما اومد بیرون راجبش صحبت شد. بعدش خودتون چی بود؟ شما آیا هرگز به شواهدی از شهر موشکی در کارهاتون پیش از اینکه اعلام بشه رسیده بودید؟
1: ما هیچ وقت نرسیده بودیم. خب ببینید دنبال این چیزا هم نبودیم که خب شما میدونید یه چیزی که به عنوان یه چیز مخفی زیر کوه باشه، شما اگه به اصطلاح نقشی نداشته باشین که برین اینو پیدا بکنین که خب پیدا نمیکنین، اصلا چون دنبالش نیستین.
0: آیا شما هرگز با هیچ کشور خارجی مثل مثلا آمریکا و اسرائیل هیچ نوع کار اطلاعاتی اطلاع رسانی کرده بودید؟ هیچ کار همکاری با این دولت ها هیچ وقت داشتید؟
1: نه، از نظر چیزای دولتی تنها نهادی که ما باش کار کرده بودیم و کار میکردیم تو ایران سازمان ملل UNDP بود که تو چند تا از پروژه ها پول کمک مالی میکردن و باشون همکاری میکردیم با سازمان محیط زیست.
0: با محیط زیست اسرائیل هرگز کار کرده بودیم؟
1: نه با هیچ نهاد دولتی ما هیچ وقت کاری نکرده بودیم. کارمون مثلا خب با دانشگاه ها مثلا چرا سعی میکردیم مثلا یه برنامه داشتیم که یه سری مثلا استاد دانشگاه متخصص محیط زیست بیان ایران درس بدن مثلا آخرین تکنیک ها چی هن که هیچ وقت عملی نشد به خاطر این ماجرا. ولی با نهادهای خیلی بزرگ مثلا در امریکا، در انگلیس، همین در آلمان، کسایی که کارشون همینه، کارهای محیط زیستیه.
0: شما پاسپورت بریتانیایی هم دارید و پروندهتون هم تقریبا یه جورایی روی پرونده خانم زاغری، نازنین زاغری همزمانی هایی داشت. آیا دولت بریتانیا برای آزادی شما کاری کرد؟ چون در نهایت شما با دولت آمریکا مبادله شدید.
1: بله، دولت انگلیس، بریتانیا در اون زمان یه کارایی شروع کردن میکردن و خب توی موقعیت سختی هم گیر کرده بودن از نظر مخصوصا پرونده من. حالا خب مال نازنین گرفتاری ها و پیچیدگی های خودش بود که خب یه مقدارش هم میشه پای دولت بریتانیایی اون زمان گذاشت. و مال ما خب پیچیدگیش این بود که خود این آقایونی که از اطلاعات سپاه اینا بودن مستقیما میگفتن، گفتن ما رو تو رو به این آسونی ها به انگلیس ها نمیدیم چون امریکایی ها خیلی بیشتر پول میدن. و تبدیل شده بودیم به یک کالا.
0: ولی شما رفتید تا پای آزادی در یک مرحله؟
1: در چند مرحله؟
0: در چند مرحله.
1: و
0: منظورم تو همین در واقع همزمان با پرونده خانم زاغری.
1: درسته، همزمان با اون اونا پرونده خانم زاغری به یه جایی رسیده بود که اگه کار منو میتونستن یه جوری حل کنن، مال اونم بلا فاصله حل شده بود، یعنی جزء یه پکیج بود. کار من یه مقدار پیچیدگی های خاصی ایجاد کرد که خب اونم به صلاح چوب کار ما رو مدت زمانی خورد که بیشتر گرفتار شد، گرفتار موند تو ایران. ولی نهایتا خانم تراس که اومد،
0: لیستراس نخست وزیر بریتانیا،
1: بله نه قبل از اینکه لیستراس نخست وزیر بشه، زمانی که وزیر خارجه بود، عملا به صلاح به ترجمه البته میگن ما رو انداخت زیر اتوبوس فدای یه پیروزی کوتاه مدت کرد.
0: یعنی کمک در نهایت به شما نشد، بدتر شد وضعیت پرونده شما؟
1: بله، ما رو هم در واقع این شد که فقط راه حل موند با امریکایی‌ها.
0: میخواستم نگاه بکنم به اون مسئله امید در کتاب شما. شما اشارات زیادی میکنید به آدم‌های متنوع و متفاوتی که میبینید، به خصوص در یه فصل کتاب توضیح میدید که انگار برای شما دیگه اصلا دانشگاه بود، اینقدر که آدم‌های متنوع و جالبی اونجا دیدید. البته شما اولین نفری نیستید که این توصیف رو از اوین میکنید، کتاب‌های زیادی نوشته شده توسط کسایی که در اوین زندانی بودن و اغلب راجع به همین حرف میزنن. کمی راجع به این به ما بگید، چه چیزی در اون فضا شما رو میکشون تا راه ادامه بدید؟
1: من برای خودم همون اول صحبتمون شما اشاره کردید به دیدن حیوانات توی سنگای دیوار و اینا. خب این شما تحت اون فشار که هستید، اگر خیلی آسون میتونید وارد یه چاه خیلی عمیق بشید که در اومدن از توش خیلی کار سختیه، یا سعی کنید یه جوری مبارزه کنید. مبارزتون هم اگه بخواید مثلا برید با بازجو دعوا کنید و داد و بیداد کنید، وضعیت خودتون بدتر میشه، چیز رو حل نمیکنه. بنابراین من نمیدونم، خانه خوب بود چون اونجوری فکر نمیکنید درباره اش، ولی من شروع کردم که باید روی یه چیزی تمرکز کنم، اگر نه خب دیوونه میشید بعد از مدتی. و من شروع کردم این دیوارا رو نگاه کردم، چیز دیگه هم نداشتم، همه اتاقای قرآن داشتم، اونم از اتاق ما برده بودن که من که عربی بلد نیستم فرق،
0: یعنی حتی نمیتونستی چیزی بخونی؟
1: آره، هیچی نداشتم اون تو. و توی این سنگای دیوار شروع کردم روش تمرکز کردن و یواش یواش یه شکلایی شروع کردم دیدن. اول گفتم خب یه خود مغزم لابد داره از دست دارم میدم مغزمو، ولی نه، شروع کردم دیدم که مثلا یه شب مثلا خورتون فیله، یه جا یه مثلا یال شیره، یه جا یه مثلا شاخ آهوه. و برام این یه به اصطلاح فعالیت دائمی بود تو اتاق. و یه قسمتش این بود که وقتی مثلا میبردن بازجویی و مشتمال تو میدادن همین چیزای تو پاک میبود برمیگردین دوباره بتونم اینا رو پیدا کنم، بعد یواش یواش اضافه کنم، هم اونا رو بدونم کجان و بهشون اضافه کنم دیگه. فکر کنم در وقتی که دیگه از اون اتاق انفرادی و اینا در اومده بودم یه چیز در حدود 47 تا پیدا کرده بودم.
0: 47 حیوان تو دیوار پیدا کرده بودم.
1: و وقتی که اومدم توی بند عمومی خیلی نسبتاً زود رفتم کاغذ گرفتم، چون اونجا اجازه دیگه داشتیم، رفتم کاغذ فوتوکوپی چون چیز دیگه نبود، یا خودکار، یعنی خودکار عادی و یا مداد. شروع کردم از روی اول از روی حافظه خودم نقشه حیوانات کشیدن. و بعد خب مثل خیلی جاهای دیگه فعالیت‌هایی کردیم که کتابایی تونستیم برای کتابخونه زندان بیاریم.
0: گفتید تو زندان با اشخاص جالبی آشنا شدید، چه جور آدمایی رو تو زندان دیدید؟ حالا میدونیم یه عده‌ای رو میشناسیم که در زندان هست، ولی خیلی های دیگر هم مثلا خبری نمیشن، نمیدونیم در زندان.
1: خب ببینید، ما از در زندان از اعضای داعش دیده بودم، آشنا شده بودم، تا مهدی هاشمی رفسنجانی، تا آقای تاجزاده، تا مهدی محمودیان، تا یعنی کسایی که هم مخالف سیاسی بودن، هم کسایی بودن که برای جرایم اقتصادی گرفته بودن آورده بودن. خب یعنی جرایم اقتصادی و سیاسی تو ایران بعضی چیزا خیلی نزدیک به هم میشه، میخوام بگم. خب یه عده‌ای رو مثلا آورده بودن اینا، خیلی هاشون در زمان آقای هاشمی و آقای مثلا خاتمی پولدار شده بودن و به اصطلاح بیزنس، و حالا خب به اصطلاح سپاه که داشت اونجا قدرتش زیاد میشد اون روز، اینا که می اومدن اینا معامله میکردن، مثلا بیزنس هاشون رو میگرفتن، املاکشون رو میگرفتن، بعد اینا رو آزاد میکردن. اینم یه به اصطلاح پیچیدگی دیگه ای بود، ولی خب خیلی وسیع بودن، همه از وکیل مجلس بود، سردار سپاه بود، جاسوس واقعی بود.
0: آیا مثلا اگه برگردید به سال 87 زمانی که رفتید پارسیان رو تأسیس کردید، دوباره این کار رو میکردید؟
1: ببینید، من اونطور اگه به یه چیزی عقیده دارین و فکر میکنید کار درستیه و برای بشریت خوبه، برای این سرزمین حالا ایران باشه هر جا باشه کار مفیده و خوبه، طبیعت رو کمک میکنه، آینده رو برای جوان ها و نسل های بعدی بهتر میکنه، به نظر من این وظیفه است که اون کار بکنید. و ازم میپرسید اگر دوباره میکردم، 100%
0: با همه زندان، با همه این دردها.
1: خب اگر برگردید به اون زمان، فکر زندان نبودم، من فکر میکردم یه کار خیلی خوبی دارین انجام میدین، همکاریمون هم با همه نهادهای دولتی و اینا باز بود، یعنی از مؤسسه ما شفافتر فکر نمی‌کنم شما کسی رو پیدا می‌کردید. ما هر سال تمام به اصطلاح مدارک مالیمون رو چاپ می‌کردیم، یه جلسه به اصطلاح گزارش سالونه می‌دادیم، همه رو دعوت می‌کردیم، 120 نفر می‌اومدن از دولت، از همه جا.
0: این کتاب شما دلیل این مصاحبه است. اگه بخواید به مخاطب ما بگید که چرا باید این کتاب رو بخونه، چی بهش میگید؟
1: ببینید، کتاب من تجربیات من رو تا اندازه‌ای در این میگه. اگر میخواستم تمام تجربیاتم بگم، خب یه کتاب غیر قابل خوندن میشد، و اولم که شروع کردم نوشتن همینجوری بود. انقدر سنگین بود و خوندنش سخت بود و نوشتنش هم خیلی سخت بود. برای من یه مدتی کنار گذاشتم و از دوباره از صفر شروع کردم، چون در واقع من دارم می‌خواستم یه چیزی رو بنویسم که باز یک به مردم کمکی باشه، نه در مورد ایران خاص، نه در مورد مثلا تجربه اوین خاص، در مورد اینه که شما اگه در یک جای گرفتار هستید، در یک جای مثلا یه چاه عمیق سیاه هستید، چجوری میتونید در همون وضعیت یه روشنایی ببینید، یه امیدی برای خودتون درست کنید، نه امیدی که هی فکر کنید خب من فردا دارم آزاد میشم، نه، امیدی که با واقعیت خودتون رو وقف بدین. یعنی من ادامه میدم ولی امیدم از دست نمیدم. قدر مردم دورتون رو بدونید، اونایی که به اصطلاح دوستان و فامیلتون که پشتیبانیتون رو میکنه، این قدرشون رو بدونید، چون بدون اونا تنهایید، هیچی ندارید دیگه. یه سری چیزای این شکلی، این تجربیاتی است که در واقع برای هر
0: انسانی
1: کسی انسانی بیشتر برای به هر کسی هست. همیشه زندگی همه ما گرفتاری پیش میاد، یکی سرطان میگیره، یکی نمیدونم فامیلش ممکنه فوت کنه، یه اتفاقای بد برای هممون میفته، و خب چجوری با اینا مقابله میکنید، روبرو میشید و سعی کنید با یه نگاه مثبت بیاید بیرون.
0: خیلی ممنونم از شما،
1: خوشحالم. قربونتون برم، خیلی ممنون، متشکرم که منو دعوت کردین.

آسمانه چشم او آینه یکی است، آن که چون

بکش مرا، به خاک و خون بکش مرا، برای خاک این وطن دوباره و دوباره هم بزن مرا، بکش مرا.

یکی نیست به که چی شده، کسی نمیپرسه حال دلمو، شبا تو کوچه ها میگردم تنهایی دنبال دلمو، اینم از امسا تا اینجاش نبود.

0: فرهنگ.dj.
1: بعضی از چهرهای سیاسی که خیلیاتون میشناسید، خیلیامون میشناسند، روندی رو داشتند از زمانی که فعالیت سیاسی رو آغاز کردند تا به امروز. وقتی که مروری میشه بر این روند، خود به خود بخشی از تاریخ معاصر ما هم مرور میشه. امروز در عصرانه همراه من باشید، میخواییم به زندگی سیاسی رضا علیجانی، کنشگر جمهوری خواه، نگاه بکنیم و ازش بپرسیم که امروز کجا ایستاده است.

0: یک بار دیگه خوش آمد میگم به شما دوستان و همراهان اسرانه. همونطور که میدونید یک پلیلیست چه میگویند هم که در واقع پوشش میده احزاب، تشکلها، جریانها و گروهها رو در اسرانه هست. میتونید اونجا به روند تکامل احزاب و آن چیزی که امروز میگویند سر بزنید. منتها مصاحبه امروز با اینکه رسما در اون کتگوری، در اون قالب نمی گنجه، اما من توی اون پلیلیست هم خواهم گذاشت به خاطر اینکه این هم بخشی است از تاریخ معاصر سیاست امروز ما، به خصوص از 57 به بعد. به آقای رضا علیجانی خوش آمد میگم، لطف کردی که دعوت از جانب پذیرفتید.
1: خیلی ممنون آقای غفوری عزیز، برات آرزوی موفقیت میکنم با این همه تلاشی که برای ارتقا افکارون میدارید.
0: سپاسگزارم. آقای علیجانی، انقلاب برای شما، به خاطر اینکه توی پروفایلاتون نوشته مسائل 1341، انقلاب 57 احتمالاً باید اوج زمان، حالا بگم بلوغ سیاسی، رشد سیاسی یا یک نقطه عطفی باید باشه برای یک جوانی در اون سن. برای شما چه معنایی داشت؟
1: ولی بلوغ که نمیتونم بگم، ولی نقطه عطف هست. من به عبارت امروزی نسل زد دوره انقلابم. من بچه کف خیابون دوره انقلابم، چون موقع 16 سالم بود که انقلاب پیروز شد و من خوب از یکی دو سال قبلش سیاسی شده بودم. قبلش هم خب من خیلی کتاب خون بودم، آدم درمیگرایی بودم، تو خودم بودم و بیشترم خودرو بودم. خانوادم کاملا غیر سیاسی بودن. من از خانوادم شاید مذهب رو گرفته باشم. پدر مادرم مذهبی سنتی اما غیر اجبارگرا، اون آدم های خیلی بازی بودن. مذهب رو گرفتم و تربیت و اون پایه های شخصیتیم رو به ویژه از مادر بزرگم و پدرم، ولی خیلی خودرو بزرگ شدم. یعنی تو خانواده ما نه اسمی از سیاست بود، نه حرفی از مصدق و سلام بود و امثال، نه حتی حرفی از خمینی بود. من کلاس سوم ابتدایی کتابای غیر درسی زیاد میخوندم، عین مورچه کار میکردم و عین ملخ میخوردم هر چی دستم میومد. حالا کتابای اون مقدی عزیز نسیم و محمود حکیمی و دانش عبداللهی و بعدن یه خورده صمد بهرنگی و بعد یه خورده جدیتر شدم کتابای شریعتی و اینها، و از طریق یکی از اقوام نزدیکم، از دایی کوچیکم، جذب سیاست شدم. حالا برگردم به سوال شما، من تو 16 سالگی قبل انقلاب بازداشت شدم. یعنی اولین بازداشتم قبل انقلاب بود. خیلی سنم کم بود، 3 نفر دستگیر شدیم. من تو 3 نفر هم حساب کوچیک‌تر بودم، کتک‌ها رو بیشتر من خوردم. ولی یه بازداشت موقت شد، مثلا 7-8 روزه بود و بعد آزاد شدیم و بعد ماجرای 17 شهریور پیش اومد و بعد انقلاب پیروز شد و در واقع آغاز شکل‌گیری شخصیت سیاسی و افکار سیاسی بود. و حالا سرعت بدم به بحث، انقلاب برای من یه رویایی بود که تبدیل به کابوس شد و خود این اولین تجربه شد. یعنی منی که نیروی کف خیابون بودم، از سال 60 تقریبا دیگه مخفی زندگی میکردم. من عضو یه گروه، حالا به قول اونا گروهک مذهبی غیر مجاهد بودم. اگه مجاهد شده بودم که خب دیگران شد، حالا من به شناختی که از خودم دارم زنده نمیموندم. من سبیه غیر مجاهد بودم، یعنی 3-4 سال دوام نیاورد اون بهار آزادی و از اونجا به بعد در واقع این تجربیات کم کم اضافه شد. حالا تو سوالات بعدی تو میشه بهش بپرازیم، ولی برای من انقلاب یه رویایی بود که تبدیل به کابوس شد و خیلی زودم تبدیل به کابوس شد.
0: گفتید عضو گروه مذهبی غیر مجاهد، با توجه به جریانای اون زمان که به هر حال دو جریان عمده رو در نظر بگیریم، غیر از جریان روحانیت و پرنده، جریان هایی که بعدن هم جمهوری اسلامی سرکوبش کرد، یعنی چپ مارکسیست غیر مذهبی و اون صوفی، حالا مجاهدین و گروه های مذهبی، چی شد شما نرفتید به سوی اندیشه های غیر مذهبی؟ آیا همین بک‌گراند خانوادگی که گفتین توش موثر بود؟ کتاب های شریعتی توش موثر بود؟
1: بله، هر دو شد. بک‌گراند خانوادگی خیلی بیشتر و کتاب های شریعتی هم خوب منو آورد وارد یه فضای روشنفکری مذهبی کرد. ولی بیشتر از هر چیزی به من جرأت دانستن داشته باشه که دکارت گفت و به من یاد داد. یعنی ما نسل یاقی اون زمان بر مذهب خانواده‌مون بودیم. این فقط به لحاظ فکری و اگر من رابطه عاطفی خوبی با خانواده هم مادر بزرگم اینا داشتم و متقابلن، ولی آره این دوتا باعث شد که ما یاقی باشیم و طرف مارکسیسم نداریم. من یه دوست خیلی نزدیکی داشتم تو دوره راهنمایی رانندگی، دوره راهنمایی، بعد این خوب مارکسیست شده بود، حالا سن جفتمون بچه بودیم ولی هی هم با هم بحث میکردیم و این برای منم جالب بود و این بحث کردن و اینا. من یادم میاد یه بار جوره روز هر روز من روزنامه آیندگان میخریدم اون موقع، قبلش هم بچه‌ها و دختران پسران و اینا رو میخریدم، دنیای ورزش، چون خیلی به فوتبال علاقه من بودم، مادرم دوست داشت من آخون بشم، بابام دوست داشت من پزشک جراح بشم، من روشنبه شدم، به عبارتی هم نوعی آخوندی هم نوعی جراحیه. برای روزنامه آیندگان میخوندم و این روزی که محمد ترکی کودتا کرده بود تو افغانستان، این آیندگان با یه تیتر بزرگ زده بود. این دوستم به من گفت که همه دنیا اینجوری میشه، این همه دنیا رو کمونیست ها میگیره. من اصلا انگار یه پوچی تو کله من بود تو اون سن، ولی خب با هم خیلی رفیق هم بودیم و تو تیم فوتبال هم با هم بودیم و هم با هم بحث میکردیم، ما رو در حد سواد و فهم و مقامون و اینا. خب سنگ پایه‌ها و سنگ بناهای تفکر و اندیشه بعدی منو ساخت. حالا زندان یه تجربه خیلی مهمی بود. من شاید 6 بار 7 بار بازداشت شده، شاید هم بیشتر، در دورهای مختلف، دهه 60 و 70 و 80 و اینا، ولی بعضی مواردش حکم گرفتم، بعضیش بازداشت بوده. اون زندان اصلیم که تو اوین بود و بعداً دو الف بود، اینا برای من تجربه بیشتری داشت، تجربه بزرگ زندان، زندگی با افراد مختلف، طیف‌های مختلف و به ویژه مرکزیت. حالا به جز مجاهدین که اعضای بالاشون همه خارج از کشور بودن، خیلی از گروه هانجا مرکزیتاشون رد بالاهاشون بودن. من با همون ذهنیت 20 و چند سالگی خودم دنبال این بودم از اینا تجربه بیاموزم. و بعد فروپاشی شوروی تجربه بزرگ بود به ویژه برای نسل من. حالا من که چپ نبودم، حالا به عبارتی چپ مذهبی بودم، ولی از نوع مجاهدین یا چپ فدایی نبودم یا حزب توده و حالا ما خط 1 و 2 و 3 که زندان بودن، ولی پروپاشی بلوک شرق بسیار یه اتفاق بود، همون گونه که نسل زد دوره، یعنی پیروزی انقلاب یه اتفاق بود. تو انقلاب من آزادی خواه بودم، عدالت طلب بودم، مذهبی بودم، ولی مذهب برای من نوعی معنویت بود تو شریعت. ولی آزادی رو من، نسل من با دموکراسی خیلی نمیفهمید، یا عدالت رو با توسعه. یواش یواش تو تجربه تاریخی فهمیدیم آزادی با دموکراسی با همه، هرچند در تاریخ به قول نویسنده ایتالیایی اینا دو قلوهای ناسازگارن، ولی در سیرشون یواش یواش اینا سازگار شدن. یا عدالت بدون توسعه معنا نداره، یا از مذهب اگر مراقبت نکنی تبدیل به شریعت و به عبارت اینو طالبانیگری و داعشیگری میشه. این تجربه انقلاب بود تو همون 3-4 سال اولش. تجربه فروپاشی بلوک شرق همین بود که بعد از این فروپاشی انگار یه پارادایمی ریخت، فقط بلوک سیاسی نبود که ریخت، به تدریج عقلانیت جای رادیکالیسم گرفت، آزادی و دموکراسی جای سوسیالیسم گرفت و ناسیونالیسم جای انترناسیونالیسم گرفت و اینا در واقع آروم آروم نسل انقلاب رو در همه حوزه ها، چپاش، مذهبیاش، حتی درون حکومت یا درون احزاب چپی که داخل اتنیکا بودن، دموکرات، کموله، اینا یواش یواش همین پوست اندازی رو با هم طی کرد. من الان در جایی که ایستادم در سیاست خارجی خودم رو ملی میدونم، در سیاست داخلی سوسیال دموکرات میدونم. و حالا یه مثلا شاید بد نباشه اشاره کنم، اینکه ما یه نگاه خیلی آرمانگرایانه به زندگی داشتیم. شاید به عبارتی بشه بگیم نسل ما خیلی شادی رو نمیفهمید، یعنی یه نسل بسیار آرمانگرایی که هر من تو گیومه در ما مای اون جریانی مستحیل بود. نشریات گروه های سیاسی رو مقرب ببینید، هیچ مقاله اسم نویسنده نداره، یعنی همه یه نشریات گروه ها انگار وقت اون مقاله، مقاله ماست، انگار ما یه قبیله ایم، این نظر قبیله ماست. حالا برعکس شده، یعنی نسلی که بیشتر من محور، اون موقع شریعتی یه کتابی داشت برای خود، برای ما، برای دیگری، اون برای دیگری برای ما خیلی ارزشمند بود، یعنی فداکاری. برای خود و برای ما انگار رتبه‌های پایین‌تری بود. الان برعکس شده، اول برای خود خیلی طرف آدم خوبی باشه، برای ما، برای دیگری که مثلا یه خود کیمیاست. من اگه بخوام مقایسه بکنم اون نسل رو ترجیح میدم. علارغم همون حالتش یه نسل طلایی بود، یه تو جبهه خمینی بکشتن داد، یه تو زندان اعدام کرد. اگه ایران میخواست ساخته بشه باید اون نسل طلایی میتونست بسازه. البته این رو من یه نوع پوستندازی ارتقایی و استعلایی و تکاملی میدونم که به هر حال سوژه فلسفی و شهرمند سیاسی تو ایران متولد شد، اون موقع متولد نشده بود. هم سوژه فلسفی، من تو گیوم فلسفیش، هم شهروند تو گیوم به معنای سیاسیش متولد شد. ولی حالا من یه خود نوع بنجلش نصیب ما شده. در هر دو حالت من یه بار مقاله نوشتم، را تیترش الان یادم نیست، ناقص الخلقگی تولد سوژه و شهروند در ایران، در حالی که تولد سوژه و شهروند یه اتفاق تاریخی توی آغاز مدرنیته است، ولی تو ایران یه خورده ناقص الخلقه است. حالا به هر حال اینا رو جمع بندی کنم، من همچنان خودم رو عمیقا ملی میدونم، عمیقا فمینیست میدونم و عمیقا معنوی ام. اون وجه فمینیستیش همون گروهک ما به قول معروف سال 62-63 کار میکردیم تو حوزه زنان. اون موقع هنوز کلمه فمینیست وارد ادبیات ما نشده بود. ما میگفتیم برابری جنسی، برابر حقوقی، برابری حقوق. و من موقعی که ازدواج کردم با همسرم قرار شد ما رو آخوند عقد نکنه، سال 63 مردم عقد نکنه، ما رو یه زن عقد کرد در سال 1363. بعد 30-40 سال پسرم هم همین سنت رو تکرار کرد با خانوادهش تو فرانسه. حالا منظور اینا مراحلی بود که طی می‌کردم. و جمله آخرم بگم یا دو تا نکته‌ام بگم سریع به شما نکاتتون بفرمایید. من از تو این سیر از آرمانگرایی به رئال پلیتیک رسیدم. ما یه نسل آرمانگرا بودیم و می‌خواستیم حقیقتی که در ذهنمون هست عیناً در تاریخ محقق بشه. حالا عکس العمل شده یه نوع پراگماتیزمی به اصول، ولی من به یه رئال پلیتیک اصولگرا و اخلاقگرا رسیدم. از یه طرفم از براندازی به گذار طلبی و تحول خواهی رسیدم. ما نشریه‌مون پایینش سرنگون با جمهوری اسلامی از این شعارا می‌دادیم. ولی بعد که یه خورده به قول معروف دانش سیاسیم، تجربه عملیم بیشتر شد، دیدم راه متناسب با ایران و راه کم ضررتر و پرفایده‌تر گذار تحول طلبی تا سرنگونی طلبی. حالا در سالیان اخیرم بفرشید همینجوری حرف تو حرف من این یه تیکرم بگم، این که من به یه نوع همگرایی ملی رسیدم. حالا تعابیر مختلفی گفتم، از مختلفه تا مجاهدین، از موسوی تا پهلوی، از تایزاده تا شاهزاده. حالا این تیکش خورده بولد شد، ولی به هر حال ترجیح همینه که ما ایرانی ها هممون تکثر رو بپذیریم، موجودیت هم دیگه رو بپذیریم، علی‌رغم نقد هویت یا نقد خط مرز، و گفتگو و همسویی و همکاری میان روها راه حل ماست، نه ستیز با هم دیگه به جای ستیز یا تقابل با جمهوری اسلامی.
0: خب من می‌خواستم اواخر بس برسم به اینکه الان چی مد نظرتون. خوب شد که یه خلاصه‌ای گفتید که روند تا حد زیادی مشخص کرد. فقط من یه ذره برگردم به همون دهه 60. گروهی که شما عضوش بودید از یه طرف مینوشت سرنگون با جمهوری اسلامی، و راهش برای این سرنگونی چی بود؟ به نظر میاد که مسلحانه نبود اگه اشتباه نکنم، وگرنه شاید به سرنوشت دیگری دوچار میشدید شما در زندان، درسته؟
1: بله کاملا. ما یه دونه اسلحه داشتیم هم زیر خاک بود، دفنش کرده بودیم. باجوق و اگه این بیرون روی زمین بود همه تون اعدام میکردیم. ما ختمشمون، حالا به نشأت گرفته از یه مدار آرای شریعتی، میگفتیم ختمش یه آگاهی بخش آزادی بخش، آگاهی بخش خط تیر آزادی بخش. ما معتقد بودیم باید به توده های مردم و به جامعه و بخشار مختلف آگاهی بدیم و این آگاهی بستر آزادی باشه. این هنوز تو ذهن من هست، هرچند یه خورده دیالکتیکی تر شده. یعنی اون آگاهی بعد آزادی یه خورده انگار ایده بر عینیت، ایده بر عین مقدمه، ولی الان یه خود دیالکتیکی تر میبینم که ما تا ساختار رو تغییر ندیم آگاهی کاملا نمیتونه گسترش پیدا کنه. یعنی بین آگاهی و آزادی، بین معرفت و تغییر بین اندیشه و قدرت، اندیشه و ساختار بایستی همیشه یه دیالکتیکی وجود داشته باشه، یه تأثیر متقابلی وجود داشته باشه و صرفاً با آگاهی، یعنی یه خورده ایدالیزم روشنفکری تو این تئوری بود. هرچند ما اون موقع هم تو زندان بچه های همین طیف متأثر شریعتی میگفتن شما مجاهدای خط شریعتی هستید، یعنی شما اصلا پرایماتیست هستید و این یه بستری بود که من بعداً به رئال پلیتیک رسوند، یعنی هم سبقه روشنفکری و فکری و حقیقت محور در واقع برامون مهم باشه، همین که این حقیقت و معرفت برای مثلا فضل فروشی و یا برای کار آکادمیک نیست، اینو برای این اون سر جاش مستقلا ارزش خاص خودشو داره، ولی این باید بستر تغییر بشه. اون چیزی که بعدها مصطفی ملکیان گفت تقدیر حقیقت و تقدیر مرارت.
0: درسته. ببینید، من موقعی که شما و بسیاری از اون دوستانی رو که داشتن فعالیت میکردند اسم رو شنیدیم، حالا نسل ما دهه 70 بود با ایران فردا، یعنی اسم شما در ایران فردا بود، از اونجایی که ما هم یه نسلی بودیم که یه چیزی میومد دستمون سرسری ورق نمیزدیم، از همون اولین کلمه تا آخرش رو دقیق میخوندیم. دقیقاً
1: تو زندان بچه این کسی که اینجوری میخوند گفتن ته میکشه.
0: بله بله، دقیقاً همینطور بود. خب اسم دستندرکاران بود اونجا و در حد اسم بود در اون زمان، منتها اون جریان رو بین ما که دانشجو بودیم در آم هنگام بهشون میگفتیم ملی مذهبی، یعنی هم نهضت آزادی رو میگفتیم ملی مذهبی، هم سایر افرادی که مستقیما عضو نهضت آزادی نبودند ولی خودشون رو ملی مذهبی تعریف میکردن. اسم بسیار حالا اگه بخوایم اسم ببریم، منتها این امروز، همین امروز تو این صحنه سیاست امروز دیگه انگار ملی مذهبی نیست یا به چشم نمیخوره یا به این نام شناخته نمیشه. شما که توی همین جریان، بخشی از این جریان احتمالاً بودید، این روند رو چطور میبینید؟ اقبال جامعه به این نوع فکر کردن کم شده؟ دست و پاشون بسته شده؟ چیه داستان؟
1: هر دوش به عبارتی. ببینید، حالا ملی مذهبی اسمش در برابر مذهبی حکومتی بود که اونا میگفتن ملی گرایی جرم است، مصدق هم مسلم نبود، نمیدونم ملی گرایی خلاف اسلام است و فلان. ما میگفتیم ما مسلمانیم و ملی هستیم و تو تاریخ این ریشه های تاریخیشان از فردوسی میگرفتیم، میومدیم تا تاریخ معاصر و اینا، که این در همون آمیختگی شخصیت ملی و هویت ملی و مذهب در ایران حتی قبل از اسلام، یعنی در دوران ساسانیان و آیین زرتشت ما همین داشتیم. بعدها یه لایه دیگه هم اضافه شد به فرهنگ ما، فرهنگ غربی و مدرن بود، یعنی مذهب و ملیت و فرهنگ قبل از اسلام و بعد از اسلام و فرهنگ مدر، اینا با هم یه ملغمه ای هستن. ما که نمیتونیم تاریخ مثلا پاکون برداریم تاریخ بعد اسلام رو پاک کنیم، این برای بخش مهمی از مفاخر ما، فیلسوفای ما، شاعران ما، معمارهای ما، منجمای ما همه محصول این دورن. بنابراین ما به لحاظ فرهنگی اینا رو با هم میدیدیم و اون چیزی که جمهوری اسلامی گفت ایران اسلامی، جبهه مشارکت ایران اسلامی، حتی اصلاح طلبان میگفتن، ما اینو قبول نداشتیم. ولی جمهوری اسلامی خب رفتارش این به نحوی بوده و هست که یه نوع عکس العمل رو یعنی مذهبی که میشناسه اونیست که داره میبینه و حقم داره که این در برابر این مذهب موضع بگیره. ملی این حالا جنبه سیر هویتیشه که جامعه سرخورده شده از مذهب و هر مذهبی اینا رو مثل اینکه هر چفیه اینا رو یاد خامنه‌ای میندازه. شما تو کشور اروپایی چفیه بندازید یاد خامنه‌ای نمیافتن، یاد چیزای دیگه میافتن. خیلی از روشنفکرها، فمینیستا، طرفداران اقلیت‌ها اینا توی اروپا چفیه میندازن، مشکلی هم ندارن. یا ریش مثلا، ریش هرچند الان دیگه ریش همه رو یاد حزب الله نمیندازه، ولی موقع ریش همه رو یاد مثلا حزب الله یا حتی این گروه‌های فشار میندازه. از این نظر یه مسئله است. یه مسئله خب فشار امنیتی، نه رو ملی مذهبی صرفا، رو جبهه ملی، رو کانون نویسندگان، رو نهضت آزادی، رو احزاب بیشتر از همه فشاره، بعد رو جامعه مدنی و شاخه‌های دیگه‌ش هست. یه مسئله هم خب ببینید، یه فرایند سیاسی دورانی که در واقع ما اصلاح طلب نبودیم، حالا مثلا ملی مثنوی که مجموعه جزایری بود با جزایر مختلف، ما از زندانای دهه 60 اومده بودیم، یه ده خوب وزیر و وکیل و اینا بودن، آقای مهندس‌آبی تو شورای انقلاب بود، آقای اشکبری تو پارلمان بود، یه ده از احزاب می اومدن، یه ده جدا شدهای از مجاهدین بودن، یه ده طیف دکتر پیمان بودن، یه ده طیف خانم طالقانی بودن، یه ده طیف شریعتی بودن، یعنی یه مجموعه جزایر بود و اینجا تو ساختار ذهنی و شخصیتی منم خیلی موثر بود. یعنی ما کار جبهه‌ای رو یاد گرفتیم، نسل من نسل سازمانیه، نسل قبل من نسل جبهه‌ایه، نسل بعد من نسل شبکه‌ایه، هنون نسل من نتونسته با نسل شبکه‌ای ارتباط برقرار کنه و نسل جبهه‌ای از نسل سازمانی به نظر من تربیت سیاسیش نرمالتر و طبیعی‌تر بود. البته نسل ما بر ساخته دوره شلتاق ساواک و مبارزه مسلحانه و تشکیلات‌های سانترال دموکراتیک بیشتر سانترالیستی بود. منظور این که حالا این یه مسئله بود که من اونجا آموختم کار جبهه‌ای، کاری که میتونی دست چپ و راست مثل لند و خون چربی خون که از یه حداقلی تا یه حداکثری استاندارده، این یه نوع تربیت میخواد. اینو مهندس‌آبی دیده بود، اصلا من ندیده بود، ما یاد گرفتیم اینو تو ملی مذهبی. اما در این حال ملی مذهبی و خیلی از گروه های سیاسی جدا از اصلاح طلب ها، اینا در دوران اصلاحات خب وارد ما اصلاحات شدیم، از اصلاحات استفاده کردیم، ولی مستحیل در اصلاحات نبودیم یا دلبسته اصلاحات هم نبودیم. نست ما مقالاتمون همه هست تو ایران فردا، یعنی ما به هر حال نگاه از بالا نداشتیم، تغییر در بالا را موثر میدونستیم، مثبت میدونستیم، لازم میدونستیم، ولی کافی نمیدونستیم. ما طرفدار جامعه مدنی بودیم، ما سه شماره تو ایران فردا، سه شماره پشت سر هم بخش ویژه‌مون راجع به جامعه مدنی بود. ولی از یه مقطعی به بعد جمهوری اسلامی این شانس تاریخی رو از خودش گرفت، یعنی وقتی خاتمی رو نپذیرفت، حالا بعدها دیگه موسوی رو نپذیرفت، بعد حتی حسن روحانی رو نپذیرفت، عمر تاریخی یه استراتژی تموم شد. مثلا دوره مصدق که همه نیروان ملی بودن و فعالیت‌های حزبی و سازمانی و علنی می‌کردن، بعد کودتای 28 مرداد و به ویژه سین سرکوب بعد از سال 42 همه رو به سلاح بردن، دست به سلاح بردن. بنابراین عمر جبهه ملی و نهضت آزادی خط مشی سیاسیشون دیگه جواب نمیداد. حالا ملی مذهبی تشکیلات علنی بود، یه تشکیلات نسبتاً سنگین بود، بنابراین در دوره که دیگه حالتی خود تو خیابون در رو این برنور برو جنبش سبز و اینا، جوانترهای ما میرفتن. آره من خودم بودم که خیابون بودم جنبش سبز، ولی در این حال یعنی یه نوع به عبارتی هم تغییر فضا بود، هم فشار امنیتی بود، هم تغییر مشی سیاسی بود. من تو همین اواخر در یه جلسه بزرگ داشته فیلم کنم ایران فردا بود یا مهندس صابی یا خدا صابر و زندیات حاره صابی گفتم ملی مذهبی درسته من زیر فشاره. یه پیشنهادی هم آمده بود، آقای رحمانی پیشنهاد داده بود که ما اسمو بنابه این شرایط بکنیم ملی مدنی، ما رو با مثلا مذهب حکومت قاطی نکنن. ولی در این حال گفتم ما هم نیاز به چرخش نسلی تو تشکیلات داریم، هم چرخش ایدئولوژیک و داریم، هم چرخش استراتژیک یا به نوسازی داریم، یعنی نوسازی هم تفکر سیاسی، هم تفکر ایدئولوژیک، هم تشکیلاتی و چرخش نسلی. و اینو من در کل اپوزیسیون هم احساس میکنم، یعنی چپ ها هم دچار همین نقیص ها هستن، ملیون هم دچار همین نقیص ها هستن، ملی مذهبی هم هست. حالا ما ولی هیچ موقع زندان به قول معروف از بچه ملی مذهبی خالی نبوده، چه آدم های معروفشون، آخرین نفری که از ما آزاد شده سعید مدنی. سعید مدنی هم عضو دفتر ایران فردا، مسئول به اصطلاح مدنی. سعید مدنی هم عضو دفتر ایران فردا، مسئول به اصطلاح یکی از سرویس اجتماعی.

0: وارد جنبش‌های براندازانه میشیم، اعتراضات شورشی میشیم، به نوعی میشود گفت ما یک گسست استراتژیک هم شاهدش هستیم که ملی مذهبی حالا برخی از این پل عبور کردن، بعضی هنوز اونور پل ایستادن.
1: من اتفاقا یکی از شاید تعیین کننده ترین مسائل همینه که میخوام بپرسم الان ازتون، پیشا پیش خودتون واردش شدید، ارتباط این جریان با حکومت. ببینید مثلا یک سری از جریان ها از سالیان سال پیش اصلا این رو که برن با حکومت حرف بزنن، اصلا به چیزی کمتر از ثبوتش قانع نبودن، هیچ وقت کم هم نبودن. یه عده نم میگفتن که باید بریم در همین چارچوب ببینیم که چه کار میتونیم بکنیم. بحث فقط ایران و الان هم نیست، یه بحث تاریخیه. تو اروپا هم همینطور بود، یعنی بین برنشتاین و لوکزامبورگ هم همین بحث برقرار بود. این که شما یک مدتی مثلا فکر میکردید شاید در چارچوب دولت اصلاحات بشه فعالیت کرد، منظورم این نبود که برید وزیر و وکیل بشید، منظورم این بود که بتونید تو اون چارچوب فعالیت بکنید. بریم حالا 88 را هم زیر ذره‌بین بذاریم تا امروز، آیا اصلا به این نتیجه رسیدید که دیگر نمی‌شود هیچ انتظاری از این حکومت داشت و این باید برود یه سیستم دیگر بیاید، یا نه؟ حالا لازم نیست بگیم کل طیف چگونه فکر میکنه، شما و اون طیفی که نزدیک به شما فکر میکنه از کی به این نتیجه رسید، اگر به این نتیجه رسیدید؟
0: ببینید ملی مذهبی ایدئولوژیکمان که با جمهوری اسلامی تعارض ذاتی داره، چون ملی مذهبی ولایت فقیه رو قبول نداره. ولایت فقیه ستون فقرات قانون اساسی و جمهوری اسلامیه. مهندس صحابی، حالا ملی مذهبی خوب دهه 70 ساخته شده، نه صد سالی، دهه 40 ساخته شده. ملی مذهبی مهندس صحابی در مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی به صراحت علیه ولایت فقیه حرف زده و درخشان ترین حرف ها مال همون دوره است و گفته شما با این چیز پدر مملکت رو در خواهید آورد. حتی من و تو که یه فیلمی ساخته بود برای دوره انقلاب، سازندش به من گفت، گفت این سخنان اینقدر درخشان بود که من همش رو گذاشتم تو فیلم بمونه، که این سند تاریخیه که تو اون مجلس خبرگان چند نفر در مخالفت حرف زدن و بیشتر از همه مهندس صحابی داره آینده رو انگار کف دستش میبینه. بنابراین ملی مذهبی ایدئولوژیکمان حکومت رو قبول نداره و خواستش همیشه این بوده که این ولایت فقیه باید تغییر کنه، قانون اساسی باید تغییر کنه. حالا یه موقع فکر میکرد اینا مثل بچه آدم تغییر میکنن، اما بعدن به این نتیجه رسیدیم نه، اینا اصلاح پذیر نیستن. من شخصا و اکثر شاید میتونم بگم غریب به اتفاق ملی مذهبی ها گذار طلبیم. حالا اون موقع گذار طلبی بودیم که حتی توی نوشته‌های ایران فردا هست، رگوریشش هست، که این رو میشه مثلا به روشی که فرض کن تو شیلی پیش رفت، پینوشه خودش آروم آروم عقب رفت انجام داد، ولی بعد دیدی نه، جمهوری اسلامی سخت جانتر از این حرف هاست، ایدئولوژیکتر. البته من کلمه ایدئولوژی رو کلمه خونسایی میدونم، حالا تو سیاست ما کلمه منفی شده، لیبرالیسم و فمینیسم و ناسیونالیسم اینا همه ایدئولوژی هست، ولی اون ایدئولوژی به معنای منفی و بسته و همون توتالیتاریش، جمهوری اسلامی این راه رو بسته. حالا ما راهمون، یعنی اون بخشی از اندیشمون که جامعه مدنی جامعه محوری است، اون برجسته شده و اسمش رو گذاشتیم گذار طلبی، یعنی پیوند خوردیم با یه تئوری و اندیشه مدرنی در جهان که در برابر بلوک شرق، تحولات بلوک شرق، یعنی در اون زمان متولد شد، نضج گرفت با جنبش‌های خشونت پرهیز، حالا اوایل بهش گفتن انقلاب مخملی، بعد گفتن اصلا چرا کلمه انقلاب رو بیاریم، یعنی بین دعوای اصلاح و انقلاب اصلا این دوگانه اصلاح و انقلاب در واقع دیگه مندرس شد، کهنه شد، بحث گذار مطرح شد، ترانزیشن مطرح شد و این شد پایه علوم سیاسی مدرن و ما هم از این به سر آبش خور بهره بردیم. بعد خب توی میهن نشیم، میهن که من چند سال، 6-7 سال در خارج از کشور سردبیرش بودم، ما توی دو تا شماره مفصل، یه شماره مفهومی پرداختیم، یه شماره مصداقی پرداختیم، که اصلا فضای سیاسی ایران یه فضای از نظر سیاست جهانی، تئوری‌های سیاسی در جهان یه خود عقب مونده است، یعنی هنوز ما قبل بحث گذار ایستاده، یعنی هنوز دعواش یا اصلاح یا انقلابه، در حالی که جهان از این دوگانه گذشته. حالا این گذار طلبی که خیلی ها من بهش رسیدن، مثلا موسوی هم، حتی میرحسین موسوی هم اومد گفت، دیگران هم گفتن، شاید دوستان ما پیشتر از همه وارد این موضوع شدن که ما باید در واقع

0: گذار بکنیم و گفتم ما از براندازی به گذار طلبی رسیدیم. من زندان در اومده بودم کلمه‌شو نداشتم ولی ذهنم گذار طلبانه بود، در حالی که تو زندان قبل از بازداشت من ذهنم سرنگونی بود، ولی از طریق شورش و انقلاب مردم، نه از طریق مبارزه مسلحانه. یعنی تایزن بود ما آگاهی بدیم مردم انقلاب کنه حکومت رو بندازه. بعد دیدیم نه، اینطوری نیست که ما مثلا فضای داخل حکومت رو یه دست کنیم، همش رو محکوم به فنا بدونیم. و بعدها فهمیدم که جهان بین الملل، منطقه و جهان رو هم نمیشه نادیده گرفت، ولی این دوتا تسهیلگرن. یعنی تحولات داخل نظام و تحولات و حمایت‌های بین المللی اون چیزی که کنشگر اصلی، فاعلیت اصلی رو داره به اصطلاح خود متن جامعه است. حالا با شکل‌ها و به اصطلاح فرماسیون‌های مختلفش، این بعدن هم دیگه برامون تجربه شد که اصلاح طلبا به منبست کامل رسیدن. تو این جنگ فعلی هم که معلوم شد با جنگ خارجی جمهوریستان فرو نمی‌ریزه، به این تئوری یه بار دیگه اثبات شد.
1: یعنی برای اونایی که حالا شاید دسترسی نداشته باشن به نشریه میهن، من خوندم اون تئوریا رو، یه مقداری سوال برام ایجاد شد. اما ساده ترین سوال، بیاین ساده ترین سوال شروع بکنیم. این تفاوت این گذار طلبی که شما میگویید با سرنگونی طلبی چیست؟ شما در هر صورت میخواهید که جمهوری اسلامی نباشد گذار طلبانی و یک حکومت دموکراتیک جاش باشد، تفاوتش چیه با سرنگونی طلبان که اونام به نوعی همینو میخواد؟
0: ببینید، ما این رویکردهای سیاسی رو به دو مؤلفه توضیح بدیم، نه با یه مؤلفه. یه مؤلفش هدفه که شما میگید بله اشتراک داره، هم پوشانه داره، ولی یه مؤلفه دیگه‌اش خط مشیه. تو خط مشی سرنگونی طلبی شما تک نسخه‌ای هستید، همه مردم علیه همه حکومت. یعنی شما هم الگوی انقلاب 57 تو ذهنتون، ما باید بریم زیر دوخم حکومت رو بگیریم بندازیم زمین، حالا یه عده مسلحانه، یه عده مدنی، آخر یا شورشی و فلان. ولی گذار طلبا میگن نه، ما میتوانیم از تعارض‌های درون حکومت هم استفاده کنیم، حکومت رو به جای اینکه، یعنی اصلاح طلبا میگن اصلاح کنیم، سرنگونی طلبا میگن شکست بدیم، گذار طلبا میگن تسلیم کنیم، وادار به تسلیمش بکنیم. البته این نسخه ترجیحیشون، من مرحله اول گذار طلب تحول خواهم، مرحله دوم گذار طلب انقلابی، هم حکومت که تسلیم نشه محکوم به انقلاب سرنگونیه. حالا اگر مثلا 35 تا نمونه تو دنیا داشته باشیم برای این رژیم چنج ها، 3-4 تاش اصلاح طلبان است، 3-4 تاش انقلابی بی مفهوم سرنگونیه، اکثرش مدل همین گذار طلبیه. مثلا شما تو آفریقای جنوبی اسمش اصلاحات یا انقلابه، هیچ کدوم. یعنی آخرش ماندلا با دکلرک مذاکره میکنن، پای صندوق رای میان و اونا مثل بچه آدم میرن کنار. تو شیلی همینجور، تو لهستان همینجور، تو اسپانیا همینجور، تو مجارستان همینجور، تو کل بلوک شرق بجز رومانی که چاوشسکو و زنش ایستادن و در برابر جامعه، بجز این یه مورد. یعنی اگه ما لیست بکنیم اینها رو، خب تو ادبیات فارسی زنده یاد مرداد مشایخی کار کرده، اصلا این اصطلاح گذار اینا ساخته آقای مشایخیه و بعد البته خیلی دیگه هم گفتن، ولی آقای مشایخی روش واقعا هم شخصیت برجسته است، هم فکر عمیقی داشته. من شماره ای که از میهن در آوردیم از با مقاله ایشون یا مطلبی درباره مقاله ایشون شروع کردیم. و اکثر تجارب جهان اینه، یعنی فرق گذار طلبی و سرنگونی طلبی در هدفشون نیست، در خط مشیشونه. سرنگونی طلبی همه چی قطبی میکنن. ببین تو همین ادبیات ایرانی ما دیدیم یه مدت اینا به جنبش معلمان هم نقد میکردن، میگفتن شما میاد اعتراضات جامعه رو با کش میذارید، مثلا اون انرژیشو میگیرید. یعنی فقط و فقط شعار سرنگونی باید داد. ولی جنبش مطالبه محور تو ایران که سال 88 که موسوی آمد، تو اون جنبش مطالبه محور ساخته همه کسایی بود که 84 تحریمی بودن و اینا یک فرهنگ جدید آوردن، بی معنا که ما نمیتوانیم همه زندگی و همه سیاست رو متوقف بکنیم و موکول بکنیم به بعد از سرنگونی. مثلا زنا جنبشون رو تعطیل کنن، زنا حق ارث برابر میخوان، حق تحصیل میخوان، پوشش اجباری رو مخالفش هستن، حق قیمومیت فرزندانشون میخوان، میگم همه خواستاتون رو تعطیل بکنید، بعد از سرنگونی بیاد اینا رو که شما آسفالت خیابونتون، حالا بگیم ما با شهرداری جمهوری اسلامی کار نداریم، اصلا مخالف چرخ روزمره زندگی، یعنی در از سال 88 جنبش مطالبه محور اون پارادایم سرنگونی رو در زیست روزمره فروپاشاند. یعنی وارد حتی بخشی از زنانی که همسراشون تو دهه 60 اعدام شده بودن میرفتن کمیسیون های مجلس برای حقوق زنان، میرفتن گم پیش وضع مراجع تقلیل برای زیر تا جایی که ما میتوانیم حقوقمون رو زیر همین سقف حکومت بگیریم باید بگیریم، ولی هممون میدونیم این تا یه حدی میره جلو، از یه جایی به بعد به دیواره سخت استبداد، شریعت، منافع و فلان برمیخوره. خب طبیعتا از اونجا به بعد ما در واقع کنش‌های دیگری رو در پیش میگیریم، ولی این به معنا نیست که ما همه کنش‌هامون رو، زندگی روزمره‌مون رو تعطیل کنیم و بگیم همه موکول به این هست که بعد از سرنگونی بیام سراغش. اول این تئوری سرنگونی تو زیست روزمره شکست خورد، تو تاریخ معاصر ما تو 88 شکست خورد و بعد در واقع تبدیل به تئوری شد، اومد تو اذهان و الان هم خوب بران هر چقدر حکومت سختگیری بکنه طبیعی این گذار طلبا میرن انقلابی میشن، ولی این تجربه حداقل تو حجاب دیدیم که جنبش مقاومت مدنی در برابر حکومت تو این حوزه حکومت رو عقب زد، حکومت تسلیم شد. حالا تو قانون هنوز تسلیم نشده، یه اقلیتی فکر میکنن با خشونت و با لای حجاب و عفاف میشه آب رفته رو به جوی برگردون، ولی اکثریت چون دیگه تسلیم شده میگن بابا ول کن نمیشه دیگه. حتی برخی اصولگراها گفتن، حالا وقت نیست من تیتراشون رو بیارم، گفتن آقا دیگه ول کنید و مثلا ما براش هزینه زیاد دادیم، گناهش هم گردن اونایی که این کارا رو کردن، یعنی توجیه شرعی هم برای خودشون درست کرد. یعنی حکومت توی این ماجرا عقب نشینی کرد، بنابراین این الگو قابل تکراره، یا حداقل اینی که نسخه ترجیحی ما اینه، گره ای که میشه با هزینه با دندون باز با دست باز کرد، کاری که با هزینه پایین تر میشه پیش برد نباید با هزینه سنگین تر برد، ولی اگر این پیش نره، اگر حکومت از درون فرو نپاشه، کوتاه نیاد، تسلیم نشینم، نه اینکه آدم بشه، منافعش اقتضا میکنه، حکومت ها گاهی اوقات در جایی قرار میگیرن ببینن اگر تسلیم نشن زیر عرابه خشن انقلاب نابود میشن، خودشون و خانواده‌شون و منافعشون در اینجا، نه اینکه اینا میان مثلا آدمای خوبی میشن، ولی ترجیح میدن که تسلیم انقلابیون بشن و این گذار طلبی وقت کار میکنه، یعنی نمیاد فضا رو دو قطبی کنه، یه دفعه بیا بگه آقا ما انقلاب میکنیم، همه آخونده رو از تیر شرابق آویزون میکنه، خب طبیعیه شما فضا رو دو قطبی میکنی، یا اسلحه دستت میگیری یه جای دفاع مشروع حق داری این کارو بکنی، ولی سبوش سنگین بکنی میبینی این کار بیشتر به نفع رقیب تو به نفع طرف مقابل تا به نفع خودت، بنابراین اینجا دیگه رئال پلیتیکه که حکم میکنه در هر مرحله. قدیم میگفتن تحلیل مشخص در شرایط مشخص، که شما در تحلیل مشخص از شرایط مشخص چی کار بکنید؟
1: من یک نکته خیلی برجسته تو این حرف هست، من میخوام بهش بپردازم، اما منم اجازه بده که یاد آقای مرداد مشایخی رو گرامی بدارم، اندیشمندی بود که اگر دست بیماری رو از ما نمیگرفت هنوز خیلی، یعنی به نظر من واقعا خیلی نابهنگام از دست رفت و شاید جامعه میتونست از اندیشه های او برای سالیان سال بیشتری استفاده بکنه. یادش واقعا گرامی بود، دو خیلی هم موثر بود در فضای روشن فکر کارهایی که میکرد. منتها بیایم برسیم به یک مسئله خیلی حیاتی برای خیلی ها، اون مسئله آرمان هاست، مسئله یک سری عقاید کلی است که بسیاری باعث میشه بسیاری بگویند که اگر ما بخوایم از این فرمول بریم جلو و کلیت حکومت رو به عنوان یک تابویه که نباید باش هیچ کاری کرد کلن نبینیم، اون وقت ما به خون مثلا آن کسانی که یاران ما بودند و رفتند و اعدام شدند و کشته شدند روی اون پا گذاشتیم، چیزهای شبیه این، و این رو خب خیلی ها داره بهش معتقدن، من میبینم واقعا همون زمانی که ما تازه جوان بودیم در جنبش دانشجویی ایران دهه 70 هم از همان موقع این رو هست توی گوش ما میگوییم میشنویم تا به امروز. یک اتفاقی هم که الان افتاده این یکی دو سال کسانی که میان از سرنگونی میگن اصلا اون ادبیات اون ماها رو نداشتن، یا کسان دیگری که داشتن از سرنگونی رو از منظر یک امر رو به جلو برای زندگی بهتر، برای دموکراتیک شدن وضع بهتر مردم شدن، اونا الان یک تبدیل به یه فرقه شدن که همه رو کلن همونطور که شما گفتید دیگه، میگن هر آخوندی رو از یه چراغ برق آویزون میکنیم، همه چه میدونم فلانی رو میبینیم، پوستش سرشون رو میکنیم، چیزهای شبیه به این. الان اون گروه رو بذاریم کنار، منظورم از سرنگونی طلبان معقوله، از سرنگونی طلبانی که آینده انسانی رو میخوان، حالت انتقام جویی که همه رو به دار بکشن ندارن، اصلا با مبارزه میکنن با مجازات اعدام و مسائلی مانند این. آیا هیچ وقت در صحنه سیاسی احساس کردید که در روبروی با اینها قرار میگیرید، مجبورید باشون مناظره بکنید، یا اگر الان مثلا یک نفری اینجا بود، دو نفر بودید، مناظره ای شکل میگرفت، کسی از آن سوی به شما میگفتش که ما اگر این چیزی که شما میگید رو انجام بدیم به خون یارانمون خیانت کردیم، چی بهش میگفتید؟
0: من این جدال رو اول درون خودم داشتم آقای غفوری، سال 76 من که زندانی دهه 60 بودم و اعدامای 67 رو دیدم، دوم خرداد راضی نشدم برم رأی بدم. این شناسنامه من از اول انقلاب که مهر خورده بود دیگه مهر نخورده بود. ما تو ستاد مهندس صحابی بودیم، مهندس صحابی رو تبلیغ میکردیم، رد صلاحیت شد، مهندس صحابی به نفع خاتمی موضع گرفت، ولی من نرفتم رأی بدم. خودم این جدال درون خودم بود که تو الان پارو بچه هایی که اعدام کردن میذاری، پارو خونشون میذاری. ولی بعد دیدم که خب اونا یه هدفی داشتن دیگه، اونا میخواستن به هدفشون برسیم، و یعنی در واقع یه جوری مهار به اصطلاح احساس و میدان دادن به یه مدار عقل یا عقلانیت، حالا شاید این کلمات خیلی جالب نباشه، ولی به هر حال نوعی هدفگرایی، نوعی رال پولیتیک، یعنی رال پولیتیک میخواد همون به همون هدف برسه، ولی راهایی که نزدیکتر بکنه ما رو. بنابراین من این جدال رو با خودم داشتم، یا خیلی از خانواده‌های دادخواه، من با یکی از همین بچه‌های دادخواهی که الان اسم نمیارم وارد فضای سیاسی هم شد، بهش گفتم وقتی تو خانواده دادخواه هستی میگی نمیبخشم، نفراموش میکنم، من میفهمم، ولی وقتی اومدی تو حوزه سیاست اینو بگی من دیگه نمیفهمم، چون شما دیگه در جایگاه اومدی رهبری سیاسی، شما تو جایگاه رهبری نمیبخشم نمیفراموش میکنم، منو یاد لایه قصاص میندازم، اون قصاص سنتی، آها من تا انتقام نگیرم آروم نمیشینم، من میخوام قصاص کنم، در حالی که مصلحت عمومی برای اینکه کل جامعه، همین چیز اخلاق میگم بیشتر، حتی اخلاق فایده‌گرا، بیشترین فایده برای بیشترین مردم، این چرخه خشونت باید یه جا قطع بشه. حتی این آقای رضا پهلوی یه بار گفت، حتی با یه بخونه برای صورتبندی خیلی بدی هم گفت، و اگه به خواهرتون تجاوز کردن مثلا شما نباید این خشونت رو ادامه بدید، با این ادبیات گفت. ولی این یه تجربه جهانیه، تجربه عدالت انتقالی. ما بجز نمونه آلمان و مثلا آشویتس و اینا که مثلا میرن یه سکرتر و یه دربان مثلا اردوگاه تو 90 سالگی هم میارن محاکمه میکنن، ولی اردوگاه‌های دیگه تو آمریکای لاتین، تو جنوب آفریقا اینجوری نیست. بنابراین یه جورایی بایستی اون نگاه لایحه قصاصی و قصاص سنتی که یه خورده دستکاری شده توی همین چیز ادبیات و انتقام گیری اومده، باید یه خورده مهارش کرد. البته من به خانواده دادگاه واقعا همزاد پنداری میکنم، احساسشون درک میکنم، ولی به عنوان یه اکتیویست سیاسی ایش موقع نمیگم نمیبخشم نفراموش میکنم، میگم عدالت انتقالی، میگم دادخواهی. من دادخواهی رو اولین بار از زبان حزب ملت ایران و خانواده داریوش و فرهان فروهر شنیدم، از زبان پرستو فروهر شنیدم. کلمه دادخواهی اونجا به گوش من خورد، یه خانواده‌ای که پدر مادرشون کارگراجین کردن، میگم ما دادخواهیم، نمیگم ما انتقام میخوام بگیریم. این خیلی مهمه، یعنی از دید یه آدم سیاسی. حالا ببین یه چیز کلی‌تر بگم، ما اختلاف نظر داریم تو خیلی چیزا، از جمله تو همین خط مشی سیاسی. ما توی جریانات سیاسی، من با سلطنت طلبی و سلطنت خواهی شدیدن مخالفم، هرچند من معتقدم که بایستی، یعنی من حتی بلا سیاسی گفتم من این ترجیح میدم رقیبم بر دشمنم غلبه کنه، نه دشمنم بر رقیبم، یعنی من رضا پهلوی و خامنه‌ای رضا پهلوی رو ترجیح میدم، ولی برای رضا پهلوی فعالیت نمی کنم. حالا این خودش یه بحثیه، ولی این تو عرصه سیاست ورزیه، به عنوان اکتیویست سیاسی این رو میگم. ولی من اکتیویست سیاسی در نقد هویت، نقد ختمش هیچ لکنت زبانی ندارم. ببین من با آقای مهدی نصیری بحث کردم رو دفترچه استرار، یک کلمه حرفامو نخوردم. یعنی زمین این که اون تئوری رو قبول دارم، میگم از تایزاده تا شاهزاده، اون نمیفهمه، اون الان همه رو میخواد حذف کنه، من که میفهمم این روش جواب نمیده. من میگم از متلفه تا مجاهدین. آقای تایزاده گفت از پایداری تا پهلوی اینا حق دارن تو این کشور. تا اون یه خورو سمت ائتلاف رفت، من طرف ائتلاف نمیرم، من با اونا ائتلاف نمیکنم. با آقای حسین پویا از شورای ملی مقاومت مجاهدین همین چند هفته پیش خیلی بحث رو سریع و محترمانه، دوستانه، منصفانه، ولی نقد سریع کردم. با آقای کاوه آهنگری از کسانی که از دوستان کرد طرفدار احزاب مسلح من هفته پیش، در روز پیش بحث کردم. یعنی چه با آقای مهدی نصیری، چه با آقای حسین پویا، چه با آقای کاوه آهنگری، من لکنت زبان نداشتم. این دوتا رو باید این دوتا حوزه رو تفکیک کنیم. حالا این مثال متأخری که زدم از به اصطلاح نمیبخشم نفراموش میکنیم، من دارم از این موزه نقد میکنم، یه نقد منصفانه و دوستانه و نتیجه گرا که آقا این اشتباهه، این فرهنگ رو دامن بزنی چرخه خشونت ادامه پیدا میکنه. یا بگیم آقا در یک کشور نفتی شما میخواد مقام مادام العمر رو بیارین آویزون گاندن ساسی بکنین، اشتباهه. شما تا هر موقع حزبتون رأی داره، همه چی مملکت دست شما، قدرت دست شما، یا ائتلاف شما. ولی وقتی که رأی ندارین، برای چی باید مقامتون آویزون گاندن ساسی باشه؟ توی کشور نفتی که نه به مالیات مردم احتیاج داره، به تپ نیاز، به رأی مردمان ندارین، خب دامن زدن به دیکتاتوری. آره منظورم این که این نقدا سر جاش، ولی نقدا نباید به هم زدن صفوندیهای سیاسی منجر بشه.
1: بله خب دیگه یواش یواش داریم میرسیم به امروز و مسائل امروز. تقریبا به 10 دقیقه پایانی برنامه هم رسیدیم. آقای علیزاده، امروز یک صحنه ای داریم از نظر سیاسی در میان اپوزیسیون که فکر کنم با همیشه فرق داره، یعنی با 5 سال پیش هم فرق داره، 40 سال مثلا 15 سال پیش. من 20 سال پیش بود از ایران اومدم بیرون، اون موقع باز خیلی فرق میکرد. منتها تفاوتی که من بین الان و 4 سال پیش مثلا میبینم، 4 سال پیش با 20 سال قبل از اون نداشت. خیلی این تند و تیزتر شده، این تغییراتی که در داخل اپوزیسیون خارج از کشور الان داریم میگیم، ها به داخلم میرسیم. شما چطور میبینید چه شد که اپوزیسیون خارج از کشور اول اینطور دو قطبی شد و بعد بریم برسیم به اینکه اون نور امید کجاست؟ یعنی چطور میشه بر این فضای قطبی شده یه جنگی غلبه کرد؟ من ببخشید سوالم داره طولانی میشه، ولی میخوام خود حرف شما اشاره بکنم که دشمنتون ترجیح میدید که به رقیبتون غلبه بکنه نه برعکس، ولی گاهی وقتا ما میبینیم که الان یک جریانی میگوید که نرگس محمدی رو اعدام بکنید، جریانی که مخالف جمهوری اسلامیه، میگه رقیب سیاسی من اصلا برید اعدام بکنید، برای چی مثلا به جایزه نوبل بدید؟
0: بله تأسف‌بار، واقعا گاهی قد آدم یه احساس تلخی دست میده که همون گاهی که جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیره، این اپوزیسیونش هم متأسفانه اصلاح ناپذیره. ولی اونجا امیدوار میشیم که یه نسل میانسال و جوانی وجود داره، هرچند بخشی از این هم جذب همین قطبای به اصطلاح خیلی خشن و حذفی شدن، ولی یه بخش زیادیشون دیگه زیر بار هیرارشی و نمیدونم هرچی آقا بفرماید و اینا نمیرن. یه بخش زیادی از این جامعه هم، حتی بخشی که مثلا میرن طرف آقای رضا پهلوی، خیلی هاشون پرایماتیستن، واقعی‌گران. آقای رضا پهلوی رو میگن خب حالا یه گزینه هست دیگه، و یعنی پرایماتیستی بهش نگاه میکنن، نه ارزش محورانه. اونا که ارزش محورانه نگاه میکنن در اقلیتن، ولی به عنوان ابزار و به عنوان اینکه آقای پهلوی مونه یه چک نقد گذاشته رو میز، این آخرین نبرده، آقای ترامپ هم پشتمونه، خب حالا این چک برگشت بخوره، خب سوال میکنن ازش. البته این بی معنا نیست که همه ریزش میکنن، ولی به هر حال ازش سوال میکنن، یه بخشی هم ریزش میکنن. من این آگاهی و انفجار آگاهی، همین توالی سالها که مرتب کم میشه، این مثل چیز دیگه، میگن علم هر چند سالی دو برابر میشد، الان ممکنه به سال نکشه دو برابر بشه. حالا این ولی باید دنبال راه حل بود. یعنی ما شاهد هم آگاهی هستیم و یه نوع اتمیزه شدن جامعه و یه نوع، حالا این تحمیلیه ولی بالاخره بخشی از واقعیت، خود محور شدن جامعه، یعنی همون ناقص الخلقگی، تولد سوژه و شهروند. شهروند هم وظیفه داره هم حقوق داره، فقط حقوق نداره. الان خیلی فقط حقوقشون میخوان، وظیفهشون نمیخوان. بخشی از زنان سنتی فمینیست میشن، میخوان همچنان نفقهشون و خرجشون و شوهرشون بده ولی حقوقشون رو میخوان، در حالی که نمیخوان در اون، یعنی ما تو همه جا، خب من عمیقا فمینیستم، من خیلی ذهنیتم فمینیستیه و از این موزه، به حال من توی مناظره یه خوره منازعه هم شد واقعا با یکی اینه که حالا دهه 80 90 به بعد فمینیست شده و حمله میکرد اینا، بگم اون موقعی که شما طرفدار فلان بودی من فمینیست بودم، شما نخواستی طبقه کارگر بیاد و بقیه رو قطعام کنه، من موقع فمینیست بودم، اینا مدارکش تو همه چیش هست. ولی شما الان خشونت کلامی فکر میکنم از فرهنگ مرسالاری که نقد میکنی خیلی بیشتره. حالا منظورم این که این همه جامعه این مشکل رو داریم، یعنی گاهی قد من به شکو میگم همونی که ما مثلا جنسای چینی بنجل گیرمون میفته، تو مذهبم آخوندی و ارتجای شیرمون افتاده. به سر من یه بار راجعه ولنتاین گفتیم، ولنتاین خب یه کشیش ساخته دیگه، ما تو آخوند هم شانس نداریم. حالا ما تو لیبرالیسم و فمینیسم و سوسیالیسم و سلطنت طلبیش و اینا هیچ کدوم شانس نداریم، چپش ملیش ملی مذهبیش، یعنی همه متاسفانه ظاهرا نوع بنجلش گیر ما افتاده، یعنی گاهی قانی احساس تلخ به من دست میده. ولی در این حال آقای غفوری، من مقایسه میکنم واقعا دهی الان و دهی 60 و 70 و 80 و 90، نقل 90 از کشور خارج شدن، 60 و 70 و 80 من فروردین 90 از کشور خارج شدم، حالا هم جامعه رو دیدم هم تو زندان بودم، اصلا قابل مقایسه نیست مثلا زندانهای الان با دهه 60. بدترین جای جمهوری اسلامی زنداناشه دیگه، سیاه‌ترین جاش زنداناشه دیگه، مظهر نفی حقوق بشر زندانشه. ولی الان زندانها با دهه 60، یعنی نه اینکه جمهوری اسلامی آدم خوبی شده، تحمیل شده، همین گذار و تسلیمه دیگه، از پس زندانی ها بر نمیان. زندانی ها شعار میدن، بیانیه می نویسن، میان تو حیات هواخوری تعصب میکنن و و و از تو زندان بیانیه جمعی در میان، از تو زندان با خارج کشور مصاحبه میکنن. این در واقع اینا امیدوار کننده است و نسل جدیدی که همین حالا تو کنگره آزادی ایران شما شاهد هستیم، این چرخش نسلی که صورت گرفته، این نیروی جوانی که میاد، اینا آینده ایران رو میسازن و شبکه‌های بسیار مویرگی وسیع جامعه مدنی تو ایران. من اپوزیسیون خارج رو خودمون بگم هیچ ارزش راهبردی براش قائل نیستم، چون اینا 95% چون همین امروز جمهوری اسلامی سرنگون بشه فقط برای تعطیلات و وکانس میرن ایران برمیگردن، اینا نمیخوان برن تو ایران زندگی کنن دیگه، اینجا موندن، ریشه دووندن، درآمد دارن، بعضیشون نوه نتیجه دارن و خانواده دارن و شغل دارن و حقوق بازنشستگی دارن، نمیدونم فلان دارن. ولی جامعه رو در نظر بگیریم، الان مویرگی تو همه جای ایران، زنها ریشه دووندن، جامعه مدنی ریشه دوونده، حتی در درون خانواده خود همین مسئولین جمهوری اسلامی. من یادمه تو دهه 70 یه بار ناطق نوری رئیس مجلس بود، دهه 60 یا 70 یادم نیست، دهه 60، و یه لایحه راجع به زنها می‌خواستن تصویب کنن، آقای ناطق نوری پای بلند گفت آقایون رأی میدید حواستون باشه شب میخواد برید خونه ها، یعنی برید خونه زناتون یقتون میشسمن. ولی اون موقع نمیگفت برید خونه مثلا دانشجو دارید، ولی نسل حالا دیگه میگه آقا میرید خونه بچه‌تون، نوه‌تون میاد یقتون میگیره. بنابراین ما شاهد، من حالا رشتم جامعه شناسی، از یک در واقع نگاه اجتماعی نگاه کنیم، جامعه ایران متحول شده، این لباس جمهوری اسلامی برای تنش تنگه، هر طرفشو بسته میکنی یه طرفش پاره میشه، این لباس بند نمیشه تو این بدن. یعنی اگر ما تو دهه 60 روشنایی رو انتهای تونل میدیدیم، الان روشنایی دو قدمی ماست، به قول خانم وسواقی حتما راهی هست و راهش رو پیدا کنیم. این اکثریت چگونه میتونه اقلیت که یه دستش تو چای نفتی یه دستش هم اصلا از شکست بده، راهش رو باید پیدا کنی. و یه راهش این همگراییه، واقعا یه راهش همگراییه، ولی متاسفانه اپوزیسیون ما هنوز بخش قابل توجهش به این بلوغ سیاسی نرسیدن، به این بلوغ سیاسی و اینکه همه جا سمخواهن، همه جا قطبی میکنن. حالا سلطنت طلبان که دیگه جایزه نوبل دارن تو این مسئله.
1: من مثلا اسم کنگره آزادی ایران اومد، منم خیلی امیدوارم به خاطر اینکه طیفای متنوعی رو شامل میشه که شاید به این گستردگی، خاطرم من نمیاد که به این گستردگی طیفای مختلف دور هم آمده باشند. حالا اون بحث جداست، شاید بشه در یک برنامه دیگر این رو بررسی کرد. ما چند دقیقه بیشتر وقت نداریم و یک سوال باقی مانده. خیلی از ما روابط اون وقتی که اومدیم بیرون با ایران قطع نشد، بعضیا چرا چون حالا به دلایل مختلف، منتها شما از افرادی بودید که در ایران خب مدت طولانی فعالیت سیاسی میکردید، ارتباطتون هیچ وقت قطع نشد با داخل. برآوردی که الان دارید از داخل کشور الان، ایران الان، حالا چه بعد از شرایط جنگی که تحمیل شد و چه در ماه‌های قبل از جنگ، اصلا خیلی اتفاقا می افتاد، صحبت‌هایی می شد، ما دیدیم که در داخل ایران اندیشمندانی یه مقاله می نویسن یا یک مصاحبه می کنن، مدت‌ها در موردش صحبت می شه. چقدر به این که روند اندیشه بتواند، اندیشه سیاسی منظورم، اندیشه سیاسی ضد جمهوری اسلامی برود جلو، تکامل پیدا بکند و با یک سرکوب خونین مواجه نشود رو احتمالش رو بالا میدونید؟ من اشاره تکمیلیم برای این سوال، مثلا انتصاب طائب است به ریاست سازمان بسیج مستضعفین که به تازگی مجتبی خامنه ای او رو منصوب کرد، یا به نظر میاد خیلی بوی خوبی نمیاد از این روشی که به نظر میاد مجتبی میخواد اداره بکنه کشور رو. آیا ممکنه دوباره یک مشت آهنین جدید داشته باشیم برای تثبیت رهبری جدید؟
0: ببینید، انتصاب طائب یه نوع دهنکجی مجتبی خامنه‌ای به مسئولین بیت باباش، همین کارو خامنه‌ای هم نسبت به بیت خمینی کرد. اون موقع خامنه‌ای یه جورایی مطرود خمینی بود یا مورد طعن خمینی واقع شد دو سه بار. موسوی رو بهش تحمیل کرد، نظریه ولایت فقیه که خامنه‌ای داد خمینی بهش تشر زد، خامنه‌ای مجبور شد بیاد توبه کنه و خمینی هم به سفارش هاشمی استمالتی کرد. من یه مقدار شبیه اونه، یعنی طائب و مجتبی یه خورده مطرود شده بود. اون چیزی که باقر خرازی گفت خب درست بود، و اینکه وصیت‌نامه خامنه‌ای هیچ رو نمی‌کنه برای اینکه علائمی از این ماجرا به نظر من توش هست. اما در این حال جمهوری اسلامی نیاز به طائب هم حداقل برای تصفیه حسابای داخلیشون. چرا طائب یادم به قول احمدی نژاد آدم مریضی هی پرونده سازی میکنه در داخل خودشون، ولی برای سرکوب جامعه چه با طائب چه بی طائب، مگه تو دیما کشتار نکردن؟ یعنی به گمان من اتفاق جدیدی نیفتاده حتی تو سیاست خارجیشون. بنابراین جمهوری اسلامی اگر در سیاست خارجیش رفرم بکنه، یه خوردم در سیاست اجتماعیش، ولی در یعنی مثلا در تو حجاب و موسیقی و نمیدونم کنسرت و روابط دختر پسر و اینا، ولی در سیاست داخلی و حقوق بشریش نه، قطعا همون راه میره. یعنی تو این قسمت با هم متحدن، منافع سیاسی و اقتصادیشون اختزام میکنه. اما اگر جمهوری اسلامی همون رفرما رو هم بکنه، ناخودآگاه بستر میسازه برای ما. یعنی اگر رفرم اقتصادی بشه، طبقه متوسط روش بکنه، جامعه از اون حالت زندگی روی کف هرم مازلو بالا تربیت، به نفع ماست. یعنی هر رفرمی به نفع ماست. و من دیگه اون تئوری رفرم مقابل انقلابو ندارم. رفرم‌ها خیلی جا بستر ساز انقلاب میشن ناخواسته. یعنی حکومت‌ها رفرمایی میکنن، رفرم اقتصادی میکنن، رفرم سیاسی نمیکنن عین شاه، و همون رفرم اقتصادی افزایش جمعیت شهرها و حاشیه شهرها وبال گردنش میشه. حتی اون موقع تو سازمان برنامه بودجه میگفتن الا از این پولا که شما تزریق داری میکنی با این هیجان و عجله که بالاتر از تحمل زیر ساختای ماست، فردا پا در میارن میان تو خیابون با همین تعبیر. بر رو پادر و پا در آوردن، یعنی این تجربه دم دستی ماست. ولی در این حال کلیتی که من بگم، البته خب منم دیگه 15 سالیست داخل نیستم و ولی خب همیشه سعی کردم دیشم طرف داخل باشه، چون تحلیلم اینکه خارج از کشور ارزش راه بردیش خیلی کمتر از داخل. این به معنا نیست که خارج از کشور موثر نیست، اون اصلا داخل و خارج به یه معنا زیاد نمیخوام بکنم، ولی بستر تحول داخله. ولی دیاسپورایی که خارج نشسته و نمیخواد برگرده داخل، اون خیلی اهمیت راهبردی نداره. ولی خارج از کشور، خارجی ها، افکار عمومی، نهادهای حقوق بشری، پارلمان ها و بعضا دولت ها نقش دارن. این مسئله شروع زیم کنان. ولی در داخل الان من یه استیصال میبینم، یه آتش زیر خاکستر یا یه آرامش قبل از طوفان، و حالا یه نوع خستگی هم هست. جامعه ایران، ما یه جامعه رومانتیکی هستیم، شعر هنر میراث فرهنگی ماست نه فلسفه، برخلاف یونانی ها، و این رومانتیسیسم در تاریخ ما هست. ما این فنر جمع میشیم یه دفعه فنرمون میپره. این اینو تکرار کردیم و عمر جنبش های ما خیلی کوتاه بوده. جنبش تنباکو مثلا 18 روز بوده، مشروطه 8 ماه بوده، انقلاب بهمن 13 ماه بوده. یعنی خیلی این فنر جمع شده یه دفعه پریده. ولی یه نوع آتش فهمیدن هست، آتش. خیلی از کتابای روز دنیا ترجمه میشه به فارسی، هرچند تیراژش کمه، ولی این رو یکی از متفکرین ایرانی که اومد خارج به من میگفت، با شما من رفته بودم انگلیس، اسامی کتابایی که الان بر دانشجوی خود من میخونن و میگفتم اینا تعجب میکردن که ما هنوز این کتابو ندیدیم، هنوز نخریدیم. ما یه لایه روشنفکر، چرا درس‌های فلسفه مثلا این همه استقبال میشه؟ یعنی چون قابل توجهه. چرا بحث زنان اینقدر شیوع پیدا کرده؟ حتی درون خانواده های ما تو روستاها شیوع پیدا کرده. در درون خانواده خودم این آخوندهای سنتی که نمیذاشتن دخترشون تحصیل کنن، شیوع. دختر علم‌الهدی خودش استاد دانشگاه شده دیگه. خامنه‌ای نذاشته دخترش برن دانشگاه، ولی خمینی گذاشت دخترش فعالیت کنه. ما عکساشون داریم، عکسای دختر خامنه‌ای نداریم، ولی دختر علم‌الهدی رو داریم. حالا این تحولات درون زیر پوستی جامعه هست، ولی خب به هر حال این باید آسیب شناسی هم بکنیم دیگه. اون خودمحوری که اومده، اون خشم هم باشته، اون عصبانیتی که جامعه ایران یکی از سه کشور رأس چیز جدول عصبانی های دنیاست. مهندس صابی میگفت ما شاید خرابی های اقتصادی حکومت رو تو مثلا 20 سال بشه جبران کنیم، ولی آثار روانی که این حکومت باقی گذاشته جامعه ایران شاید یکی دو نسل زمان ببره. امیدوارم اون پتانسیل عمیق و قوی و معنوی که ایران کهن داره و ما رو تو تاریخ حفظ کرده بتونه همچنان ما رو حفظ کنه و جلو ببره.
1: منم امیدوارم. سپاسگزارم آقای رضا علیجانی که دعوت هستون رو پذیرفتیم امروز با ما هست.
0: خیلی ممنون از شما.
1: سپاسگزارم از شما بینندگان عصرانه که در یک ساعت گذشته همراه با عصرانه بودید. میدونید که این برنامه ها رو ما دنبال میکنیم، بیشتر هم در این موارد صحبت میکنیم. اگر در مورد این برنامه نظری داشتید یا خواستید در برنامه های بعد از مهمانان دیگر یا خود آقای علیجانی بپرسیم، حتما کامنت کنید روی یوتیوب. همچنین آیدی تلگرامی، شناسه تلگرامی @asrane001 که ادمین اون رو اداره میکنه میتونه دریافت بکنه پیام های شما رو، سوال های شما رو، یا اگر پیشنهادی برای یک برنامه دارید اونها رو دوستان دریافت میکنه به من منتقل میکنه. عصرانه ها رو به هم دیگه معرفی بکنید. همچنین برنامه های شبانه رو که هفته ای یک بار به ادبیات، فرهنگ، هنر و کتاب می‌پردازه. تا عصرانه و شبانه دیگر، بدرود.

طرفدار این مملکت هستند، خیلی از انسان‌های وطن دوست این مملکت هستند که به خاطر ایران، به خاطر این مردم حاضرن جونشون رو بدن. و من یکی از همون بودم.

حوصله کن چشم به در مانده، آخر این چشم رایی خوز است. قصه شب نیز به سر می رسد، آخر یک عمر سیاهی خوش است.

پیشم باز، تو پیشم باش ای نور شبان، مثل نور شما تو چشم باش، تو بغلت باشم. بچه

چینه چینه دامنت تو رجوع مادرت هی جوری بیرون نیامی دوزنت.

0: Cinecina.
1: تو سمت من سنگ پرت میکنی، من سمت تو گل پرت میکنم.
2: البته روی قبرت.

0: سلام خدمت شما بینندگان عزیز کرد کانال، امیدوارم هر جای دنیا که هستید حالتون خوب باشه. امروز چهارشنبه 21 مرداد 1405 برنامه دیدبان، من بابک ناصری در دقایق پیش رو در کرد کانال در خدمت شما هستیم. امیدوارم تا انتهای برنامه با ما همراه باشید.
1: Two very powerful, three powerful studies. We could just keep it alone, and they're going to fail. We could just keep, you know, doing sort of just like nice and easy, relaxed. Like I said, I'm sort of negotiating. You see, they're very devious negotiators because they'll agree to something, then they'll go out and tell the press that
2: they did not do it.
1: Yeah. No, they're very dishonest people. So we have three strategies. Do what I'm doing now, just bop along and look how bad they're doing, because their whole nations, they've got 300% inflation. They have no value. Their currency has almost no value. They have they're not paying their soldiers. Their soldiers are leaving. So just keep that going, because that's not sustainable. Hit them really, really hard. Or really the third is just beat them economically. But we're doing that anyway. That's sort of a part of the first step. So economically, they are a mess. They can't borrow money. We control their money, what they had, which is a lot. They had a lot. And we have total control of it. I'm their banker. I am their
0: بله، ملاحظه فرمودید گفتگوی دونالد ترامپ که دیشب انجام شده با تلویزیون در واقع یک شبکه آمریکایی، و در اون به بی‌اعتماد شدن خودش نسبت به ایران به طور کامل ابراز عقیده میکنه و معتقده که ایرانی‌ها دارن وقت‌کشی میکنن و نمیخوان به یک پیمان محکم و یک پیمان مستحکم که مورد پسند ایالات متحده هم هست دست پیدا بکنن. خب به هر حال دونالد ترامپ هم همونجوری که در رفتارهای گذشته اون ملاحظه فرمودید و دیدید در موقعیت‌های مختلف چه تصمیماتی میگیره، نسبت به این موضوع به هر حال یک آستانه تحملی داره. اما اون چه که مهمه، نکته زمان اجرای اون فرامینیه که مثلا کار جمهوری اسلامی رو به قول خودش از لحاظ نظامی یک سره بکنه. انتخابات میان دوره‌ای بدون شک یکی از دلایلیه که دونالد ترامپ بهش خیلی توجه میکنه. موضوع گرمای هوایی که چندین بار در خبرهای مختلف بهش اشاره کرده بودند منابع امنیتی، منابع نظامی و کاخ سفید در موقعیت‌های مختلف، که گرمی هوا هم میتونه مانعی باشه برای مثلا یک حمله همه جانبه، چون ظاهرا اینجوری که از شواهد برمیاد محاصره دریایی ایران همچنان برقراره. این فشار اقتصادی داره در واقع کمر جمهوری اسلامی رو میشکنه، خمم نمیکنه، میشکنه. منابع مالیش محدود شده. امروز هم یک سنتکام اعلام کرده، یک کشتی مثلا با پرچم پاناما که میخواسته کشتی تجاری بوده، میخواسته وارد مثلا محاصره بشه و بره به سمت سواحل خلیج و سواحل جنوب ایران، چندین بار اخطار آمریکایی ها بیتوجه نشون داده اون کشتی به این اخطارها خودش رو، و در نهایت سنتکام مجبور شده که با شلیک موشک و هدف قرار دادن موتورخونه اون کشتی متوقفش کنه و در هر حال منتقلش کنه به یکی از اون سواحلی که مد نظر خود سنتکام هست. و اینکه در این گفتگوهایی که ترامپ این روزها داره در مورد ایران میکنه، یک سری نشانه ها و یک سری علائم هست که مشخصاً بر این نکته تأکید میکنن که فعلا داره با جمهوری اسلامی مدارا میکنه. یعنی بخشی از مطالبات کشورهای حاشیه خلیج که هم پیمان ایالات متحده هستند هم همین نکته بوده که مدارا کنه و بیشتر از طریق محاصره اقتصادی، تحریم های کمرشکن اقدامات خودش رو پیش ببره. اما آنچه که در گفته های دونالد ترامپ هم در نهایت مشخصه اینه که به گزینه نظامی هم بیتوجه نیست. گزینه نظامی که خودش همیشه صادر کننده دستور حمله بوده و خودش هم همیشه مثلا قطع کننده حمله در یک زمان مشخصی که مد نظر خودشه. دونالد ترامپ چنین رفتاری رو داشته، چنین مثلا شیوهی رو برای برخورد با جمهوری اسلامی انتخاب کرده و به قول خودش میگه خیلی لایت و خیلی نرم داریم با جمهوری اسلامی فعلا مدارا میکنیم تا ببینیم در آینده نزدیک جمهوری اسلامی به کدام یک از مطالبات ما پاسخ مثبت میده و تنگه هرمز رو به چه وضعیتی در میاره. البته ذکر هم کرد، گفت تنگه هرمز در دست سنتکام، ادعای جمهوری اسلامی دروغه. منتها جمهوری اسلامی فقط به کسانی که به کشتی های تجاری یا نفتی که از اون مسیر خلیج عمان میخوان حرکت کنن یا تردد داشته باشن به اونا شلیک میکنه. همین موضوع شده یک چالش بزرگ در تنگه هرمز و باعث شده که درصد بسیار زیادی کاهش پیدا کنه تردد در این تنگه، و این کاهش تردد باعث شده یه مقدار قیمت نفت و حامل‌های انرژی، گاز در اروپا و بقیه کشورهای دنیا مقدار نه زیاد قابل توجه اما مقدار اندکی قیمتاش دچار چالش بشه، افزایش پیدا میکنه. یه خبر از کاخ سفید میاد بیرون، دوباره کاهش پیدا میکنه. یعنی دقیقا حامل‌های انرژی قیمتش در جهان به تصمیمات کاخ سفید و دونالد ترامپ بسته است. به محض اینکه از جاری شدن صلح در منطقه صحبت میکنه و میگه که به زودی به صلحی دست پیدا خواهیم کرد، یه دفعه میبینید قیمت نفت میکشه پایین و از اون در واقع افسایش جلوگیری میشه. بعد از چند روز جمهوری اسلامی به یک کشتی مثلا موشک میزنه، حوثی‌های یمنی به کشتی موشک میزنن، دوباره دونالد ترامپ تهدید میکنه که گزینه نظامی هست و احتمال داره ما مثلا بیایم از لحاظ نظامی کار رو تکلیف رو یک سره بکنیم، دوباره قیمت نفت میره بالا. به هر حال بازار، اقتصاد و سیاستی که دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی و اقتصاد دنیا در پیش گرفته، سیاست راهبردی و کاربردی فعلا با توجه به اون خواسته های جمهوری اسلامی که نیتش این بود که نفت به سقف 150 تا 200 دلار برسه، اما چنین نشد. نوسان قیمت نفت چیزی کمتر از 10 دلار بوده در این چند وقتی که حتی بحران ها هم جاری شده، جنگ ها هم اتفاق افتاده، از 10 دلار دیگه تجاوز نکرده افزایشش. منتها کاهشش از اون قیمت عرف هم شاید مثلا 2-3 دلار اومده باشه پایین. خبرهایی که انتخاب کردیم، خبر اول ارتش آمریکا سنتکام یک بیانیه داده روز سه‌شنبه آخر وقت 20 مرداد دیروز و گفته که نیروهای آمریکایی یک کشتی باری با پرچم پاناما رو که به گفته سنتکام به علائم هشدار سنتکام توجه نکرده با شلیک به موتورخونش متوقفش کردن و کشتی ولانوا بوده اسم این کشتی که میخواسته بره به سمت یکی از بنادر ایران و خدمش طبق معمول با جمهوری اسلامی هماهنگ کرده، امواج رادیویی رو خاموش کرده و به مثلا هشدارهای متعددی که سنتکام بهش داده توجه نکرده. سنتکام هم مجبور شده که یک عملیات نظامی انجام بده و با یک بالگرد MH-60 به سمت کشتی دو موشک مثلا هوا به دریا پرتاب کرده و به هر حال توقیفش کرده. نخست وزیر عراق آقای علی الزیدی امروز یک لایحه‌ای رو رسما به اصطلاح صادر کردن، لایحه‌ای رو تصویب کردن که انحصار دستور آقای عزیزی هست، دستور تدوین لایحه انحصار سلاح در دست دولت رو صادر کرد. یعنی این لایحه باید در روزهای آینده، هفته‌های آینده تدوین بشه به طور رسمی و بعد از تدوینش قطعا تبدیل به یک حکم حکومتی خواهد شد و اجرا خواهد شد در این موقعیتی که عراق داره درش به سر میبره. و گفته که خطرناکترین تهدید علیه دولت سلاح‌های خارج از کنترل است، زیرا حاکمیت قانون را تضعیف میکند و اقتدار نهادهای امنیتی را کاهش میدهد. و درست هم گفتن آقای علی زیدی، و با روی کار آمدن نخست وزیر تازه عراق شاهد تحولات خیلی مثبتی در حاکمیت عراق بودیم. مبارزه با مفاسد اقتصادی یکی از اون حرکت‌های آقای عزیدی بود که خیلی جواب داد و بسیاری از پول‌ها، طلاهایی که از سال‌های گذشته در رانت و فسادی که عمدتاً هم جمهوری اسلامی با عواملش دست داشته و ارتباط داشته به نفع دولت صادر شده، دستگیری زیادی اتفاق افتاده. در همین اخیراً دیگه در استان صلاح الدین بود که چند نفر از مقامات و شخصیت‌های سیاسی رو دستگیر کردن در استان صلاح الدین. و به هر حال دادگاه عراق با توجه به دستور آقای علی زیدی دست به گردآوری مفاسد اقتصادی و ممانعت از یک سری سوء استفاده های اقتصادی رو در عرصه اقتصاد نفت عراق صادر کردن و دارن اجرایش میکنن. رئیس پیشین موساد آقای یوسی کوهن دیروز یک گفتگویی داشت در یک جلسه ای، حالا اون جلسه مشخص نبود کجا بود، اما یک گردهمایی رسمی بود که تلویزیون شبکه 12 و 13 اسرائیل پوششش دادن، و گفت که ادعا کرد که ما بارها و بارها در مأمورهای ما، بارها و بارها در فوردو، در مثلا اون آژانس، اون چیز هسته‌ای زیرزمین‌های فوردو رفت و آمد کردن و اطلاعات کاملی رو از دل خود اون سانتریفوژها و اون موقعیتی که مخصوص به اصطلاح آب سنگین فوردو بوده و جمهوری اسلامی در اون مشغول به اصطلاح غنی‌سازی اورانیوم با درصدهای خیلی بالا بوده، آقای کوهن گفته که ما کاملا به این موضوع اشراف داشتیم، آگاه بودیم، وارد شدیم به فوردو و بارها و بارها فوردو رو از داخل خود تأسیسات هسته‌ای زیر نظر داشتیم و همه چیز زیر نظر ما بود. همه برنامه هایی هم که در مورد مسائل هسته‌ای جمهوری اسلامی ما بعداً عملیاتی کردیم بیشتر به خاطر اون اطلاعاتی بود که داشتیم. و گفته که امروز، دیروز در واقع این صحبت رو کرده، گفته امروز سه شنبه من ادعا میکنم که ما به طور کامل ماهیت مکان تأسیسات هسته‌ای فوردو رو کاملا از لحاظ فیزیکی و از لحاظ کاربردی درک میکنیم. اگر قرار باشه که مثلا به اون حمله بکنیم یا از کارش بندازیم یا عملیاتی درش انجام بدیم، به طور کامل اون موقعیت رو، اون جغرافیا رو زیر نظر داریم و الان هم بر اون اشراف کامل داریم، شناخت کاملی داریم. گارد ساحلی یمن دیروز یک پهباد سرگردان رو به اصطلاح چیز کرده بود، سرنگون کرده بود و اعلام کرد گارد ساحلی یمن که 6 خدمه در حمله حوثی‌ها به یک کشتی در باب المندب کشته شدند. این 6 خدمه‌ای که کشته شدند، 3 نفرشون پاکستانی بودند، 2 نفرشون به اصطلاح کارگرای خارجی بودند. نخست وزیر پاکستان امروز یک بیانیه داد و محکوم کرد حمله حوثی‌ها رو به مثلا کشتی‌های تجاری در تنگه باب المندب. و همونجور که میدونید چند روزی نگذشته از پیمان مکه، پیمان ائتلافی که از لحاظ امنیتی کشورهای ترکیه و پاکستان و عربستان رو به هم زنجیروار قفل میکنه و یکی از مفاد این تفاهمنامه اینه که حمله به هر یک از این کشورها، حمله به دو کشور دیگه هم تلقی میشه و این سه کشور میتونن با یک ائتلاف اون به اصطلاح حملات رو دفع کنن یا بر علیه اون حملات اقدامات نظامی و جدی رو انجام بدن. این موضوع اخطار دادن نخست وزیر پاکستان هم در نوع خودش جالبه. احتمال این میره که اگر به همین شکل ادامه پیدا بکنه، چون به هر حال سه شهروند پاکستانی در اون کشته شدن و نزدیک میکنه این ائتلاف رو به حمله همه جانبه‌ای به حوثی‌های یمن که سلاح ایرانی رو استفاده میکنن، جمهوری اسلامی بهشون موشک میده. اگه ببینید یمنی‌ها رو خودتون خواهید فهمید که یمنی‌هایی که هنوز کارد و خنجر به شال کمرشون بستن آدمایی نیستن که حتی بتونن مثلا یک لپتاپ یا کامپیوتری رو تعمیر کنن، چه برسه به این که مثلا با سلاح‌های نظامی و موشک‌ها و پهپادها آشنایی داشته باشن، نشانه‌گیری کنن و امواج رادیویی رو دریافت کنن و صادر کنن برای حمله کردن به کشتی‌ها. و همه این پشتیبانی‌ها به طور کامل مشخصاً از سمت جمهوری اسلامی به اینا میرسه. و امروز هم طی یه سری اخباری که از منابع پاکستانی ابراز شد، نخست وزیر و وزیر امور خارجه عراق، یا به عبارتی بعضی ها گفتن که وزیر امور خارجه، ببخشید، وزیر امور خارجه پاکستان و فرمانده ارتش به تهران رفتن. رفتن اینها به تهران در این شرایط میتونه یک نوع اخطار جدی باشه از اینکه حمایت جمهوری اسلامی از حوثی‌ها یا اصلا کلن اون چارچوب و کلیتی که در پیش گرفته جمهوری اسلامی برای ناآرام کردن منطقه، قطعا یک اخطار جدی میگه به مقامات تهران. تمام اون به اصطلاح پیام رو ابلاغ کردن و این دفعه دیگه از خوشبش و روبوسی و اینجور چیزا خبری نبوده، خبرش رو فعلا رسمی نکردن، اما منابع معتبری گفتن که این سفر انجام شده. و دونالد ترامپ بعد از اون گفتگوی تلویزیونی، وقتی اومده سوار مثلا هواپیمای کاخ سفید بشه، خبرنگاری ازش پرسیده که نظرتون در حال حاضر فعلا در مورد ایران چیه؟ دونالد ترامپ هم گفته من آخرین کسی هستم که به ایران اعتماد می کند، آنها پیوسته به من دروغ گفتند. و گفته که آمریکا کنترل کامل، همون جوری که در ابتدای برنامه اون گفتگو رو ملاحظه کردید، اینجا هم قید کرده که تنگه هرمز به طور کامل در اختیار نیروهای ماست، یعنی نیروهای سنتکام، و اونا هیچ کنترلی روش ندارن. و دیگه کسی به اسم قلدر خاورمیانه که جمهوری اسلامی خودش رو قلدر خاورمیانه میدونست، دیگه خاورمیانه قلدری به اسم جمهوری اسلامی نداره. این هم در اون پای مثلا هواپیما ابراز کرده. و خبر جالب دیگه و خبر خوب دیگه ای که میشه مثلا امیدوار بود که کشورهای مسلمان دیگه هم به این به اصطلاح کمپین که نه این قوانین به پیوندن، پارلمان لبنان امروز مجازات اعدام رو به طور رسمی و قانونی لغو کرد، یعنی اعدامی دیگه در کار نیست. شما مقایسه بکنید با پارلمان یا مجلس جمهوری اسلامی که آخرین مصوبه شون به اصطلاح اینه که اگر کسی از اینترنت استارلینک استفاده کرد براش حکم اعدام صادر کنید. تفاوت رو نگاه کنید بین لبنانی که ادعای تاریخی و نمیدونم ادعای سرزمین نمیدونم 2000 خورده سال اینا رو نداره اصلا، ولی به قوانین مدنی و حقوق بشر امروز دنیا احترام میگذاره. جمهوری اسلامی مجلسش هر کسی از استارلینک استفاده بکنه گفتن مجازات اعدام براش صادر کنید. امروز اما لبنانی که در این آشفتگی به سر میبره پارلمانش حکم اعدام رو کلن لغو کرده و به صدا این رو عملی و اجرا هم کرده، به صدا به قوه قضاییه خودشون دادن پارلمان لبنان که این رو در احکام قاضی ها در نظر بگیرن که بدون قاضی که دیگه قرار نیست مثلا برای اینا حکم اعدام صادر کنن. و وزیر خارجه مصر امروز یک گفتگوی رسانه‌ای داشته و میدونید که پاکستان پیشنهاد داده بود که هاکان فیدان ترکیه هم پیشنهاد داده بود که مصر هم به عنوان یکی از کشورهای مسلمان میتونه به اون ائتلاف سگانه در واقع ترکیه و عربستان و پاکستان بپیونده. مصر به یک شکلی غیر رسمی رد کرد این درخواستو، اما امروز وزیر خارجه مصر برای اینکه همدلی کنه با کشورهای حاشیه خلیج گفت که کشورهای حاشیه خلیج بخش جدایی ناپذیری از امنیت ملی مصر هستند، یعنی اگر قرار باشه یه روزی به اصطلاح اونها خطر رو بیش از این احساس بکنن، مصر حتی شده به عنوان عضوی از اتحادیه عرب میتونه خودش رو در حمایت از کشورهای عرب خلیج وارد میدان بکنه و به اصطلاح خودش رو عملیاتی کنه در این وضعیتی که احتمال داره پیش بیاد. و یک سری منابع اطلاعاتی آمریکا به اصطلاح یک تحقیق و پژوهشی رو گردآوری کردن و معتقدن که جمهوری اسلامی در دکتورین اخیر خودش در حاکمیت متلاشی خودش به این نتیجه رسیده که ایران اولویت راهبردیش رو از برنامه هسته‌ای به تنگه هرمز تغییر داده، یعنی بیشتر از هر چیزی جمهوری اسلامی علاقه داره که با کارت تنگه هرمز این روزها بازی بکنه، همون موضوعی که در واقع برای دونالد ترامپ خیلی حساسیت برانگیز شده و بخش عمده 20-25% از تردد و تجارت حامل‌های انرژی و نفت رو در جهان میدونید که تنگه هرمز تأمین میکرد، این امنیت، این به اصطلاح ویژگی اقتصادی رو. اما خب دونالد ترامپ هم دیشب در اون گفتگو بهش اشاره کرد، گفتش که الان کشورهای حاشیه خلیج با لوله کشی های بزرگ و انتقال نفت خودشون از طریق لوله کشی هایی که به شکل به اصطلاح گسترده مشغول اون هستن دارن از ارزش تنگه هرمز آرام آرام کم میکنن، یعنی اگر قرار باشه که کشورهای عربی حاشیه خلیج و به اصطلاح منابعی که از اونجا نفت رو صادر میکنن به بقیه دنیا، نفت رو گاز رو صادر میکنن، بیان و از این لوله کشی های دریایی و بزرگ استفاده بکنن، خب طبیعیه که میشه گفت تنگه هرمز هم کارت سوخته‌ای میشه برای جمهوری اسلامی و دیگه جمهوری اسلامی هم روی اون نمیتونه حساب ویژه‌ای باز بکنه. و خبر دیگه‌ای که اکبر قربانی دبیر اجرایی خانه کارگر تهران به

فوت کردن و تامین اجتماعی داشتن و مستمری میگیرن تامین نمیتونه بکنه، حقوقشون رو نمیتونه بده، همونجوری که دونالد ترامپ گفت که به عجز و لابه افتادن و نمیتونن حقوق پرسنل نظامی خودشون رو هم بدن. الان دیگه خبر رسمیه که آقای اکبر قربانی دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران این موضوع رو امروز رسمی بیانیه داده، یعنی صحبت کرده با اون سایت و اون کانال خبری دسترنج نیوز و گفته که سازمان تامین اجتماعی در این یک سالی که این بحران‌ها درگیرش بوده مجبور شده از وام بانکی استفاده بکنه برای پر کردن خلاء اقتصادی که دچارش شده و الان سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کل کشور خزانه خالی و استقراض بسیار زیاد از بانک‌های مختلف و در نهایت الان تقریبا دو سه ماه در پرداخت مستمری‌ها دچار مشکل شده. همینجوری که ایشون گفته 5 میلیون نفر، این آمار اولی است، چه بسا اینکه بیشتر هم باشن، 5 میلیون نفر فعلا دچار در واقع سردرگمی و چالش شدن به خاطر پرداخت نکردن این حقوق ها. سلیمی، علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس هم گفته که ما نباید بر استفاده از تنگه هرمز اسراف کنیم. این هم از اون احکام دینیه که ایشون فرمودن. گفته استفاده از تنگه هرمز لطافت هایی دارد. شما قیافه این آدم رو ببینید و با کلمه لطافت ببینید میتونید ارتباط برقرار بکنید یا نه، و گفته از این لطافت باید درست بهره مند بشویم. لطافت منظورش اینه که مثلا کشتی تجاری و نفتی میان، مثلا ما با موشک بزنیمشون و به آمریکا اجازه ندیم که مثلا به میل خودش بیاد اونجا و نظارت کنه بر تردد دریایی تا امنیتش رو تامین کنه. و لطافت اونه که ما مین توی دریا بریزیم، جان انسانها رو تهدید کنیم، جان انسانها رو بگیریم، در اقتصاد دنیا خلل ایجاد کنیم. به نظر این آقای سلیمی اینو بهش میگن لطافت، یعنی اینم یک تعریف تازه ای از لطافته. و جمهوری اسلامی در خبر آخر این که به واسطه های پاکستانی و قطری اصرار کرده که گفتگوها رو محورش رو یه مقداری تغییر بدن با فشاری که از محاصره اقتصادی به اقتصاد جمهوری اسلامی وارد شده، یواش یواش شاهد واکنش های متفاوتی از سمت جمهوری اسلامی خواهیم بود، چون محاصره دریایی به شدت برای جمهوری اسلامی مثلا داره کمر شکن میشه. همونجوری هم که تنگه هرمز دیگه داره اعتبار خودش رو از دست میده با اون لوله کشی های دریایی یا لوله کشی های انرژی، اگه قرار باشه به جای کشتی بیان از لوله کشی استفاده بکنن برای انتقال انرژی گاز و نفت، خب تنگه هرمز هم دیگه میمونه ور دل جمهوری اسلامی و برای خودش میمونه. و پاکستان تایید کرده سه شهروندش در حمله‌ای که مثلا دیروز سه‌شنبه به اون کشتی تجاری شده، امروز رسما بیانیه داده، وزارت خارجه‌اش اعلام کرده و محکوم کرده این موضوع رو و گفته که حمله حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری، یعنی یک کشتی رو مورد اصابت قرار داده به اسم کشتی تهامه که پرسنلش عمدتاً پرسنل کارگرهای خارجی بودن و گفته که این به اصطلاح حملات میتونه اختلال بدی رو در کشتیرانی در تنگه بابل‌مندب، تنگه بابل‌مندب در واقع کارت شماره 2 جمهوری اسلامیه که داره ازش استفاده میکنه بر علیه اقتصاد جهان و به اصطلاح تحمیل خواسته های خودش به غرب. و این روزا یک خبری رو من داشتم نگاه میکردم، دستگل دیگه‌ای که جمهوری اسلامی در زندگی و اقتصاد مردم به دست داده اینه که در سطح شهرهای بزرگ، کلان شهر، شما شاهد زندگی قسطی هستید.

یعنی گوشت رو باید قسطی بگیرید، دوچرخه رو باید قسطی بگیرید، لوازم خونه رو باید قسطی بگیرید و همه آنچه که جز حتی من برنج به اصطلاح قسطی هم دیدم که بیلبوردش بوده در شهرهای مرکزی ایران و این موضوع رو تأکید میکنه که اقتصاد ورشکسته ایران نتونسته مثلا راه درستی رو در پیش بگیره و بیشتر از هر چیزی روی سفره مردم و روی اقتصاد خانواده تأثیر بسیار بدی داشته و در شهر چهره این بیلبوردها زندگی رو در حقیقت قسطی کرده، به جای اینکه زندگی رو جاری کنه زندگی رو قسطی کرده و خود این موضوع تصویرش حتی دردناکه، چه برسه به اینکه مثلا اون موضوع عملیاتی هم بشه. و خبر آخر این که رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین آقای حریری، بله مجید رضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفته که این محاصره دریایی که اخیراً بر ما حاکم شده اقتصاد ما رو کاملاً حتی با چین هم به اصطلاح دچار چالش بسیار بدی کرده و قید کرده، گفته که زندگی ایرانی ها رو سخت کرده و انتقال به بازار چین دیگه الان تو این روزا اتفاق نمیفته و اگر ما بخوایم همین انتقال دریایی رو از راه زمین منتقل بکنیم چیزی حدود در واقع 18 میلیارد دلار هزینه اضافی به اقتصاد ایران تخمین میشه. این هم از دست گلهای جمهوری اسلامی و این درخواست حریری که گفته حتی شده با خواهش، حتی شده با دیپلماسی و خواهش برید یه کاری بکنید، حتما این نکته رو در اولویت کار خودتون قرار بدید. خبرهایی که براتون انتخاب کردیم این لحظه به پایان میرسه. امیدوارم که هر جا هستید شاد و سرحال و زندگی پر از برکت داشته باشید.

0: گر و باز اونور دیوار.
1: تنها بدار میگیرم تو آغوشم من با افتخار. گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار. میبینیم هم دیگر رو باز اونور دیوار. رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار. میگیرم تو آغوشم من با افتخار. گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار. میبینیم هم دیگر رو باز اونور دیوار.
2: رضا طاهر.

در واشنگتن پرزیدنت ترامپ میگوید تاوان اقدام اشتباه جمهوری اسلامی در تنگه هرمز نابودی این حکومت خواهد بود. در تهران تحلیلگران از محاصره دولت پزشکیان توسط سرداران شکست خورده ای خبر میدهند که در اطلاعیه منتسب به مجتبی خامنه ای به سمت‌های امنیتی گمارده شدند. و در مازندران گزارش ها از کمبود بنزین و صف‌های طولانی از رسیدن بحران سوخت به شمال کشور خبر میدهند. آیا فاصله میان روایت جعلی حکومت از پیروزی تا واقعیت زندگی مردم زیر فشار اقتصادی به پاشنه آشیل حکومت امروز ایران تبدیل گردیده؟

0: کتاب صادر شده از سوی رهبر مخفی شده جمهوری اسلامی رو به محاصره دولت پزشکیان توسط ژنرال های شکست خورده تعبیر کرده. نسبت دادن به اون چی هشدار دادن نسبت به چیزی که بحران معیشت و فشار اقتصادی گسترده در کشور هست. و رسانه ها از رسیدن بحران سوخت استان مازندران در شمال ایران خبر میدن، بحرانی که تو دو هفته گذشته در نیمه جنوبی کشور تشدید شده و حالا به سواحل دریای خزر هم رسیده. محدودیت در دریافت بنزین تا حد 10 لیتر برای هر خودرو و صف‌های طولانی، اون هم توی شهرهایی که از مهمترین مقاصد گردشگری توی این فصل از سال محسوب میشد. این همه در حالیه که تکرار روایت جعلی و کاذب پیروزی همچنان سرلوحه کار دستگاه پروپاگاندای رژیم اسلامی قرار داره. همکارم نرگس سبا همین تضاد میان روایت رسمی و عینیت زیستی در ایران رو دستمایه گزارش امشب خودش قرار داده. نگستر این تفاوتی که میبینیم بین کمبودها و تورم و اون روایت پوشالی اقتدار و ظفرمندی حکومت چیه و این روال چه بها و هزینه‌ای برای مردم به همراه داشته؟
1: مهدی، پرزیدنت ترامپ در زمان عملیات خشم حماسی گفته بود جمهوری اسلامی در همه جنبه‌ها شکست خورده جز در فیک نیوز یا همون خبر جعلی. به عبارتی روایت جعلی از پیروزی ریشه بحرانیه که امروز در جامعه، اقتصاد و زندگی روزمره مردم قابل لمسه. جمهوری اسلامی در میدان جنگ ضربه خورده، اما در میدان روایت تلاش میکنه تا این شکست رو پیروزی جا بزنه. حکومت میگه ما در برابر بزرگترین ارتش جهان ایستادیم و سقوط نکردیم، پس پیروز شدیم و ما باید برای راستی آزمایی این ادعا باید بریم عددها رو ببینیم. بیش از 50 مقام و فرمانده ارشد نظامی، امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی در حملات آمریکا و اسرائیل کشته شدند. این عدد فقط تلفات انسانی برای حکومت نیست، ضربه به شبکه فرماندهی و مغز امنیتی حکومتیه که بر پایه امنیتی و سرکوب بقای خودش رو تضمین کرده. در کنار اون بیش از 13,000 هدف نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی در ایران مورد حمله قرار گرفته. پدافند، انبار موشک، زیرساخت پهپادی، پایگاه‌ها، کارخانه‌های نظامی، زنجیره فرماندهی و بخش‌های مهمی از نیروهای دریایی و هوایی ضربه خوردند. بنابراین شاخص‌ها، اگر جمهوری اسلامی ادعای پیروزی می‌کنه باید اول توضیح بده پیروزی رو دقیقاً با چه شاخصی اندازه می‌گیره. تنها شاخص جمهوری اسلامی برای پیروزی اینه: نظام باقی مونده. اما شاخص‌های یک کشور عادی چیزای دیگه ای هستن. آیا مردم امن‌تر شدن؟ زیرساخت‌ها حفظ شده؟ سایه جنگ برطرف شده؟ آینده روشن‌تر شده؟ جواب در همه این موارد روشنه: خیر. کارشناسا با همین پاسخ منفی به این نتیجه میرسن که اون چه جمهوری اسلامی در اون قرار داره پیروزی نیست، فقط ادامه حیات یک حکومت زخمیه. در آبهای جنوبی هم همین جنگ روایت جریان داره. جمهوری اسلامی میخواد خودش رو کنترلگر عصری خلیج فارس و تنگه هرمز نشون بده، اما واقعیت اینه که حتی وقتی کنترل کامل رو نداره، تصویر جعلی از کنترل میسازه. اینجاست که کشتی‌ها ریسک نمی‌کنن، دریانوردی آزاد مختل میشه، آمریکا، عمان، عربستان، قطر و دیگران درگیر مذاکرات امنیتی میشن و مسیر کشتیرانی به یک پرونده جهانی تبدیل میشه. با این حال حکومت میگه همه چیز دست ماست. این هم بخشی از روایت سازیه. وقتی کنترل واقعی کم میشه، حکومت نمایش کنترل رو بیشتر میکنه. وقتی فرمانده ها کشته میشن، مراسم و پوستر بیشتر میشه. وقتی پایگاه ها ضربه میخورن، شعار پیروزی بلندتر میشه. وقتی تنگه به میانجیگری نیاز پیدا میکنه، حکومت میگه ما بازیگر اصلی هستیم. هرچی واقعیت سخت‌تر، تبلیغات حکومتی هم تهاجمی‌تر. حالا بریم سراغ شاخص‌های حکمرانی خوب. در جهان حکمرانی خوب یعنی پاسخگویی، حق مردم برای پرسیدن و دونستن، یعنی کارآمدی دولت، حاکمیت قانون، کنترل فساد و تصمیم‌گیری شفاف. یعنی دولت حقیقت رو از مردم پنهان نکنه. اما ناظرهای سیاسی میگن جمهوری اسلامی دقیقاً در تک به تک این موارد برعکس عمل کرده. چه کسی توضیح داده چرا کشور به این نقطه رسیده؟ چه کسی مسئول کشته شدن فرماندهانه؟ چه کسی مسئول حفره امنیتی در بالاترین سطح حکومته؟ چه کسی مسئول ضربه به هزاران هدف نظامیه؟ چه کسی مسئول سقوط امنیت اقتصادی مردمه؟ اما جالب اینجاست که در حکمرانی خوب مقام مسئول پاسخ میده و در جمهوری اسلامی مقام مسئول شعار میده. در همه موارد از اقدامات نظامی تا مذاکرات دیپلماتیک.

0: حکومت اول تکذیب میکنه، بعد پنهان میکنه، بعد روایت جعلی میسازه و شکست رو پیروزی لقب میده. مردم ایران از رسانه‌های خارجی، تصاویر ماهواره‌ای، بیانیه‌های آمریکا، گزارش‌های حقوق بشری و اعتراف‌های دیرهنگام مقام‌های حکومت میفهمن چه بلایی سر کشورشون اومده. این یعنی مردم در کشور خودشون نامحرمن. کارشناسا معتقدن حکومتی که ادعای اقتدار منطقه‌ای داشته نتونسته از فرماندهان اصلیش محافظت کنه، جلوی نفوذ رو بگیره، از زیرساخت نظامیش دفاع کنه و حتی جنگ رو از سفره مردم دور نگه داره. با وجود همه اینها جمهوری اسلامی همچنان خودش رو پیروز معرفی میکنه. این دیگه حکمرانی نیست، مدیریت تبلیغاتی شکسته. در قبال روایت ظفرمندی جعلی حکومت، جامعه با سوالات بنیادینی روبروست. اگه این پیروزیه چرا کشور فقیرتر شده؟ اگه این اقتداره چرا فرماندهان ارشد حکومت کشته شدن؟ اگه این کنترله چرا تنگه هرمز به پرونده بین المللی تبدیل شد؟ اگه این امنیته چرا مردم هر روز نگران حمله، تورم، اعدام، جنگ و آیندن؟ جمهوری اسلامی به هیچ کدوم از این سوال‌ها پاسخی نمیده و سعی می‌کنه با فرافکنی و به اسم دشمن خارجی روی موضوع سرپوش بگذاره. اما زندگی روزمره مردم هر روز دروغ‌های حکومت رو پیش چشم مردم فاش می‌کنه.
1: اینجا صدای آمریکاست، این برنامه تفسیر خبر، و اگر در دریافت این برنامه روی فرستنده های ماهواره‌ای به دلیل پارازیت مشکل دارید یا اگر به دلیل عدم دسترسی به اینترنت پرسرعت نمیتونید پخش زنده این برنامه رو در پلتفرم هایی که میزبان پخش زنده برنامه تفسیر خبر هستند ببینید، راه حلی که به ابتکار همکارانم هم در بخش دیجیتال صدای آمریکا فراهم شده در دسترس شماست با اسکن کردن همین QR کدی که در حال حاضر روی صفحه نمایش زندگی تلویزیون مشاهده میکنید. و تاکید میکنم حتما این QR کد رو از صفحه نمایش زنده تلویزیون و اسکن کنید و یا در شبکه‌های اجتماعی و اکانت‌های معتبری که تیک آبی دارند و وابسته به صدای آمریکا هستند، یعنی اکانت‌های رسمی صدای آمریکا در شبکه‌های مانند ایکس یا اینستاگرام، اون رو اسکن کنید، نه جای دیگه. به واسطه اسکن کردن این QR کد شما به پادکست صوتی این برنامه دسترسی خواهید داشت. نسخه شنیداری برنامه تفسیر خبر شامل همه اون چیزی که محتوای برنامه تفسیر خبر هست هر شب بلافاصله پس از پایان این برنامه در کانال تلگرام صدای آمریکا با آدرس فارسی VOA بارگذاری میشه که از طریق اسکن کردن همین QR کدی که در روی صفحه مشاهده فرمودید میتونید به این کانال تلگرامی دسترسی امن داشته باشید و محتوای مطرح در این برنامه رو با دقت گوش کنید هر زمان که خواستید. حجم بسیار اندکی داره، واقعا در حد چند مگ، و به راحتی میتونید اون رو روی گوشی تلفن همراهتون یا روی کامپیوتر خانگیتون دانلود کنید و در وقت مناسب سر فرصت به اون گوش کنید. اما امشب سه مهمان من رو همراهی خواهند کرد. سرکار خانم شیلان میرزایی، فعال حقوق بشر، که از شهر تورنتو در کشور کانادا ما رو همراهی می‌کنند. آقای سجاد شهرابی، روزنامه‌نگار، که از هیوستون تگزاس به ما پیوستند، و رضا غیبی، تحلیلگر اقتصادی، که از پایتخت بریتانیا لندن ما رو در طول برنامه امشب همراهی خواهند کرد. آقای غیبی، این بحث بلاکید یا این بحث محاصره دریایی این روزها بسیار داغه، بیش از هر وقت دیگری، و به طور معناداری هم دیده میشه که بخش‌هایی از حاکمیت دارن به اون واکنششون میدن، از جمله صحبت‌هایی که همین امروز رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین مطرح کرده، گفته که وا مصیبت به اون روزی که ما بخوایم به محاصره دریایی هم مثل اون چیزی که تحریم بوده عادت کنیم و فکر کنیم میتونیم اون رو دور بزنیم. میخوام مشخصا بدونم که این محاصره دریایی چگونه انقدر قوی کار کرده و به کدام بخش های حکومت و اساس حاکمیت لطمه زده که صداهای بسیار بلندی در مورد اون از داخل خود حکومت هم به گوش میرسه.
2: درست. ببینید، من یک نقل قولی هم بکنم از کاظم غریب‌آبادی که همین هفته پیش صحبت کرد و اشاره کرد که اونهایی که اصرار دارن به وضعیت موجود و محاصره دریایی رو نادیده میگیرن یا تحریم ها رو نادیده میگیرن، مشخص نیست اساسا در کدام جهانی دارن زندگی میکنن. از این صحبت وقتی برسیم به صحبت آقای مجید رضا حریری که
1: مشکل صدا داریم
2: اتاق بازرگانی ایران و چینه. خب ایشون هم گفتن اتفاقی که افتاده این حصر دریایی در نهایت 18 میلیارد دلار هزینه مازاد تحمیل میکنه به اقتصاد واردات و تولید. حالا شما 18 میلیارد دلار رو به کناری بگذارید، وقتی محاصره دریایی وجود داره اساساً کالای وارد نمیشه، از مسیرهای جایگزین با هزینه های گرانتر میاد که در نهایت هزینه و تاوان اون رو مردم سر سفره های خودشون خواهند داد. و نکته بعدی اینه که شما برای اون که اون پول اصلی رو، یعنی هزینه واردات رو به اضافه اون هزینه تحمیلی که ایشون اشاره کرده 18 میلیارد دلار بخواید داشته باشی و پرداخت کنی، باید یک صادراتی داشته باشی و عمده صادرات ایران هم نفت بوده، محصولات پتروشیمی بوده. خب با محاصره دریایی این عملا منفیه، عملا منتفیه. ما گزارش هایی که داریم داره اشاره میکنه مثلا خارک به عنوان بزرگترین بنده و قطب صادرات نفت ایران بیش از 21 روزه که هیچ فعالیتی نداشته، بیش از 18 نفتکش اونجا پارک کردن و منتظرم هیچ فعالیتی نمیتونن انجام بدن. مجموع اینها درآمد صفر، درآمد صادرات نفتی صفر و مازاد هزینه در کنار مشکلاتی که در چرخه تأمین و توزیع کالا ایجاد میشه و مشکل بعدی که همون تورم و گرانیه باعث میشه که خب خیلی احساس نگرانی بکنن، از همین آقای حریری گرفته تا کاظم غریب‌آبادی تا بقیه ارکان حاکمیت که به برخلاف آن چیزی که دارن صحبت میکنن شعار میدن ولی پشت پرده به دنبال اینه که بتونن سریعتر یک راه حلی و یک تفاهم و توافقی برای شکستن این حصر پیدا بکنن.
1: من یه عذرخواهی بکنم، گفتم این گفته ها مال امروزه، این گفته ها مال دو روز گذشته است که در واقع در این موضوع پرداخت به این موضوع پرداختن، چون در بحث امشب ما به موضوعیت اقتصاد در حوزه تاباوری حکومت اسلامی میپردازه، من رو به اشتباه گفتم متعلق به امروزه. خانم میرزایی، اتفاقا خیلی از منتقدان جمهوری اسلامی میگن عدم تجارت با چین چیزی نیست که زندگی مردم رو لنگ بگذاره، بلکه خود حکومت رو لنگ میگذاره. نمیتواند نفتی به مهمترین شریک اقتصادی خودش بفروشه، نه اونجور که در رسانه ها بود میتونه ابزارها، موشک جنگی، سوخت جامد برای برخی از موشک ها، حتی ابزار شنود و سرکوب اعتراضات مدنی رو از چین وارد کنه، جوری که در سالهای قبل انجام داده. میخوام نگاه و تحلیل شما رو هم بر این محاصره دریایی و قطع رابطه اقتصادی بین ایران و چین تحت این محاصره هم بشنویم از همین منظر.
3: بله، درود به شما و میهمانان برنامه. اون چه که الان جمهوری اسلامی داره براش تلاش میکنه در واقع منافع خودشه، نه منافع مردم. یعنی لااقل ما طی چند دهه گذشته متوجه این شدیم که جمهوری اسلامی هر اون چه که با کشورهای منطقه یا هر کشوری مبادلات تجاری داره در واقع توی حوزه اون راندهای حکومتی هست که سرکرده های حکومت و یا وابسته های حکومتی ازش نفت میبرن، نه مردم، و یا یک بخشی از این تجارت عملا در سرکوب مردم نقش داره، همونجور که شما بهش اشاره کردین، همین تجهیزاتی که برای شنود، برای در واقع تصویر برداری از مردم معترض و شناسایی چهره معترضان چه در قیام ژینا و چه در قیام دیما در واقع دوربین ها و تجهیزات چینی بوده. بنابراین اون چه که اگر امروز، حتی من امروز خوندم در خبرها که نخست وزیر ژاپن داره تاکید میکنه به آقای پزشکیان که کنترل تنگه رو به دست بگیره، به این دلیل که یکی از بزرگترین کشتیرانی های اون منطقه در واقع ژاپن میخواد ازش منفعت ببره و اگر جمهوری اسلامی نخواد اون تنگه رو در دست بگیره باز هم منافع این کشورها هم به خطر خواهد افتاد، در راستای اینکه بالاخره جمهوری اسلامی اون قدرت کافی رو برای مبادله های تجاری نداره و همیشه به عنوان یک مصرف کننده بوده، درست بخشی از منابع نفتی رو فروخته و در واقع تحریم ها رو هم دور زده، اما آنچه که میتونست به عنوان یک سیستم بیزینسی و تجاری که در پیشبرد اهداف اقتصادی داخل ایران باشه که این تورم رو کاهش بده یا حداقل نرخ دلار رو بیاره پایین یا نرخ بیکاری رو کاهش بده، هیچ کدوم از اینها عملا اتفاق نیفتاده. از چین بارها و بارها خب تاجرهای شخصی یا بهتر بگیم کسایی که وابسته های حکومتی نبودن از روابط خودشون هم با چین به خاطر سیاست ورزی های جمهوری اسلامی، تحریم ها و خیلی از مسائل دیگه ای که در سیاست های بین الملل علیه جمهوری اسلامی انجام شد، ضربه های بسیار هنگفت دیدن و آنچه که امروز جمهوری اسلامی و کشورهای منطقه که به دنبال بازگشایی تنگه هرمز و انحصار اون مجددن به دست جمهوری اسلامی هستن، در واقع منافع شخصی حکومت هاست. البته جمهوری اسلامی هم به دنبال همین هست که در واقع اون تنگه رو به دست بگیره که آنچه که خودش لازم میدونه رو از طریق این تنگه انجام بده. بسیار. که معمولا فکر میکنم همون چیزی هم کسی که به شما بهش اشاره کردیم و سرکوب سیستماتیک مردم از این طریق باز هم در جریان خواهد.
1: آقای شهرامی، میخوام نظر شما رو هم بدونم، کجا تو حکومت اسلامی اینجوری هدف گرفته شده که صدای آقایون در اومده؟ چون اون چیزی که روایت رسمی حکومت اون آقای علی اکبر ولایتی گفته بود دیگه، گفته بود مردم نان خشک بخورن، لنگ بپوشن، مقاومت کنند. پس اینا نگران گرسنه موندن مردم یا کمبود کالاهای اساسی یا وسایل مربوط به بهداشت و سلامت مردم نیستن. چه چیزی هدف محاصره دریایی برادر جنوب ایران هست که تا به این اندازه هراس در حاکمیت ایجاد کرده؟
4: درود بر شما مهمانان محترم، مردم شریف و شجاع ایران. نکته‌ای که می‌فرمایید بسیار نکته درست و قابل اهمیتیه. بسیاری از تحلیلگران زمانی که صحبت از جمهوری اسلامی میشه اشاره میکنن که آقا حکومتی که در مقابل دوتا از بزرگترین قدرت‌های جهان همچنان تونسته سرپا بمونه و نقطه قوت جمهوری اسلامی در ذهن خودشون حساب میشه رو، تحلیلگران هم اون نقطه قوت رو در نظر میگیرن و میگن خب وقتی در مقابل ارتش بزرگ آمریکا و اسرائیل این حکومت همچنان دولت مرکزیش برقراره، ما نمیتونیم دست کم بگیریمش و باید این دولت رو از زوایای یک دولت کارآمد توانمند الیت نگاه بکنیم تا بتونیم برش فائق بیاریم، که خب من بسیار با این تحلیل مخالفم و میخوام امروز اینجا همینو بگم که حکومتی که حتی تعریف از بستن تنگه هرمز نداره، زمانی شما میتونی بگی من تنگه هرمز رو بستم که به خودت آسیب نزنی. مثال فارسی قدیمیش اینه که میگه به طرف گفتن گوشتو میگیرم دور کوه میچرخونم، گفت مشکلش اینجاست که خودت هم باید با من بچرخی. شما تنگه هرمز رو بستی که خودت یک بشکه نفت نمیتونی ازش صادر کنی، کالاهای اساسی به شدت به مشکل خورده. یا سوالی که از خانم میرزایی بزرگوار پرسیدین در مورد این که قطع ارتباط تجاری ایران و چین به نفع حکومت، به ضرر حکومت یا به مردم، من متاسفانه باید بگم که با توجه به این که بسیاری از کالاها از جمله حتی چادر سیاه و چادر مشکی که برای مراسم مذهبی استفاده میشه، برای قشن مذهبی استفاده میشه، وقتی داره از چین وارد میشه، این قطع ارتباط قطعا مردم ها ازش متضرر میشن. اما به شکل اولا و قطعا حکومت از این قطع ارتباط با چین ضرر بیشتری میکنه و به نظرم اون چیزی که باعث شده صدای حکومت در بیاد اینه که خودشون ادعی در حکومت میفهمن که 3 ماه آینده وقتی کالاهای اساسی مثل کنجاله ها، مثل نهاده های دامی رو دیگه نتونن تامین کنن، آقای پزشکیان با پوز گفتن که ما هفته 1 هواپیما از چین وارد میکردیم، الان روزی 3 قطار، در حالی که قاعدتا هر آدمی حتی اگر رئیس جمهور نباشه و یه تحلیل ساده اقتصادی داشته باشه میدونه که مقدار کالاهای اساسی که از طریق چین احتیاج برای یک کشور در بهترین حالت با واردات روزی 3 قطار هم طبیعتاً 1/4 نیازهای اولیه مردم رو تامین نمی‌کنه و قاعدتاً دلم نمی‌خواد شوربختانه باید اینو بگم که برای 3-4 ماه آینده مردم تهران نگرانی‌های اساسی در مورد قحطی وجود داره.
1: بخش از این قحطی که دارید اشاره میکنید رو اتفاقا آقای شهرابی در چند روز پیش در برنامه دیگری هم مطرح کردیم، این نگرانی که وجود داره. خیلی از شهروندان میگن که اتفاقا وقتی که نون هست، گوشت هست، ولی قیمت ها و ارقام به قدری بالاست که ما نمیتونیم بخریم، به مناسبه تحمیل یک قحطی واقعا ساختگی به مردم محسوب میشه. نگاه شما هم به همین مسئله میخوام بدونم. شهرابی
4: در حضور آقای قیبی در مورد اقتصاد حرف زدن جسارته، اما باید خدمتتون عرض بکنم که دقیقاً همینطور تعریف اصلی قحطی اتفاقی که در یمن افتاد شکلش به این ترتیبه که حتی در یمن اون روزها که آقای ولایتی مردم رو به الگو قرار دادن یمن، مردم یمن تشویق میکرد و میگفت از مردم یمن یاد بگیرید، لنگ میبندن، نون خوش میخورن و میجنگن، در همون یمن هم حتی کالاهای مثل موز و انبه پیدا میشد. اما به قدری فشار اقتصادی رو مردم و عدم توان خرید وجود داشت که در طی بازه زمانی 3 ساله به طور متوسط 20 کیلوگرم هر کدوم از مردم وزن کم کردن. اتفاقی که متاسفانه بر شهروندان ما هم میتونه بیفته اینه که 2200 کالری که حداقل نیاز یک بدن در حالت نرمال در طول روز هست، الان در یک قشر 50-70% جامعه تامین نمیشه و فکر میکنم اگر این روند ادامه پیدا کنه در 3 ماه آینده وضعیت خیلی بدتر هم خواهد شد.
1: آقای غیبی،
2: ببینید اتفاقی که میفته، نکته‌ای که در مورد قحطی اشاره کردید، توامان اقشار مختلفی رو درگیر میکنه. آنهایی که تا امروز قدرت خرید رو نداشتن، ندارن و هر روز هم دارن ضعیف‌تر میشن، دامنه خرید کالاهاشون کمتر و کمتر میشه و به یک اعتراض و یک نارضایتی عمیقی منجر میشه. نکته‌ای که حاکمیت از این دقیقا میترسه و اون بخش سوال شما که کجا رو نشانه گرفتم و درد اومده همینجاست و ترس از آینده است. در اون بعد دیگری ما یک بخشی از جامعه رو خواهیم داشت و داریم که توان پرداخت هزینه مایحتاج خودش رو داره ولی مایحتاجی نخواهد، یعنی اون تأمین صورت نمیگیره به واسطه همین اخلال در تأمین و توزیع در ابعاد مختلفش از کالاهای الکترونیک گرفته تا حتی بهداشت و درمان و مواد غذایی. بنابراین اتفاقی که میفته اون قحطیه منجر به این میشه کسی که توانایی خرید رو هم داره نتوانه نیاز خودش رو تأمین بکنه، در بخش‌های مختلف یک نارضایتی عمیقی شکل میگیره. به صورت تاریخی هم یک بخشی از جامعه همیشه بودن که قدرت خرید پایینی داشتن، در سال‌های اخیر اتفاقا گستره این بخش بیشتر شده. مرکز پژوهش مجلس فکر کنم 10 روز پیش بوده گزارشی داد که تا 2 سال آینده خب فقر و افرادی که زیر خط فقر هستند به نزدیک 50% خواهند رسید و خب این فاجعه بار اونایی که نمیتونن حداقل‌های خودشون رو تامین بکنن. نکته اینه که حاکمیت اساساً از این تلاقی میترسه که بحران نارضایتی برخوردارها رو ایجاد بکنه، تورم و مشکلات ساختاری حکومت هم که خب قاعدتاً یک گروه عظیمی از نارضایتی ها رو داره، اینهایی که به هم تلاقی پیدا بکنن و کار حاکمیت سخت خواهد بود در زمانی که حسر دریایی هست، فشار آمریکا هست، ترس از اسرائیل هست و تمام اینها هست. مردم دیگه واقعا چیزی برای از دست دادن ندارن. حکومت دقیقا لبه پرتگاه قرار میگیره و از اون نقطه هراس داره.
1: خانم میرزایی، ببینید یک بحث دیگری رو هم که برخی از کارشناسان مطرح میکنن این هست که میگویند حکومت همین الان هم به صرف باز بودن مرزهای و جابجایی اقتصادیش اولویتش تأمین معاش مردم نیست، اولویتش کوبیدن بر تبل جنگ، اولویتش تأمین زیرساختهای نظامی نابود شده خودش هست، چندان فکری به حال مردم نمیکند. اون چیزی که از گرانی ها و اینها برمیاد این چیزیه که در رسانه های داخلی هم حتی بهش اشاره شده که ناکارآمدی و ناترازی ها در حکمرانی جمهوری اسلامی رو برجسته میکنه. حالا اونها به شخص رهبری کار ندارن، انتقاد رو به بدنه دولت محدود میکنند، اما واقعیت اینه که کلیت این حکومت رو در بر میگیره. مشخصا میخوام بدونم آیا جمهوری اسلامی استفاده داره میکنه از این فضا برای سرپوش گذاشتن اون ناتوانی خودش برای تأمین ناترازی های موجود، یعنی این فضای محاصره اقتصادی، این فضای جنگ، این صحبتی که میگن وای اگر اینطوری ادامه پیدا کند مثلا این قحطی ها خواهد شد، اینها همه تقصیر آمریکاست، اینا همه به نوعی فرافکنی و انداختن مشکل سبب مشکل به گردن آمریکا یا دیگران است برای شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت؟
3: ببینین خب ما بعد از جنگی که اتفاق افتاد و یک توافقنامه بین ایران و آمریکا انجام شد، خب بعدش این توافقنامه رو در واقع این صلح رو خود جمهوری اسلامی نقض کرد. چرا؟ در بدنه حاکمیت دو گروه وجود دارن که بخشی از این گروه واقعا طالب جنگ هستن و بخشیش میدونن که ادامه این جنگ میتونه به فروپاشی منجر بشه، اما در واقع اون بخشی که میخوان که به جنگن، در واقع میخوان در دو سوی میدان میجنگن، در یک سو میخوان قدرت خودشون رو به رخ الواقع کسانی که تا حالا نتونسته بودن ادعا کنن که میتونن حکومت ایران رو به دست بگیرن بکشن، در یک سو هم میخوان اون قدرت نظامی و تسلیحاتی و ارتش و تمام پایگاه های ایران رو به دست بگیرن. بنابراین خیلی خودخواهانه دارن این مسیر جنگ رو باز میکنن. اما مسئله دیگه‌ای که در سیاست ادامه جنگ و این سیاستی که اقتصاد ایران رو به فروپاشی برده در واقع وجود داره اینه که کارت چانه‌زنی ایران همچنان داره بازی میکنه و میخواد این چانه‌زنی رو با آمریکا ادامه بده. الان ما در خبرها میبینیم که آقای ترامپ میگه که تنگه هرمز در اختیار اون هست، ولی جمهوری اسلامی هم همین ادعا رو داره، همین ادعایی که امروز پزشکیان با نخست وزیر ژاپن مطرح کرد که این ادعا میتونه نشون بده که هر دو طرف در واقع با یک شکل چانه‌زنی میخوان مسیر جنگ رو به یک مسیر صلح ببرن، اما با منافع خودشون. جمهوری اسلامی همین الان هم میخواد به اون توافق قبل از جنگ برگرده، اما آمریکا نمیخواد اون رو در واقع پوشش بده. اقتصاد ایران تحت فشاره و جمهوری اسلامی به جای این که به فکر اقتصاد مردم و امنیت باشه، در واقع به فکر بقای خودش.
1: حالا خانم میرزا، اتفاقا نکته دقیقا از همین فرمایش که شما بگید، این تضاد، این تلاقی که اینجا هست، اون بحران متضاد بودن رو نشون میده. حکومت هنوز داره همونجور که شما میگید، میگه من پیروزم، سهم خواهی میکنه، میخواد امتیاز بگیره. واقعیت زندگی و زیست در ایران نشون میده که نه، اصلا خبری از پیروزی نیست. بحران معیشت داره هر لحظه به پیامدهای این رفتار خصمانه جمهوری اسلامی تشدید میشه. فکر میکنید آیا این به یک بحران مشروعیت در داخل کشور نسبت به باقی مانده حکومت جمهوری اسلامی دامن میزنه و زمینه اعتراضات گسترده و عصیان عمومی رو فراهم میکنه؟
3: 100%. ببینید همین الان روایت سازی های رژیم در واقع روایت های دروغیه که مردم، حتی مردم عادی هم که تحلیلگر اقتصادی و سیاسی و نمیدونم اینجور مسائل نیستن، به درستی میدونن که جمهوری اسلامی چه کار میکنه. از یک سو ما با یک تصویری از جمهوری اسلامی روبرو هستیم که هر روز داره اعدام میکنه، هر روز داره میکشه، روایت سازی میکنه. همین چند روز پیش یک مداح حکومتی به اون شکل و شیوه شنیع کشته میشه و اون رو نسبت میده به کسانی که به اسم آزادی خواهی و به اسم اپوزیسیون دارن برای براندازی جمهوری اسلامی تلاش میکنن. در واقع روایت سازی جمهوری اسلامی از جبهه های مختلف در حال ادامه دادنه. تنها چیزی که الان داریم میبینیم اینه که جمهوری اسلامی از مردم خودش میکشه، جنگ افروزی میکنه، با کشورهای منطقه در حال جنگ و تنها چیزی که براش مهمه اینه که کارت برنده دستش بگیره و یک تضمین نامه از یک کشوری مثل آمریکا یا کشورهای عربی منطقه بگیره که دوباره ادامه پیدا کنه. دوستان بهش اشاره کردن، در واقع خیلی از تحلیل ها هم این هست که ببینین جمهوری اسلامی با قدرت ابرقدرت جهان در حال جنگ بود، اما باز هم نتونست شکستش بده و همچنان میتونه قلدر خاورمیانه باشه، اما همین هم باعث میشه کشورهای منطقه یک جوری ازش بترسن و بدون بگن.
1: خانم میرزایی، ولی واقعیت اینه که ایرانی که حالا در گزارش همکارم خانم دکتر سبا این خانم نرگس سبا هم رو دیدیم، اون چیزی که از جمهوری اسلامی باقی مانده واقعا اون چیزی نیست که مانده. این روایت پیروزی که جمهوری اسلامی داره ارائه میکنه اساسا روایت از بن غلطیه، یک دیس اینفورمیشنه که میگه چون من باقی ماندم پس پیروز شدم. نه، وقتی قصد سرنگونی تو نبوده، ماندگاری تو دلیل پیروزی نیست. اگر از این زاویه تحلیل کنید به چه نتیجه‌ای میرسید؟ خیلی کوتاه.
3: ببینید واقعیت اینه که جمهوری اسلامی نمونده، یعنی در واقع به چند بخش متفاوت تقسیم شده و هر کدوم یک بخشی از قدرت رو در داخل ایران به دست گرفته. همین الان ما نمیدونیم که حکومت ایران دست چه کسیه و چه کسی حرفش برش داره و میتونه حتی پای میز مذاکره بنشینه. به نظر من جمهوری اسلامی هم مشروعیتش رو از دست داده، هم مردم به درستی میدونن که جمهوری اسلامی دیگه وجود نداره، اما بخشی از ثروت عظیمی که سالها دست اینها بوده و در جیبشون و در حساباشون و در سیستم اینها ذخیره شده، پولیه که دستشونه و ما باید منتظر باشیم که ببینیم این منابع مالی اینها کی به پایان میرسه، که مطمئنم خشم مردم هم در همسو با اون به خیابان ها میاد با این فشار اقتصادی، و اونجاست که جمهوری اسلامی نسخش برای همیشه تموم خواهد شد.
1: آقای شهرابی، تحلیل شما را بشنوم.
4: ببینید، من بیشتر وقت زمانی که شما داشتین صحبت میکردین داشتم به این فکر میکردم که در فوتبال زمانی که یک تیم توان رویارویی با تیم‌های بزرگ دنیا مثل آرژانتین و برزیل رو نداره، یک تیم مثل کیپ ورد مثل کنگو میاد و به سبکی بازی میکنه که بازی اون رو خراب کنه، چون که خودش روی کاغذ میدونه که به هیچ وجه توان مقابله نداره. من احساس می‌کنم در مورد جمهوری اسلامی هم این اتفاق میفته. حتی محمد باقر قالیباف به عنوان تنها کسی که شاید ضربه ای از بهره هوشی در سیستم سیاست حاکم بر جمهوری اسلامی برخوردار باشه، در گفتگوی تلویزیونیش یک ماه گذشته اعلام کردش که ما به هیچ وجه همچین ادعایی رو نداریم که توان نظامی و قدرت نظامی و تجربه‌مون در جنگیدن برابر با اسرائیل و آمریکاست، اما ما داریم تمام توان خودمون رو به کار میگیریم و همین که تا حالا شکست نخوردیم رو نشانه پیروزی میدونیم. از همین تحلیل میشه به این نتیجه رسیدش که اون چیزی که جمهوری اسلامی در مقابله با آمریکا و اسرائیل و اینکه از حرف خودش کوتاه نیاد داره استفاده میکنه، بازی خراب کردنه. یعنی وقتی شلیک به مرکز شهر دبی که از این بیابون اونجوری با اون همه ثروت تبدیل شده به منطقه توریستی از سراسر دنیا جمعیت میاد، طبیعتا دولت امارات متحده عربی از این نابسامانی و ناامنی که تو منطقه ایجاد بشه استقبال نمیکنه و چه بسا حاضر باشه گاهی امتیازاتی به ایران بده یا کشورهای دیگه حوزه خلیج فارس مثل عربستان، مثل کویت، مثل بحرین. امنیتی که به دست آوردن مرهون تلاش بوده، ارتباطات سیاست خارجیشون رو تلاش کردن، خیلی وقتا امتیازاتی دادن به دول بزرگ دنیا تا تونستن این امنیت رو به دست بیارن و تو آرامش زندگی کنن، و خب منبع اصلی درآمدشون هم طبیعتا صادرات نفتیشونه. وقتی جمهوری اسلامی میادش امنیت اونا رو نشونه میگیره، طبیعتا اونها به عنوان متحدان آمریکا فشار میارن به آمریکا و تلاش میکنن که این جنگ زودتر تموم بشه. این اهرمیه که جمهوری اسلامی ازش
1: این صدا دوگانه است. آقای شهرابی، بعضی جاها ما میبینیم که دقیقاً همونجوری که شما فرمودید، برخی از اینها فشار میارن برای اینکه آمریکا سطح تخاصم رو پایین بکشه یا میانجیگری میکنن، از اون سمت هم میشنویم لابی های با رهبران همین کشورهای عربی میخواهند که آمریکا کار رو تمام کنه و این قده سرطانی رو در حقیقت جراحی کنه و برداره. وقتی از هر دو زاویه نگاه میکنید، آیا هنوز هم بر این باورید که این مماشات کشورهای عربی از روی ترس یا یک آینده نگری عمیق‌تر؟
4: صریحا باور دارم که از روی ترس، اگر قدرتش رو داشته باشن دلشون میخواد یک روز همچین به تعبیر درست شما قده سرطانی تو منطقه نباشه.
1: البته این تعبیر من نیست، تعبیر آقای رئیس جمهوری آمریکاست، ولی بفرمایید. بله. خواهش میکنم.
4: ولی زمانی که خب این اتفاق میفته و میبینن که خب جمهوری اسلامی همچنان داره ناامنی ایجاد میکنه و یک مماشات از رئیس جمهور آمریکا میبینن در مورد 14 ماده MOU، ترجیح میدن هر جوری هست امنیت خودشون رو حفظ کنن. کشورهایی که اقتصادشون، معاششون بسته به صادرات نفتیه و حالا امروز با اون چیزی که دونالد ترامپ پیروزی قلمداد میکنه و اسمشو میذاره که خب تنگه هرمز در اختیار ماست، اینه که به میزان نفت داره صادر میشه از تنگه هرمز که این نفس کشورهای عربیه که وابسته به صادرات نفت هستن به شماره نیفتاده. اما چیزی که جمهوری اسلامی پیروزی میگه با منطق واقعی بسیار فاصله داره، به دلیل اینکه اقتصاد خودش چه به واسطه ورود صادرات نفت چه به واسطه ورود کالاهای اساسی و بحث تجاری که با چین داره به شدت به مشکل خورده. برای همین من باورم برای اینه که به هیچ وجه کشورهای منطقه خواهان بقای جمهوری اسلامی نیستن، اما با اقدامات خصمانه که اونها انجام میدن ترجیح میدن امنیت رو به کشورشون و منطقه برگرد.
1: آقای غیبی، اگر خیلی کوتاه در این مورد صحبتی هست، مخصوصا در مورد کشورهای عربی علل خصوص امارات متحده، بگید تا سال دیگری رو هم از محضرتون بپرسید.
2: خب در مورد امارات اینو بگم که امارات در بین کشورهای حاشیه خلیج فارس آسیب پذیرترین بوده در برابر حملات جمهوری اسلامی عربستان به واسطه خب مسائل دیگرش، ولی امارات به واسطه گردشگری، به واسطه قفل شدن صادرات نفتش، به خاطر نزدیکی بیش از حدش و آسیب پذیری که بله امارات اتفاقا بیشتر از هر کشور دیگری دوست داشت هیچ وقت جمهوری اسلامی نباشد. پشت پرده مذاکرات و صحبتایی هم کرده بود که اگر جنگ بالا گرفت و بحث نظامی ورود نظامی به خاک ایران رسید بتونه سه تا جزایر رو هم تصرف بکنه. همه اینها بماند خب اون هدف گذاریشون این بوده، اما وقتی دیدن نمیشود ظاهرن یه همکاری هایی رو هم شروع کردن، یک مذاکراتی رو هم پشت پرده داشتن، رسانه نشده، یک مقدار تلافی جمهوری اسلامی نسبت به خودشون رو کم کردن. شما ببینید در همین یک ماه اخیر میزان حملاتی که جمهوری اسلامی به بحرین و کویت داشته و حتی گاهی به اردن و مقایسه کنید با امارات. امارات هیچ حادثه جدیدی نداشته، ولی مشخصا کویت و بحرین در اوج درگیری ها هر روز حادثه داشته. این نشون میده که امارات آسیب پذیرترین بوده و اتفاقا الان بیشترین تمایل رو به برقراری صلح داره و اینکه بخواد امتیازی هم حتی به جمهوری اسلامی بده که داده.
1: آقای غیبی، ولی یادمون نره که همین امارات بسیاری از شرکت‌های پوششی جمهوری اسلامی، مسیرهای دور زدن تحریم‌ها، حساب‌های بانکی رو که تا پیش از این در این کشور پنهان شده بود یا به عبارتی خود اماراتی‌ها در پنهان شدنش کمک کرده بودند، با آمریکایی‌ها لو دادن و موج گسترده‌ای از تحریم‌ها و مصادره اموال حکومت اسلامی دقیقاً از طریق همین کانال امارات اتفاق افتاده. اینکه دیگر لنج ایرانی در این بنادر پهلو نخواهد گرفت و اون مسیر خیلی یعنی شاهرایی که واقعا وجود داشت از دبی به ایران برای دور زدن تحریم ها، این شاهراه بسته شده. اینها رو هم در کفه تجربه بذارید و یک بار دیگه به ماجرا نگاه کنید.
2: خب اینها وجود داره. ببینید جمهوری اسلامی وقتی بزرگترین طرف تجاری خودش رو از دست داد در بحبوح این جنگ که امارات متحده عربی بود به واسطه صادرات مستقیم و غیر مستقیم، شیفت کرد به مسیرهای دیگر از سمت پاکستان کشورهای دیگه. ولی اینکه امارات میاد بحث حساب‌ها و پول‌های پارک شده در حساب‌های امارات رو و مشخصا دبی رو، صرافی‌ها رو یا حتی این آخرین مواردی که بوده همین شلبیت رو، همه اینها رو داره فشار بهش میاره، اینها رو مستند می‌کنه به تحریم‌های آمریکا، به قوانین FATF و قص الهازا. اون یک مقدار بحثش جدا میشه. درست مرتبط هست، درست جنگ تأثیر داشته، تا پیش از جنگ هیچگاه ورود پیدا نمی کرد، چشمش رو میبست به خاطر اینکه خودش هم منتفع میشد، ولی زمانی که خب درگیری هست خب قوانین سفت و سخت‌تر اجرا میشه. نکته اساسی اینجاست. ولی در بعد ادامه تخاصمی که بخواد جمهوری اسلامی به اون شدت روزهای اول به امارات حمله بکنه، خب یک مذاکراتی صورت گرفته، ولی خب مسائل حقوقی و بین المللی رو کماکان ادامه میده، کما اینکه احتمال داره حتی تو دو سه ماه آینده یکی دو مجموعه مرتبط با صادرات غیر جمهوری اسلامی در امارات از سوی امارات خب بلوکه بشه یا بحث دیگری، اینها همش سر جاشه. ولی نکته اساسی این امتیازی که داده و این همراهی که کرده که الان پهپادها و موشک‌های جمهوری اسلامی به سمت دبی مشخصا نشانه گیری نشن یا حتی بنادر صادرات نفت امارات متحده بگیرن.
1: و یک سوال دیگر کاملا در حوزه داخلی، این کمبود بنزینی که الان درش در کشور میبینیم، در مازندران گزارش شده در یکی دو روز گذشته، علاوه بر جنوب کشور، اون هم در یکی از توریستی ترین فصلهای سال که استان گیلان و استانهای گیلان و مازندران میزبان شهروندانی هستند که به این استانها برای تفرج میرند، برای تعطیلات تابستانی و پایان تعطیلات تابستانی به اونجا میرند. میخوام نظر شما رو در این مورد هم بدونم، این کمبود بنزین ناشی از چه اتفاقی است و چه تأثیری میتونه در روند مناسبات اقتصادی داخل کشور بین حکومت و مردم داشته باشه؟
2: ناترازی یا اون کمبود انرژی از برق، آب، گاز تا بنزین یک موضوعی نیست که بخوایم الان ربطش بدیم به جنگ یا هر موضوعی که در لحظه و در ماهای اخیر پیش اومده. متاسفانه حاکمیت داره سوء استفاده میکنه. در گزارش‌هایی که میاد میگن یک بخشی از مشکلات برق به خاطر بمباران بوده، بخشی از گاز به خاطر چه و چه و چه بوده، اما واقعیت اینه که بحران تأمین انرژی در ایران از سوی جمهوری اسلامی به واسطه اون توسعه نامتوازن و مشکلات دیرینه و ریشه‌ای که وجود داشته از حداقل یک دهه پیش شروع شده. هر سال این شدتش بیشتر شده، تعمیق پیدا کرده و به امسال که رسیدیم الان شاهد هستیم دارن سیاست‌های مختلفی رو بجز قیمت اجرا می‌کنن، چون قیمت منجر میشه به اعتراضات خیابانی و از اون می‌ترسن. مناسباتی که شما اشاره کردی متاسفانه باید با حاکمیت یک برنامه منسجمی داره برای شوربختانه، به خاطر اینکه یک بخشیش رو داره ربط میده به جنگ و از اون ور داره قوانینی وضع میکنه و کرده که اگر شما اعتراض بکنید، حرفی بزنید، نکته بگید، همراهی بکنید، همراهی با دشمن و جاسوسی حساب میشه، حکمش اعدامه. و این مجازات هایی که این مدلی داره تعیین میکنه یک مقدار مردم رو میترسونه. اعدام هایی که متاسفانه داره هر روز انجام میشه این باز یک رعبی ایجاد میکنه. از اون ور هم مردم یک مقدار یک سرخوردگی ایجاد شده در بینشون. شما بعد از دی، بعد از اون هیجانات کاذبی که بعضی از گروه‌ها و افراد ایجاد کردن در بین مردم، وعده‌های دروغین و پوشالی که دادن، بعدش عقب نشینی که کردن و تکذیب و انکارهایی که صورت گرفت، خب مردم رو دچار سرخوردگی کرد. این رو هم در نظر بگیریم، وگرنه اگر اتفاقات و موج سواری شیادای دی ماه نبود، امروز به نظر من مردم بعد از حمله اسرائیل و آمریکا مشخصا و کشته شدن علی خامنه ای کار حکومت رو تموم کرده بودن. ولی تمام این عوامل باعث شده اون ترس رو وحشت ناامیدی و نبود چشمنداز مثبت نسبت به هر گونه تغییری باعث شده مردم یک مقدار محتاط‌تر برخورد بکنن. ولی در نهایت اگر قرار باشه معیشت، رفاه، آسایش، آرامش، احترام، کرامت، همه اینها توامان زیر سوال بره و از بین بره که داره میره، اونجا دیگه اتفاقات به گونه دیگری در کف خیابان رقم خواهد.
1: خانم میرزایی، فکر میکنید مرز این تحمل و این احتیاطی که آقای غیبی بهش اشاره کردن تا کجاست؟
3: ببینیم، به نظر من ما به زمان احتیاج داریم. بعد از قیام ژینا و کشتاری که در شهرهای منطقه غرب و سایر شهرهای ایران انجام شد، بسیاری از جوانان ما کشته شدن. حتی در جوانرود ما شاهد به رگبار بستن مردم با مسلسل جنگی و حتی از خمپاره و نمیدونم هر ابزار جنگی سنگین و نیمه سنگین علیه مردم استفاده کردن. باز هم در همین درست شرایط جنگی خارجی وجود نداشت، اما همین ناامیدی وجود داشت بعد از خاموش شدن اعتراضات که امکاناً دیگه اعتراضاتی در ایران با این حجم از اعدام‌ها و دادگاه‌های بی‌رویه انجام نخواهد شد. اما 3 سال بعد در دی ماه 404 ما شاهد این مسئله بودیم. البته به غیر از این امید فروشی و رویا فروشی که از گروه‌های مختلف چند گروه انجام شد که بیایید و در خیابان باشید، کمک در راه و اینجور مسائل، مردم ایران آنچه که باید از داخل ایران بدونن، یعنی در واقع اونچه که مشخصه اینه که از زمین به آسمون نمیباره، از آسمون به زمین میباره. یعنی مردم ایران خودشون میدونن که چه زمانی وقت اعتراض کردن. همین الان هم اعتراضات نبعدام در 59 زندان ایران در حال جریان، اعتراضات مدنی همچنان علارغم فشارها و سرکوبها و اینکه جرم انگاری شده برای کسایی که علیه اعدام حتی اعتراض مدنی میکنن یا یک پلاکارد دستشون بگیرن یا یک استوری اینستاگرام بذارن، علیهشون جرم‌انگاری میشه و بیش از 200 خورده پرونده فقط در یک شهر در اصفهان داره اجرا میشه که کسانی که علیه اعدام مخالفت کردن مجرم به حساب میان. اما همچنان ما میبینیم اعتراضای مدنی شکل میگیره. به نظر من ما باید منتظر اون خشم مردم باشیم در بزنگاه خودش و مطمئنا مردم داخل ایران خیلی بهتر از اپوزیسیون خارج از کشور و یا حتی مردم در خارج از کشور میدونن چه زمانی وقتش هست که این کار رو انجام بدن. به نظر من این فشار اقتصادی و این طبقه بندی مردم که الان ما شاید فکر میکنم و من مثل آقای غیبی خب اقتصاددان نیستم اما فکر میکنم لااقل بالای 60% از مردم ایران زیر خط فقر هستن و فشاری که بعد از جنگ به مردم تحمیل شده یعنی به قشری هم که نسبتاً خوب بوده شرایطشون به اونها هم فشار اقتصادی اومده. بسیاری از کسانی که صاحب املاک یا مغازه هایی بودن که بابتش منبع درآمدی داشتن اونها هم از این منابع درآمد در واقع دیگه هیچی ندارن. به نظر من ما باید شاهد یک موج جدید اعتراضات باشیم اما نه به این زودی. ما هنوز فقط چند ماه از اعتراضات دی ماه را سپری کردیم، هنوز سرکوب و فشارهای سیستماتیک، اعدامها، زندانی شدن، بازداشت‌ها وجود داره و تا این مسیر به یک رویه برسه که مردم دوباره به خیابان برگردن فکر میکنم به یک بازه زمانی دیگری میناسته.
1: آقای شهرابی، برخی ناظران سیاسی همین موضوع دستمایه گفته‌های خودشون قرار میدن، میگن اگر جمهوری اسلامی در حالا که یکی از ضعیف‌ترین لحظات طول حیات خودش هست سرنگون نشه، سرنگون شدنش در آینده سخت‌تر میشه، در حالی که در حال حاضر به دلیل بحران رهبری، بحران اقتصادی، بحران مشروعیت، فشاری که در چرخه سازماندهی و فرماندهی کشور هست، همه اینها نشون میده که جمهوری اسلامی در منتهای علیه ضعفه. این رویکرد رو چگونه ببینید؟ آیا واقعا اگر جمهوری اسلامی در این شرایط سرنگون نشه بعد ها میشود مردم با خیزش های مسلمت آمیز مردم اون رو سرنگون کنند؟
4: نکته که شما دارید اشاره میکنید و خود جمهوری اسلامی هم میدونه و اگر ما در همین شرایط داریم این سیاست النصر و بر رو مثل اعدام های میدان علی خانی اصفهان در ملای عام که فقط یه جور دهنکجی و توهین و گردن کلفتی برای مردم هستش رو داریم میبینیم، دیشب در اصفهان دوباره به یک دختری که حالا حجاب اجباری نداشته عده جوان دسترازی کردن، توهین کردن، تعرض کردن و خب بسته شدن کافه ها در ارومیه، در اردبیل به خاطر مخالفت با اینکه از حجابشون حجاب اختیاری بوده، اینها همه داره در شرایطی انجام میشه که جمهوری اسلامی در ضعیف‌ترین حالت خودشه. یعنی همواره جمهوری اسلامی هر وقتی که ضعیف‌ترین در حالت ضعیف‌ترین قرار داره فرار به جلو میکنه و با سیاست النصر رو به رو سعی میکنه که چه در بحث سیاست خارجی و چه در بحث سیاست داخلی مردم کشورش و همطور حالا تهدیدات کشورهای منطقه رو در بحث سیاست خارجی تهدید میکنه پر رنگ تر بکنه. در این مورد کاملا با شما موافقم که خب طبیعتا وقتی میخواد اقدامی انجام بشه در حال حاضر بهترین زمانشه، اما مردم ایران با همه درایت و هوشمندی که دارن قطعا نیاز به یک رهبر و لیدر دارن. رهبر و لیدر منظور رویا فروشانی نیست که مردمی که در خیابان بودند رو مصادره به مکتوب کردن و گفتن اینها با فراخوان ما اومدن تو خیابون و بعد هیچ گونه مسئولیتی گردن نگرفتن، گفتن بین 50 تا 100 هزار نفر QR کد دادن و گارد جاویدان رو قرار از ما حمایت کنن در حالی که کاملا رویا فروشی بود. اینها رهبر نیستن، اما اگر اپوزیسیون بتونن تکثر رو بپذیرن، بتونن پایگاه اجتماعیشون کنار هم جمع کنن چه در داخل کشور چه در خارج کشور، قطعا الان بهترین موقع است به خاطر اینکه بتونن اتفاقات خوبی رقم بزنن و تکلیفشون رو یک بار برای همیشه با حکومت جلاد جمهوری اسلامی روشن کنن.
1: آقای غیبی، یک تعبیر بسیار زیبایی من امروز شنیدم، بسیاری تعبیر برای من شگفت انگیز بود. میگفت جمهوری اسلامی مثل یک جمله است که فعل نداره، اونقدر ناتمام که هیچ راهی برای پایان دادنش نیست. در چنین سراب بی پایانی مردم اصلا کاری به سیاست ندارن، میخوان زندگی کنن. شهروندانی که واقعا دلشون میخواد خیلی زندگی نرمال عادی داشته باشن، از حداقل رفاه و امنیت برخوردار باشن، بدونن زندگیشون فردا صبح که از خواب بیدار میشن از امروز 100 پله عقب‌تر نیفتاده. در چنین شرایطی مردم چه باری از مسئولیت رو خودشون باید به دوش بکشن و چگونه میتونن از معترضان فردی به یک اعتراض سازماندهی شده اجتماعی تبدیل بشن؟
2: دو تا موضوع پیش میاد. یکی این که مردم باید به یک سطح از درک و فهم سیاسی و همکاری و همبستگی برسن که بخوان این اتفاق رو رقم بزنن، مشخصا اشاره میکنم وقتی تورمی ایجاد میشه، وقتی قیمت ارز جابجا میشه، وقتی مواد غذایی گران میشه، اون طبقه برخوردار نمیتونه بگه من که میتونم ماهی 5 کیلو گوشتم رو 10 کیلو گوشتم رو بخرم، حالا کسی نمیتونه، به من ربطی نداره. ما مشابه اینها رو دیدیم. ببینید تمام این اعتراضات گذشته از دی ماه به قبل، هر کدوم رو نگاه کنیم، چرا پیوستگی و همبستگی درش ایجاد نشده؟ به خاطر اینکه بخشی بوده یا صنفی بوده. یک موقعی دلار گرون شده، طلا یا بحث مالیات پیش اومده، طلا فروش ها آمدن یا موبایل فروش ها آمدن یا بازار بوده. اون موقعی که مردم عادی و قشر ضعیف جامعه آمدن، بازاری نشسته و کسب و کار خودش رو ادامه داده، همون موبایل فروشه و طلا فروشه دم مغازش واسطه کسب درآمد کرده. یعنی تا وقتی که به این فهم و درک نرسیم که همه این اتفاقات همه رو درگیر میکنه و مردم از هر قشری حلقه های یک زنجیرن، این اتفاق رخ نمیده. تا قرار باشه اگر من صرفا دردم آمد اعتراض بکنم و به درد دیگری بی تفاوت باشم، اون اتفاق مهمه رخ نمیده. و اتفاقا در بخش قبلی صحبت ها اشاره کردم، اون بحث قحطی و بحث قدرت خرید مردم همین رو به هم میرسونه. چون اونی که امروز پول داره، اون طلا فروشه یا اون به قول بازاریه یا هر قشر دیگری که دسترسی داره و درآمد کافی داره، اون با پول هم دیگه نمیتونه خیلی چیزها رو بخره، پس میاد به قشر ناراضیان و معترضان میپیونده. بخش دیگر که خب نداشتن، همیشه معترض بودن. تا مادامی که این حل نشه، هیچ اتفاق جدی نمیتونه رخ بده.
1: چرا بایستی واقعا اون کسی که پول داره خودش رو با کسی که پول نداره جمع ببنده؟ یعنی این رو به عنوان یک کنشگر به من پاسخ بدید، چرا بایستی اون کسی که امروز پول داره میتونه از مملکت خارج شه، میتونه یه رفاهی برای زن و بچه‌اش درست کنه، امنیت اونها رو حالا هر کجا که هستن تامین کنه، چرا باید بره کنار کسانی معترضانی وایسه که در خیابان دارن شعار میدن یا آمدن و مقابل گلوله سینه سپر کردن؟ این چرایی شاید مهم باشه که بدونیم آقای غیبی.
2: چراییش اینجاست که اون قشری که شما گفتین میتونه بره چند درصد هستن؟ به هر دلیلی بخش زیادی از این افراد، شاید 90% یا نمیتوانن یا اصلا تمایلی به مهاجرت ندارن. ولی وقتی خب این 90% قرار است در ایران زندگی بکنن، شما اگر قرار در ایران زندگی بکنی، نمیتوانی تا نوک بینی خودت رو ببینی، چون 10 سال دیگه خودت، کسب و کارت، خانوادت، فرزندت در این جامعه قرار زندگی بکنه، ازدواج بکنه، تشکیل خانواده بده، کسب و کار بکنه. پس باید به فکر آینده کسب و کارت و خانوادت هم باشی. اگر قراره تا 5 سال 4 سال آینده رو ببینی، هر سال بدتر از سال قبل. و اون مثال معروفی که زمان احمدی نژاد اتفاقا مد شد که میگفتن به قیمت امروز سال امروز دلار سال آینده میگیم یادش بخیر، هرچه جلوتر آمدیم از روحانی تا رئیسی تا پزشکیان، هر سال یاد سال گذشته بخیر شده. دقیقا نکته اینه، اگر همبستگی وجود نداشته باشه، این یادش بخیرها تا قیامت تکرار خواهد شد.
1: خانم میرزایی، فرصت کوتاهی تا پایان برنامه مونده. ببینید اون جمله‌ای که گفتم، که تعبیری که گفتم، که گفتن جمهوری اسلامی مانند یک جمله ناتمام بدون فعل ناتمامه، اگر از منظر حکومت بهش نگاه کنی، تهش فعل سرکوب میگذاره، میگه من نه اولویتم مردم هم، نه اولویتم دموکراسی است، نه اصلا اهمیت میدم به اینکه اکثریت مردم هم با من دشمن هستن، با همین اقلیتی که دارم و به ضرب و زور باتوم و تفنگ و گلوله و داغ و درفش مملکت رو نگه میدارم، حکومت رو نگه میدارم. چگونه میشود این معادله رو از منظر حکومت به هم زد در حقیقت؟
3: ببینین، خب من بازم برمیگردم به حرف روایت سازی. این هم روایت سازی، یعنی جمهوری اسلامی یک درصد یا یک آماری رو همیشه برای خودش نگه میداره که بگه قدرت من بیشتر از اون قسمت هستش که در واقع مخالف من هستن. و اون چه که جمهوری اسلامی نمیپذیره اینه که کسانی که تو رو نمیخوان و تو رو نمیپذیرن و علیهت دارن مبارزه میکنن معترضینی هستن که مشروع به تو مشروعیت نمیدن. اما جمهوری اسلامی هر بار تمام معترضین رو به اسم کسانی میشناسه که یا اختشاشگرن یا جاسوسن یا همکاری با کسانی دارن که میخوان در راستای اینکه جمهوری اسلامی رو به زیر بکشن در واقع تلاش میکنن، یعنی در واقع یک دشمن فرضی به حساب میان از نظر جمهوری اسلامی. به نظر من این معادله هیچ وقت درست نخواهد شد. اما مسئله اساسی اینه که مردم ایران، من یک بخشی رو هم به این بپردازم که بر اساس همین معادله مردم ایران دیگه به خاطر فکر نمی کنم فقط فشار اقتصادی باشه که بخوان بیان توی خیابون یا بخوان این معادله جمهوری اسلامی رو به هم بزنن. لااقل اگر قبل از قیام ژینا ما اعتراضاتی رو داشتیم که با فشار اقتصادی با گرانی بنزین شروع شدن مثل 96 و 98، اما در 401 ما شاهد یک موج عظیم انفجار و انقلاب مردمی بودیم. چرا به قیام زن زندگی آزادی میگیم انقلاب؟ به خاطر اینکه نه به خاطر فشار اقتصادی بود، نه به خاطر نرخ تورم بود، نه به خاطر چیز دیگری، به خاطر آنچه که مردم چه از قشر مرفه چه از قشر طبقه پایین جامعه نیاز میدیدن امنیت و رفاه اجتماعیشون بعد از اینکه بچهشون به خیابون اومد تامین بشه اومدن کف خیابون. بنابراین من با صحبت آقای غیبی یک ذره اختلاف نظر دارم بابت اینکه مردم اتفاقا فقط تا نوک دماغشون رو نمیبینن، اتفاقا در قیام ژینا ثابت شد که مردم ایران از طبقات مختلف جامعه، ما جوانانی رو دیدیم که کشته شدن و هم از یک قشر خاص نبودن. بنابراین مردم میفهمن که چه زمانی باید روبروی جمهوری اسلامی باشن و همه این درک رو بهش رسیدن که فقط مسئله اقتصادی نیست، مسئله امنیته. که امروز بچه من اگر امروز از خونه زد بیرون، امکان داره با یک پرونده سازی روبرو بشه و در خیابان دستگیر بشه و فردا اعدام بشه و نگاه نمی کنن که این بچه قشر مرفه یا طبقه پایین جامعه است. فکر می کنم معادله جمهوری اسلامی معادله درستی نیست و روایت سازی خودشه و این روایت سازی بارها و بارها در جامعه مدنی ما برهم زده شده.
1: بسیار خب آقای شهرابی، یک دقیقه و نیم تا پایان برنامه، اگر یک جنبندی ما بدید خیلی کوتاه.
4: بله، در تایید صحبت شما مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی فعل رو فعل سرکوب میذاره، از معروفترین صحبت‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی رولا خمینی هستش که حفظ نظام از اوجب واجبات، یا بعدتر از مهدی طالب شنیدیم که بشار اسد از خوزستان برای ما مهمتره. یعنی هیچ وقت بحث تمامیت ارضی منافع مردم برای جمهوری اسلامی در اولویت نبوده و چیزی به اسم بقای خودشون تمام چیزیه که بهش فکر میکنن. اگر دیگه امروز در سیستم جمهوری اسلامی بر تبل جنگ میکوبند، چه بسا به این باور رسیدن که شاید بقای ما در جنگ باشه. چون اگر در مذاکره ما این امتیاز رو بدیم، بعدتر امتیاز دیگه ای از همون میخوایم، امتیاز دیگه ای از همون میخوایم و مذاکره بقای جمهوری اسلامی رو تضمین نمیکنه. وگرنه هیچ دلیل منطقی وجود نداره برای اینکه جمهوری اسلامی با وجود این همه امتیازاتی که در 14 ماده MOU گرفت باز هم به کشتی‌های تجاری شلیک کنه و خواهان توافق و مذاکره نباشه.
1: بسیار سپاسگزارم. آقای غیبی خیلی کوتاه، در حد 20 ثانیه اگر نکته‌ای هست که در فرمایش خانم، در خصوص فرمایش خانم میرزایی بخواید بگین.
2: این نکته این که اگر در زمان انقلاب زن زندگی آزادی یک همبستگی ایجاد شد به خاطر مشکلات متعددی بود و انباشت مشکلاتش بود که اون جرقش رو زد، تنها عامل نبود. یک، دو، متاسفانه یا خوشبختانه با شناختی که من از جامعه ایرانی و مردم ایران دارم به واسطه خروج مؤخرم و اطلاعات پیوست و روزانم، اینه که مردم ایران همین الان رفاه اجتماعیشون و اقتصادیشون تأمین بشود، یک مقدار آزادی اجتماعی داشته باشن، اصلا براشون مهم نیست چه کسی حکومت میکنه. نکته اینجاست که کسی که حکومت میکنه هیچ درک و شعور فهمی ایرانی نداره.
1: بسیار سپاسگزارم از هر سه مهمان محترم برنامه، خانم میرزایی، آقایان شهرابی و غیبی، و از شما بینندگان صدای آمریکا هم سپاسگزارم که وقت خود رو صرف تماشای برنامه تفسیر خبر کردید. وقت خوش.